0: Tunaungana nawe asubuhi leo kurudisha sifa na tukufu kwa Mwenyezi Mungu, Mungu aliye mkuu, muumbaji wa mbingu na nchi, aliyetupatia nafasi nyingine ya kuwa hai siku ya leo. Kama umeamka ukiwa na changamoto mbalimbali katika maisha yako, ikiwa ni ugonjwa, uchumi, mahusiano, ndoa na kila aina changamoto, amini kwamba bado Mungu anakuazia mema. Na ndio maana ameruhusu asubuhi leo uwe hai ili ukaweza kushuhudia ukuu wake katika maisha yako, na zaidi ya yote Mungu analo kusudi maalum katika maisha yako. Simama kwa ushindi, anza na Bwana asubuhi leo, mkabidhi Mungu maisha yako, mwambie Mungu peke yangu siwezi, naye atayatengeneza yaliyo magumu na yaliyo mazito kuyabeba miguuni mwako ataweza kuyatua. Hii ni anza na Bwana, habari asubuhi Jumatatu njema kabisa ya Agosti 24, tukiendelea kuhesabu baraka kwa Mwenyezi Mungu. Timu ya anza na Bwana nakushukuru sana kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Kuanzia muda huu mpaka saa 3 kamili asubuhi tukiwa na mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Kwa niaba ya timu hii, mimi ni Nivo Mongola, namshukuru Mungu kwa ajili yako asubuhi leo. Karibu tuanze na Bwana, tumwambie Mungu asante, tuyakabidhi maisha yetu kwake na akaongoze hatua zetu. Tafakari ya asubuhi leo ni katika mwezi huu neema ya ajabu ya Mungu. Na leo tunajifunza masharti ya ukuaji wa Kikristo. Na hii ndio dua yangu kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima, hali imejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, na fahamu wote kwa utukufu na sifa ya Mungu. Pale ambapo pana uhai patakuwa na ukuaji na kuzaa matunda. Lakini isipokuwa tumekuwa katika neema, hali yetu ya kiroho itadumaa, itakuwa dhaifu na isiyozaa matunda. Ni kwa kukua tu na kwa kuzaa matunda ndipo tunapoweza kutimiza kusudi la Mungu kwetu. Hivyo hutukuzwa Baba yangu, Kristo alisema, kwa vile mzaavyo sana. Ili kuzaa sana ni lazima tutumie vizuri fursa zetu. Ni lazima tutumie kila fursa tunayoweza na tunayopewa kwa ajili ya kupata nguvu. Tabia safi na bora pamoja na mambo makuu yanayowezekana kwayo imetolewa kwa kila mwanadamu. Lakini kuna wengi ambao hawatamani sana kuwa na tabia kama hiyo. Hawako tayari kutengana na uovu ili wapate mema. Wanapuuza kufahamu baraka ambazo zingewaweka katika upatanifu na Mungu, hawawezi kukua. Mojawapo ya mipango ya Mungu ya kukua ni utoaji. Mkristo anapaswa kupata nguvu kwa kuimarisha wengine. Nafsi ya mtu mkarimu itawaadibisha. Anyoshaye atanyosha mwenyewe. Hii si ahadi tu, bali ni sheria ya Mungu, sheria ambayo Mungu ameikusudia kwamba miito ya ukarimu kama maji ya bahari kuu itadumishwa kuzunguka ikitiririka daima kurudi kwenye chanzo chake. Katika kutimiza sheria hii ndio ilipo siri ya ukuaji wa kiroho. Tunapomjia Mungu kwa imani, yeye anatupokea na kutupa nguvu za kupanda juu sana kuelekea katika ukamilifu. Ikiwa tutajitahadhari na kila neno la tendo, ikiwa tusifanye jambo lolote la kumfedhesha yule ambaye ametuamini, ikiwa tutatumia vizuri kila fursa tunayopewa, tutakuwa na kufikia kimo kamili cha wanaume na wanawake katika Kristo. Wa Kristo, je, Kristo anadhihirishwa ndani yetu? Je, tunafanya yote tuwezayo ili kupata mwili ambao hudhoofishwa kwa rahisi, akili ambayo inaangalia ngambo ya nafsi kwenye chanzo na matokeo ya kila vuguvugu, ambayo ina uwezo kushindana na matatizo makubwa na kuyashinda, dhamira ambayo ni thabiti kupinga uovu na kutetea haki? Je, tunasulubisha nafsi? Je, tunakuwa na kufikia kimo kamili cha wanaume na wanawake katika Kristo, tukijiandaa kuvumilia magumu katika askari shujaa wa msalaba? Tafakari ya asubuhi leo ni muhimu sana. Mwenyezi Mungu atubariki tunapoendelea kumngoja Kristo, tunapoendelea kusimama imara katika imani, tunapoendelea kumwomba Mungu atusaidie kuweza kukua katika imani. Basi yale yote ambayo Mungu atamani yatimie katika maisha yetu kwa mapenzi yake yakatimie. Kila mmoja asubuhi leo atamani kukua katika hekima, tukiwa tumejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, fahamu zetu zikapate nafasi katika mioyo yetu na mioyo yetu ikaweze kutawaliwa na ukuu wa Mungu, ili hatimaye kila hatua ikaweze kwa kusimpenda Mungu katika maisha. Na tuombe. Mola na muumbaji wa mbingu na nchi, asante kwa asubuhi ya leo. Tunalisifu na kulitukuza jina lako, maana wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa baraka hii ya thamani, asante kwa zawadi ya thamani kwa hai. Tunaungana pamoja na mtazamaji na msikilizaji asubuhi ya leo, tukiwa tumechagua kuanza nawe, maana bila wewe hatuwezi chochote. Tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako Jehova. Ongoza hatua zetu. ratiba zetu zikapate kibali kwako. Naomba kwa ajili ya familia zetu, tujalie neema yako, tupatie afya njema, tufunike mbawani mwako. Hata pale tunapopitia katika magumu na changamoto za maisha ambazo kiuhalisia na kwa meziruhusu zitukute, tusaidie kwa na imani iliyo thabiti. Tukumbushe kutazama Calvary pekee, na kwa namna hiyo tutaendelea kushinda. Asibele tusaidie kuwa na imani iliyo timilifu, tusaidie kunyenyekea kwako, tusaidie kuwa na ufahamu wa kina cha juu kabisa ili tukaweza kushika kadri ya mapenzi yako. Asante kwa sababu Mungu mwaminifu na yeye ameshika mikono yako asubuhi leo. Tunaomba haya kwa jina lako tukufu la Yesu Kristo. Amena. Basi asante kwa kwanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya yote ambayo anayafanya, na asante kwa kuwa pamoja nasi katika wakati leo mwema kabisa wa saa mwingine wa kushiriki pamoja na marafiki tukiwa tumeanza na Bwana. Na mimi bila kupoteza wakati ni wasiana na rafiki hapa kwenye line ya Bare asubuhi. Hello kwenye line ya Bare asubuhi. Pole. Pata nafasi ya kufungua dimba, basi narejea tena hapo baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Rose Mbonea akiwa Tabata Kinyerezi. Anapenda kuamsha wafuatao: familia Mbonea, Bakari, mama Amina akiwa Karatu na Chagama Muhanda. Ujumbe anasema Mungu upendo barikiwe sana hapo studio. Amen. Asante, barikiwe pia. Bare asubuhi.
1: Asubuhi ni njema dada, habari za hapo studio?
0: Hapa ni njema kabisa, Mungu ni mwema, kumekucha kwa uzuri.
1: Anga na Bwana ni amani mjase pande za Mambera Rombo hapa naongea.
0: Naam.
1: Nianze na Bwana ni kwa huyu hivi ni Mgwambo akiwa pande za Matengo Arusha, na mabeto kwa pamoja.
0: Amina.
1: Karibuni niende kwa sherehe Minja na Kaferi Minja wakiwa hapa Mwika, niwaambie waanze na Bwana. Niende kwa huyu Ndeka Makundi mzee wa imani kubwa, na Daniel Yona niwaambie waanze na Bwana.
0: Ujumbe
1: tumsifu Bwana kila wakati.
0: Amina. Asante sana, wewe na siku njema.
1: Amina.
0: Asante sana. Kutoka kwa mwinjilisi John Mashenene, mashamba wa Ghana Mwanza, waanze na Bwana. Pastor Yona Amos Lubango akiwa Kenya, mzee Magafu wa Beroya wote, Maduhu Malunde, mama Amina, ujumbe sabato ni ishara ya milele. Asante sana, tunakumbushana tena marafiki watatu, unawaamsha waanze na Bwana. Kumekucha, kumekucha tena, naanze na Bwana. Wameamsha wasikilizaji wote wa AWR Tanzania akiwemo Timotheo Yohana wa Mkuyuni, Kasulu, anawaambia kaka pamoja sana. Huyu ni Amos Zakaria mkoani pale Kasulu, bila shaka ni mkoani Kigoma eh. Anza Bwana. Kutoka kwake Joyce Musa wa Kasenda, anawaamsha washiriki wote wa Muganza waanze na Bwana, na mume wake Mandela Tito anze na Bwana asubuhi ya leo. Barikiwe sana rafiki. Hello kwenye line. Hello. Upo hewani rafiki, habari asubuhi. Haya, naweza karejea tena jirani. Oh jirani. Naam jirani, amka na Bwana. Kwa jirani yake Luka Ombeni akiwa Mangola, mama Amina akiwa Karatu, Yohana Mbaga akiwa Arusha, pamoja na Ana Elishauri akiwa Karatu. Ujumbe, ukiamshwa na wewe ukumbuke kuamsha na wengine. Eh, na hii ndio kanuni yetu, familia yanze na Bwana. Rafael Tango wa Mangola, asante sana kwa kutukumbusha kanuni ya familia yetu yanze na Bwana. Barikiwe sana. Hello. Okay, naomba tafadhali ukipiga simu punguza kabisa sauti radio yako tuweze kuelewana vizuri tafadhali. Ukifanya hivyo utakuwa umetenda haki na tuokoe muda. Habari asubuhi.
2: Nzuri dada, habari ya wewe?
0: Salama kabisa. Naongea na nani na uko wapi asubuhi leo?
2: Yakobo Diana, napiga simu kutoka Zanzibar.
0: Ah, kutoka Zanzibar. Umeadimika sana, line ngumu eh?
2: Ah, ya ni ngumu, lakini nashukuru Mungu kwa sababu gani?
0: Ndio.
2: Tulianza sisi kanda ya ziwa, kanda ya pwani.
0: Ni kweli kabisa.
2: Na Zanzibar. Sasa neema imeenea Tanzania nzima, kwa hiyo nafurahia kushukuru Mungu kwa kila jambo.
0: Ubarikiwe kwa kuwa mwelewa. Habari asubuhi.
2: Asante sana. Mtu wa kwanza napenda kumsalimia mzee wa Makongros, mzee wa Chuna kule Mbeya. Huyu ndio watu wa zamani sana, hatumsikii lakini najua ni sababu ni nini, ni sababu ni laini imekuwa ngumu, watu wa dau wamekuwa ni wengi.
0: Yeah.
2: Pamoja na hao wote napenda kumsalimia Pastor George Ezekiel Ojuang kutoka kule Mara kule mtafu kule. Napenda kumsalimia, lakini napenda kumsalimia pia kakaangu mzee Ephraim Okuda kwa wale ya Bakari, lakini wote washiriki wa kanisa la Kidimbi na Wazanzibari wote wabariki na watakia asubuhi njema. Tuanze na Bwana.
0: Jacob Nyang'o, barikiwe sana, tusalimie kwa Zanzibar, tunawapenda sana.
2: karibuni sana, tunaanza makambi tarehe 30 mpaka tarehe 9 mwezi wa 5.
0: Amen, ambarikiwe.
2: Tarehe 5 mpaka mwezi wa 9. Mungu awabariki. Karibuni sana mtaa Kidundu.
0: Asante, barikiwa na wena siku njema.
2: Amani na wewe pia.
0: Asante sana. Haya, tuvuke bahari turejee hapa Dar es Salaam. Salamu za pande kutoka pale Zanzibar. Rafiki, barikiwa sana siku ya leo. Bwana ni mwema wakati wote. Mwinjilisti Mandela Tito wa Muganza Kasenda anaomba kuamsha washiriki wa Kasenda waamke waanze na Bwana, na kwaya ya Mugenza Mission waanze na Bwana pia, pamoja na washiriki wa Bilolo SDA na Pastor Baino Mugisha, wote waamke waanze na Bwana. Mandela Tito huyo asema kwa sasa yuko Bukoba kule. Sawa bwana. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Lucas Ombeni wa Karatu Mangola Mboga Nyekundu. Salamu kwa Steven William, Mama Amina, Sadiki Rafael Baso na Analishauri, anatakia asubuhi njema sana. Emmanuel Stanley akiwa Arusha na wamshafuatao asubuhi ya leo. Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley na Selema Tisho, Happiness Mtaki, ujumbe bwana ndio kimbilio letu, na atakia asubuhi njema. Simu ya mwisho hapa, habari asubuhi, sema hello.
3: Hello, habari asubuhi.
0: Njema, habari yako Mama Amina?
3: Nzuri, tunashukuru Mungu.
0: Tumekucha kwa uzuri. Salamu kwa nani asubuhi leo amke na Bwana?
3: Salamu kwa Veronica Enoch na wadau wote walioko nje ya nchi. Na Bambili kwa Maeli Shauri na Batatu kwa Lucas Ombeni na wadau wote wa Mangola, natakia asubuhi njema.
0: Barikiwe na wewe na siku njema. Asante sana. Shalom, shalom kutoka kwake Tasinga Richard wa 102.5 FM Arusha pale. Anaamsha Ezra Chimejo akiwa Dar es Salaam, Sanjawa Junior akiwa Mwanza, Makore Kushama akiwa Bweri. Ujibe tumika ungali hai kwa upendo kizaa matunda ili kutimiza kusudi la Mungu wetu. Amen. Asante sana Richard, ujibe mzuri kabisa. Tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi ya leo. Anza na Bwana, anaitwa MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo Shinyanga. Anaamsha wasikilizaji wote wa AWR Tanzania waanze na Bwana asubuhi ya leo. Asante sana rafiki, kumekucha kwa uzuri. Mama Nyanzo huyo mjukuu wa Lutungo akiwa pale Songa Mbele Mwanza. Anza na Bwana, anaamsha shiriki wote wa kanisa la Kabuhoro pale Mwanza, na anaamsha watoto wake wote papate pale walipo. Na pamoja na mama Mage akiwa Songa Mbele Mwanza, ujumbe amkeni tusikize neno la nguvu. Naam kabisa. Tobias Donald Kisinza akiwa kanisa la Isebia Mbongwa. Hey, kundi la Konaya Fisi. Ujumbe, mtuombee, kundi letu bado ni changa. Mungu atawainua, atawakuza vizuri kabisa. Tunaombea na Mungu akawakuza salama mbawani mwake. Mwendo wa Mkristo, Bwana ni mwema wakati wote. Haya, asante sana, ukae na siku ile njema rafiki. Jambo Tanzania, tuko salama masalimini, bwana wa afya. Wapendwa wa Bwana, tuamke tuanze na Bwana. Atoa Mungu mzee wa kanisa Kidimi pale Jacob Dianga, ujumbe wake umepita hapa. Baza leo watangazaji, natakia kazi njema. Mwenyezi Mungu ni mkubwa wakati wote. Anapenda kumshukuru Mungu na kwa kutuamsha asubuhi ya leo. Haya basi, amewaamsha popote pale walipo, amke marafiki, kukiwa kumekucha kwa uzuri. Haya, kutoka pale Burundi, asante sana, kae na siku ile njema sana. Merari Ayubu akiwa Katoro Upendo, anapenda kuamsha baba yake mzazi mzee Ayubu Masato akiwa Ngusu Geita, mke wake mama Win akiwa Katoro Geita, na washiriki na waamini wote Upendo SJ Church. Ujumbe, anakumbusha washiriki waamini wote wa kujiandaa kwa chagizo katika kanisa lao. Happiness Karore na mamisha Florence Felicia na kiwa Kahama, ujumbe Yesu ndio kimbilio, tujipe moyo tutashinda. Nipite kwa marafiki na familia ya nguvu kabisa kule YouTube channel Hope Channel Tanzania. Yohana Mgeta, nabarikiwa zaidi kila siku nikianza na Bwana. Asante sana. Davis, happy Monday everyone, wishing everyone blessings. Asante sana Davis, good morning from America. Okay, asante sana kwa upendo kutoka pale chini Marekani. Steven William, asante sana Mungu wangu, umeniamsha salama. Asibia leo anza na Bwana. Emmanuel Stanley Matisho, Godfrey Ferdinand, Chagama Muhanda, mwinjilisti Lineza Mashanjaya na Rita Komba, wa mke waanze na Bwana. Lakini Wilson Lufungo yuko Njombe, anasema anze na Bwana kwa Seti Mvena, Hezron Mbwilo wakiwa Njombe Ujilindile, Yohana Jeremia na Baraka Jeremia wakiwa Nemba Biharamulo Ujanja, ni kuanza na Bwana. Hakika kabisa. Evelyn Mdeme, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anza na Bwana na majeni wote wanaonizunguka. Umefanya vema kabisa Evelyn, na ukawe na siku leo njema. Esi Geleja, namshukuru sana Mungu kwa upendo wake, hata nimeamka salama. Anamsha wote anaopenda kipindi hiki kuamka na Bwana. Asante sana wewe na siku njema rafiki. General Mageta anapenda kumshukuru Mungu kwa ulinzi wa afya. Anamwambia baba na mama Josephat Mageta na Esther Mageta wakiwa Nyakato Msoma na Misana Karoma akiwa Dar. Asante sana ukawe na siku leo njema. Mimi naomba niruhusu kabisa hivi punde nitie nukta. Nikikushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika wasawanze na Bwana ikiwa ni sehemu ya kwanza. Tukianza na Bwana kwa ushindi kabisa asubuhi ya leo na baadaye hivi punde ungana pamoja nasi kwa neno la nguvu. Tupate muda wa kutafakari neno la nguvu asubuhi ya leo na atatubariki katika siku ya leo. Basi tenga muda pamoja nasi, tega sikio kama hali kwa utulivu ukisikiza Radio Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote na pale Mbeya Rock FM barikiwa kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Pale YouTube channel Hope Channel Tanzania tuma linki kwa marafiki wengi neno la nguvu liwafikie marafiki na wote tukapate chakula cha kiroho asubuhi leo tukiatimiza na Bwana. Kwa niaba ya timu ya Tanzania Bwana mimi na ndivyo Mongola. Asante kwa muda wako thamani na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe asubuhi leo.

Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji na unayefuatilia kupitia redio wa kipindi chetu kizuri cha Anza na Bwana, karibu katika wasaa huu wa neno la nguvu. Leo tukiwa tunafungua wiki hii katika mfululizo wa vipindi vyetu vya siku kwa siku kupitia vipindi vyetu vya Anza na Bwana. Karibu katika vipindi hivi na uwe pamoja nasi, tuendelee kufuatana mdogo mdogo, siku kwa siku. Yako mengi ambayo Bwana amekusudia kuzungumza nasi katika wiki hii. Kiuko pamoja nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye nitakupitisha katika masomo haya, na kadri tutakapokuwa tukipita katika masomo haya, endelea kumuomba Mungu kama ambavyo mimi naendelea kumuomba Mungu anisaidie masomo haya yakawe ni msaada mkubwa katika maisha yangu. Tutakuwa na mfululizo wa masomo mazuri yanayosema kufungiwa nira na wasioamini kwa namna isivyo sawa sawa. Fungiwa nira na wasioamini kwa namna isivyo sawa sawa. Ninakukaribisha sasa kwa ajili ya maombi tunapoenda kufungua kipindi chetu cha asubuhi ya leo. Mtakatifu Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako na matendo yako makuu nayo tutendea siku kwa siku. Hebu zungumza nasi asubuhi hii, mimi na msikilizaji na mtazamaji wangu, tunapokwenda katika tafakari ya asubuhi ya leo. Tuongoze na ututendee yote kwa utukufu wa jina lako, nimeomba kupitia jina la Kristo. Amina. Fungiwa nira kwa namna isiyo sawa sawa. Mara nyingi fungu hili limetumika katika kuelezea watu kuhusiana na kuoa au kuolewa, hasa katika ile Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili nafikiri sura ya sita ile mstari wa 14, ikielezea habari za kufungiwa nira, kuoa au kuolewa na hivi. Lakini wiki hii tunao mtazamo tofauti kabisa kuhusiana na masomo haya, hasa kwenye swala hili zima la kufungiwa nira na wasioamini. Na hatutazungumza la kufungiwa nira na wasioamini. Na hatutazungumza kwa kweli

sura ya 25 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 9. Neno la Mungu linasema, Israeli walikaa Shitimu, watu wakaanza kufanya uzinzi na binti za Moabu. Nao wakawaita watu waje kwenye sadaka za miungu yao, watu wakala, wakasujudu mbele ya miungu yao. Israeli wakajiunga na Baali Peori. Pigia mstari kama Biblia hii unayotumia ni ya kwako, neno hili hasa ule mstari huu ambao nimeusoma mstari wa 3, Israeli wakajiunga na Baali Peori. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Bwana akamwambia Musa, wachukue wakuu wote wa watu ukawatundike hadharani mbele za Bwana. Zingatia huo mstari mwingine pia, wachukue wakuu wote wa watu ukawatundike hadharani mbele za Bwana, ili hasira kali ya Bwana igeuke iwaache Israeli. Musa akawaambia waamuzi wa Israeli, kila mtu na awaue watu wake walioandamana na Baali Peori. Tazama, mtu mmoja wa Israeli akaja akamletea nduguze mwanamke Midiani mbele za macho ya Musa na mkutano wote wa Israeli, walipokuwa wakilia mlangoni pa hema ya kukutania. Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani alipoona hayo, akaondoka katika mkutano, akashika mkuki mkononi mwake, akamfuata yule mtu wa Israeli hemani, akawachoma wote wawili, huyo mtu wa Israeli na yule mwanamke tumboni. Hivyo tauni ikakomeshwa katika wana wa Israeli. Mstari wa 9 kitabu cha Hesabu sura 25 unamalizia kusema, nao waliokufa kwa hiyo tauni walikuwa watu 24,000. Baali Peori ni miongoni mwa majina maarufu sana katika maandiko, na wale ambao wamekuwa wakifuatilia hasa historia ya Agano la Kale, mahali hapa pamekuwa ni mahali nyeti sana katika tafakari na katika mafundisho ya kuhusiana na safari za wana wa Israeli, na hasa ikipiga picha pana ya maonyo ya safari ya kanisa la Mungu katika nyakati hizi zetu. Baali Peori ilikuwa ni eneo la karibu kabisa na kuingia katika, ni mpakani hapo Shitim, ambapo kuna hiki kilima cha Peori, ambapo hili eneo lilikuwa limewekwa wakfu kwa ajili ya Mungu Baali, na ndio maana inaitwa Baali Peori, yani mlima wa Baali. Hapa mahali walikuwa ndio wameweka wakfu kama eneo la ibada kwa miungu ya kipagani na Mungu Baali, hasa katika nchi ya Moabu. Na nembo ilikuwa ni nembo, imebaki kuwa nembo ya uasi wa ghafla na tamaa mbaya katika imani ya Ukristo na tafsiri za maandiko. Unapozungumza Baali Peori, unazungumzia nembo ya uasi. Kama nilivyosema, ni ukingoni mwa nchi ya ahadi karibu na bonde la Shitim, kituo cha mwisho kabisa kabla ya kuingia Kanaani. Na hapa katika ile eneo la Baali Peori ndio kiini cha ibada ya sanamu, kulikuwa ndio kiini cha uasherati na dini inayoshawishi hisia za mwili. Leo katika maeneo mbalimbali ya watu wanakoabudu, kumekuwa na msukumo mkubwa wa kuwa na ibada zinazosisimua miili. Na watu wanakwenda kusali, wakisali wanasema tumesali lakini hatujasisimka. Yaani ibada imepoa. Yaani kuna namna watu wanapenda, wanataka kusikia amshamsha wakiwa katika ibada, wachangamke na hivi. Na unasikia watu wanawahamasisha watu wengine. Na huo moto unapokuja polepole ndani ya kanisa la Mungu, si moto mgeni, ni moto ambao ulikuwepo zamani na unakuja polepole. Watu wakitamani kuimba kwa kuamshamsha, wakitamani kuhubiri kwa kuamshamsha, wakitamani kufanya mambo katika ibada ya kuamshamsha. Kwenye makambi yetu kumejaa amshamsha wakati fulani. Sasa hiyo dini ya kupenda misisimko na kuamshamsha haikuanza leo. Kitovu chake kilikuwa ni kwenye ibada ya miungu ya Babeli, miungu ya Baali.

ikiwa wewe unatamani ukienda kanisani ukutane na amshamsha, na ndio maana utakuta leo katika ibada zingine katika makanisa mbalimbali watu wanaweka bendi za muziki, watu wanaserebuka, watu wanarukaruka. Kiini ilikuwa kinatoka kule katika ibada ya kumwabudu Baali. Na sio hivyo tu, mahali hapa ndipo baada ya ushindi wa vita vingi vya Israeli ilianguka kupitia mvuto wa urafiki na anasa. Baada ya vita vingi wamepambana kwa miaka 40 wakiwa jangwani wanatembea huku na kule, wakashinda vita vya kila namna. Na sasa wamebakiza tu kilomita chache kutoka mahali hapa kuingia nchi ya ahadi, kilomita chache zisizozidi kwa jiografia ya zamani, zisizozidi 15. Mahali ambapo wangetembea tu kwa siku moja au mbili wangeweza kuingia nchi ya ahadi. Mahali hapa, pamoja na mapambano yao na ushindi wao, mahali hapa ndipo walikopoteza, walipoteza ushindi. Hatari kubwa ilikuwa kwenye mapigano, haikuwa kwenye mapigano, ilikuwa kwenye ushawishi. Na leo hatari kubwa katika waumini wengi ambao tunaabudu katika dunia ya sasa, hatari kubwa ya kupotea haiko katika mapigano, haiko katika mapambano, iko katika ushawishi. Shetani anatumia ushawishi kuhakikisha kwamba anaangusha watu wa Mungu. Na sasa nataka nikwambie jambo moja la msingi sana katika siku ya leo, uangalie kwamba huenda usijue kwa nini hawa watu waliingia wakaanza kuzini pale Baali Peori. Unajua ukirudi nyuma katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 23 nafikiri na 22 utakutana na kisa, wakati Israeli wanapokaribia kuingia Moabu, Israeli waliamini Moabu walitafuta mchawi, walitafuta nabii aliyesifika sana, nabii mmoja anayeitwa Balaam, ambaye huyu Balaam na historia inasema na vitabu vinaandika vinasema alikuwa ni nabii wa kweli wa Mungu. Na huyu Balaam alikuwa na nuru kubwa ya kiroho kuhusiana na kile Mungu anachokitaka kwa watu wake. Lakini huyu jamaa anaitwa Balaam, pamoja na kwamba alikuwa ni nabii, aliingia kwenye mtego wa kuwa na tamaa, na Bwana akaamua kuanza kumwacha. Balaam akiwa kule maeneo ya Mesopotamia, ng'ambo ya mto ule, mto wa Frat, akiishi kule, Balaam anatumiwa ujumbe. Maana ilikuwa ni mahali ambapo ni kama kilomita 350 hadi 400. Huenda ni kama hapa mpaka Dodoma hivi au kabla ya kufika Dodoma, hapo katikati. Anatumiwa ujumbe na mfalme wa Moabu kwamba Bwana, njoo, kuna watu nataka unisaidie. Maana alijulikana, alikuwa akisema neno lake huyu bwana Balaam linatokea. Njoo unienda unisaidie. Na wakatumwa watu wenye cheo. Biblia inasema makundi mawili yalitumika kumfuata huyu nabii wa Bwana. Ana makundi la kwanza lilikuwa ni watu wenye vyeo, na kundi la pili lilikuwa ni la watu wenye watu wakuu na wenye waheshimiwa zaidi. Hawa watu wakaenda kwenda kumuomba nabii wa Mungu aende alaani watu wa Mungu. Nabii alijua kwamba wale watu hawezi kulaanika. Lakini tamaa niliyoisema, kwa sababu aliahidiwa pesa nyingi na akafikiri kwamba anaweza akafanya vyovyote awalaani, achukue hela aondoke, Balaam alifunga safari na kwenda kwa ajili ya kwenda kulaani kundi la Bwana. Na alipofika badala ya kulaani, mnafahamu hicho kisa, badala ya kulaani aliwabariki, na akamwambia Baraki kwamba mimi siwezi kuwalaani, siwezi kuwaloga. Kusoma Hesabu 23 mstari wa 23 anathibitisha, anamwambia hakuna uchawi unaweza kuwakuta hawa watu, maana wameshikamana na Bwana. Na Balaam baada ya hapo aliondoka bila matumaini, lakini hakukata tamaa. Kwa hiyo Balaam baada ya kukata ya kuondoka na akaona hakufanikiwa, akatafuta namna ya kuwaingiza Israeli kwenye changamoto. Na namna hiyo alifanyeje? Ndio hiyo tuliyosoma katika Hesabu sura ya 25. Balaam akamwambia mfalme wa Moab, akamwambia wewe usio na wasiwasi, hawa watu haiwezekani kuwalaani, wana Mungu, wako imara, wamezingirwa kila mahali,
hakuna laana inawakamata, maana Bwana alishawabariki. Sasa cha kufanya hapa, wewe utakachofanya, tengeneza sherehe. Sherehe kubwa. Halafu waalike kama majirani. Waambie jamani, karibuni, tuna sherehe kubwa. Karibuni nyie ni wageni hapa, muone tunavyoabudu. Na Israeli walivyoalikwa, wakaona ni kana kwamba wamepata fursa ya uinjilisti. Wainjilisti wenzangu, sijui kama mnanisikia. Wakaalikwa, wakaambiwa karibuni, karibuni, kuna sherehe kubwa. Na walipofika pale kwenye sherehe, wakapewa nafasi kubwa, nafasi ya mbele. Halafu watu wakapiga mziki. Mziki ukapigwa, ukadunda vizuri, unaoeleweka. Wakapita wadada walioumbika, wakaanza kuserebuka. Watu wakagawiwa pombe, uwezo wa kufikiri ukaisha. Viongozi wakaanza kuzini. Walioanza kuasi walikuwa ni viongozi wa taifa. Na ndio maana nilikwambia kwenye ile tulipokuwa kusoma kitabu cha Hesabu 25, nilikwambia pigia mstari ile fungu lililosema Musa alipotoa amri, alisema watu wanaotakiwa kutundikwa waanze na wale viongozi. Viongozi wa wana wa Israeli ndio watundikwe kwanza, kwa sababu hawa ndio walianza kuasi. Walipoanza kuasi, taifa lote likajikuta limeingia kwenye uasi, na watu wakaingia kwenye dhambi, na zinaa zikaanza kutembea. Na nini kilifuatia? Biblia inasema baada ya muda mfupi Israeli akawa amefungamana na Baali Peori. Na mimi nataka tu nitakudadavulia kidogo. Ukumbuke somo letu linasema usifungiwe nira na watu wasioamini isivyo sawa sawa. Na somo la leo, kama ulikuwa umechelewa kufungua, linasema watu hodari, mtego dhaifu. Ndio tunalotembea nalo katika muda huu wa asubuhi ya leo. Kwamba hawa watu, nataka baadaye nikupitie nikwambie ni kwa nini waliweza kuingia kwenye mtego. Nataka uijue nguvu ya muziki. Nataka uijue nguvu ya ulevi. Nataka nijue uijue nguvu ya wanawake. Zina. Ujue vitu vitatu. Hivi vitu vitatu vinaharibu dunia hii kwa kasi na kuharibu kila mtu. Sehemu kubwa ya maisha ya wanadamu, hasa wale waaminio, wamekuwa wakiathiriwa kwa sehemu kubwa na mambo makubwa matatu. Ukiwakosa kwenye zinaa, utawapata kwenye ulevi. Ukiwakosa kwenye ulevi, utawakuta kwenye muziki. Na muziki unaopigwa leo, muziki unachotwa duniani, na mwingine unaletwa kanisani, unavalishwa nguo ya Ukristo, na watu wanasikiliza wanajua kwamba ni muziki wa mbinguni, wakati unakwenda kuharibu uwezo wa watu kufanya maamuzi. Viongozi wa Israeli baada ya kuingia, labda nikusomee roho ya unabii unaweza ukaelewa vizuri. Kalamu ya uvuvio kwenye Patriarchs and Prophets ile sura ya 41 ana maelezo yafuatayo. Anasema kwa shauri la Balaamu, mfalme wa Moabu aliandaa sherehe kubwa kwa heshima ya miungu yao, na ilipangwa kwa siri kwamba Balaamu awashawishi wa Israeli kuhudhuria, kwa kuwa walimchukulia kama nabii wa Mungu. Zingatia hiyo. Haikumuia vigumu sana kufanikisha lengo lake. Umati mkubwa wa watu uliungana naye kushuhudia sherehe hizo. Walijitosa katika eneo walilokatazwa na kunaswa katika mtego wa shetani, wakivutwa na muziki na dansi na kushawishiwa na uzuri wa wanawake wa mataifa hayo. Waliacha uaminifu wao kwa Yehova. Walipokuwa wakishiriki furaha ya karamu, unywaji wa divai ulififiza fahamu zao na kuvunja vizuizi vya kujidhibiti. Tamaa iliwaka kabisa, na baada ya kuchafua dhamira zao na uasherati, walishawishiwa kuviabudu sanamu. Walitoa dhabihu kwenye madhabahu za mataifa hayo, na walishiriki katika matendo ya aibu. Haikuchukua muda mrefu kabla sumu hiyo haijaenea kama maambukizi hatari katika kambi ya Israeli. Wale ambao wangeweza kuwashinda adui zao vitani walishindwa kwa hila za wanawake wa mataifa hayo. Watu walioonekana kupoteza fahamu zao kwa sababu ya mvuto wa huo. Viongozi na watu mashuhuri walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuvunja sheria, na watu wengi walikuwa na hatia kiasi kwamba uasi huo ulikuwa wa taifa zima. Israeli ilijiungamanisha na Baali Peori. Wakaanza
kwanza wa kwanza alikuwa ni chambo. Watu walimwamini, walimwamini kwamba huyu bwana Balaam ni nabii. Na leo uwe makini sana kuamini watu. Kuna watu unaweza ukaona, mimi nawaambia watu kila siku, askari wa shetani hana sare. Huwezi kumtambua kwa maneno ukasema huyu ni wa Mungu au huyu wa shetani. Mtu anaharibikiwa moyoni. Leo hii kuna watu wanajiita watumishi wa Mungu, wengine walikuwa wainjilisti wazuri, wengine walikuwa wachungaji wazuri, lakini wamejaa hila. Na wanapita pita huko pembeni wanadanganya watu kuwatoa kwenye kweli. Wanadanganya watu, wanaenda mafundisho fundisho ya kutengeneza tengeneza hivi, wanadanganya watu wanasema na mimi nilikuwepo huko. Kuwa makini. Balaam alikwenda akawaambia Israeli, mimi ni nabii wa Mungu. Huu mwaliko tulioalikwa hauna shida, twendeni. Na yeye akawa mtu wa kwanza, lakini akiwa amepanga njama ya kuwaingiza Israeli kwenye dhambi. Maana alijua alishindwa kuwalaani mara ya kwanza, na sasa anatafuta mbinu ya kuwalaani kwa kutumia kuwaingiza kwenye dhambi, Mungu awachukie ili awashughulikie, na kwa njia hiyo watakuwa wamejilaani wenyewe. Israeli wanaingia kwenye mgogoro mkubwa, na wanao kwenda wa kwanza nabii, wa pili viongozi, tungesema leo walitangulia wachungaji, wakafuata na wazee wa kanisa, na hawa ndio wakawa wa kwanza kuanza kuzini na wanawake wa mataifa haya. Matokeo yake nini kilifuatia? Matokeo yake ni kwamba taifa likaanza kuingia kwenye zinaa. Na ujue zinaa inapofanyika, mtu anayefanya zinaa anajifungamanisha na anayefanya naye zinaa. Kwa hiyo Mungu akaondoka katika Israeli, wakajikuta wamebeba ndani ya mioyo yao Mungu wa kipagani. Haikuishia katika mahusiano ya zinaa, yalikwenda yakavuka kwenye zinaa, yakaenda mpaka wakaanza kushiriki ibada za kipagani. Na huwa anawaambia vijana siku hizi kwamba wengi wao wanasema mimi nitaoa tu mpagani. Hamna shida, anaelewa. Nitamhubiria ataelewa. Nataka nikwambie, epuka mitego ya shetani. Shetani sio mtoto. Shetani ni komando ambaye anavijua vita. Siku hiyo Biblia inasema viongozi wote wa Israeli walitundikwa waliokuwa wameasi. Na katika hilo harakati la watu kuasi, watu 24,000 wameuawa kwa mapigo kutoka kwa Mungu. Kuna ndume nyingine inaibuka huko, inakuja na msichana kutoka huko paganini, inapita mbele ya macho ya Musa. Haioni aibu, unajua dhambi kikolea, dhambi inapoachiwa ndani ya kanisa, mavituko makubwa huwa yanatokea. Anapita mbele ya Musa, anakwenda kuzini na mwanamke kwenye hema. Bwana akainua hasira kwa mtu mmoja anaitwa Finehasi, akabeba mkuki, akaenda akawakuta kwenye hema yule jamaa kiongozi. Yule tungesema leo mzee wa kanisa, pamoja na kae kamsichana kake, akapiga mkuki kuanzia kwenye mgongo wa yule mzee mpaka kwenye mgongo wa yule binti. Na walikufa pale pale. Na Mungu akasema, utasoma kwa muda wako kwenye kitabu cha Hesabu 25, Mungu akasema kwamba hasira yangu sasa imeisha. Huyu jamaa akafanya jambo la maana. Na akatoa baraka. Unajua kuna wakati kuna vitu vya kukemea kwa hasira, kwa yani kukemea kwa macho makavu bila kucheka. Israeli wakajikuta wamejifungamanisha kwa sababu ya ushawishi. Leo hii kuna watu wengi wanaacha nuru. Kuna watu wengi wamekosa baraka. Kuna watu wengi wameingia kwenye changamoto kwa sababu tu ya ushawishi. Wameshawishiwa. Urafiki, we rafiki yako ni nani? Kuna watu wanakosa baraka. Mungu anapotazama, wakati fulani tumezingirwa na wigo wa Mungu wa ulinzi mkubwa. Wakati majeshi ya mapepo wabaya yanapotaka kutufuata, yanashindwa kutukuta kwa sababu tumekubali kukaa ndani ya wigo wa Bwana. Ila marafiki na wale ambao tunawaamini sana, wengi huwa wanatuingiza kwenye uasi. Israeli waliingizwa kwenye uasi kwa sababu walimwamini nabii muasi.
wakajiingiza maeneo hatarishi. Leo kuna watu wanajiingiza maeneo hatarishi, wanapeleka vidole vyao kwenye mitandao ya kijamii ambayo ina vitu vichafu, na wanafikiri watabaki salama. Wanaingia kwenye makumbi ya madisco, kwenye maeneo ya ulevi, kwenye maeneo ya ukahaba, kwenye uzinifu. Wanafanya uzinifu na watu wa mataifa, na wanafikiri bado wako salama. Sema mtazini huko mbali, hawatajua kanisani. Endelea. Kwa kufanya hivyo unajifungamanisha na roho ambayo huijui. Siku ya leo ninayo mambo machache ambayo nataka nikwambie ya msingi ya kuwa nayo makini, yanayosababisha wengi hatufanikiwi katika maisha yetu. Jambo la kwanza, viongozi wanapaswa kujihadhari sana kwa kila hatua wanayoichukua. Viongozi, wale viongozi wa Israeli wangeweza kumkemea Balaamu akamwambia hatuwezi kuingia kule, wangeokoa taifa. Lakini wao walikuwa wa kwanza kuvunja sheria. Viongozi wana dhamana kubwa. Wewe umepewa udeza, ni mchungaji, mzee wa kanisa, mkuu wa shule ya Sabato, wewe ni karani, ni nani, mjumbe wa baraza kanisa fulani, wewe ni kiongozi katika kanisa lako, ni shemasi. Una dhamana kubwa ya watu kupotea au kuokolewa. Jambo la pili, katika mambo ambayo natamani uyashike asubuhi ya leo tunapokwenda kumalizia, askari wa shetani hana sare, nimeshalieleza hili. Chukua tahadhari. Kuna wakati utapata ushauri wa kishirikina kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Hata hapa karibuni nimewahi kusikia mtu mmoja akaniambia alienda mahali fulani, katika kuombewa mambo yalivyokuwa sio mazuri, mtumishi wa Mungu mmoja, tena sio mtumishi wa Mungu, nisimpe hiyo sifa, ni mtapeli, akasema, akamwambia aende kwa mganga ndio ataokoka. Kuwa makini, askari wa shetani hawana sare. Ukipata ushauri wowote upime kwenye neno la Bwana. Bwana anasemaje? Watu wote ambao wanafanya mambo makubwa katika ulimwengu huu, katika mambo ya kiroho, siku zote watauliza Bwana anasema nini katika jambo hili. Jambo la tatu, au jambo la tatu, usimweke tumaini mwanadamu. Watu hao walimwamini sana Balaamu. Wakajua Balaamu anawaongoza vizuri. Wakajua bado ni nabii wa Mungu, kumbe ameasi. Wakajikuta wameingia kwenye mgogoro mkubwa. Jambo la nne, epuka kupuuza mambo madogo madogo. Kuna vitu vingi sana ambavyo nasema, hiyo si mbaya, kwani shida gani? Na kuna wakati fulani tumelea hata watoto wetu, tunawafungamanisha na vitu visivyofaa. Mnaanza kuwasokota huku kichwani vitu ambavyo havieleweki, mnawafunga vimidoli vya ajabu ajabu. Sasa huyu hata hivyo, by the way, bado ni mtoto. Anavalishwa kakibwaya fulani hivi, anakwenda kanisani havalishwi vizuri kwa nidhamu, na anazoea tu, anaona mambo ni kawaida. Baadaye ndio tutaanza kupigiana simu, mtu wa Mungu nisaidie, mtoto wangu akamatiki, kwa sababu alianza kufundishwa pole pole. Epuka kupuuza vitu vidogo vidogo. Israeli walisema, kwa nini? Tunaenda tu kuwachora, twende tukawachore wanavyosali. Hey, wapagani wanasali bwana. Walipoingia kwenye 18 hawakubaki salama. Jambo la tano, ukiwa Mkristo umelogwa, basi ujue wewe pia umeshiriki. Kama wewe ni Mkristo na unanipigia simu wakati fulani unaniambia, mtumishi wa Mungu mimi nalogwa, lazima umeshiriki, kwa sababu hakuna uchawi katika Israeli. Hakuna uganga unaomkamata mtu wa Mungu, isipokuwa pale ambapo utatoa mguu wako na kumwasi Bwana, utamfungulia shetani mlango wa wewe kuingia kwenye mgogoro. Jambo la tano, ukikuta jambo la sita, zinaa ni kitu cha hatari sana. Watu wengi wanafanya zinaa, wanafikiri ni jambo dogo. Yaani ni kulala tu na mwanamke na kutoka. Lakini Biblia inaposema azinia na mwanamke hana akili kabisa, inamaanisha, kwa sababu wengi leo tumechota maroho machafu, maroho yanayoharibu familia. Na wewe kama ni baba au ni mama, umeoa au umeolewa na unaendekeza zinaa, kila siku unaleta roho za uasi katika nyumba yako, na baada ya muda utaona matokeo yake. Familia haitatulia. Kamuulize mzee Daudi alipoanza kurukaruka huko, anazinizini huko, familia yake, roho ya mauaji iliingia kwenye nyumba yake. Watoto walianza kuuana mmoja baada ya mwingine, mpaka watoto wengine wakadiriki kumpindua. Kuwa makini na zinaa, kuwa makini na zinaa. Jambo la mwisho, shambulio la shetani anapokaribia kupata
wakuta watu pale wanapokaribia kupata mibaraka. Hawa Israeli walikuwa ni karibu kabisa na kuingia katika nchi ya ahadi, na ndipo walipoingia kwenye shida. Rafiki yangu, huenda umefika mahali ambapo Bwana yuko karibu kukupatia ndoa, lakini unashawishika kuanza zinaa kabla hujaoa, na mambo yanaanza kuharibikia hapo, na laana zinaanza kuingia katika familia yako hapo. Wengine wamekaribia kabisa kupata kazi, wengine wamekaribia kabisa kupata tenda fulani, biashara fulani, lakini wakifika hapo karibu kabisa na mafanikio, wengi wanaanza kumuasi Bwana, na wanaanza kufikiria njia zingine, na wanaanza kulegeza masharti, na mambo yao yanaanza kuparaganyika kuanzia hapo. Asubuhi leo nataka nikutie moyo, usikubali kufungiwa nira na watu wasioamini isivyo sawa sawa. Unapoanza kufanya ushirika na watu unaofikiri ni manabii, na watu unaofikiri kwamba ni jambo dogo, na watu ambao ni wapagani wanaosema mimi niko imara, nitaweza tu, nitakwenda, nitatoka, wewe ni binti unakwenda unasema tu kwenye nyumba ya kijana yule nitaingia, hawezi kunifanya chochote, after all nimevaa nguo nyingi, hawezi kunikuta, na kuambia utazitoa mwenyewe. Kwa sababu mambo madogo madogo yanaporuhusiwa yanaanza kutufungamanisha na dunia. Asubuhi ya leo nikutie moyo, huenda unapitia wakati mgumu, unapitia changamoto ngumu. Kuna wakati mwingine changamoto hizo ni kwa sababu tumejifungamanisha na Baali. Mungu anahitaji leo tutafakari. Musa alipotoa tangazo la watu kutubu, tangazo la watu kuacha kila walichokuwa wanaendelea nacho, na watu wakafanya matengenezo, yule bwana Finehasi akaenda akamuondoa bwana Zimri, na dhambi kaondolewa. Kwa maneno mengine, dhambi inapouawa ndani ya maisha ya Mkristo, Mkristo akaamua kusimama pamoja na Bwana, matatizo na changamoto nyingi huwa zinaondoka na amani huja moyoni. Nikutie moyo, angalia kwenye moyo wako, kuna jambo gani ambalo linasimama na kukufungamanisha na dunia? Kuna mambo gani madogo madogo yanayokufungamanisha na dunia, na hayo ndio yanazuia baraka zako katika maisha yako? Naomba nikuombee ninapokwenda kuhitimisha, ili Bwana aweze kukupatia fikra na kuelewa yale yatupasayo kufanya. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Bariki mtazamaji wangu. Tumejifunza habari ya wenzetu walipokuwa karibu kabisa na kuingia nchi ya ahadi, shetani alileta udanganyifu na akaharibu baraka zao, wengi wakafa, laana ikaingia. Vitu walivyovishinda kwa muda mrefu walishindwa kwa njia rahisi sana ya ushawishi. Msaidie msikizaji wangu na mtazamaji kupitia somo hili, tuweze kushinda ushawishi, tuweze kusimama pamoja na wewe Yesu. Nimeomba nikiamini kwamba Baba umesikia, maana nimeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna mwingine anaamini pamoja nami, na aseme amina. Ulikuwa nami mwinjilisti Venance Singo, nikupitisha katika tafakari ya leo. Kama una jambo unahitaji tushauriane, 0686 220 882 ndio namba ambayo unaweza ukapiga kuanzia saa 3 usiku. Usipige mchana, mchana unaweza kunitumia ujumbe ili tuweze kushauriana. Mungu akutie nguvu, akubariki na uwe na mchana mwema.

0: Habari wakati huu tena na asante kwako rafiki ambaye ndio kwanza umeungana nasi na kwako ambaye ulikuwa pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri ya leo. Tumebarikiwa kwa uzuri na neno la nguvu. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Singo ambaye Mungu amemtumia siku ya leo tena kuzungumza pamoja nasi, na jambo la msingi katika maisha yetu ni kuendelea kusalia katika mstari, yale ambayo yanatupendeza sisi yasipate kipaumbele, bali tukaweke kipaumbele yale yaliyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Na mimi nimejifunza kitu siku ya leo na umekichukua ikapata nafasi tena katika moyo wako kakifanyia kazi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda wako wa thamani. Tiketi imerejea tena kuzungumza pamoja nasi rafiki yetu, mtazamaji na msikilizaji, na tukitamani kufahamu kutoka kwako umejifunza nini siku ya leo, na hatimaye kwa wakati mwingine tena kuwakumbuka marafiki, kuwakumbusha kuanza na Bwana siku ya leo tena. Mimi ni Nivo Mongola, na kwa niaba ya timu Anza na Bwana, asante kwa muda wako wa thamani. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania. Shukrani kwa kuanza na Bwana pamoja nasi kupitia Radio Tanzania na Rock FM, bila kusahau kwa setu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi, tukiamini kwamba siku itakuwa njema, maana Mungu wetu anatuwazia yaliyo mema sana katika maisha yetu. Basi karibu ngana pamoja nasi asubuhi ya leo na kwenye line. Habari ya asubuhi. Hello.
1: Hello, habari ya asubuhi.
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na mwinjilisti Emmanuel Masunga Tigiti kutoka Mdekwa Maso.
0: Karibu sana, tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Umejifunza nini katika neno la nguvu?
1: Leo nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwa mwinjilisti Venus Singo.
0: Naam.
1: Katika asubuhi ya leo nimebarikiwa sana neno. Kumbe tunapokuwa tukiishi katika maisha yetu sisi wa Kristo, tusije tukaamini sana viongozi wa kanisa.
0: Naam.
1: Kwa hiyo tunapokuwa tukiishi katika ulimwengu huu, na kuondoa taifa la Israeli ambalo lilikuwa ni taifa teule, ambalo taifa takatifu, kupitia kiongozi ambaye alikuwa amemwamini Baali, akawaingiza katika mtego wa shetani.
0: Hakika.
1: Na wakajikuta wanajifungamanisha na taifa ambalo sio la Mungu. Na tukagundua kwamba zaidi ya watu 24,000 wakaanguka katika dhambi.
0: Naam.
1: Kwa hiyo nimebarikiwa sana, Mungu awabariki sana.
0: Amen, asante sana, wewe na siku njema.
1: Haya, nawe pia.
0: Asante sana. Habari ya asubuhi. Hello.
2: Habari ya asubuhi, mtumishi Anipo Mongola.
0: Hapa ni njema kabisa, habari ya asubuhi na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi.
2: Ah, salama kabisa. Unaongea na mwinjilisti John Mashemene Mashamba kutoka kanisa la Kano, mtaa wa Mabatini. Tunapopatikana FM 102.1 Rock City.
0: Karibu sana.
2: Ninamshukuru mwinjilisti Singo kwa kutuletea somo hili la kutupatia tahadhari kama walivyoingia wana wa Israeli katika uovu katika kitabu cha Hesabu. Shetani kama alivyomzungumzia mwinjilisti kwamba ni askari ambaye ni komando, aniwakaa naye chonjo, kwa sababu unaweza ukaingia bila kujua kwamba ninamtumikia shetani au Mwenyezi Mungu. Kwa tufuate maagizo ya imeandikwa, kama Yesu alivyotembea, tutamshinda shetani, maana hana vazi maalum kwamba huyu ni kamanda ni kamanda ambaye anatupambania, anapambana ili kutuangusha. Kwa hiyo tuwe chonjo, kama neno linavyosema kwamba kaa chonjo saa mbaya. Kwa hiyo Mungu atuepushe sana, atutupatie mafunuo kwa ajili ya kusoma maandiko matakatifu.
0: Amen, abarikiwe.
2: Ninawaamsha Yohana Mbaga akiwa Arusha, mwinjilisti na wainjilisti wote na wabeloya wote kanda zote, Mungu akubariki.
0: Asante sana, wewe na siku njema.
2: Asante sana, ubarikiwe.
0: Barikiwe pia. Haya, asante sana marafiki wa thamani, barikiwe sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. tukiendelea kusonga mbele kwa uzuri, kutafakari kile ambacho Mungu amezungumza pamoja nasi katika siku ile njema, na kuwakumbusha pia marafiki kwanza na Bwana. Hello, habari ya asubuhi? Hapa ni njema kabisa. Naongea nani na uko wapi? Nakusikia kwa mbali sana sana sana. Uko wapi Edson, na habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi nzuri, huko kwako tu alipo.
0: Hapa ni njema kabisa. Karibu.
3: Asante. Mimi nimebarikiwa sana na neno la Mungu.
0: Naam. Karibu.
3: Wa kwanza anaitwa Shedra. Uko naye hapa hapa kwa mbele. Wa pili na wa mcha majirani wote. Wa tatu na wa mcha washiriki wote wa hapa kwa mbele. Mbele. Ujumbe ni kusema zaidi wote.
0: Asante. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari ya studio.
0: Salama kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi asubuhi leo?
2: Unaongea na Yohana Masunga kutoka Uranga, kijiji cha Mikochi, kitongoji cha Madizini.
0: Mkoa gani huo? Kigoma?
2: Mkoa wa Morogoro.
0: Morogoro, habari ya asubuhi, mnatunyima nini huko jamani?
2: Huku tuna wanyima ubwabwa kwa wingi.
0: Sawa sana, barikiwe. Karibu tuanze na Bwana.
2: Amina, nashukuru sana kwa somo zuri la mwinjilisti ambalo lina tufanya tusifungiwe nira. Ni somo zuri ambalo linatuweka vizuri tunapotembea katika safari ya kwenda mbinguni.
0: Amina.
2: Niwatie moyo tu watumishi wa Baba, wasifungiwe nira na vitu kama hivyo, tuwe na tahadhari katika safari ya mbinguni.
0: Amina, amina.
2: Asubuhi ya leo nimwamshe mke wangu Rehema Kurwa akiwa hapa Mikochini. Wa pili nimwamshe Ameli Aragagwa akiwa pale Ukingwa Minzi Simiu. Wa tatu mama Amina akiwa pale Karatu. Nimemsikia ameshaamka, kwa hiyo tuanze na Bwana.
0: Amen.
2: Basi niwatakia asubuhi njema pale studio.
0: Asante sana, tunakutakia siku njema na ubarikiwe sana.
2: Amina, tuwe pamoja.
0: Asante sana, shukrani rafiki ya thamani, familia yanze na Bwana, wengi ambao wameshaamka asubuhi ya leo. Tukia tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa. Hello rafiki. Hello. Aya, pole, naweza karejea tena, tukiendelea kujiliana na hali hapa. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
4: Habari za hapo mjengoni.
0: Ni njema kabisa. Sauti iko ndani ya neti. Nasikika umetoka usingizini.
4: Niko macho kabisa.
0: Tunaongea na nani na uko wapi?
4: Bwana, hapa naongea na Jeremia Kilindi kutoka maeneo ya Kishanaki Gondo. Kwa sasa niko hapa Kasulu Ngugu hapa.
0: Okay, karibu kabisa.
4: Asante kwa neno safi. Kwanza japo hapa mtandao na sauti kama sikiki vizuri, lakini basi nawapata hivyo hivyo tu.
0: Sisi tunakupata vizuri, karibu.
4: Ndiyo, asante. Ngoja kwanza ni wachoki wa nyeji hapa kwanza ambao niko nao. Kwanza ni watakia amani kwao. Pili ngoja ni kijijini kule Kichananga kwangu, niseme kwa watoto wangu nilibaki kule kumpia amani kwao.
0: Ndiyo.
4: Sasa na mwisho ni kwanza wote wanaosikiliza redio hii, niseme pia amani kwao yule. Tuendelee na upendo.
0: Amina, asante sana.
4: Amina, amina.
0: Asante sana, barikiwe. Niki nusa kwa sasa kwa upande wa simu, anza na Bwana. Hakika Bwana ni mwema, maana mtegemeaye hakosi fungu lake, na kama yeye anahesabu makosa yetu hakuna angesimama mbele yake. Lakini yeye ni wa rehema, tumwache itwe Mungu. Skovia akiwa pale Kielwa pale Mlongo. Asante sana, wewe na siku njema rafiki wa thamani. Anza na Bwana. Somo la asubuhi limekuwa makini sana kwa kutupatia tahadhari tuwe makini na shetani. Godfrey Crefas akiwa pale Mkoroshani Rudewa pale Kirosa, ukae na siku njema sana. Asante kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Anza na Bwana. Kwa Anita Sanlos Alex akiwa Bukoba Kagera, asema leo nimejifunza kuwa sipaswi kudharau mambo madogo madogo kama zinaa. Hakika Mungu anitie nguvu nikapate kushinda. Amen. Tunayeweza yote katika yeye atutie nguvu. Bwana ni mwema wakati wote. January Kumburu akiruvuma wilayani Nyasa. Neno la nguvu leo limenifundisha sana na nimebarikiwa sana ni kuacha zile njia mbaya na Bwana aweze kutusamehe. Asante sana rafiki, tunafurahi kwamba umejifunza kwa uzuri pamoja nasi asubuhi ya leo. Bwana ni mwema wakati wote, na barikiwa na kipindi chanzo na Bwana. Na natakia siku njema studio. Asante sana rafiki, na wewe kawe na siku leo njema. Bwana ni mwema wakati wote. Evans Komba akiwa pale Luhimba Songea, asante kwa neno la nguvu la leo. Mwinjilisti Venus abarikiwe sana, muwe na siku leo njema hapo Edinburgh Tanzania. Anaitwa Evans huyu. Asante sana Evans, tumepokea salamu zako za upendo. Azana Bwana wameamshwa Sadiki Rafael, Jeremia Kilindi, Anyimike, Baba Omela, huyu ni ujaliwa Jason akiwa pale Kisogwe, Kibondo. Asante sana Afrika, nakutakia siku leo njema. Askari wa shetani hana sare, kauli hii ni ya kuzingatia sana. Kwani shetani na jeshi lake ungekuwa na sare, dunia nzima isingekuwa na dhambi. Masi ningajua kwamba yule. Basi kwa neno hili la leo Mungu atusaidie kuwezea kushinda dhambi, tukienda kusimama imara kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Bwana ni mwema wakati wote. Mwinjilisti Lupimo Kese akiwa Katoro Geita, asante, amebarikiwa sana na somo la leo. Watu hodari, mtego dhaifu. Namshukuru Mungu kwa wa mbinguni kwa jinsi alivyotoa karama tofauti kwa kanisa lake ili kanisa lijengwe. Ukweli unauma lakini unatutakasa. Neno la Mungu linaua na kuhuisha tena na tena. Sema Bwana tutie nguvu sisi naoishi katika siku hizi za mwisho. Barikiwa sana rafiki kwa tafakari ya asubuhi leo. Asante sana, ukawe na siku leo njema. Ana wa Manyara anasema kiukweli somo limenifundisha mambo makubwa sana. Barikieni sana Edinburgh Tanzania, nawapenda sana. Asante kwa upendo rafiki, tena kupenda pia. Mungu ni mwema. Wadau wanze na Bwana na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Anitasi Prosa Abayo akiwa kanisa la Utegi pale Roria, anawasalimu washiriki wote wa Utegi kati. Mungu wabariki na kumaliza kambi salama kwa utukufu wa Mungu. Mungu wabariki pia viongozi wetu. Asante sana rafiki, hongereni kwa kuhitimisha kambi. Basi naamini yale ambayo mmejifunza katika wiki nzima mkayafanyie kazi kwa vitendo, na Mungu akaweze kuwaongoza kwa kila hatua katika maisha yenu siku zote. Mzeshe Magafa Musoma asema tusiwawekee matumaini wanadamu wenzetu, kwani hawana mbingu ya kutupeleka. Ujibe mzuri kabisa huu kwa tafakari ya asubuhi leo baada ya neno la nguvu. Mzeshe Magafa barikiwe sana na kawe na siku leo njema. Anaitwa Carol John okay, na mimi niko Turiani Morogoro, anawasalimia hapo tu studio. Bwana ni mwema. Asante kwa upendo rafiki yetu Carol John, ukae na siku njema. Na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Bwana ni mwema wakati wote. Nimebarikiwa na somo la leo sana kwenye meza maombi. Tuombe wanafunzi darasa la saba, mbele yao kuna mtihani wa tarehe 9 na tarehe 10. Mungu afungue akili zao, akiwemo mwanae Agostino Filimon. Mungu amtangulie Eliza kutoka pale Bariadi. Asante sana Eliza kwa watoto wetu na wadogo zetu. Basi wanapojiandaa kwa mitihani tutawaombea. Mwenyezi Mungu awapatie afya iliyo njema, awasaidie kukumbuka waliojifunza, atamaye kaweza kufanya vizuri katika mitihani yao. Pamoja sana ndani yanze na Bwana. Anaitwa Amos Zakaria wa Mkuyuni Kasuru, nimebarikiwa sana na somo la leo. Hakika tusifungiwe nira na watu wasioamini. Mnena vema kabisa, na barikiwe sana. Kutoka kwake Abel Yalagagwa akiwa Simiyu pale, anze na Bwana leo imenibariki sana. Mwinjilisti Singo barikiwa pamoja na timu yote ya Hope Channel Tanzania na Edward Tanzania. Amen. Asante sana Abel, tunakutakia siku ile njema. Yohana Mbaga akiwa Arusha anasema namshukuru Mungu nimeamka salama. Amina kwa somo zuri sana. Barikiwa sana mnenaji mkuu, mtumishi wa Mungu ni Mshi Aaron Mjema, Steven Mbambo, John Mashenene, Godfrey Fernand na Frank Freeman Sanga. Ujumbe Mungu kwetu ni kimbilio na wokovu wetu. Hakika kabisa umenena vema rafiki. Pamela Matola akiwa pale Mbeya Ubaruku yasema, jamani wapendwa, askari wa shetani hana sare, pia tuepuke zina. Asante sana Pamela, tunafurahi kwamba umejifunza katika neno la nguvu asubuhi ya leo. Basi yale ambayo umeyapata yakaishi ndani ya moyo wako, yafanyie kazi, na muombe Mungu akusaidie kuyafanyia kazi na kuendelea kuishi salama mikononi mwa Mungu aliye hai. Kutoka pale ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, nao marafiki, salama mikononi mwa Mungu aliye hai. kutoka pale kwa setu ya YouTube Hope Channel Tanzania, nao marafiki wengi pia ambao wameacha Bwana pamoja na

Mbinguni ameniamsha salama pamoja na familia yangu, tuko salama. Amina. Tunaungana naye nawe kumwambia Mungu asante kwa ajili ya nafasi nyingine. Dorith Kithi, amina, nasikiliza kutoka pale Kenya. Asante sana rafiki, jirani, ndugu yetu kutoka pale Kenya. Ukawe na siku ile njema. Veronica Eno kasema haleluya, familia yangu yanze na Bwana. Haleluya Veronica, mwaje na jina hali wapendwa. Sisi tuko salama salimini, Mungu anaendelea kutupigania. Somo zuri sana, mwenye sikio na asikie, maana askari wa shetani hawana sare na huruma hawana pia. Nabarikiwa kutoka pale Oman na kiomba bashara pamoja nasi. Asante Veronica, tunakutakia siku ile njema. Grayson Limo anasema Bwana Yesu asifiwe, amina. Neno la nguvu linatusogeza zaidi na Bwana. Barikiwa mtumishi single wa mke wa shiriki wote wa SDA wa ECT Field, barikiwe sana. Esther Gamba mwanjilisti, Mungu akubariki sana kwa somo zuri, amen. Kishe Mary anasema mimi na mtumishi, umetukumbusha viongozi wa kanisa kujiangalia katika yale tunayoyapeleka kanisa la Mungu, hasa kwaya na shule sabato na kadhalika. Mungu aturumie tuweze kutofautisha ya Mungu na ya Baali. Hakika kabisa. Evelyn Mdeme, asante mwinjilisti kwa somo la leo. Roho Mtakatifu awe nasi, tupate kulielewa na kutenda sawasawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Barikiwe. James anasema Bwana Yesu asifiwe, amina. Asante sana mtumishi kwa neno la nguvu, na barikiwe toka pale Ndanda pale Masasi. Asante sana, barikiwe rafiki. Heri Nyabuto, blessings every morning, amen. Barikiwe sana. Ruseni Lufungulo kutoka pale Njombe asema asante Mungu kwa kuniamsha salama. Mungu tufungulie nila tulizofunguliwa, tulizofungiwa na wasioamini. Hakika askari wa shetani hana sare. Mwinjilisti ubarikiwe sana, amen. Michael Njegi akiwa Morogoro Ifakara na sana barikiwa na asubuhi hii, mbarikiwa watumishi, shukrani rafiki. Neema Baraka sema hakikaanze na Bwana imekuwa baraka mkubwa kwetu, amen. Tunamshangilia Jehova na kumtukuza sana. Victor Sizia anasema tuanze na Bwana kwa moyo wa sala na shukrani. Natakia wote maandalizi mema ya makambi. Asante sana kwa wale ambao wanajiandaa, basi ikawe heri. Benjamin Ntibanga, hakika anze na Bwana ni mkombozi wa watu waliopotea, na uso wa Bwana uwabariki sana, mzidi kutukomboa. Asante sana Benjamin, tunafurahi kwamba jukwaa hili limekuwa sehemu ya kutuimarisha sote pamoja nawe mtazamaji na msikilizaji kiroho. Na zaidi yote, kila tunapoanza na Bwana inakuwa ni siku mpya yenye ushindi na tumaini, maana Mwenyezi Mungu anatuazia mema. Jambo la msingi ni kila mmoja kuchagua kuanza na Bwana kila uchao, ili kuyakabidhi maisha yetu mikononi Mungu, kwa Mungu aongoze hatua zetu na tukaendelea kwa salama kwa uzuri kabisa. Kwenye line ya habari asubuhi rafiki. Hello. Haya, pole uko hewani, lakini nadhani simu yako itakuwa imepata changamoto, naweza karejea tena. Shetani hana sare. Nimebarikiwa sana asubuhi ya leo, Clemence Mganza kutoka pale Manyara. Ni kweli kabisa, na hivyo tuna jukumu la kuwa makini kila sekunde ya maisha yetu, kuendelea kusimama na kumtazama Mungu pekee, tusiingie katika vishawishi vya mwovu shetani. Anza na Bwana. Somo la leo na tafakari ya leo imenifundisha kuwa na msimamo na kuacha vitu vidogo vidogo, manake vinamrudisha Yesu msalabani. Anapenda kuamsha wafuatao waanze na Bwana asubuhi ya leo. Wazazi wake wote, Jaliwa Johnson, Jeremia Kilinde na Sadiki Lafa ya ujumbe, wana familia wa anza na Bwana. Okay, tuwe tunakumbukana kupitia Dar Tanzania. Aliyokumbuka ni Anyimike Mumembe kutoka pale Busunzu. Asante sana Anyimike, ukawe na siku iliyo njema sana. Habari ya asubuhi, sema hello. Habari ya asubuhi rafiki. Haya, pole, naweza karejea tena. Julius akiwa Kiberege anasema dada Aniva, Mungu ni mwaminifu sana, hakika sana. Okay, haya, anasema jana nilipigiwa simu na ndugu yangu ninayemwamini sana, akanishawishi nisimtegemee Mungu sana, lakini leo soma vena single ni nguvu mpya. Mungu anatuazia mema. Somo hili limekuja kwa wakati, na hivyo basi umesikia sauti ya Mungu kupitia kwa mtumishi wake. Sikiliza tu sauti ya Mungu, na binadamu asipate nafasi katika moyo wako, maana shetani hupitia pia binadamu kutushawishi na kutuingiza katika majaribu. Endelea kusimama imara, endelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Mama Rehema huyo yuko Same Kirangare Msasa, hakika somo la leo limenifundisha kutadharau mambo madogo. Barikiweni sana. Asante sana rafiki, ukawe na siku leo njema. Okay, kutoka kwake nani huyo, Victor Kuyava
wa ubaruku pale Mbeya.

0: Anasema tunamshukuru Mungu kwa masomo haya, natupa nguvu katika maisha ya Kikristo. Naamsha mjeshi Ndondole wa Beloya Family na nani pia Elia Ulindula na Ryan Sikuyava, ujumbe tumtegemee Mungu wakati wote, hata Mile Marongo na wadau wote wa channel Tanzania wanalijua hilo. Asante sana, barikiwa rafiki, na ukawe na siku iliyo njema sana katika maisha yako. Tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe rafiki ambaye ameweza Bwana pamoja nasi siku ya leo, tukiendelea kujiliana hali na tafakari ya asubuhi leo imepata nafasi kwa kiwango gani katika maisha yetu, na zaidi ya yote la muhimu sana tukiendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Hello kwenye line. Hello. Haya, Bwana Yesu asifiwe, amina. Edson Joram akiwa Songa Mbele, Kibuye, Kibondo, asante, barikiwa na neno la nguvu. Mtumishi wa Baba, barikiwe sana, ujumbe jirani, oh jirani, amke tuanze na Bwana. Dada Neva tuko kwenye makambi huko Kibondo, asante, ongereni sana, tunatakia makambi mema. Basi yale ambayo yote mtafundishwa pia yafanyeni kazi kwa uzuri na kwa utulivu kabisa, ili mkaweze kuendelea kwa salama, na hatimaye makambi atakapohitimishwa mwe mepata nafasi ya kutafakari yale ambayo ni ya muhimu kabisa katika maisha yenu. Habari ya asubuhi rafiki. Niombe rafiki, atakapopiga simu tafadhali punguza sauti ya redio yako kabisa tafadhali, au ya runinga yako, tuweze kuelewana kwa uzuri. Habari ya asubuhi. Hello. Pole, naweza karejea tena. Hello kwenye line. Hello. Hello. Aya, pole, sikupati vizuri rafiki. Unaweza kuongeza sauti yako tafadhali? Hello. Haya, naweza karejea tena. Jambo la msingi, ukipiga simu punguza sauti radio yako ya runinga tuweze kuelewana kwa uzuri. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi. Tafadhali rafiki, ukipiga simu punguza kabisa sauti radio yako ya runinga tuweze kuelewana, maana mwingiliano wa sauti pia hauleti mawasiliano mazuri. Tafadhali. Habari ya asubuhi. Hello. Hello, habari ya asubuhi. Aya rafiki, yuko hewani na hajajua kwamba yuko hewani. Basi takapokuwa tayari utarejea, ili na wengine waweze kupata nafasi. Tekia, tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa siku hii ya leo njema sana. Hello. Haya, kutoka kwake rafiki anasema tunatembea pamoja, tunabarikiwa sana na somo la siku ya leo. Richard Mena akiwa Unga Limited kwa wajanja pale Arusha, barikiwe sana kwa na siku leo njema. Okay, amina. Mjelisi kwa neno la nguvu, tukayaishi wapendwa dada, wakati mwema. Mama Amina, asante sana, ukawe na siku njema mama Amina. Habari ya asubuhi.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi rafiki, nakupata?
1: Habari ya asubuhi.
0: Hapa ni njema. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Joshua Anania, napiga simu kutoka Kilombero.
0: Kutoka Kilombero pale mkoani Morogoro. Karibu tuanze na Bwana.
1: Nashukuru, tumebarikiwa na somo zuri.
0: Amina.
1: Ndio tumejifunza kwamba kutoamini viongozi. Kanisa kama sasa hivi, kiukweli baadhi ya wachungaji huku watoto wa miaka 7-8 kubatizwa, hii nalo kweli tunaona kama ni vitu ambavyo vinaingia kwenye shida kidogo kwa watoto ndani ya makanisa. Sasa kweli tunahitaji kushirikiana na kufahamishana kwamba maandiko yanasemaje kwa wakati huo.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa hiyo unakuta unachoamini hiki, lakini baadaye unakuta kama kuna vitu havikai sawa. Lakini kwa sababu ni kiongozi, anatoa ufafanuzi, anarahisisha, tunaingia tena hata kwenye migogoro na viongozi, kwa sababu ya kutoamini yale maandiko au kuamini maandiko lakini kuamini kiongozi.
0: Sawa sawa.
1: Tusaidie. Viongozi wetu wanapopata nafasi za kuongoza makanisa kweli waendane na Biblia.
0: Hakika kabisa.
1: Eh, na ambacho ndicho kitatusaidia kwamba pata wokovu mtoto atakifundishwa wakati wake kufika kama Biblia inavyotuambia.
0: Naam.
1: Atafika mahala anaiongoza mwenyewe wakati amefunguka kiakili na kuchukua uamuzi wake.
0: Asante, barikiwe sana rafiki.
1: Nashukuru sana.
0: Asante, wana siku njema.
1: Na
0: wewe pia. Amen, asante. Hello. Kwenye line habari asubuhi? Pole, naweza karejea tena, tuzungumze umeamkaje, kumekucha kwa uzuri.
1: Katika line, hello.
0: Habari asubuhi?
1: Salama kabisa, habari za hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa, namshukuru Mungu, unaitwa nani na uko wapi?
1: Sauti inapiga simu kutoka Bariadi tuktu hapa.
0: Kutoka Bariadi, habari asubuhi.
1: Ya, ni jambo zuri sana, tumeweza kujifunza somo zuri sana kutoka kwa mwizi wetu.
0: Naam.
1: Kwanza nimejifunza somo la leo, ni ile kutokuwa na mazoea na zile vitu vidogo vidogo. Kwa sababu kama jinsi ambavyo, somo limeelekeza kwamba shetani hana sura, huwezi ukamtambua. Kwa hiyo anapitia kupitia zile vitu vidogo vidogo, sisi watumishi wake, kuangusha, kututoa katika mpango kazi, yani kwenye mpangilio wa utu wema, hatimaye tunapotea na kuwa watu watumishi wake.
0: Sasa
1: kama kuna kitu kaweza, ndugu mtangazaji, unaweza ukachukulia kitu simbo simbo tu, karatia vitu ambavyo naona kwamba zinawezekana, lakini kwa maisha ya baadaye inakuja kuathiri katika maisha yako ya kiroho. Hivyo basi natakiwa tuangalie kwa umakini, tumuombe Mungu sana atusaidie, ili kwamba katika kila tunapotenda yote tunatenda chini ya uwezo wa Mungu, kama neno la Mungu linavyosema kwamba kwa kila jambo utendalo, kwa kila kazi uitende kwa chini ya mpenzi ya nani, chini ya mpenzi ya Mungu. Kuna mengi sana ndugu, shetani anakuwa anatuangusha, hususani katika masuala ya viongozi. Unaweza kuwa naamini kiongozi, kumbe ndani yake ni kiongozi mwitu, sio ni kiongozi ambaye unaweza ukatumaini kwamba maisha yako anaweza akayapeleka wapi, mbinguni. Yangu nipende tu kumshukuru sana mwigizi wetu, ametoa somo nzuri sana na limeweza kutufundia kusogeza karibu na Yesu Kristo.
0: Amen, asante sana.
1: Nipende kuwashukuru sana, mwendelee kuzungumza vipindi mbalimbali katika asubuhi ya leo.
0: Asante, barikiwe na wewe na siku njema. Asante sana. Kutoka kule Tegeta naitwa Arisha, nasema mbarikia hapo studio, askari wa shetani hana sare. Ni kweli kabisa. Basi tutaendelea kumwomba Mungu atusaidie kutambua nyakati zizo katika hatari na tukaendelea kuishi katika hali ya usalama kwa Jehova. Mwana familia mpya waanze na Bwana, mnikaribisha jamani, majirani. Anaitwa Peter Elisha wa Morogoro. Somo limenikumbusha kwa dhambi ndogo ndogo pia ni dhambi ya kutukosesha ufalme wa Mungu. Karibu sana mwana familia mpya, Peter Elisha, tunakupenda na asante kwa kuanza Bwana pamoja nasi. Kila siku saa 11 kamili alfajiri sisi tunakutana hapa, tunajifunza neno la Mungu, tunajiliana hali na mengine mengi ambayo tunajifunza kwa uzuri. Endelea kwa pamoja nasi na kualika pia marafiki wengine kuanza na Bwana kila siku, na kae na siku ile njema sana. Habari asubuhi kwenye line. Hello.
1: Ni habari ya asubuhi.
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Pokea Biruta Kusanya. Jambo akiwa Nyakanazi Kagera.
0: Karibu sana Pokea, habari asubuhi.
1: Nzuri katika asubuhi ya leo.
0: Nimebarikiwa
1: na neno la nguvu kutoka kwa Mungu.
0: Amina.
1: Jaribu kutuelekeza jinsi ambavyo kwamba shetani hana sare. Kwa hiyo tuwe makini sana katika maisha yetu ya kila siku.
0: Hakika kabisa.
1: Sana, shetani hana sare, na kuna dhambi ndogo ndogo hizi ndogo ambazo zinaweza kutenga na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuchukue tahadhari sana.
0: Ni kweli kabisa.
1: Na katika asubuhi ya leo ningependa nimwamshe namshi watatu.
0: Karibu.
1: Namba moja, ningependa ni maamshi Biruta Kusa Jambo akiwa Kakonko Malenga. Namba mbili, ningependa ni maamshi Zemira Godfrey akiwa Nyakanazi.
0: Naam.
1: Namba mbili na mwisho, ningependa ni muamshe Sauli, jina maarufu anaitwa mcheza drafti Nyakanazi, namwambia mke muda ndo huu.
0: Asante sana, wewe na siku njema.
1: Asante sana Niva Mongola, nakutakia kazi njema
0: hapo studio. Amen, na wewe pia wewe na siku njema.
1: Asante sana.
0: Naelekea kuhitimisha, niseme jumbe chache hapa kutoka kwake Clemence Mkanza akiwa Manyara. Anasema shetani hana sare, nimebarikiwa sana asubuhi ya leo. Hakika kabisa Mungu akatusaidia kutambua nyakati ambazo zinatuingiza katika hatari. Bwana anza na Bwana, habari zaanza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Ali Mohamed akiwa Matuku Singida pale. Somo la leo la mwinjilisti single limenibariki sana na limenitia nguvu, maana akipata maneno ya Mungu ndio chakula cha mioyo yetu. Ujumbe ujanja ni kuanza na Bwana. Na muda wote nawatakia wote, nawapenda sana watangazaji wa Radio Tanzania. Asante sana rafiki, ukawe na siku iliyo njema sana. Anza na Bwana. Somo la tafakari ya leo imenifundisha kuwa na msimamo wa kuacha vitu vidogo vidogo, maanake vinamrudisha Yesu msalabani. Asante sana kwa kujifunza katika tafakari hii asubuhi ya leo. Adui hana rangi, huyo ni mdai mpya kutoka pale Arusha. Angale na nyuki, unaita nani jamani mdau wetu wewe? Tutajie jina lako. Asante sana kwa kuungana pamoja nasi, basi ukawe na siku iliyo njema. Anza na Bwana. Askari wa shetani hana sare, tuchukue tahadhari. Hakika kabisa. Godfrey Clefa akiapaerudewa Kilosa. Asante sana rafiki yetu wa thamani, nibarikiwa sana, hasa sisi viongozi wa kanisa tusianguke. Ni Josephat Masato kutoka pale Rombo. Asante sana rafiki kwamba umepokea neno hili ambalo ni maagizo ya Mungu kupitia kwa mtumishi wake, basi lifanyie kazi na amani ya Bwana ikiendelea kwa pamoja nawe. Asante sana, barikiwa rafiki wa thamani kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Nitimishe sasa katika wakati huu. Asante kwa kupiga simu, shukrani kwa kutuma ujumbe, na wewe ambaye siweza kukufikia, basi tuwe radhi, maana wadau ni wengi, familia ni kubwa, na kesho waweza kupata tena nafasi. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Mimi na Niva Mongola endelea kusali hapa pamoja nasi, na kirejea tena hivi punde nitakujuza leo yaliyojiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Asante kwa muda kwa thamani, na endelea kusali pamoja nasi. Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, inahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawabu.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

Karibu, kama ndio kwanza mewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania kupitia kisimbuzi cha Azam, channel namba 166 toko mabasha pamoja nawe kwa uzuri, tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri katika wasaa uanze na Bwana. Lakini kama ndio kwanza mewasha radio yako kupitia DW Tanzania, karibu. Kama mwangalia pamoja nasi kupitia pale Rock FM, karibu sana. Kupitia kwa seto YouTube Hope Channel Tanzania, ukaribie na utume linki kwa marafiki ili waendelee kushiriki pamoja nasi kwa uzuri. Na sasa ukaribie na ikikujuza taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo katika magazeti, bila kusahau kurasa za nyuma katika habari za michezo pamoja na burudani. Nikikujuza kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Na kule uwanjani basi, kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, nitakujuza pia, maana jukumu langu kuhakikisha kwamba unaendelea kupata taarifa mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe mda wetu kufahamu yale ambayo yamejiri hapa nchini na kwa kiwango fulani katika habari za kimataifa na katika michezo pia ambayo yameendelea kujiri kwa uzuri siku ya leo. Mimi nalipo Mongola, asante kwa kutichagua na kuanza Bwana pamoja nasi katika saa hii nyingine, tukielekea saa ya tatu yaanze na Bwana. Na sasa tukikuhabarisha leo jiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti, na bila kupoteza wakati, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii siku ya leo limeandika, askofu aonya ufisadi wa viongozi serikalini, asema imani yao isiishie ibadani, yaonekane pia kazini. RC yatahadharisha rasilimali zinaweza kuwa laana zikitumia vibaya. Ripoti ya CAG yabainisha kuwapo miamala yenye viashiria vya rushwa, ubadhirifu pamoja na udanganyifu. Kuna nukuu hapa ya Askofu Godfrey Seheba akisema, mtu au kiongozi anaweza kuwa mwaminifu sana katika ibada Jumapili, lakini akifika kazini Jumatatu na kuendesha maisha yake hana kwamba kana kwamba Mungu hayupo. Okay, ni gazeti la Nipashe katika ukurasa wa mwanzo. Mwalimu aliyeugua saratani ya kichwa asimulia alivyopona, ni katika ukurasa wa 9. Wakili ataja kilipo Kigingi, vijana 436 wa JKT kuajiriwa. Aguswa na hoja ya mbunge Ado Shaibu, aomba bunge limuunge mkono. Gazeti la Nipashe limeandika hivyo. Mpinzani wa rais wa Zambia asakwa akijiandaa kufungua kesi kupinga matokeo, ukurasa 19. Uwanja wa ndege Ethiopia kufungua fursa Tanzania, ukurasa 18. Gazeti la Nipashe limeandika hiyo habari njema kabisa. Waweza kupata nakala yako uweze kufahamu taarifa kwa kina zaidi katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti la Mwananchi siku ya leo limeandika, maadui wa uhai wa Watanzania ni wepi hao? Magonjwa ya mfumo wa upumuaji, virusi vya ukimwi na ajali zinazotajwa kukatisha maisha, huku kundi la vijana likiangamizwa zaidi. Takwimu zake zashtua, wataalamu wataja sababu pamoja na suluhisho. Kuna uchambuzi zaidi katika gazeti hili kuhusiana na taarifa hii, ambapo idadi ya vifo kwa mwaka 2025 kati ya vifo 50,984 ni wale ambao wanaumwa, ambao walikuwa wagonjwa walikuwa 26,610, sawa na zaidi ya nusu, wakati wanawake walikuwa 28,365. Lakini ajali na virusi vya ukimwi kwa vijana, ajali za barabarani na maambukizi ya virusi vya ukimwi zimeendelea kuwa miongoni mwa visababishi vikuu vya vifo kwa watu wenye umri kati ya miaka 15 hadi miaka 44. Ya bado sio njema kabisa. Lakini taarifa nyingine ni kukosa hewa na majeraha wakati wa kuzaliwa, ambaye imesababisha 7.5% ya vifo. Hili ni ongezeko kutoka 7.3% kwa mwaka 2024, 7.4% kwa mwaka 2023 na 8.6% kwa mwaka 2022. Na kisababishi kingine ambacho kinaathiri pia afya za Watanzania na uhai wa Tanzania ni shinikizo la damu, ambapo ilichangia 5.4% ya vifo kutoka 4.8% kwa mwaka 2024, 4.3% kwa mwaka 2023 na 2.9% kwa mwaka 2022 na 3.3% kwa mwaka 2021. Hii ni angalizo kwamba kila mmoja sasa anawajibika kuendelea kutunza afya yake kwa uzuri, kwa kuzingatia kanuni bora za afya,
kwa kuchukua tahadhari wakati ya safari, kwa wale madereva, watumiaji wa vyombo vya moto kuchukua tahadhari, na watembea kwa miguu pia kuchukua tahadhari. Kizadi yote kuachana kabisa na tabia hatarishi ambazo zina pia zinatupatia magonjwa au zinachangia kwa kiwango kikubwa pia magonjwa yasiyoambukizwa kama shinikizo la juu la damu, tabia kutofanya mazoezi, tabia bwete na tabia zingine hatarishi ambazo zinatupelekea changamoto mbalimbali kama magonjwa ya moyo, ugonjwa wa kisukari na kadhalika. Basi ikaangalizwa kila mmoja katika gazeti hili akafahamu kwamba anawajibika. Maana tumeagizwa pia na maandiko kwamba miili yetu ni hekalu la Mtakatifu, kuacha tabia hatarishi, unywaji wa pombe, vutaji wa sigara na yote ambayo yatasababisha kuleta changamoto katika afya zetu na hatimaye kupelekea kuondoa uhai. Migogoro, vigingi, umiliki wa ardhi kwa wanawake. Hii ni ripoti maalum katika gazeti la Mwananchi. Kulikoni? Basi ukipata nakala yako utaweza kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Hosteli kikwazo kwa wanafunzi vyuo vikuu. Habari zaidi imeandikwa katika kurasa wa pili. Moja kati ya changamoto hasa kwa wanafunzi, na naamini basi wale wawekezaji katika sekta binafsi katika ngazi za vyuo kuona fursa ya kuwekeza zaidi katika hosteli ambazo zitakuwa na uangalizi mzuri na mazingira mazuri na rafiki kwa wanafunzi kusoma na kuwa katika maeneo yaliyo na utulivu kwa ajili ya kutimiza ndoto zao. Lisu kuendelea kujitetea na hatima ya mashahidi, habari zaidi ni katika kurasa 21 gazeti la Mwananchi. Siri ya operesheni za zimamoto da. Kunani? Unajua mkuu wa Dar es Salaam wa sasa Albert Chalamila si kiongozi wa kwanza kuanzisha operesheni ya kuondoa maloli yaliyoegeshwa. Habari zaidi ni kurasa wa 6. Haya, operesheni zimamoto hizi. Basi natamani ile mambo ya zimamoto liishe. Liwe endelevu. Kama inafika mahali kuna changamoto imeonekana katika jamii, basi hekima tu iongoze kwamba jambo hili linapofanywa kazi na kutafutiwa suluhisho, basi suluhisho likamaanishe kwa maana kwamba likae suluhisho la kudumu kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania kuondokana na changamoto mbalimbali ikiwemo changamoto ya foleni ambayo ni moja kati ya changamoto kubwa sana katika miji hasa kwa mji wa hapa Dar es Salaam. Hii ni gazeti la Mwananchi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Unaweza kupata nakala yako kuweza kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Gazeti la Majira, gazeti huru kila siku, JNHPP, fursa kubwa kiuchumi hapa nchini. Na hapa kuna habari picha inamuonyesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na Yohana Mhoma alipotembelea hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Mwananyamala jijini Dar es Salaam siku ya jana, ambapo pia aliambatana na mkuu wa Dar es Salaam Albert Chalamila na akiwa na afisa muuguzi hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Mwananyamala jijini Dar es Salaam. Na Skofu asema Trump aje ajionee maendeleo, amani pamoja na amani ya nchi, ukurasa wa 4. Fitch yaipa Tanzania mtazamo chanya. Hii ni kampuni ya kimataifa ambayo inajihusisha na kufanya tathmini ya uwezo wa nchi kukopesheka katika masoko ya fedha ya kimataifa. Gazeti la Majira pia limeandika NHPP yathibitisha uwezo wa Tanzania. Ehe, siku ya Jumamosi iliandikwa pia historia kubwa kabisa ya uzinduzi wa mradi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere ambao unaweza kuzalisha megawati 2115. Tukiamini kwamba basi fursa hii itaendeleza maendeleo kwa taifa letu, itavutia wawekezaji na wawekezaji pia utakuwa na tija kwa wawekezaji walio wazawa na wawekezaji kutoka nje ya nchi, na matokeo yake tunaamini kutakuwa na maendeleo, kutakuwa na ukuaji wa fursa mbalimbali, vijana wataweza kupata ajira kama atakuwa na wawekezaji wengi, maana wawekezaji pia wanahitaji mazingira yaliyo salama na ya uhakika hasa kwenye swala zima la nishati. Kwa hiyo basi tunapongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua hii ambayo ni kubwa sana, tukiamini kwamba italeta mchango chanya zaidi na maendeleo kwa taifa letu na kila Mtanzania basi akaweza kuwajibika na kuendelea kutumia fursa hii katika kukua katika uchumi. Watakiwa kutunza siri za bunifu zao ni katika kurasa wa pili gazeti hili la Majira. Barabara za Kilindi bado ni changamoto. Haya, naamini ni kule mkoani Tanga. Basi mamlaka zinazohusika naamini imelipokea hili na kuliona likafanywe kazi kwa uzuri ili kutengeneza mazingira rafiki kwa Watanzania katika swala zima la maendeleo. Tanzania ya fursa, kutoka korosho hadi hatifungani za kimataifa.
kurasa 16. Baadaye katika Hope News na huku na kule, takapotimia saa 2 kamili kule Dar es Salaam Tanzania na 7:30 kupitia Hope Channel Tanzania utapata taarifa kwa kina zaidi ambayo itaainisha pia uwekezaji ambao umeendelea kufanyika na utafiti mikoa ya Nyanda za Juu Kusini pia natajwa kuanzisha kuwa na zao la korosho ambayo ni habari njema zaidi ya fursa za kiuchumi hasa katika sekta ya kilimo. Na tukiamini kwamba haya ni matunda ya uwekezaji pia ambao umewekezwa kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kutambua fursa mbalimbali za kiuchumi na kuzifanyia kazi kwa ajili ya maendeleo ya familia, jamii na hatimaye taifa kwa ujumla wake. Katika habari za kimataifa, gazeti la Majira limeandika wanajeshi 750 wa Marekani wajeruhiwa Iran. Ni katika ukurasa wa 19 gazeti hili la Majira likiwa limeandika taarifa hii kwa kina zaidi. Nikitimisha na gazeti la Habari Leo yaliyopewa kipaumbele siku hii imeandika Zambia DRC wa utaka umeme wa Tanzania sawa. Kiwango cha uzalishaji, nafasi yake kijiografia, kunagesha biashara, yaweka lango kumradhi, yaweka lengo kuzalisha megawati 70,000. Makamba Mkuchika wapongeza. Ni katika kurasa wa pili gazeti hili la Habari Leo. Kama ambavyo tumekujuza, mradi mkubwa kwa uzalishaji wa umeme ambao unatarajiwa kabisa kutosheleza hapa nchini Tanzania, lakini pia zaidi kuweza kuuza nje ya nchi kwa majirani huko. Kwenye sehemu pia kuendelea kukuza uchumi. Tunaamini basi jitihada hizi ambazo zimewekezwa zikawekewe maendeleo na jitihada na kuimarishwa katika mradi huu ukaendelee kuwa endelevu kwa ajili ya manufaa ya Watanzania. Mwigulu asema tulinde amani ili tupate maendeleo. Ni hakika kabisa, na habari picha hapa inamuonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na Yohana Mhoma alipotembelea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyamala mkoa ni Dar es Salaam, ambapo aliambatana na mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila na afisa muuguzi wa hospitali hiyo Grace Ngagali. Asante sana. Wanandoa kufichana vipato, bomu kwa familia. Haya, kumekuja tena jamani kwa saa watatu. Kunani basi, maana wanandoa ninyi ni mwili mmoja. Mambo ya kufichana tena na kwa sivyo. Tanzania yapata alama ya juu uchumi imara na uwezo wa kukopa. Na katika ukurasa 20 gazeti la Habari Leo, bandari da yavunja rekodi ya makasha, pia yavuka lengo shehena za mizigo trilioni 3 zawekezwa kuiboresha. Na katika ukurasa wa 3 gazeti la Habari Leo limeandika taarifa kwa kina zaidi. Bwawa la Nyerere ni kete muhimu uhuru wa kiuchumi. Naam, hakika kabisa. Watoto 1,200 wazaliwa Zanzibar kila wiki. Haya bwana, ongeleni kwa kuijaza nchi. Bana ndio agizo la Mungu. Ongera sana kwa wazazi, basi mkatimize majukumu yenu, sio kwa tu duniani watoto, lakini mkatimize majukumu ya kuwalea vema, kuwapatia haki zao za msingi, ikiwa ni pamoja na kuwapatia malezi bora, kuwapatia haki ya elimu, haki ya malazi iliyo bora. Haki za watoto zote zikatimie ili basi wakaendea kwa katika hali iliyo njema na kupata pia haki ya matibabu na matunzo. TTCL yapewa maagizo kuimarisha mawasiliano. Hii ni gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Basi kiwa mesali hapo pamoja nami ni kupitisha sasa katika taarifa mbalimbali katika habari za michezo na burudani, yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele siku ya leo, ambapo gazeti la Majira limeandika Yanga Sports Club JKT Tanzania hatumwe mtoto dukani leo. Haya bwana, makocha tunishia na misuli, wananchi wasema moto ni ule ule. Haya yetu macho. Habari picha hapa inaonyesha katika gazeti la Majira wachezaji wa Yanga Sports Club wakifanya mazoezi, ambapo timu hiyo leo itajitupa dimbani kukabiliana na JKT Tanzania katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara utakaochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Sawa bwana, kila la heri. Kocha Simba afunguka kuhusu kadi nyekundu. Kunani? Gazeti hili la Majira limeandika taarifa hii kwa kina zaidi, na hiyo basi naweza kupata nakala yako iweze kufahamu kwa undani zaidi katika taarifa hizi, yale ambayo yamepewa kipaumbele katika magazeti ambayo nimeendelea kukujuza siku hii ya leo. Lakini najaribu kupita pia kwingineko katika habari za michezo pamoja na burudani ili kuendelea kukujuza yeye mdau wetu ambaye amejiri na kupewa kipaumbele katika siku hii ya leo. Na mimi nimehitimisha hivyo katika habari za michezo na burudani, gazeti la Nipashe
na unaweza kupata nakala yako kukaja kufahamu kwa taarifa zaidi katika habari za michezo pamoja na burudani. Lakini kuna habari nyingine, msigu hawaita wananchi tamasha la utamaduni, na habari itaipata pia hapo baadaye kupitia huku na kule saa 2 kamili asubuhi kupitia Radio Tanzania pamoja na Hope News itakapotimia saa 2:30 asubuhi leo. Basi namba nitieni kutoka kwa sasa kukujuza yale ambayo yamepewa kipaumbele, nikiamini pia utapata nafasi ya kupata nakala yako katika gazeti la Mwananchi, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira katika yale ambayo tumekuandikia na tumekujuza na kukusomea. Katika habari za michezo pia unaweza kupata nakala yako. Asante kwa muda wako wa thamani, na tukiamini kwamba tutaendelea kuwa na wakati mwema, na tukikusii usiondoke, maana bado tunaendelea kusonga vema kabisa kwa uzuri kabisa siku ya leo. Asante sana, asante sana rafiki, nasema nawapata vema sana hapa mjengoni mwegorofa di radio, huyo yuko mbuga pale Mahenge Morogoro. Ujumbe nawatakia kazi njema, asante sana, ukae na siku njema kwako pia na ubarikiwe sana. Haya, ujumbe kutoka kwa mdau wetu hapa anasema kongole kwa serikali yetu kwa kuongeza mradi wa umeme, basi tunaamini utaweza kusaidia kukatika kwa umeme ovyo ovyo. Haya basi, historia imeandikwa upya. Tunaamini basi serikali itaendelea kuweka jitihada za kuendeleza mradi huu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Kitanzania na kuendelea kutambua fursa mbalimbali katika uwekezaji. Mimi natia nukta kwa sasa. Asante sana kwa muda kwa thamani. Nitarejea tena hivi punde kwa ajili ya kupata elimu pamoja nawe siku ya leo, ambapo kama utakumbuka wiki iliyopita tulikuwa na muda wa kujifunza kuhusu swala zima la uhusiano kati ya afya bora pamoja na uchumi imara. Vitu hivi vinaenda na vinashabiana sana, maana ukiwa na afya njema utaweza kufanya kazi. Tata ukatenda shambani, utaenda tavua, utaenda utachimba madini, utaenda kazini, utaenda kwenye biashara na uchumi wako utakuwa. Lakini vitu hivi vikiwa havijaendana sambamba, basi lazima mambo yatakuwa yanaenda mrama. Sasa siku ya leo pia utapata muda wa kujifunza kwa uzuri kwa sana swala zima la utambuzi wa fursa za kiuchumi pamoja na matumizi ya maarifa sahihi kwa ajili ya maendeleo. Na usitenge muda pamoja nasi katika wasaa huu ili kujifunza kwa uzuri, na tunaamini fursa hii basi itakusaidia wewe mdau wetu kuendelea kujengea ufahamu na kukuongezea fursa mbalimbali za kujenga mahusiano na kufahamu fursa mbalimbali na kuweza kupata elimu ambayo itakusaidia katika maisha yako. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda kwa thamani, na mimi ni Mongola. Nikita nukta hapa, salia tu hapa, baada usibadilishe channel tafadhali. Usibadilishe frequency. Salia hapa pamoja nasi tutakaporejea kwa ajili ya kupata elimu pamoja nawe. Hii ni Anza na Bwana, na mimi ni Mongola.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

kwenda mbinguni, usifanye mume kwa sababu amekuoa akakosa mbingu kwa ajili yako. Usifanye watoto kwa sababu wamezaliwa katika familia yako wajute kuzaliwa hapo nyumbani kwa sababu wataupoteza uzima. Au hata huyo mke uliyemuoa asijute kwa sababu ameishi hapo. Hebu ndoa ziwe mahali pa faraja, ziwe mahali pa kukimbilia. Mtu anapokasirishwa kazini, akirudi nyumbani akute amani. Anapogombezwa na anapogombana na jirani, anapokosewa na mahali popote, akirudi nyumbani iwe mahali pa faraja.

Tangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

0: Tunakushukuru sana mda wetu kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na kama ndio kwanza mmeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa mbashara pia kupitia Hyderabad na Rock FM, bila kusahau kwa sehemu yetu Hope Channel Tanzania. Karibu katika muda mwingine wa kujifunza mambo yaliyo msingi sana katika maisha yetu, tukilenga kukusaidia wewe mda wetu kuweza kutambua masuala mbalimbali ambayo itakusaidia kutambua fursa mbalimbali katika maisha yako kwa ajili ya kukuza uchumi wako ambao utakuwa na tija kuanzia katika ngazi ya uchumi wako binafsi, jamii na taifa kwa ujumla wake. Na kama ilivyoada, basi napata muda wa kujifunza mambo mengi ya msingi sana. Na leo namleta kwako Kulwa Kasenga ambaye ni mmoja kati ya wadau wetu katika kuendelea kuhamasisha Watanzania hasa vijana katika kutambua fursa mbalimbali za kiuchumi na kukuza uchumi wako kwa ujumla wake. Kwa hivyo nakualika siku ya leo mimi na Nilipo Mongola tujifunze pamoja nawe ili tuweze kufahamu fursa mbalimbali ambazo zitatusaidia kuleta mabadiliko chanya katika maisha yetu. Ndugu Kulwa Kasenga, habari wakati huu tena?
1: Habari ni njema, Mungu ni mwema. Nashukuru kwa nafasi tena.
0: Asante sana. Habari ya tangu wakati mwingine tena tupokutana?
1: Mambo ni mazuri. Nashukuru na watu wanazidi kuelimika na hiyo ni furaha kwangu.
0: Shukrani sana. Yes, wiki iliyopita tulikuwa nawe hapa tukajifunza kwenye swala zima la kutambua umuhimu kati ya uchumi imara pamoja na afya iliyo bora.
1: Ndio.
0: Labda kwa ufafanuzi kidogo tupite hapo alafu turejee katika mada siku ya leo ambayo itamjengea msingi sasa mdau wetu ambaye anatufuatilia sasa.
1: Kwanza, kwa nini afya, kwa nini uchumi? Mm-hmm. Vinaingiliana hivi vitu viwili. Vinaingiliana kwa sababu huwezi kugusa uchumi wa mtu kama hujagusa afya ya mtu. So jamii yenye afya ni jamii ambayo inaweza ikafungua mianya, ikafungua njia, ikapambana kunyanyua uchumi wao. Unaona hapo eh? Uwezo ukawa leo wewe ni mgonjwa, alafu upambanie ni uchumi wako, ni changamoto. Kwa mfano, mtu mwenye magonjwa ya kisukari, pressure, uchapakazi wake utakuwa chini duni kuliko mtu ambaye mwenye afya bora. So ni lazima uimarishe afya yako, na pia ni muhimu sana kuimarisha uchumi wako. Sasa leo tutazungumza baadhi ya hivyo vitu, alafu vile ambavyo utakapodaka vifanye kazi.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Asante. Leo tutajikita kwenye kutambua sasa kwenye swala zima la kuweza kujenga uelewa kwa ajili ya mda wetu.
1: Ndiyo.
0: Na zaidi yote tukitamani sasa mda wetu afahamu swala zima la uwezo wa kutambua fursa za kiuchumi ambazo zinazunguka pamoja na matumizi sahihi ya maarifa ambayo anakuwa ameyapata. Na zaidi yote maarifa sahihi, maana sio kila maarifa ambayo yanafaa. Maarifa sahihi. Yes, tukijikita hapa tuweze kutambua, tukisema fursa za kiuchumi tunamaanisha nini hasa?
1: Okay. Fursa za kiuchumi ni kitu chochote ambacho kinaweza kikakuingezea kipato.
0: Okay.
1: Na sio tu kipato, kiwe kipato endelevu. Sababu kuna linear income na residual income. Kipato ambacho unalipwa kama kwa kila mwezi, na kipato residual income, kipato ambacho kinaingia endelevu bila kukoma.
0: Sasa
1: fursa yako utakiwa uiangalie. Yes, asilimia zaidi ya 80 ya Watanzania na Waafrika wameajiriwa. Ni jambo jema, wanaingiza kipato. Lakini changamoto ya fursa ya ajira ni duni sasa hivi. Bali kazi ziko nyingi lakini ajira ni chache. Lakini upande wa pili wa fursa za kipato endelevu, sana sana kipato endelevu kinajikita kwenye biashara.
0: Ndio.
1: Na biashara ni nini? Biashara ni faida.
0: Asa.
1: Faida ambazo zinaingia continuously. Leo unaweza ukaingiza nyingi, kesho ukaingiza kiduchu, kesho ukaingiza sifuri, kesho kutwa ukaingiza nyingi zaidi.
0: Asa.
1: So majini yake inapanda na kushuka. So tunapozungumza kuhusu fursa, watakiwa uone fursa ni jambo, sio kwamba kuto, yani fursa ni jambo lolote ambalo unaweza ukatoa suluhisho. Watu wengi ambao wameendelea kiuchumi wana uwezo wa kuona changamoto na ikawa fursa.
0: Sawa sawa.
1: Watu wengi ambao wako dhaifu kiuchumi wakiona changamoto wanaona kama vile ni jambo baya, ni jambo la mkosi, linawatengenezea hofu na inawagandamiza. Lakini moja kati ya kina sisi au wewe ambao unanisindama, unaweza ukaona changamoto kwa mfano kwenye jamii. Watu wanapata changamoto ya lishe. Ukajua kabisa hapa naweza nikatengeneza lishe zangu, nikaziuza watu wakawa na afya.
0: Sawa sawa.
1: Unanufaisha watu afya at the same time, unafia pia na uchumi wako. Kuna mtu anaweza kuona kuna changamoto ya maji maeneo ambayo aliyokaa. Maona pakajua okay, naweza nikatengeneza bomba au nikatengeneza mfumo wa kuchota maji eneo husika ambapo kuna maji, nikapeleka pale na nikapata kipato. Hiyo pia ni fursa. So fursa mara nyingi imejifunga kwenye changamoto. Umeona? Fursa haiko wazi, bali wale ambao wanaanza kuona tatizo likawa fursa. Ndio maana watu wengi ambao wameendelea kiuchumi unatoa suluhisho ya majawabu ya matatizo ya watu.
0: Sawa sawa.
1: Watu wengi ambao wanadudumia kwenye uchumi hawapati hawapi watu majawabu. Ndio maana hawaoni kipato. So swali tunu hapa kwenye fursa ni kuweza kutatua tatizo au changamoto ambayo inaweza ikakuingizia wewe kipato na kipato na baadaye ukarithisha kwa vizazi vyako na vizazi vyako.
0: Asante sana. Kwenye ufafanuzi umeweka hapo kwamba wale ambao wanakuwa na uwezo wa kuona changamoto ndio ambao wanaweza kutengeneza fursa kupitia changamoto aliyoiona.
1: Yes.
0: Lakini ukiangalia sio wote ambao wana huo uwezo. Je, tunahitaji kuwa labda na kiwango fulani cha elimu ili kuweza kutambua kuona changamoto na kuona fursa ndani ya ile changamoto au tunahitaji kuwa na uwezo wa kiwango gani ili kuweza kuona fursa katika ta changamoto katika jamii?
1: Okay, ni sio kwanza elimu, sababu changamoto ya elimu kubwa, elimu ndogo inawazuia watu wengine kuona fursa au inawazuia watu wengine kupiga hatua kwenye fursa zao. Ni uwezo tu wa wewe wa kunyumbulika na mazingira. Uwezo wa kupata maarifa. Unajua maarifa ni kila kitu. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. So unavyo seek knowledge, unavyo seek maarifa mara kwa mara, utaweza kuakisi au kudadisi suluhisho eneo fulani. Kwa mfano, kuna watu wengi sasa hivi, watoto wengi wanakuwa wengine na changamoto za elimu mbalimbali, shuleni wa perform vizuri. Inaweza kawa wewe ni mwanachuo, umegraduate labda fani fulani, lakini umepitia ule mchakato, maana yake umefika paka chuo, maana yake wewe una weledi mzuri wa elimu.
0: Sasa
1: unaweza ukaona fursa hiyo kwa pale. Haya, huyu mtu ambaye ajaenda shule, hajafika paka chuo kikuu, Mungu hajamfanikisha pale, kamesha form ngapi, anaweza pia naye akaona suluhisho kwenye jamii yake kulingana na uwezo wake wa maarifa yake. So kila mtu anahitaji maarifa. So fursa nyingi ili uweze kuzidaka na kuzikamata unahitaji maarifa. Na maarifa yanatokea wapi? Kwenye kusikia, kwenye kuona, kwenye kuongea.
0: Okay.
1: Kuongea unatafuta watu ambao wanafundisha, semina ziko nyingi sana mtandaoni, ana kwa ana, kwenye taasisi mbalimbali. Kuna vitabu vimeandikwa vya fursa. Kwa mfano, kama wiki iliyopita nilikupa mfano wa mwalimu wangu mnyanyatwa sasa hivi ni waziri wa vijana, mheshimiwa Joy Tanauka. Ameandika kitabu cha hatua za mafanikio. Na kitabu kingeandika timiza malengo, hicho ndio kilinisaidia moja hapo sana. Kitabu kimeandika pale mbinu mbalimbali za watu waliofanikiwa, walifanyaje, walitafutaje. Sasa yale maarifa ukiyapata yale, unaweza ukaja sasa kwenye umma wako, mazingira yako, jamii yako, ukaona kwamba hey, kumbe nikipata maarifa nitaziona fursa nyingi.
0: Okay.
1: So mimi ninashindilia zaidi kwenye watu wapate maarifa mengi. Na sio tu maarifa, bali maarifa sahihi ambayo yatawaendeleza kiuchumi.
0: Yes. Asante sana kwa ufafanuzi mzuri. Tukiendelea kusalia hapo hapo kwenye swala zima la fursa ambalo naamini linaweza kuwa na mchango mkubwa sana kwa taifa letu la Tanzania. Kwa sababu kama fursa za kiuchumi zinapatikana, basi inatengeneza ukuaji wa uchumi. Labda kwa ajili ya maelezo yako ambayo umeyatoa hapo awali, sasa labda tuweze kutambua, baada ya mtu kuona fursa, anatakiwa kufanya kitu gani au anawezaje kuzifanyia kazi zile fursa ambazo ameziona katika mazingira ambayo anaishi, ukizingatia kwamba wapo ambao wana uwezo mkubwa kiuchumi kama ndani mitaji wanayo, akiona ile changamoto anaona fursa ndani yake anaifanyia kazi. Lakini ipo mwingine ambaye inawezekana hata sasa kuna fursa anaiona katika ile changamoto, lakini hajui anaanzaje.
1: Okay, ni kweli. Unaweza ukawa na mtaji au una mtaji. Kwanza mimi kuona fursa sio mtaji. Kuona fursa ni nimesema kwa mwanzo maarifa. Lakini kinachochukua baada ya maarifa ni maamuzi. Right decisions. Ukiwa mtu ambaye unafanya maamuzi, umeona fursa, ifate sasa, kaifanyie kazi. Sasa watu wengi wanapataka kigugumizi kwa sababu ya kwanza kusema sina hela, sina nini. Ile sina inakurudisha na inatengeneza hofu ya kuthubutu. So mtu fanya maamuzi, ukishapata maarifa sasa, fursa umeiona ile pale, naenda kuichukua. Kwa mfano mimi nilikuwa napenda sana watu wanaofundisha, walimu wangu kuanzia shule ya msingi, sekondari, chuo. Sasa changamoto ambayo nilikuwa nayo ni uwezo wa kuongea, kigugumizi nimezaliwa nacho. Sasa ukiangalia kwenye ukoo wetu watu wengi wanacho. Umeona hapo? Sasa mimi nikaanza kupambana nacho. Baada ya kumaliza chuo kikuu nilikuwa hivyo hivyo, na ngojea kipengele cha mwisho cha conclusion ndio mimi naongea.
0: Okay.
1: Sasa kuna jamaa mmoja anaitwa engineer Kanyama. kuna mentor wangu mwingine anaitwa Captain Ephraim Kiplagat, walinisaidia wakanifundisha namna kuongea na watu, kuweza kupambana na hofu, kizuizi. Akaniambia ukipata idea, ukiona fursa, amua, thubutu. Sasa vitu vingine vitakamilika mbele ya safari.
0: Mbele safari
1: ndio ambao changamoto sasa ya watu wengi ambao waliosoma kama kina mimi, wakiona fursa, wana maarifa, wanaanza kukaa chini na kuandika vingi, kwanza kukutoa itakuwaje, itakuwaje, ili sasa inaanza kutengenezea kutokuthubutu. Maamuzi yanaanza kuchelewa.
0: Ndio.
1: Utasema sina mtaji pesa, sina mtaji watu, sina mtaji muda. Kumbe vyote vile unavyo, semea hujathubutu, hujafanya maamuzi.
0: Sawa.
1: So, watu wanawezaje wakafanyia kazi fursa zao? Watu wanawezaje wakafanyia kazi maarifa yao? Ni kufanya decision ya kufanyia kazi vile vitu. So, no matter wazo, no matter fursa ulionayo, kinachomata pale ni kuchukua hatua. Ukichukua hatua, ukithubutu, ile fursa yako inaonekana kwa fursa.
0: Sawa.
1: Usipothubutu, itabakia tuna itahama kwako, itaambia kwa mwingine,
0: shangaa.
1: Mbona niliwaza kufungua duka? Mwenzangu amefungua duka. Sababu Mungu alikupitishia wewe ukulifanyia kazi. Mungu sio mchoyo. Mungu anapenda wote. Akapitishia wengine pia wapate ile fursa. Wenzako wakapata maarifa ile fursa, wakaenda wakaifanyia kazi. Leo hii wamepiga hatua ya kiuchumi.
0: Yes.
1: Lakini ukibakia na mawazo, ukibakia na maarifa, usipofanya maamuzi, usipothubutu, yatabakia sema kipindi fulani. Ndio neno moja waga linatokea linasema kama nita, ninge. Tayari hayo ni majuto.
0: Majuto mjukuu.
1: Yes.
0: Sawa, asante sana. Kuna kitu ambacho umekianisha hapo. Natamani tuendelee kutilia mkazo hapo.
1: Yes.
0: Kumekuwa na wimbi la vijana wengi ambao wanaishi maeneo sio ya miji. Yeah. Maeneo sio ya miji mikubwa, mfano kama si Dar es Salaam, miji mikubwa kama hivyo. Na mimi ndio umenielewa. Na wakiamini kwamba huku mjini yaani anaamini kesa kwamba akija huko yeye bado anajua kesa kwamba basi mimi nishafanikiwa kwenye maisha.
1: Yeah.
0: Lakini wale sio maisha, mimi ninaamini kwa hiki ambacho umeaiba basi mimi nishafanikiwa kwenye maisha.
1: Yeah.
0: Lakini wale sio maisha, mimi ninaamini kwa hiki ambacho umeainisha.
1: Yeah.
0: Ninaamini kule kuna fursa ambazo

0: nisema kwamba maamuzi. Mm-hmm. Maamuzi ambayo anafanya mtu leo hii yatamtabiria kesho yake. Yes. Na leo jinsi ulivyo ni kutokana na maamuzi uliyofanya nyuma. Mm-hmm. Ehe. Sasa kwa mfano kijana ambaye yuko maeneo labda ya vijijini, wengine wa mjini, wengine wanatoka mjini wanaenda vijijini, wengine kutoka vijijini kwenda mjini. Sasa wewe umeona fursa ipi? Mm-hmm. Labda mjini umeona labda kuwajwa teknolojia. Umeona usafirishaji, umeona nafaka, umeona fursa za kibiashara za kuingia na kuuza bidhaa na kuuza bidhaa, si ndio? Sasa umeona fursa kama hiyo. Labda unakadiria nikipeleka hii Dar es Salaam, nikipeleka Arusha, nikipeleka Mbeya, inaweza ikafanya vizuri. Na it's true. Kwa mfano Dar es Salaam kuna population zaidi ya watu milioni 6. Mm-hmm. So Dar es Salaam mtu akija anaweza kufanya biashara kubwa. Yeah. Dar es Salaam mzunguko wa pesa ni mkubwa tofauti na Morogoro, tofauti na Iringa, tofauti na Mwanza. Mm-hmm. It's true mtu akija hapa. Lakini je, ana fursa yake kule Mbinga? Mm-hmm. Anayo. Anaitumiaje Mbinga ili kija Dar es Salaam ivimbe iwe kubwa? Unaona hapo, eh? Mm-hmm. So unaanza pale ulipo. Anza pale ulipo, mazingira ya kijana mwenzangu na washauri, pale alipo aitumie fursa yake. Alafu sasa akitaka kuchanua atakuja mijini, akitaka kuchanua ataenda yani vijijini wafanye vizuri. Sasa hivi mabenki mengi yanafungua yani mawakala, taasisi nyingi zinafungua ni mawakala paka vijijini ndani. Mfano nilienda eneo moja nikakutana na Azam, mtu ana nyumba ya kawaida za kawaida kule kijijini kwetu mnazifahamu. Okay. Za Afrika. Mm. Alafu juu ana Azam, ana ungo wa Azam. Mm. Nikaona wow. Yeah. Maanake Azam wameweza kupenetrate kwenye soko paka kule ndani. Mm-hmm. Pamoja Azam ilianzia mijini. Unaona hapo, baadaye ikaakisi. Unaona fursa sasa hiyo. Kwa pia hata naye mtu wa kijijini anaweza akachukua fursa kijijini akaleta mjini na bado ikawaka both side. So panategemeana. Mjini panategemea vijijini, vijijini panategemea mjini. So ni win-win. Kijana aweze kutumia fursa afanye maamuzi sahihi na aweze kudina mazingira yote ambayo aliyopo. Yes. Kwanza athubutu aanze. Bila kwanza hakuna kitu kitakuwa.
1: Asante sana. Yes. Tuzungumze kwenye swala la upatikanaji na utumiaji wa maarifa sahihi.
0: Wow.
1: Na hii tulitilie mkazo. Okay. Maarifa, maana sio kila maarifa yanafaa.
0: Yes.
1: Kwa hiki ambacho tumetamani kuwekeza kwa ajili hasa tukijikita kwa vijana wa Kitanzania. Mm. Kumekuwa kuna uwanja mpana sana wa maarifa miaka hivi karibuni kwa sababu ya kuja ya teknolojia.
0: Ndiyo.
1: Dada, tuanzie hapa, tukisema maarifa sahihi tunamaanisha nini? Na kwa namna gani kijana anaweza akayatamua, akayatambua na kutumia maarifa sahihi kwa ajili ya kujitengenezea maendeleo katika maisha yake?
0: Okay. Mimi kwa tafsiri yangu, maarifa sahihi ni kitu ambacho kinaweza kikakusaidia kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Unapodumbukia kwenye maarifa, kuna kitu kinaitwa skills, ujuzi. Mm-hmm. Uweledi wa kufanya kitu kwa kubobea, uwe na competitive advantage kwenye soko, yani uweze kushindana kwenye soko. Anapokuja Mkenya, anapokuja Mganda, mkiwekwa mezani, wewe uweze kuwa mbele ya, unaona hapo. Kwa mfano kwenye muziki, music industry side, mfano kwenye football, mpira yani wa miguu, kwenye ndondi, Tanzania tuko mbele. Maana yake ukitweka na watu wengine, sisi tayari tuko vizuri. Sasa maarifa sahihi yanatoka kwanza kulingana na tamaduni, kulingana na makuzi, kulingana na mitahala ya elimu ambayo iliyopo. Tuna advantage kubwa ya tamaduni zetu za Kitanzania. Mm-hmm. Zinatubeba. Mm-hmm. Ustaarabu, unyenyekevu, kuheshimu wakubwa na nini, ukarimu. Ndio maana tourism iko juu sana, sababu ya nature wa Tanzania, utulivu na amani despite the challenges ambazo zinaendelea duniani. So kama hivyo sasa, kwa mfano maarifa sahihi unaweza kupata kijana kwa kutembelea sasa hivi kuna kitu kinaitwa AI. Mhm. Kinaweza kukupa uwanja mkubwa wa kujifunza. Kuna kitu kinaitwa social media. Social media inaweza ukaingia kwenye Instagram, ukaingia kwenye TikTok, ukaingia kwenye YouTube, ukasearch. Sasa changamoto ni huyu kijana, maamuzi anayofanya sasa. Yeye akiingia mtandaoni ana benefit aje? Mhm. Unaona hapo? Akiamua kufocus na vitu sahihi, atapata vitu sahihi. So maarifa yake ya kutafuta vitu sahihi vitamnyanyua. Kuna jamaa mmoja yupo Kenya, alishinda mambo ya hizi yani kurusha yani mikuki kwenye yani Olympics. Mm-hmm. Alijifunza YouTube.
1: Awesome.
0: Namna kurusha mkuki, namna kufanya kila kitu. Alienda kule akasema mimi YouTube imenifundisha. Kwa hiyo alipata maarifa sahihi kwenye fani yake. Mm-hmm. Ikamnyanyua. So kijana kama kijana mwenzangu, maarifa sahihi ayapate kwa watu ambao wanafanya, kwa eneo ambao sahihi na walimu ambao wanamfundisha kujenga kulingana na tamaduni zake, makuzi yake na mazingira yake. Yes. So ni yeye kijana anaamua sasa anataka maarifa gani ya sahihi. Mimi naweza nikamwambia ni haya. Mm-hmm. Lakini je, yeye ameamua?

0: Okay. Katika kujikita hapo sasa, ni kwa namna gani maarifa haya yanaweza yakatumika anapopata ile maarifa na ile uwezo wa kuyahamisha kutoka kwa maarifa na kuyafanya yakamtengenezea kipato ili kukuza uchumi wake. Ni kwa namna gani atakapita katika hatua hii pia?
1: Okay. Bado pale ni ku make decision. Maamuzi. Maarifa unaweza kaa nao mengi, sababu watu wapo, watu wengi wamesoma, wameelimika vizuri. Lakini bado maarifa hayo hayajafanyia kazi. Yaani kuna jamaa mmoja aliniambia kwamba hivi, shida sio kupata stashahada. Shida ni kubadilisha stashahada iwe pesa.
0: Sawa sawa.
1: Unaona hapo eh? Kubadilisha ile degree yako, diploma yako, certificate yako
0: iwe kipato. Pesa.
1: Yes. Unaona hapo? Kwa hiyo unatakiwa ufanye maamuzi afu uingie kwenye action, kwenye vitendo. Sababu gani? No matter akili utakuwa nao, fikra utazokuwa nazo, mawazo chanya utakuwa nayo, usipoyaingiza kwenye vitendo inabakia kuwa illusion. Yani tu vitu ambavyo unatamani viwe, una zile hadithi za bunuasi. Kwa hiyo inabidi uende kaifanyie kazi. Sasa huyu kijana au mimi kijana achukue ile maarifa, aiingilie kati, akafanyie kazi. Ndio maana kuna kitu cha social media. Sasa hivi kijana umependa biashara, unaweza kutumia TikTok yako ikakufikia watu maelfu, Facebook yako ikafikia watu maelfu. Unaweza ukaenda live ukarekodi TikTok, ukarekodi Instagram, ukarekodi Facebook maudhui yako, maarifa yako, pia hata ile elimu yako ambayo umeisoma ile ukaitumia ikafika mbali. So bado narudi, kijana atakiwa afanye maamuzi.
0: Okay.
1: Afanye maamuzi ya kufanyia kazi ili fursa yake aweze kuicapture, na fursa yake kimcapture imuingizie kipato. Itaanza taratibu, na vijana wanatakiwa tuelewe. Taratibu, step by step. Usitaki kupata matokeo ya miaka 20 kwa mtu ambaye yuko kwenye taasisi au industry miaka 20, wewe umeona leo.
0: Ndio.
1: Mimi niko kwenye industry mwaka wangu wa 8. Naelimisha watu kila ukicha. Nikwambia sasa hivi nimeshafika watu milioni, mtu anakuja anasema natamani kuwa yani kama yani coach Kurwa, mimi na miaka 8. Nilithubutu baada ya mwezi chokuni, nilikaa mtaani nimesota miaka miwili. So nikathubutu kufanya. So nilipothubutu kufanya nikakutana na mchakato. So mchakato. Mpaka leo bado nina maono ya mwaka 2050.
0: Yes.
1: So kama leo najiona nikiwa kwa mwaka 2050, maana yake nimesuka mpango taratibu. Ndio maana naweza nikaja kwenye taasisi kama hizi, nafanya mahudhuri, baadaye mtu akinoa miaka 20 ijayo.
0: Yes.
1: Ajue ni mchakato ulianza day 1.
0: Naam.
1: Yes.
0: Hili nimelipenda sana. Tunataka tuzungumzie vitu viwili. Kuna changamoto kwa baadhi ya vijana. Hata kuna ujumbe ametuma kijana hapa anasema, yes, jamani, vijana wengi hawataki kujishughulisha. Jamani, fursa zipo nyingi lakini vijana tupo nyuma sana. Kuna masuala mawili hapa. Jambo la kwanza ni swala zima la baadhi ya vijana kutokuwa na subira.
1: Yes.
0: Kutaka mafanikio ya haraka. Jambo ambalo linawapelekea kufanya maamuzi ambayo sio sahihi.
1: Yes.
0: Na kuingia kwenye vyanzo vya kipato ambavyo sio halali. Hatimaye kuingia kwenye shida. Natamani kwa ajili ya kijana wa Tanzania uzungumzie kwenye hili.
1: Okay.
0: Lakini unganisha pia kwenye swala zima la muda, sasa uwezo wa kudhibiti time management.
1: Okay.
0: Kwa sababu kama nimeona fursa afu ninajipangia malengo, yani nawezaje ule muda wangu nikautumia vizuri ili kuweza kunizalishia kipato na mambo yakaenda sawa sawa.
1: Okay, kuna mtaalamu mmoja jina lake limetoka anasema kwamba usipokuwa na uvumilivu wa ambacho unachokitaka, utalazimika uende nje kwa kitu ambacho usichokitaka. Unaona hapo? So maana yake kwamba mtu ambaye ana uvumilivu kwanza anaamini anachokifanya. Sababu uwezi ukawa na uvumilivu wa kitu kama ukiamini.
0: Yes.
1: Unaona hapo? Alafu kwenye kuamini kuna pacha wake hapa, anaitwa kupenda.
0: Ndio.
1: Lazima uwe in love na unachokifanya. Ufuni in love na unachokifanya. Kwa mfano mimi napenda sana kufundisha watu, napenda sana kukochi watu. Napenda sana kuwa nikiona mtu ajui kitu nikamuelewesha, mimi nasikia pride. Unaweza nikalipwa nisilipwe, lakini nasikia ile lengo langu limefika. Kwa mfano kama mwaka huu niliweka malengo ya kufikia wanaume kuboresha afya zao za mfumo wa uzazi 1000. Mpaka sasa hivi nimefikia nusu ya. Unaona hapo? Ni mtiti mwingi lakini kwa sababu napenda kufanya.
0: So
1: huyu kijana abidi awe mvumilivu. Mvumilivu wa nini? Kwanza aamini anachokifanya, akipende anachokifanya, afuende akifanyie kazi. Lakini pia hapo usifanye kitu kwa sababu eti unakipenda. Fanya kitu sababu dunia inakihitaji.
0: Sawa.
1: Dunia inahitaji suluhisho gani sasa hivi? Dunia inalia nini? Kwa mfano Tanzania inahitaji suluhisho gani? Tanzania sasa hivi inahitaji nafasi za ajira. Vijana wengi hawana ajira. na vijana wengi wana changamoto ya afya ya akili. Umeona? Sababu wamekosa ajira, wanakaa mtaani, wanajilaumu, wanatia mchongo wa njia mbaya, anadumbukia kwenye mchongo. Lakini source ni hii changamoto.
0: Yes.
1: So vijana wengi wawe vumilivu, be patient, na kama unakosa uvumilivu, nenda kahudhurie seminars za watu ambao wamepiga hatua. Wakwambie ukweli wa mambo. Mentor wangu Ifem Kiplagat, yeye ana miaka zaidi ya 20 kwenye industry. Aliniambia, Kulwa, utafanikiwa, ipe muda.
0: Yes.
1: Kila siku. Sasa leo nimeanza kuielewa vizuri sana. Mwaka wa kwanza kati minaanza, aliniambia ipe muda, itakuwa. Kadri of zidi kwenda itakuwa muda. Nilikuwa namuonaga kwenye television, TV, analizia kwenye mapress mbalimbali, nikawa natamani. Tayari ana miaka 10.
0: Ndio.
1: So mimi nikajua, okay, ili niwe yeye lazima pia niende mchakato. So it's a process. Mafanikio ni mchakato. Be willing to learn. Mfate, kwa mfano, vijana wengi miaka 20 paka miaka 30. Kuwa ready hapa kumfuata mtu. Kuwa na mentor. Mentor mtu ambaye utamtizamia. Alafu ruhusu kukosea. Usiofu. Kosea. Baadaye utajipata kwenye kukosea. Sasa na changamoto kubwa, tuliambiwa kukosea ni kushindwa. Lakini kukosea ni mafuta ya mafanikio.
0: Okay.
1: Sa majority, yes, majority ya watu wengi ambao waliofanikiwa nyuma ya pazia wameingia blanda nyingi. Kuna bilionea mmoja ya Mwalabu Mwalabu hivi yuko Kenya, alisema kwamba amefeli mara 26 kwenye biashara kabla yeye kuwa bilionea. Kwa hiyo hebu imagine, ameingia bankrupt, amefilisika mara 26. Yeah, kijana mimi na wewe uko tayari kuanzisha leo biashara hii ikafeli mara 26? Hata sikwambii utafeli mara 26. Unaweza ukafeli mara kadhaa.
0: Ndio.
1: Lakini kuna jamaa mmoja namkubali sana, mwandishi yani wa vitabu, anaitwa Samuel Shigongo, Eric Shigongo.
0: Eric Shigongo
1: alisema kwamba yeye akitoa nafasi za ajira, wakija mtu akijielezea kwenye CV yake kwamba mimi bwana nimefaulu form 4, nimefaulu form 6, nimefaulu chuo, ambia sawa. Akija mwingine asema mimi ni feli, nikarudia mtihani mara 3, nikafanya yani QT, nikaingia mtaani nikasota, nikarudi tena hivi. Anasema nitampa huyu aliyejaribu mara nyingi akafaulu. Sababu huyu nikimpa taasisi yangu asimamie, likifeli hili atatafuta njia hii. Likifeli hivi atatafuta njia hii. Hata kaa panic. Anasema bana mimi nimeshindwa. Atatafuta always look forward. Sasa kujibu swali lako la pili la muda. Muda, time management ni changamoto kwa watu wengi sana.
0: Ni kweli kabisa.
1: Tena hususan wa Afrika. Paka wazungu wanavaga t-shirt, wenzetu wazungu wanafanya simba, no hurry in Africa. Hakuna haraka Afrika. Na kuna baadhi ya maeneo kama visiwa huku, visiwani na kadhalika, washaonekana huku ni watu wa taratibu.
0: Yaani haraka.
1: Yes. Kama vile unaishi miaka 1000. Kumbe tunaishi miaka 50, miaka 100, Mungu akipenda. Sasa kama ukijua kwamba mimi na miaka 20 leo hii, nina 200%. Najua kabisa nguvu kazi yangu nikifika miaka 55, bidii yangu ya kazi, sina arthritis, sina magonjwa ya mifupa, sina pressure, sina nini. Leo sina pressure, naweza nikalala masaa 4 nikafanya masaa 18.
0: Yes.
1: I can do it. Then do it. Kimizana na ule muda. Sababu time never waits for anyone.
0: Kabisa.
1: Lakini pia time hiyo ni rafiki wa mtu ambaye anacheza naye. Na huwezi kukimbizana na muda. Unatakiwa uweke ratiba yako ndani ya muda. Muda uwezi kukaa kwenye unavyotaka wewe. Wewe inabidi always utakuwa defeated by time. Unaona hapo? So unatakiwa wewe ufanye mambo yake ndani ya muda. So kijana, kamata fursa, pata maarifa, fanyia kazi yale maarifa, fanya kaa na watu mentors, tafuta mentor ambaye ametoboa, ipe muda. Ipe muda, maana yake unahitaji uvumilivu, unahitaji mapenzi, unahitaji kuamini. So ipe muda biashara yako ikue, taaluma yako ikue, uelewa wako ukue. Leo hii tuna wasanii wakubwa duniani sababu walijipa muda wa kukua. Yes.
0: Asante sana kwa ufafanuzi huu.
1: Asante.
0: Kuna ujumbe kijana wewe unatamani, na mimi naweza kuwakilisha vijana wengi, na ili natamani tuliendelee kusisitiza vizuri zaidi.
1: Asante.
0: Huyu anasema vijana tunapenda kujishughulisha katika fursa. Tatizo linaanzia kwenye maamuzi na mtaji pa kuanzia hatuna.
1: Okay.
0: Anaitwa Peter Elisha akiwa pale mkoani Morogoro. Kilio cha vijana wengi. Kwamba wao jamani sina mtaji mimi nitaanzaje? Inawezekana fursa naiona lakini bado bado kipato inakuwa yani ile mtaji inakuwa ni changamoto. Sawa. Sasa kuna rafiki ambaye ametuma ujumbe na mimi baadaye nitakapotaja namba ya simu utamsaidia, maana anasema ana mtaji wa shilingi 50,000 anaweza afanye nini? Anaomba ushauri.
1: Nimsaidie ngoja kwanza hiyo huo ujumbe wa kwanza.
0: Okay.
1: Nimsaidie kumjibu faster wakati unasoma soma nyingine. Huyu anasema kwamba maamuzi sahihi, tiki, mtaji, pesa. No. Mtaji unaweza kuwa kila kitu.
0: Sawa.
1: Alichonacho mkononi kwa muda huo. unaweza nikakupa leo milioni 50. Mm-hmm. Usipokuwa na maamuzi sahihi, usipokuwa na mpango kazi, mm-hmm. usipokuwa mtendaji, mm-hmm. bado ile milioni 50 itapotea.
0: Chali.
1: Unaona hapo? Wako watu ambao waligawana mirathi. Sasa hivi kuisha habari.
0: Ndio.
1: Nawafahamu paka wengine siwezi wataja hapa lakini nawafahamu. Mm-hmm. Wakati sisi tukojana walikuwa na tamba, wakasafiri kila sehemu, akawa na laa sehemu kila sehemu. Lakini leo hii chali. Kwa sababu gani? Hakufanya, hakuwa na maamuzi sahihi, hakuweka, hakuwa na mpango kazi na kujiona hapo. Sio kijana ambaye anasema mtaji, no. Hudhuria kwenye semina zangu ambazo nitatoa taarifa, nitafute tu, tutazungumza namna gani uweze kuanza. Mimi sikuanza na mtaji wote. Mm-hmm. Niligundua napenda, nikamofua kazi, nikatafuta watu sahihi, nikashiriki nao.
0: Asante yes. sana. Kutoka kwa Pamela Matola akiwa Mbeya anasema vijana wenzangu kufeli ni kujifunza, sio ogopa kufeli.
1: Wow.
0: Nimeipenda. Sema asante, tunashukuru sana mkufunzi. Nashukuru sana. Okay, kuna maua yako hapa kutoka kwa mzee Shemagafu anasema huyo mtaalamu yuko vizuri sana.
1: Nashukuru.
0: Na Bwana abariki kwa jinsi anavyotoa maelezo kusaidia vijana wenzake. Big up.
1: Amina.
0: Asante sana. Tumepokea ujumbe mzuri kabisa.
1: Nina kuna kitu? Nina brief story kidogo fupi. Hapo kwenye yani kufeli. Mimi sijawa na mchakato mzuri sana shuleni, lakini kila nilipokuwa naanguka, nianguka form 4.
0: Ndio.
1: Nikafanyia mtihani nje, nikafaulu. Mm. Nikaanguka form 6, nikafanyia mtihani nje, nikafaulu.
0: Sawa.
1: Chuo kikuu nilikuwa nihitimu mwaka 2013, nikaanguka, nikarudia mwaka 2014, 15. Chuo cha Tumaini Iringa ambao tunaita sasa Iringa University. Mm-hmm. So I'm very good knowing how to fall and how to rise from failure. Unaona? Ndio maana huwezi kushindwa. Yaani wewe ukikubali kushindwa ndo mshindwaji.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kushindwa kila mtu atashindwa.
0: Kweli kabisa.
1: Unaona hapa? Asikubali kushindwa si mshindani.
0: Si mshindani.
1: Yes. Yes. So utaanguka. Mm. It matters umejifunza nini kwenye kongo. Sababu hakuna failure kwa mtu ambaye yuko tayari kujifunza.
0: Mm-hmm.
1: So ukiwa tayari kujifunza maana yake hakuna failure. Yaani ni mafunzo sio kufeli. So tuondoe kwenye mindset zetu kwamba kuna kufeli, kuna kujifunza.
0: Yes.
1: Kwa anguko ni kujifunza. Yes.
0: Asante sana. Tumeshukua hiyo vizuri pia. Naelekea kutimisha kwa sababu ya muda wetu.
1: Sante.
0: Kuna kitu natamani pia umsaidie mtu ambaye anatusikiliza sasa. Ukweli wa maisha kwamba pesa haijai kutosha.
1: It's true.
0: Hata mimi leo nimefanya kazi nalipwa mshahara mwisho wa mwezi lakini kwenye kwamba hainitoshi. Kwa ajili ya manufaa ya wanaotusikiliza sasa, tunawezaje kutambua fursa nje ya ile fursa ambayo tayari tunayo?
1: Okay.
0: Bila kuathiri fursa ambayo tayari tunaifanyia kazi. Okay. Kwa ajili ya kuongeza kipato cha ziada.
1: Okay, kuna fursa ambayo mimi nimeifanya na muda sasa hivi.
0: Mm.
1: Fursa za karne 21. Kuna fursa ambayo kubwa sana ambayo unaweza kaitumia. Kama watu wanakumbuka vizuri niwaambia wajifunze sana kuuza.
0: Mm-hmm.
1: Kuuza uuzea kitu na kile. Yaani fursa za kuuza zipo nyingi sana.
0: Sasa
1: yeah. fursa karne 21 nina madarasa yangu ya Google Meeting unaweza kuhudhuria sababu ni inahitaji dakika 30 dakika 45 kukuelekeza namna ya kufanya kazi.
0: Mm-hmm.
1: Kuna kitu kinaitwa leveraging. Maona hapo uweze kutumia akili za watu wengine, maarifa ya watu wengine, vipaji vya watu wengine kunufaika.
0: Sao.
1: Na hii ukizungumza watu wengi wanalio tofauti.
0: Mm.
1: Kwamba ukizungumza kunufaika watu wengi sababu kwamba kunyonya hapana.
0: Mm-hmm.
1: Kila mtu anatumia uwezo wa mtu mwingine kujinufaisha. Maona hapo eh? Ndio maana wenzetu wanazidi kufanyikiwa kwenye uchumi sababu wanatumiana uwezo wao. Sasa kuna fursa ya karne 21 ambayo inaweza kukusaidia wewe kutumia leverage. So lazima na hapa katikati lazima kuna kitu kinaitwa system.
0: Ndio.
1: Mfumo. Kuna tajiri mmoja duniani anaitwa Warren Buffett alisema kwamba kama endapo itakufanya ufanye kazi kila siku ndio uingize kipato utafanya kazi paka ufe. Ni msemo mgumu kidogo.
0: Okay.
1: Lakini akaja tajiri mwingine Bill Gates akasema hivi, kama biashara yako haiko mtandaoni maana yake very soon utakuwa out of market. Kwa biashara yako. Yes. Kwa lazima uingie kwenye mifumo ya dunia ambayo inakufanya uwepo masaa 24. Ndio maana kuna miji kama Hong Kong, China hailali. Miji kama Dubai hailali. Kwa sababu gani? Wakati umelala, biashara zinaendelea. Wewe ndio unalala.
0: Mm-hmm.
1: Wali kisamvu akilala. Lakini unasema kisamvu kimelala, akilali.
0: Yeah.
1: Una kwa sababu si biashara imelala. Wewe ndio umefanya ilale.
0: Mm.
1: Lakini biashara yako inaweza ikawa wazi, wateja wakaja ukapata kipato. The same applies to opportunities.
0: Mm-hmm.
1: Siri moja hapo ya kupata fursa ni wewe kuangalia changamoto.
0: Sawa.
1: Pata suluhu ya majawabu ya watu. Mm-hmm. Utapata pesa.
0: Asante.
1: Yes.
0: Shukrani sana. Mwalimu sio rafiki kine elimu natamani tuendelee sana lakini Kwa sasa natamani tuelekee kuhitimisha, utataja namba yako ya simu kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao wanatamani sasa, hata kama alianguka, anatamani ainuke, apambane maisha yasonge. As long as tuko hai bado, bado tuna nafasi ya kuendelea kupambana na maisha. Lakini pia natamani zungumzie pia tunapoelekea kuhitimisha, hamasa kwa vijana ambao inawezekana hata kama sio kijana lakini alianguka na anatamani ainuke, lakini pia kwa ajili ya uwezo pia kutambua kesa fursa katika maisha. Tunatamani kwamba mwisho siku kwamba kila mmoja we na uchumi ambao uko imara.
1: Yes. Kwanza mimi nataka niwapongeze vijana wote ambao wanafanya. Sababu ukianguka ni ushuhuda umefanya.
0: Yes.
1: Sababu uwezi kuamka kama hujafanya. Unalamika tu umekaa nyumbani, unalamika tu umekaa pale unalamika. Umeenda umeapply kazi umekosa.
0: Ndio.
1: Paka kiatu kimeama upande wa pili au umepigwa baridi sana, umepauka. Yes. Maana yake pale umefanya. So kijana anakuja basi brother nimejaribu nimeshindwa. Excellent. Maana yake wewe unafanya, uko kwenye process, momentum. Kwa unatakiwa uongeze momentum. Sasa ni kama vile mfano tu ambao mimi naufikiriaga wajabu wajabu, lakini unaweza uka make sense. Kama Mungu yuko kule mbinguni anatuangalia duniani, afu anasema kwamba bisheni nanyi mtapata, ombeni nanyi mtaona, tafuteni nanyi mtapata. Unaona hapo? Kama tunafanya kazi tunaanguka, tunabisha. Tunaomba hatujapokea. Mungu sanaona?
0: Ndio.
1: Kwa Mungu atabariki sababu anajua huyu anafanya, huyu analalamika. Kwa hiyo mlalamikaji anajifunga kwenye kupata matokeo.
0: Sawa.
1: Lakini unajaribu, ipo siku tu. Kama ukienda pale mlangoni, ukigonga vipi kong kong kong kong kong kong kong kong kong. Wewe upo ndani. Ukienda kugonga kuna gonga. Lazima mtu ambaye yuko ndani asema, "Nani anasumbua mlangoni?"
0: Yes.
1: Atakuja tu ufungue mlango. Likewise. Gonga afungui, gonga ufunguki. Ipo muda utafunguka. Utalazimisha matokeo yatokee kwa sababu unaendelea kufanya.
0: Na.
1: So kijana, kukata tamaa ni dhambi. Kukata tamaa maana yake wewe ni mfu.
0: Ndio.
1: Yaani ukikata tamaa maana yake umekufa.
0: Yes.
1: Lakini asiyekata tamaa anaishi. Umeona hapo, na unaepuka dhambi ambayo ni mbaya sana. Kama Yesu mwenyewe ambaye tunayemwamini, hakukata tamaa pamoja majaribu yote aliyapata. Hakukata tamaa. Paka siku ya tatu akafuka msabani, na yeye tunamshuhudia kama ni mfalme. Kama yeye hakukata tamaa na wewe unamwamini yeye, kwa nini ukate tamaa?
0: Yes.
1: Unaona hapo So wanaotaka kujifunza zaidi, mimi nafundisha sana mambo ya ukuaji binafsi, personal development, afya, nafundisha uchumi, nafundisha biashara kuziona na kuzifanyia kazi, especially biashara kali 21 ambayo nimebobea sana. So ukitaka nina madarasa yangu kila siku Google Meet kila siku. Na niko pale Facebook kama Kulwa Daniel Kasenga Facebook, pale Instagram, TikTok na WhatsApp, kituo cha suluhisho la afya, hiyo mambo ya afya, au Kulwa mshauri wa afya, pia ni afya. Lakini namba zangu za simu ni 0746 13 76 82, 0746 13 76 82. Na ukinipigia au ukinitumia ujumbe, andika asante leo nimekuwa hapa, hii jitambulishe kwanza, nijue umetana na bangu wapi, sababu kuna wakati nyanja ziko nyingi za kupata taarifa.
0: Okay.
1: Then tutasaidiana, na Mungu atubariki na atubariki sote.
0: Nakushukuru sana ndugu Kulwa Kasenga. Mimi pia nilikuwa ninaongoza kipindi lakini nimejifunza.
1: Asante.
0: Na umenihamasisha.
1: Asante
0: sana kwa muda wako. Yes. Asante kwa nguvu ambayo umeweka kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Natamini mwisho wa siku tutakutana hapo juu kwamba kuna kitu nijifunza kinanihamasisha nikapata nguvu kusonga mbele.
1: Yeah.
0: Asante sana.
1: Mentor wangu anasema lead me, follow me, or get out of my ways.
0: Asante. Shukrani sana. Basi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Dobra Tanzania, tunahitimisha hivyo tukiwa tumetia nukta. Tulikuwa na ndugu Kulwa Kasenga ambaye ametupatia elimu. Mimi namba nimwita tu ni mwalimu. Tumejifunza mambo mengi sana ya msingi, na mimi kwako pia muda huu tuliotenga umekuwa na tija. Fanyie kazi, kama umeanguka pambana, simama, kung'uta vumbi, futa matope, songa mbele, maana hata Mungu pia ameahidi kwamba sisi tunaopambana tumeagizwa kufanya kazi. Na hivyo basi ni muhimu tukatie maagizo ya Mungu kufanya kazi na kuendelea kuweka jitihada kila siku, na bila kusahau kumwomba Mungu akufanikishe katika maisha yako. Mimi ni Nivo Mongola, asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania na Dobra Tanzania na Rock FM, na asante sana kwa muda wako. Tamani tena kwa sasa tutaje tena bupende kuendelea kwa mengine ambayo tumeandaa kwa ajili yako siku ya leo.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602519197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua mali ngapi afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
2: Mkanikea tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, leo tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu tukujuze taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule hii leo, na jina langu ni Abishagi Mpoki. Na miongoni mwa habari tulizo nazo hii leo ni pamoja na Mkoa wa Morogoro umeteuliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la utamaduni likilenga kuwakutanisha wadau wa sanaa, biashara na bunifu. Watoto wawili wa familia moja wamefariki kwa kufukiwa na kifusi cha mchanga waliokuwa wakiuchimba. Na waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato wameaswa kujitoa kikamilifu kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde nikikujuza taarifa hizo kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
1: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea

shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Naam, karibu msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, tuangazie taarifa zetu mbalimbali ambazo tuko nazo hii leo. Na tunaanzia pale mkoani Morogoro, ambapo mkoa wa Morogoro umeteuliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la utamaduni litakalofanyika kuanzia Agosti 25 hadi 29, likilenga kuwakutanisha wadau mbalimbali wa utamaduni, sanaa, biashara na bunifu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Kutoka mkoani Morogoro, Walioba Igombe anaundani wa taarifa hiyo.
1: Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali mkoani Morogoro, na kueleza kuwa mkoa huu umeteuliwa kuwa mwenyeji kutokana na utajiri wake wa kihistoria.
2: Mkoa wa Morogoro umechaguliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la mwaka huu kwa kuzingatia utajiri wake wa kihistoria, utamaduni, sanaa na vivutio vya utalii. Kwa siku tano hapa Morogoro itakuwa jukwaa litakalokutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania katika kusherekea utamaduni wetu. Kama nilivyosema, tunatarajia kuona mikoa yote ikishiriki hapa Morogoro. Lakini pia kauli mbiu ya tamasha la mwaka huu inasema hivi: utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Karibu AFCON 2027.
1: Igu amesema tamasha hili limejengwa katika msingi kwamba utamaduni ni rasilimali ya taifa, na kwamba serikali inataka Watanzania waujue utamaduni wao.
2: Tamasha la mwaka huu limejengwa katika msingi wa kwamba utamaduni ni rasilimali ya taifa. Tunataka Watanzania waujue na kuuthamini utamaduni wao, wajivunie utambulisho wao. Tunataka Watanzania walinde mila, desturi na urithi wa taifa, wajenge maadili mema. Tunataka Watanzania wathamini utofauti wa tamaduni zetu, watambue utamaduni kama fursa ya ubunifu na biashara, na waendelee kujenga Tanzania yenye umoja na mshikamano. Tunataka pia watoto na vijana wajifunze kwa vitendo kuhusu historia, lugha, ngoma, vyakula, mavazi, sanaa, visasiri, visakale na maadili ya jamii mbalimbali. Kwa mtazamo huu, tamasha hili si la kuangalia tu, ni la kushiriki, kujifunza, kubuni, kufanya biashara na kujenga uhusiano.
1: Aidha amesema kuwa kauli mbiu ya tamasha hili isemayo utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi wa taifa, karibu AFCON 2027, imeweka msisitizo katika maeneo matatu ikiwemo maadili na kufungua fursa mbalimbali.
2: Kauli mbiu hii inaweka msisitizo katika maeneo matatu. Kwanza ni maadili. Kutumia utamaduni katika kujenga jamii yenye heshima, uwajibikaji, mshikamano na uzalendo. Pili ni uchumi jumuishi, kufungua nafasi kwa wasanii, vijana, wabunifu, wajasiriamali na wananchi kushiriki katika uchumi wa utamaduni wa ubunifu. Tatu, utaifa. Kutumia utofauti wa utamaduni zetu kama nguvu ya kujenga umoja, mshikamano na utambulisho wa pamoja wa Watanzania. Aidha, kauli mbiu hii inahusisha maandalizi ya Tanzania kwa kushirikiana na Kenya na Uganda kwa wenyeji wa AFCON, hususan katika kutambua nafasi ya utamaduni, sanaa, ubunifu, utalii, ajira na biashara katika kipindi hiki. Na niwaambie, maandalizi yetu ya AFCON yanakwenda vizuri sana. Wako baadhi ya watu wameanza kuatia hofu wa Tanzania. Tujiandae kwa AFCON. AFCON haitahama. AFCON ipo Tanzania, Kenya na Uganda. Vituo vyetu Tanzania, Dar es Salaam, Arusha na Zanzibar.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo mkoani Morogoro tuelekee pale mkoani Simiyu, ambapo watoto wawili wa familia moja wakazi wa mtaa wa mji wa zamani uliopo kata ya Bariadi, halmashauri ya mji wa Bariadi, mkoani Simiyu, wamefariki kwa kufukiwa na kifusi cha mchanga waliokuwa wakiuchimba, huku mmoja ambaye pia ni sehemu ya familia hiyo akinusurika. Kutoka mkoani Simiyu, Anita Balingilaki anaundani wa taarifa hiyo.
3: Watoto waliofariki ni Bakari Rajabu mwenye umri wa miaka 8, Salum Rajabu miaka 6, na aliyenusurika ni Recho Rajabu miaka 8.
4: Nilikuwa nimepumzika nyumbani, nimetoka kazini. Akaja yule mtoto ambaye alikuwa kwenye wale watoto, analia, naomba msaada. Akaniita, "Mshaka, mshaka, ndio ukatusaidie, wenzetu kifusi kimewafikia." Ndio nikatoka na kimbia. Kufika nikakuta watoto wote hapo chini ya kile kifusi. Nikaanza harakati za kuokoa. Nilikuwa mwenyewe. Nikapambana, bahati nzuri nikamtoa mtoto mmoja. Alikuwa mahututi. Tukabakiza wawili. tukapambana nao, wakaja ndo watu wakaongezeka, tukaanza kuwatoa, tukatoa vifusi vile vilivyokuwa juu, tukatoa mtoto wa kwanza tukamweka pembeni, huyo alikuwa ashafariki. Tukaangekea na mwingine, tukatoa kile kifusi tukamtoa na ule mtoto wa pili, ndio kama amefariki.
3: Watoto walikuwa wanaishi na bibi yao ambaye anaeleza mazingira ya jukuu zake kuondoka nyumbani hapo, huku mama mzazi wa watoto wawili waliofariki akieleza namna alivyopokea taarifa.
5: Tumemaliza kula hapa, wakaondoka, sina habari huku na huku. Sasa kusikia mtoto mmoja akaja anakimbia, anakimbilia jembe, namuuliza nini, wamefukiwa huko? Ndio kuinuka kwenda huko, nikakuta huyo mmoja katolewa, wengine bado hawajatolewa, wametolewa, niko hapa.
6: Navyosikia kuwa kuna mtu alikuwa anautaka ule mchanga, sasa wakaambiwa wasombe mchanga ili wapewe 100. Walienda na watoto wa shangazi zao, vishangazi vilikuwa vidogo vidogo, walikuwa jumla 4, lakini mwingine alikuwa juu. Yeye alivyoona wenzake wamefukiwa, anakimbia kuja kumwambia bibi yao huko nyumbani, ndo akaenda. Na mimi navyosikia walimtoroka bibi yao.
3: Kwa mujibu wa mwenyekiti wa mtaa huo, sio tukio la kwanza kutokea eneo hilo.
7: Hii ni mara ya tatu. Mara ya kwanza aliangukia mtoto mtoni, tena alikuwa ni wa shule, tukamkuta amefariki. Kawaambia uongozi uliopo kwamba jamani, jitahidini kuzuia matatizo yanayotukia haya. La pili, akawa ni mtoto mmoja naye pale pale mtoni, wanakwenda kufua mtoni, naye likaangukiwa hili teringi la mchanga likamfunika akafariki. Tukazidi kulalamika, jamani, watoto wasiwe wanakwenda mtoni, serikali itatusaidiaje kuhusu matatizo ya namna hii, ili watu tu na sisi tupumue? Tunapoteza taifa la kesho. Nimeelewa. La tatu limekuja ni hili, matatizo yaliyoko hapa wazuie huu mchanga, na hapa sio mahala pa rafiki.
3: Tukio limethibitishwa na kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu.
8: Chanzo cha tukio hili ni uzembe uliofanywa na watoto hao kuchimba mchanga katika eneo ambalo sio rasmi na sio salama kwa shughuli za uchimbaji wa mchanga.
3: Huku na Kreda bila Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
0: Shukrani Anita Balingilaki kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Simiyu. Na taarifa nyingine inahusiana na mawakili wa serikali kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wameeleza kuhusu faida ya mafunzo maalumu walioyapata ubobevu katika mikataba ya FIDIC certification. Mafunzo haya yameendeshwa na taasisi ya FIDIC kutoka nchini Switzerland. Tupate taarifa zaidi kwa undani wa taarifa hiyo.
9: Wakili wa serikali 35 tumekuwa tukipatiwa mafunzo ya ubobezi katika mikataba ya FIDIC. Kwa namna ya pekee tumeweza kujifunza masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na mikataba ya FIDIC ili kuweza kuleta ujuzi na weledi katika kusimamia mikataba hiyo. Kwa namna ya pekee nitoe shukrani za dhati kwa mwanasheria mkuu wa serikali, naibu mwanasheria mkuu wa serikali na management nzima ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuweza kutoa nafasi hii, lakini pia kutuwezesha mawakili kuweza kushiriki mafunzo haya.
10: Mafunzo haya yametusaidia kwanza kuifahamu vizuri mikataba ya FIDIC ambayo ni mikataba inayosimamia miradi mbalimbali ya ujenzi, lakini kwa standards zile za kimataifa. Umekuwa ni wakati mzuri wa kujua namna ambavyo forms hizi za FIDIC kwa maana ya Red Book, Yellow Book, Silver Book zinapofanya kazi, lakini namna zinapotofautiana kwenye maeneo yale ya msingi. Na katika kujifunza kwenye hii mikataba ya FIDIC tumejua namna gani ambapo sehemu mbili za mkataba zinaingia, majadiliano yanakuwa kwenye maeneo gani ya msingi, lakini zile tunazoita legal risks ambazo taifa kama taifa linatakiwa kuchukua, lakini pia upande wa pili wa mkataba unatakiwa kuchukua. Majadiliano haya yamekuwa ya muhimu sana kwetu sisi kama mawakili, hasa sisi ambao tunatoka idara au ofisi ya mwanasheria mkuu. Itatusaidia hadi tutakapokuwa tukifanya upekuzi wa mikataba hii ya FIDIC ambayo inahusisha miradi mikubwa ya kimkakati, lakini pia inahusisha fedha nyingi kwenye kuendesha miradi hii, kuangalia kwa umakini kila kifungu.
0: Naam, ni taarifa hiyo kuhusiana na mafunzo hayo, na tunawatakia kila la heri mawakili hao. Na tuelekee pale mkoani Kigoma kwa taarifa nyingine ambayo inahusiana na wananchi wa kata katika kijiji cha Shikizi cha Mwasha kata ya Sigunga wilani Uvinza mkoani Kigoma, wameungana pamoja na kuanzisha mradi wa ujenzi wa zahanati kwa kusomba mawe, na hatua inayolenga kupunguza vifo vya uzazi na magonjwa mengine kwa kukosa huduma karibu. Kutoka mkoani Kigoma, Kadisaus Ezekiel ana undani wa taarifa hiyo.
11: Wakiwa katika zoezi la kusomba mawe baada ya kufyatua tofari, wananchi wa Mwasha wamesema ukosefu wa zahanati, wajawazito hukosa huduma na kujifungulia njiani, na wakati mwingine kupoteza maisha.
12: Wakina mama tumeandamana na wakina baba kusomba mawe kwa sababu tuna wivu ya kujenga zahanati. Kuna siku tunaenda njiani, hata mtoto mtu akijifungua mtoto anafia njiani, lakini tukipata zahanati najua tutapata watakao tusaidia.
13: Kwa uchungu wa wananchi walisema sisi haturudi nyuma mpaka tupate zahanati. Kwa uchungu wametoka kwa wingi, wamesomba mawe tangu asubuhi mpaka sasa unavyowaona.
14: Si vizuri mama mchamzito kumbebea kwenye sandarusi unampeleka kwenye zahanati, ni aibu. Tumefika wengine tunabeba kwa pikipiki tunawapeleka kwenye kituo cha afya Iragara.
11: Zoezi hili la kusomba mawe limeungwa mkono na viongozi wa dini kuhakikisha hakuna mtu anayebaki nyuma mpaka zahanati kujengwa.
13: Anakuwa muumini wako, anakuwa mjamzito, na wewe mchungaji wakati mwingine anakuja kuomba msaada kwako au na fedha, inaleta changamoto kwetu kama wachungaji. Tulipopokea hii taarifa ya kujenga zahanati tukaona ni msaada pekee kwetu. Tutajikuta hii hali ya changamoto kulaumiwa kwamba watu hatuwachangii fedha za kwenda kwenye matibabu, hii hali itaondoka na sisi tutapokea amani mioni mwetu.
11: Licha ya wananchi kuwa mstari wa mbele kuhakikisha zahanati inajengwa, viongozi wa kijiji jirani hasa cha Kangwena wamekuwa wakizuia wananchi kujitolea na kukwamisha miradi.
14: Watoto wetu hawamalizi kliniki. Mama akibeba ujauzito, basi biashara kubeba tena mtoto kumpeleka eneo la kilomita 16 linakuwa ni jambo ambalo haliwezekani. Lakini pia viongozi wa vijiji vyetu vya kata ya Sigunga wamefika mahara kuleta changamoto ya kuzuia maendeleo katika eneo hili. Viongozi ambao wangetusaidia sisi wananchi, hao ndio wanarudi sasa kuja kusumbua na kuzuia kwamba wananchi wasijitolee.
11: Hata hivyo, viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya tawi la Mwasha wamepongeza wananchi kwa kushirikiana ili kuleta maendeleo, huku wakilaani baadhi ya viongozi wasiopenda kuona wananchi wanasaidia kuleta maendeleo kabla ya serikali kuchukua hatua.
15: Hii zahanati sina imani kama ina mtu. Tunapoijenga hapa ikikamilika, manake kila mtu, kila mwananchi atataka huduma hapa. Lakini utakutana mtu anatoka huko anakuja kutuambia kwamba yeye hana taratibu ya kujenga au ya kusimamia zahanati huko. Na wala sisi hatukuhitaji mchango kwake, na wala hatujahitaji msaada wote kwake. Lakini tunaona ajabu sisi kuja kutudhoofisha ili tusifanye hii kazi ya kujenga zahanati.
11: Kukamilika zahanati hii ya eneo hili la Mwasha ni hatua muhimu ambayo inatazamwa kusaidia kupunguza vifo kwa wajawazito na watoto, lakini pia kuwaondolea mzigo mkubwa hasa wanaume waliopo katika ndoa kuwasafirisha wenza wao wa ndoa kufata huduma za matibabu katika maeneo mengine. Kutoka Mwasha kata ya Sigunga wilani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo Kigoma kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa IW Tanzania, ndivyo ambavyo tunasonga mbele katika huku na kule. Hileo tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde tukikupitisha katika habari za kitaifa zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
16: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30 2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili, pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.
17: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
18: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
19: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
20: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mix by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
17: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele zaidi, msikilizaji wa IWR Tanzania popote pale ulipo. Karibu sasa tuangazie taarifa zetu, tukiendelea na habari za kitaifa ambapo tunaelekea pale mkoani Mbeya. Mikoa ya Nyanda za Juu Kusini inahitaji zaidi ya miche 300,000 ya korosho ili kuanza uzalishaji wa zao hilo jipya ambalo limebainika kustawi vizuri katika baadhi ya maeneo. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
1: Hayo yamebainishwa na afisa kilimo wa Bodi ya Korosho Tanzania katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Mandela Chikawe, ambaye amesema wakulima wameonyesha mwitikio mkubwa wa kulima zao hilo. Chikawe amewahimiza wakulima kuongeza thamani ya korosho zao kwa kuzibangua, hatua ambayo amesema inaweza kuwasaidia kupata faida zaidi.
2: Tuna mahitaji ya zaidi ya miche 300,000 katika Nyanda za Juu Kusini, na mahitaji yanaendelea kuongezeka. Bodi ya korosho itawasaidia kupata mashine za kubangua katika vikundi ambavyo vitakuwa tayari vimehamasika na ubanguaji wa korosho, kwani tumeona ni muhimu wakajikita katika kubangua ili kuweza kujipatia kipato. Kwa wastani wa korosho ile ambayo imebanguliwa, tumeona kwamba kwa mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini bei yake ni wastani wa shilingi 25,000 kwa kilo mpaka 30,000, lakini ile ambayo ni korosho ghafi imekuwa na bei ya wastani wa shilingi 2,500. Hivyo ni vema mkulima tunawahamasisha kubangua ili waweze kujiongezea kipato.
1: Kwa upande wake, afisa kilimo wa wilaya Mbarali, Joshua Halinga, amesema zao hilo ni fursa muhimu kwa wakulima kutoka maeneo mbalimbali kutokana na uwezo wake wa kuongeza kipato na kuchochea shughuli za kiuchumi katika maeneo yao.
3: Wananchi waziri kata ambazo ni zina Nyanda za Juu, ni fursa kwao kushiriki katika kuzalisha zao la korosho, kwani ni neema kwao kwa sababu walishindwa kuzalisha zao la mpunga.
1: Bodi ya korosho imeeleza fursa na faida ambazo mkulima anaweza kuzipata kupitia kilimo cha zao hilo, huku ikiahidi kuendelea kutoa elimu, miche pamoja na viwatirifu bure kwa wakulima watakaokuwa tayari kulima korosho.
4: Kwao wataanza moja kwa moja na mbegu bora kabisa na utazapandwa kitaalamu, kwa hiyo wana uhakika wa kupata mazao mengi yenye tija na ubora mkubwa sana.
5: Mkulima ametoka Ileje, Songwe, Chunya, Kiela, Mbalali, wote wanatamani kulima zao la korosho. Na sisi tunawaahidi tutakuwa tunatoa elimu, tunatoa miche bure, tunatoa viwatilifu kwa ajili ya kutunza mashamba hayo bure.
1: Austin Kayuni ni miongoni mwa wakulima walionesha uhitaji wa miche ya korosho, akisema zao hilo linaweza kuwa fursa muhimu kwa wakulima katika kuongeza kipato.
6: Kuja hapa kwenye bodi ya korosho nipate mimea ya kuweza kupanda kwenye shamba lenye heka 5, ikiwezekana na zaidi nitapanda. Zao ambayo inaweza kumtoa mtu kimaisha, tena halina huduma kubwa sana, zaidi ni kupiga dawa. Mimi naipongeza bodi ya zao la korosho kutoa kwenye Nyanda za Kusini kutusaidia ili tuweze kulima korosho.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo Mbeya kwa taarifa hiyo. Natoke hapo Mbeya tuelekee pale jijini Arusha, ambapo kuna taarifa kuhusiana na meya wa jiji la Arusha Maximilian Lage. Amesema kwa sasa jiji la Arusha linaonekana kama mji mzima uko katika ujenzi kutokana na kasi ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya miundombinu, na amesema miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa barabara kuelekea kiwanja cha ndege Arusha yenye njia 4 ambayo ni ya kimkakati katika kurahisisha usafiri wa watalii kutoka jijini Arusha kwenda maeneo mbalimbali ya utalii kaskazini mwa Tanzania, ikiwemo Ziwa Manyara, Tarangire, Serengeti na Ngorongoro. Kwa mujibu wa meya Urage, barabara hiyo pia itasaidia kupunguza msongamano wa magari jijini Arusha, hususan katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa magari, pamoja na kurahisisha usafiri wakati wa maandalizi na uendeshaji wa mashindano ya AFCON 2027.
7: Endelee ni kama mji mzima uko under construction, yani kama mji mzima unajengwa. Hapa ni barabara inayoenda uwanja mdogo wa ndege wa Arusha, lakini ni barabara ambayo inatoa watalii kutoka ndani ya jiji la Arusha kwenda kwenye hifadhi zote zilizoko kaskazini mwa Tanzania, kwa maana hifadhi kama Lake Manyara, Tarangire, Serengeti, Ngorongoro na kadhalika. Kwa hiyo ni barabara ya kimkakati. Kwa namna kipekee mimi nishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miradi hii mikubwa ya kimkakati, lakini barabara hii pia ndio itakayowapeleka wachezaji wote watakao kuja kwenye kombe la mataifa ya Afrika almaarufu AFCON hapo mwaka 2027. Barabara hii ni ya mkakati, barabara hii ni barabara ambayo itaibadilisha uso wa jiji la Arusha. Lakini niseme sio barabara hii peke yake. Tunapoongea kuna barabara ya Mbauda kwenda Kongwa, wilayani Kongwa nayo inaendelea kujengwa. Kuna barabara ambayo inatoka kwenye kata ya Moshono kwenda mpaka custom kule chini nayo inajengwa. Lakini kuna yani kwa ujumla kuna ujenzi karibu kila, lakini kuna yani kwa ujumla kuna ujenzi karibu kila mahali. Tuna viwanja vidogo vya michezo.

0: slow down. Lakini jambo la tatu ni swala la mashindano ya AFCON mwaka 2027. Kwa maana
1: na ni taarifa hiyo ya meya wa jiji la Arusha. Msikilizaji wa IW Tanzania, taarifa hiyo kutoka pale jijini Arusha inatuhitimishia habari za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo. Shukrani kwa kuendelea kwa pamoja nami katika huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari za kanisa la Adventista wa Sabato katika meza ya huku na kule hii leo. Tafadhali endelea kusalia nasi ukizidi kubarikiwa.
2: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
3: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
4: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
5: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
7: Kila shilingi unayotoa inahubiri

0: Namna hiyo msikilizaji wa IDW Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo. Karibu sasa tukujuze taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaelekea pale mkoani Kigoma ambapo kadisa Ezekiel anatujuza ya kwamba waumini na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato nchini wameaswa kujitoa kikamilifu kuisha maisha ya utakaso yanayompendeza Mwenyezi Mungu, sambamba na kujiweka tayari kwa marejeo ya Yesu Kristo ili kuwa miongoni mwa wateule watakaorithi nchi mpya ile ya watakatifu ambayo tumeahidiwa kwayo.
1: Wakiwa katika zoezi la kusomba mawe baada ya kufyatua tofali, wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wachungaji katika Union ya Kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji Beatus Simlozi, wakati wa hotuba ya kufunga sikukuu.

0: Mchungaji Mlozi amesisitiza kila mshiriki na muumini kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii na kujiandaa na marejeo ya Yesu Kristo.
1: Na kulingana na dalili na za nyakati, na mwenyekiti wetu amezungumzia mambo ya mbinguni vinavyosika kwa na zote, ninaeleza kwamba saa ya kurudi nyumbani imekaribia. Na nasisitiza sana kusema wale watakaolia na kusaga meno kwa kukosa fursa ya kuokolewa watakuwa watu walioketi katika viti hivi ambao hawajafanikiwa kumwona mfalme. Watasema tulijua ya kwamba utakuja, lakini hatukujua kwamba utakuja kwa haraka hivi. Tunakemea watazamaji katika kanisa, kwenye uinjilisti watazamaji wengi, kwenye matoleo watazamaji wengi, wachezaji ni wachache. Naomba nikwambie, juhudi za Mungu ni kubwa sana ili sisi tuweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Leo kabla ya kurudi kwa Kristo, Mungu analipa kanisa na ulimwengu wito wa mwisho wa toba na maandalizi ya kumlaki mfalme. Mkutano huu mkubwa, wote tumealikwa. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja.
0: Hata hivyo, mwenyekiti wa conference ya magharibi mwa Tanzania Mchungaji Haruni Kuyenga amewataka washiriki na waumini kujiandaa na mikutano mikubwa ya Kigoma Net Event sambamba na kwa tayari kuifanya kazi ya Mungu.
2: Tunatamani ifikapo 2029 idadi ya waumini West ile imetoka 73 imeenda 146,000. Na inawezekana. Na kwa sababu hiyo basi 2028 tunaleta kitu inaitwa Kigoma Net Event. Kigoma Net Event 2028, ombea hiyo jambo. Mwene ni kwambie, wapenzi wa Bwana, ije raha yenu, tumfanyie Bwana kazi. Na inawezekana, maana Bwana amewekeza kwetu. Ni watie moyo WTC, wale mnaonisikiliza kupitia vyombo vyetu vya habari, na ninyi mlio hapa Mlole, ni saa ya kumiliki kazi katika jimbo letu. Miliki, own, miliki, ifanye iwe ni yako, kwamba hii shughuli inakuhusu wewe peke yako na utainuka kuitegemeza kazi ya Bwana.
0: Katika mikutano hii ya makambi katika mtaa wa Mlole mjini Kigoma, watu 20 wamebatizwa wakiapa kuifanya kazi ya Mungu, wito ukitolewa na mchungaji wa mtaa wa Kanyamahela, Mchungaji Anthony Manyanda, kuto kurudi nyuma.
3: Kuanzia leo, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nendeni mwangaze kupitia ninyi watu wamwone Kristo. Umebeba jina lenye heshima, jina linaloheshimiwa na mbingu, jina linaloheshimiwa na watu wote. Yesu Kristo, usimusaliti, usimudhalilishe.
0: Kutoka mtaa wa Mlole mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
4: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo Kigoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Tabora kwa taarifa nyingine ambapo inahusiana na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Bachu. Wamehimizwa kufanya kazi kwa bidii kuwalea watoto wao katika misingi ya maadili mema na kudumisha uhusiano wa karibu na Mungu, kwani Yesu Kristo yu karibu kuja. Kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana anaundani wa taarifa hiyo.
5: Wito huo umetolewa na mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Bachu, Magoma Tanda, wakati wa hitimisho la sikukuu ya vibanda maarufu kama makambi yaliyofanyika katika uwanja wa kanisa hilo, huku meneja wa kambi Elia Samson akieleza umuhimu wa kambi hili.
6: Hii imekuwa ni mikutano makini ambayo kimsingi inafanyika mara moja kwa mwaka. Tunapewa tahadhari katika kufanya kazi za kila siku, na tunaposhuhudia mambo mabaya tusiyopenda kuyaona, kuna matukio mengi ya kutisha yanayotokea katika ulimwengu huu. Ndio tunaambiwa na kitabu cha Luka ya kwamba mnapoyaona mambo hayo yanapokuwa yameanza kutokea, changamkeni mkabinua vichwa vyenu. Kwa hiyo mikutano hii inatuandaa ya kwamba muda si mrefu Mwokozi wetu Yesu Kristo atakuja kutuchukua. Kwa hiyo tufanye kazi zetu za maisha, tufanye kazi za kila siku, Yesu atatukuta tukiwa katika majukumu ya kila siku.
7: Pamoja na mafundisho hayo ni namna jinsi dhambi inavyoweza kuathiri maisha yetu tunayoishi hapa ulimwenguni, lakini pia si maisha tu, hata namna inavyoweza kuathiri katika familia tukiwa pamoja na watoto wetu. Namna gani tumejifunza jinsi ambavyo dhambi inatesa, lakini pia tumejifunza kumuona mtumishi Ayubu ambaye naye ni miongoni mwa watu walioko na familia, na namna ambavyo dhambi ilikuwa ikitesa ikimtesa, lakini na hatimaye tunaona ushindi katika Ayubu.
5: Kwa upande wao washiriki wa kambi hili wameeleza kile walichokumbushwa katika safari ya kumtafuta Yesu Kristo pamoja na kukuza imani yao.
6: Kwanza kabisa tumekuwa na wahudumu makini sana ambao wametuongoza katika masomo mbalimbali, kwamba kumbe kuna wakati ambapo unaweza ukawa una chochote, unaweza ukapoteza vyote, lakini unapopoteza vyote si sababu ya kumwacha Mungu, bado unapaswa kuendelea kumwabudu Mungu.
8: Tumejifunza kuwa na imani. Imani inaweza kutusaidia katika kitu chochote. Natakiwa kuamini kwanza, ndipo ambapo Mungu anaweza kukusaidia.
5: Aidha, mkurugenzi wa idara ya vijana katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Bachu, Joseph Somolo, ameelezea manufaa aliyoyapata kama vijana kupitia mafundisho yaliyotolewa.
9: Kwa kweli makambi haya yamekuwa baraka sana kwa vijana. Kwanza tumekuwa na viongozi wetu ambao mara nyingi tumekuwa tukutana kwenye makambi ya mafunzo ya vijana, lakini leo tumekuwa nao kwa wiki nzima wakituhudumia. Katika lile somo la kuzunguka mji wa Yeriko ama ukuta wa Yeriko, pastor alisisitiza kwamba vijana tumekuwa tukizunguka mara kadhaa na hatutimizi ile mizunguko saba. Wakati fulani tumezunguka mara kadhaa, mara chache, hatufiki kwenye ule mzunguko wa saba ambapo ziko baraka za Bwana zilivyo. Kwa tumetiwa moyo kama vijana tuendelee kuzunguka kwenye ukuta wa Yeriko, kwa sababu ushindi hakika utapatikana.
5: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
4: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale jijini Mwanza, ambapo kuna taarifa kuhusiana na wakati wa sikukuu za vibanda mwaka 2026 zikiwa zimehitimishwa katika jimbo la Nyanza Kusini. Waumini na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa mstari wa mbele kwa kufanya kazi yale waliojifunza na kusambaza jumbe za matumaini kupitia mitandao ya kijamii ili kuwafikia wengi zaidi. Kutoka pale jijini Mwanza, Hoseni Karia ana undani wa taarifa hiyo.
10: Rai hiyo imetolewa na mnenaji mkuu wa sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mwanza Central, mchungaji Munene Mwangi, kutoka nchini Marekani wakati wa uhitimishwaji wa sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mwanza Central.
11: Wengi wamemuona Yesu, wengi wamebadili nia zao na wamemfuatilia Yesu. Katika kambi hili tumeweza kuona wengi pia wakibatizwa kutokana na jambo hili. Kwa hivyo panga uwe na mpango mzuri wa kuhudhuria makambi na kuja na rafiki yako kila wakati. Media imetumika kwa njia ya pekee sana na vijana wengi wamejitolea kuweza kusambaza injili. Na kwa hivyo wewe mshiriki, wakati unapopata mahubiri, matangazo kupitia kwa hizi medias, hizo media, tafadhali na wewe tuma, mtumie mtu.
10: Naye mchungaji wa mtaa wa Mwanza Central Mwaisa Mrimi amesema kuwa pamoja na ufanikishaji wa sikukuu hizo za vibanda umeenda na sanjari na ubatizo, ambapo zaidi ya watu 30 wamebatizwa, huku akiahidi kuhakikisha kuwa uongofu hao wapya wanalelewa kiroho.
12: Na takribani watu 33 wamempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yao na wamebatizwa. Na hawa watu tunajiandaa kuwalea, kuwakuza katika maisha yao ya imani ili wamjue Kristo na watembee naye. Na nipende kusisitiza wito wa makambi wa washiriki kwamba hizi ni sikukuu muhimu sana na ni sikukuu makini ambazo zinategemea kuwajenga washiriki na kuwainua katika hali yao ya kiroho.
13: Kila mshiriki anapaswa kuwajibika kwa sehemu yake, kwa sababu yeye pia ameitwa kutumika kama mshiriki mwaminifu wa kanisa la Waadventista Sabato.
10: Kwa upande wake, Amosi Mwambepo ambaye ni miongoni mwa wazee wa kanisa la Mwanza Central ameendelea kusisitiza kuwa watu ni vyema wakafanyia kazi yale waliofundishwa katika sikukuu hizo za vibanda.
14: Ni vizuri sana kuhudhuria mikutano hii. Mikutano hii ni ahadi ya Mungu kwamba atamwaga mvua ya masika. Hivyo kila mkutano wa makambi, ona umuhimu wa kuhudhuria.
10: Nao baadhi ya washiriki akiwemo Novasta Singuli ambaye ni mkuu wa mawasiliano katika kanisa hilo, Bili Sasungura na Bi Neema Samuel wameeleza vile ambavyo kambi hilo limekuwa na tija kwao na wanakwenda kufanya kazi yale yote walioelekezwa.
15: Tuendelee kutumia vyombo vya kanisa kwa ajili ya kuweza kueneza habari njema na kupeleka hata pale ambapo wewe uweze kufika, lakini tumia vyombo vya kanisa na vyombo vingine vya habari kuweza kupeleka injili.
16: Mungu atusaidie kuyatendea kazi yale mambo mazito na mazuri tuliyolishwa na watumishi wake katika kambi hili, ili tu yatuandae kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
17: Baada ya makambi tunakuwa tumefundishwa na tunakuwa na nguvu ya kiroho. Basi tuendelee kuendelea kupeleka kazi ya Mungu mbele na huku tukienda safari kutukimsubiria Yesu tu waaminifu na kuendelea kufanya kazi ya Mungu.
10: Je, ni ipi kauli ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Erasto Zumbi? Hapa anabainisha vile ambavyo sikukuu za vibanda katika mwaka 2026 takriban vituo vya makambi 100 vilivyotekeleza jukumu la uandaaji na uendeshaji wa sikukuu za vibanda kwa takriban majuma 8 yaliyopita, ambapo tayari sikukuu hizo za vibanda katika jimbo la Nyanza Kusini kwa mwaka 2026 zimefikia mwisho.
18: Ninawashukuru sana washiriki wote, waumini wote ambao wamejitoa kwa sherehe hizi za makambi mahali na mahali. Tumeona makambi yameandaliwa vizuri, watu wamepokea ujumbe, lakini pia watu wametoa sadaka zao za shukrani.
10: Kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato hapa Mwanza Central, mimi ni Hussein Karia, huku na kule, AWR Tanzania.
4: Shukrani Hussein Karia kwa taarifa hiyo kutoka hapo jijini Mwanza. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Hussein Karia inatuhitimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato ambazo tumekuwa nazo hii leo. Na tunapata mapumziko mafupi hapa. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
19: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa ambapo tunaungana naye Hamis Balozi kwa undani wa taarifa hizo za kimataifa.
1: Karibu sana katika habari za kimataifa hii leo. Na tutaanzia huko nchini Iran. Rais wa Iran Masoud amesema vita kati ya nchi yake na Marekani vinapaswa kumalizika, akidai kuwa dunia imekubali kwamba Iran imebuka mshindi katika mzozo huo. Tehran inaona uwezo wake wa kudhibiti mlango wa Hormuz pamoja na kupinga mashinikizo ya Washington kama ushindi mkubwa wa kisiasa na kimkakati katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuongeza mashinikizo makubwa ya kiuchumi dhidi ya Iran kwa lengo la kuilazimisha kusitisha mpango wake wa nyuklia na kufungua tena njia ya Hormuz. Nchini Syria, shambulio la ndege isiyo na rubani la Israel limeripotiwa kulenga gari katika kijiji cha Beijing kusini magharibi mwa nchi hiyo. Wakati huo huo, mjadala umeibuka kuhusu eneo la Golan baada ya kauli za balozi wa Marekani nchini Uturuki kuonekana kutofautiana na msimamo rasmi wa Washington kuhusu eneo hilo linalogombaniwa kati ya Israel na Syria. Aidha, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman wanatarajiwa kujadiliana njia mbadala za usafiri na biashara ili kupunguza utegemezi wa mlango wa Hormuz ambao una umuhimu mkubwa kwa usafiri wa mafuta na gesi duniani. Tugeukie huko Canada. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake iko katika vita vya kibiashara na Marekani na ametangaza ushuru kwa bidhaa za Marekani kupitiliza kiasi, hatua ya Washington kuweka ushuru mpya wa 50%. Waziri huyo amesema ushuru mpya wa Canada unatarajiwa kuanza kutekelezwa Septemba 8 mwaka huu. Wakati huo huo, Marekani inatafakari jinsi ya kuchukua hatua zaidi ya kulipiza kisasi dhidi ya swala hilo. Rais wa Marekani Donald Trump alishutumu Canada kwa kutaka faida za kuwa jimbo la Marekani. Ushuru uliopangwa na Canada ulizingatia sekta kama vile chuma, bidhaa za maziwa, vifaa vya kilimo na vifaa vya umeme, ambapo waziri huyo amesema hilo ni jibu lenye umakini wa kulinda na kutetea viwanda vya Canada na kuviruhusu kushindana na bidhaa za Marekani katika soko la Canada kama wanavyozungumza. Wakati Canada ikitangaza kulipiza kisasi, wakilishi wa biashara wa Marekani Jameson Greer alisema hii ni fursa iliyopotea kwa Canada kushirikiana na Marekani. Wajumbe wa mazungumzo katika nchi hizo mbili walikuwa wakitofautiana makubaliano kufikia Ijumaa jioni katika jaribio la kukwepa ushuru wa Trump. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamedi.
0: Shukrani Hamis Balozi kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kuchagua AWR Tanzania kwa kituo chako bora cha matangazo. Na habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule hii leo, na nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo. Ni pamoja na mkoa wa Morogoro umeteuliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la utamaduni likilenga kuwakutanisha wadau wa sanaa, biashara na bunifu. Watoto wawili wa familia moja wamefariki kwa kufukiwa na kifusi cha mchanga waliokuwa wakiuchimba. Na waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato wameaswa kujitoa kikamilifu kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Mpaka kufikia hapo katika huku na kule hileo, sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatilia matangazo haya. Kwa niaba ya dawati la habari pamoja na wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki, ninakutakia wakati mwema na usikilizaji mwema kwa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Lazalo, wimbo kutoka kwa mshikamano SDA kwaya unaendelea kukubariki msikilizaji wa AWR Tanzania, na hivi sasa tunajiunga na wenzetu walioko pale AWR Morogoro tukizidi kubarikiwa na kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, karibu tuweze kwa sote katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Kama jamii tunazungumza wote kwa pamoja. Na siko peke yangu, nipo naye
1: Kibaga Mwaipaja, tuwe sote mwanzo mpaka mwisho.
0: Sasa we Kibaga, sio Kibaga, ni Kibaga.
1: Aiyaya.
0: Kibaga.
1: Unaleta mbea mbea. Basi labda ni mkumbushe msikilizaji nambari ambayo ataitumia kuweza kupiga simu na moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0712695992. Hiyo ni namba ambayo ataitumia mara baada ya kuweza kusikiliza mada hapa studio kupitia kwake Dr. Shaw Brighton, ambaye leo hii ataweza kutubariki sana. Tafadhali, unachopaswa kufanya ni kupitia 0712695992. Hivyo hivyo kwa ujumbe mfupi wa maandishi, tafadhali zingatia tu taratibu.
0: Lakini kabla tujamruhusu Dr. Shaw Kibaga, nipende kukuambia kwamba kabla ya kukuruhusu kupiga simu au kuweza kutuma ujumbe, unaweza kutuma ujumbe tukausoma kwa baadaye, lakini usipige simu sasa hivi mpaka Daktari Shaw amalize mada yake. Na tutazungumzia kitu gani hasa leo Kibaga?
1: Leo bwana ni ile mada ambayo naamini kwamba watu wengi wanapenda na wanatamani kuwa hivyo. Dio. Unajua, naamini kwamba pia fano hutamani kuzeeka. Sasa leo tunazungumzia kutozeeka. Ni vitu gani tuvifanye ili tusizeeke? Kwa hivyo leo hicho ndio ambacho tutaweza kukisikiliza. Kwa hivyo yule ambaye anatamani asizeeke, naamini hapa ndio mahali pake. Na kwa kufanya hivyo, basi maisha yetu yatakuwa, yani hata kama mtu mzima anaonekana kijana tu, kwa sababu sasa si mchagua.
0: Ila
1: hata mimi sitaki kuzeeka.
0: Ila namba imesonga.
1: Ndio hivyo.
0: Basi tukutane na Dr. Shaw, yupo Arusha, jijini Arusha.
1: Ndio.
0: Sasa kitokea moja kwa moja kutoka jijini Arusha na kuja kuwakilisha mada hiyo ya kutozeeka mapema, alafu tutakuruhusu mpendwa msikilizaji kutoa maoni yako. Atatumia takriban ya dakika 35 kufafanua namna hasa ya kutozeeka mapema kwa kutumia lishe. Leo atajikita hasa katika lishe. Ni huyu hapa au kuna cha kuzungumza hapa Kibaga Mwaipaja?
1: Neno tumsikilize.
0: Basi mtegee sikio Daktari Shaw.
2: Na leo tutajifunza kuhusiana na vitu ambavyo vinasaidia mtu kutokuwahi kuzeeka. Na hii kwa Kiingereza huwa tunaita anti-aging education, ni elimu ya kuzuia uzee. Lakini actually ni zaidi ya hapo, kwa sababu tunazungumzia msingi mzima wa afya, kwa sababu kadri ambavyo mwili unakuwa hauzeeki, maana yake ndivyo inamaanisha kwamba huyo mtu anakuwa na afya, anabakia akiwa mwenye kwa lugha nyingine tunasema kwamba siku hizi unaweza kukuta kijana mdogo lakini anaonekana amezeeka. Kwa hiyo kadri unavyozeeka, maana yake ndivyo unavyowahi kufa. Kwa hiyo sasa anti-aging education ni elimu ya vitu ambavyo vinakusaidia wewe usiwahi kuzeeka. Sasa vipo vitu kadhaa, na siku ya leo tutaanza na vitu vichache ambavyo mtu anaweza akavifahamu na vikamsaidia kudelay au kuchelewesha kuzeeka. Kitu cha kwanza ni mfumo wa chakula. Lakini badala ya kuzungumzia moja kwa moja vyakula gani ambavyo vinasaidia mtu asiwahi kuzeeka, kwanza kabisa lazima tujue ni mfumo gani wa ulaji ambao unamsaidia mtu aweze kuwa imara, mwenye nguvu kwa muda mrefu zaidi. Sasa kuna kitu kimoja kinachoitwa fasting. Fasting ni neno la Kiingereza ambalo linamaanisha kufunga. Na sasa badala ya ile wengi wanafahamu kwamba kufunga kwamba unakaa siku nzima labda haujala, utaratibu wa mtindo ambao umekuwa unafanywa na jamii mbalimbali au dini na imani kadhaa, utaratibu wa kisayansi wa kufunga ambao unahamasishwa kwa ajili ya afya ya kimwili huwa unaitwa kwa Kiingereza intermittent fasting, ambao ni aina ya ufungaji ambayo mtu anakuwa mfumo wake wa kula hautabiriki. Iko ndo kitu ambacho kinamaanisha, na hiyo inatokana na kwamba kibiolojia mwili umedesigniwa kutokuwa na uhakika wa kula. Na hiyo ndio sababu utagundua kwamba wanyama wote ukiachana na binadamu wanafuata huo mfumo. Ukiangalia mfano mnyama kama simba, Simba manake anawinda anakula, lakini na anashiba, lakini kuja kupata chakula kingine ni mtihani. Lazima kuna kipindi kitapita hapo cha stress mpaka apate chakula. Na hiyo ndio evolution inavyosema kuhusiana na biolojia ya ulaji. Lakini kwa binadamu pia ndivyo ilivyo, kwamba kuna msimu ambao unapaswa ule na kuna msimu chakula kinatakiwa kiwe shida. Na ndio maana unakuta kuna msimu wa vyakula na msimu ambao hauna vyakula sana. Hizo seasons zina maana kubwa. Na hii imekaa hata katika mfumo wa siku. Kwa kawaida Professor David Sinclair ambaye ni profesa maarufu zaidi duniani kuhusiana na swala zima la kuchelewesha uzee. Yeye ana miaka 50 lakini ukimwangalia ana miaka 55 lakini ukimwangalia ni kama vile kijana wa miaka 20, kumaanisha kwamba anakifahamu anachokifundisha. Ya miongoni mwa vitu ambavyo wanahamasisha na vinafahamika, of course, kwa sababu sio yeye tu, wataalamu wengi mfano Dr. Jason Fung na wengine wengi maarufu duniani wanalifahamu hili, kwamba kadri ambavyo mtu atakuwa anakula kwa wastani katikati ya milo masaa 12 mpaka 14 anakuwa na afya zaidi. Kwa lugha nyingine ni sawa na kusema kwamba pima muda wa mwisho uliokula. Kama umekula saa 1 za usiku, kwa tunategemea uje kula saa ngapi? Angalau ni saa 2. Ya, huo ndio muda ambao unakuwa unafaa zaidi, kwa sababu unakuwa umejipa muda wa masaa 12 mpaka 14. Na hii ina maana kubwa sana, kwa sababu kwa nini issue ya kwa nini issue ya chakula kupishana kwa muda wa masaa 12 mpaka 14 ina umuhimu? Ina umuhimu kwa sababu moja, njaa ni kitu muhimu zaidi katika kumfanya mtu aweze kuwa imara kiafya naweze kuishi miaka mingi. Kwa hiyo kuna takwimu kadhaa ambazo ziliwahi kufanywa, na zile takwimu zinaonyesha kwamba zilifanywa kwa mbwa. Kwa waliangaliwa mbwa wanaofugwa ndani, lakini wakaangaliwa na mbwa ambao walikuwa wa mtaani tunasema. Kwao waligundulika kwamba mbwa wa mtaani wanaishi miaka zaidi ya mbwa wanaofugwa kwa asilimia 30%, kwa sababu mbwa wa mitaani ni mbwa ambao kwao uhakika wa chakula sio asilimia 100%. Kwa kuna wakati anaweza akapata chakula, kuna wakati asipate chakula akakaa na njaa, kwa kile kitu kinawasaidia. Lakini wale ambao wanakuwa na uhakika wa kula kila mlo walionekana kwamba life span yao inashuka sana. Ya, na kisayansi zaidi issue imekaa kwamba kwa ule wakati ambao unahisi njaa, mwili huo una tabia moja, huwa unaondoa mafuta yote ambayo yangeweza kuwa na hatari mwilini, lakini muda huo una tabia ya kufuta kemikali sumu zilizo mwilini kupitia process inaitwa autophagy, na hiyo haifanyiki usipokuwa una njaa. Kwa lazima uwe na njaa. Sasa shida inakuja, ili uwe na njaa inabidi mfumo wako wa ulaji uwe usiende kwa interview ya masaa 8 kama wengi wanavyofanya. Maana yake watu wengi ukifuatilia siku nzima wanakuwa wana chakula mwilini. Kwa sababu kama umekula saa 1, maana yake wewe mpaka saa 8 chakula bado kipo. Lakini ukala saa 6 saa 7 tena chakula kipo. Ukaja ukala saa 3 saa 4 unakuja kula tena saa 1. Kwa hiyo unakuta katika damu wewe chakula kipo masaa yote. Na hiyo inahusiana na issue ya insulin. Kila unapokuwa unakula alafu sukari, vyakula vinakuwa kwenye damu, hasa vyakula vya sukari glucose, huwa inasababisha insulin inakuwa juu. Sasa insulin ikiwa juu muda wote inachofanya ni nini? Insulin ni hatari, kwa sababu yenyewe kila inapokuwa juu mwilini huwa inapelekea shida zingine za kiafya, hasa huwa inahamasisha kutengenezwa kwa mafuta ambayo yanachochea sana shida za moyo, na pia huwa inachochea sana uundwaji wa kansa. Kuna uhusiano upo kati ya insulin kuwa juu na kansa, kwa sababu insulin inahamasisha sana ukuaji sana wa tishu na vitu kama hivyo ambavyo sitataka nivizungumzie kwa sehemu hii ya kwanza. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ambacho naweza nikasema mtu ambacho anaweza akakifanya sasa hivi ambacho kinaweza kikampa matokeo makubwa sana ni kuhakikisha kwamba anajipa muda wa kufast, kutokula. Ni jambo gumu lakini lina ufanisi mkubwa kama mtu ataanza. Inaweza kawa ni changamoto mwanzoni, lakini kama mtu atakuwa anajitahidi, anajitahidi kujitahidi kwa kila namna kuhakikisha kwamba hata kama ana amezoea na uraibu ule wa kula, kwa sababu ule uraibu pia unatokana na kwamba ulikuwa una haujipi muda wa kuwa na njaa. Kwa hiyo ubongo wako ni kama unakuwa umesha adapt kwamba kile unapokuwa na njaa unapaswa kula. Na hiyo inatokana na kwamba kuna homoni inaitwa leptin inayohusiana na hisia za kuridhika. Ya, kwa hiyo ile pale inakuwa muda wote ipo juu, lakini pia mwili ubongo unashindwa kuisense. Inaitwa leptin resistance. Kwa unakuta mtu anakula anakula anakula anakula, na vitu ambavyo vinasababisha sana watu kula sana ambavyo watu wengi hawafahamu ni kwamba vyakula hivi vya wanga ambavyo tunakula kwa kawaida tulitakiwa tuwe tunakula kiwango kidogo sana. Vitabu vingi sana vinaonesha kwamba wanga ambayo mtu alitakiwa ale kwa siku, kwa mtu ambaye hafanyi kazi za kumkeep busy, mtu ambaye muda mwingi anakuwa ametulia, angalau awe anatumia wanga kwa gramu 65 mpaka 70 au asizidi gramu 100 ambayo kwa ukijaribu kuibadilisha katika vipimo ni sawa sana na mtu ambaye amekula ugali matonge 10-11 yavuki hapo kwa siku. Lakini ukipiga mahesabu kiwango cha chakula ambacho watu wengi wanakula, hiyo unakuta ni asubuhi tu. Ya, kwa hiyo sasa issue inakuja kwamba watu wanasema kwamba tunawezaje sasa kuishi bila kula kwa kiasi hicho. Wanaona ni kama nadharia za kusadikika mtu kuweza kuishi bila kula kiasi hicho cha chakula. Lakini no, inawezekana. Issue kubwa ni jua vyakula gani ambavyo unaweza ukavitumia vikakusaidia. Sasa option ambayo mimi wanahisi ya kwanza kabisa ya kumsaidia mtu kupunguza uraibu wa wanga, ambayo ndio chanzo kinachopelekea watu kushindwa kufunga au kushindwa kuvumilia kuwa na njaa, option ya kwanza ni kutumia sana maji. Maji huwa yanasaidia kutengeneza hisia za kuridhika, japo sio kwa kiwango kikubwa, kwa sababu maji huwa yanajaza tumbo, na tumbo linapotanuka huwa linapunguza zile sensa za kutamani kuendelea kula. Lakini maji hayana mafanikio sana. Ukiwa unakunywa maji utakuwa na hisi njaa, kwa sababu pia maji yanakaa tumboni muda mchache. Lakini kuna aina ya vyakula ambavyo unatakiwa vitumie, hasa vyakula vya wanga vyenye kamba kamba fibers. Ukiwa unatumia vyakula vyenye fibers huwa ni ngumu kuvunjwa, kwa hiyo zinafanya chakula kinakaa muda mrefu kidogo tumboni. Ya, kwa hiyo inaweza kusaidia kidogo kupunguza ule uraibu wa kula. Lakini kitu ambacho chenye mafanikio 100% ambacho science literature zinaonesha kwamba huwa kinasaidia kupunguza hamu za kula ni mafuta ya wanyama. Mafuta ya wanyama ambayo huwa yanapatikana kwa watu ambao wanatumia sana vitu kama kwa Kiswahili tunasema, kwa Kiingereza inaitwa beef tallow. Kwa Kiswahili ni mafuta ambayo wengine wanaona kama ni samli, naweza nikasema kama samli au labda niseme mafuta ya nazi. Nayo mafuta ya nazi, mafuta ya nature ile, huwa yanasaidia sana kutengeneza hii homoni ya leptin, ambayo hiyo ndio huwa inasaidia hisia za kuridhika kichakula kwa au hamu ya kula. Na mfumo wa kwamba unapata hivyo vitu katikati yako ukawa una replace wanga, itakusaidia uwe una uwezo mkubwa kuridhika. Na hii kitu nimekigundua sana, ukijaribu kufuatilia historia utagundua jamii za watu ambao walikuwa wanatumia sana hizi aina za mafuta, wagundua kwamba walikuwa wana afya sana, na ilikuwa inawasaidia pia kukamle bila kula. Masai ambao muda mwingi sana walikuwa wanautumia wakiwa kwenye machungo, wakiwa wanachunga, walikuwa muda mwingi mchache sana wanaopata kwa ajili ya kula. Na hiki kitu unaweza watu ambao wapo kwenye wachungaji wengi ambao wamewahi kuchunga wanaweza kutumia vitu kama siagi au mafuta yao ya wanyama ambao walikuwa kwenye vyakula vyao. Haya yalikuwa yanawafanya, unaweza kukuta akala mlo na shida, lakini mwingine ambaye tumia tu wanga na hizi aina za mafuta utagundua kwamba sipo atipo mia sipo kula Aisha anapata wakati mgumu. Na sasa hiko ni kitu kibaya sana. Na kitu kingine ambacho naweza nikasema ni hatari sana kwa kuzungumzia afya ya unawezaje kufunga. Kitu cha kuzuia pia ni snacking. Kwa kiingereza kwa Kiswahili ni tusema kukati ya milo. Umesha toka kula asubuhi breakfast, atahauli paka wakati mbao ipangule, usile katika tikiri chote. Sasa kwenye kitu naisha pesa sana pala, nasi ya zoezi maji katika kineresi usile chote. Sasa na kutu wamesha kula, lakini hapo katika kukula amekutana na tunda, anakula, amekutana na ametamani tu kutafuna bablishi. Muda mwingine unakuta labda ametoka kula kabisa, lakini hapo katikati unakuta amekutana na muhindi umemvutia. Sasa ni mbaya kwa sababu kila unapokula mwili wako unazalisha hormones na enzymes za umengenyaji. Kwa hiyo na itakukost baada ya muda, utajikuta unazidi kupunguza ufanisi wako. Kwa kumbe miongoni mwa vitu vya msingi sana vinaweza nikamshauri mtu ni kuhakikisha kwamba hauli katikati ya milo. Hiyo ni hatari sana. Hiyo ni siri ambayo itakusaidia sana kuweza kuishi miaka mingi. Tutakapokuja kuangalia section nyingine ambayo nitakuja kuelezea somo la pili linalohusiana na namna gani unaweza ukafanya mwili wako uweze kuishi miaka mingi, tutakuja kugundua kwamba hii sehemu ya kwanza nimeieleza kwa ufupi, lakini kiuhalisia ina maana kubwa sana. Na watu wengi hawafahamu pia kwamba hizi tabia za snacking ambazo ni vyakula vingi vya kubebeka bebeka ambavyo sisi sasa hivi wa Afrika tumeviadapt ukifuatilia historia kwa asili yetu. Hivi vyakula vilitoka hasa maeneo ya Asia na Ulaya, ambapo nazungumzia Eurasia, ambapo kipindi kile cha mapinduzi ya Rwanda wa wengi sana walikuwa wanatumia muda mwingi sana katika uzalishaji wa bidhaa, walikuwa na kavi viwandani sana. Kwa hiyo unaweza kuta maelfu ya vijana wapo kwenye viwanda na watu wazima wapo kwenye viwanda wanafanya kazi. Kwa kupata ule muda wa kwenda kupika ilikuwa ni challenge, au kupata mazingira kwa chakula ilikuwa ni challenge. Wengi wao walikuwa wakaanzisha utaratibu wa kuwa wanatumia snacks. Snacks ni vyakula vidogo vidogo ambavyo vinakuwa vimeandaliwa. Mfano sasa hivi tunavyosema kama chapati, maandazi. Kwa hivyo vilikuwa ni vyakula ambavyo vilikuwa ni vizuri zaidi kwao kiviwanda, vinawasaidia manake ana uwezo wa kutumia ndani ya muda mfupi na akakiweka na akaendelea kufanya kazi. Lakini ikafika kipindi watu wakaona huo ndo kama ni utaratibu wenyewe, lakini no, haukuwa ni utaratibu wa Mwafrika kwa asili, na haukuwa utaratibu wa kiafya. Huu ni utaratibu ambao umeanza miaka michache tu hapo baada ya mapinduzi ya viwanda. Nazungumzia karne ya 19 kati hapo ndipo ambapo watu walianza hizi matumizi ya snacks, na haya ndo yalipelekea ikafika kipindi nchi ya Uingereza ikaongoza kwa watu wanaotoa harufu za mdomoni. Na sababu ilikuwa ni kwamba wasabu wengi walikuwa wanafanya kazi, kwa hiyo walikuwa wanatumia hizi snacks. Hizi snacks ni vyakula vya sukari, kwa hiyo vinabakia kwenye meno na vinafanya bakteria wengi wanakuwa kutengeneza harufu mbaya. Kwa hiyo snacks baadaye watu wakaona ni zikazidi kusambaa, kwa sababu zilikuwa zina nikizungumzia snacks ni biashara, kwa sababu watu wanauza vyakula vidogo vidogo. Na nchi za Asia kuanzia India, China walikuwa vizuri kwenye kuzalisha, kwa sababu kama unafahamu mpaka sasa hivi wapo vizuri sana kwenye bidhaa za spices na nini. Kwa walikuwa wanatengeneza na spices au vitu vingi viungo hivi huwa vinasaidia sana hizi snacks kukaa muda mrefu bila kuathirika au bila kuharibika. Kwa walikuwa wanauza, wanasambaza mpaka Marekani, na huu utaratibu ndio ukaathiri zaidi, kwa sababu hizi nchi zikuwa zimeendelea sasa kiviwanda, kwa watu wakaamini ule ndio mfumo. Lakini ilipokuja Afrika snacks zilikuja, lakini actually Afrika mfumo wa snacks haukuwepo kabisa. Watu hawakuwa na mfumo wa kula katikati ya milo, wala hawakuwa na mfumo wa kula vyakula ambavyo vya wanga sana, kwa sababu nilisha kusema kwamba hivi vyakula vyote ambavyo sisi tunavitumia vingi vimeletwa, sio asili yetu. Ukizungumzia wazee ambao walikuwepo kabla ya ukoloni na sasa hivi watakwambia tofauti. watakwambia kwamba no, havikuwa vyakula vyetu vingi, vingi vimekuja, mahindi yamekuja, miogo imekuja, viazi vimekuja, ya hivi vitu vingi vimeletwa. Kwa hiyo sasa hii ina maana gani? Ina maana kwamba sisi tulipo adapt hii mifumo ya wanga imetuathiri zaidi. Kwa sababu gani? Imetuletea uraibu sana wa kula kuliko tulivyokuwa asili yetu, kwa sababu kwa asili Mwafrika alikuwa ni mtu ambaye hali sana, hasa Mwafrika ambaye yupo chini ya jangwa la Sahara, nazungumzia sub-Saharan countries, mfano nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda na hizi zote za Afrika Kusini. Hizi ni nchi ambazo watu kwa asili walikuwa hawali sana. Na kwa nini watu walikuwa hawali sana maeneo haya? Ni kwa sababu haya yalikuwa ni maeneo ambayo kuna kiwango kikubwa sana cha jua. Kwa hiyo ili jua tu lilikuwa linasaidia, ili jua always wanasema kwamba wali linasaidia sana kuongeza nishati ya mwili. Watu wengi sasa hivi ndo wanaanza kuwa aware kwamba kumbe jua lina direct influence katika kuzalisha nishati katika mwili. Hiyo utakuja kuzungumzia uhusiano wa maji, kwa sababu sio kila maji ni yenye afya. Utakapokuja kuangalia maji yenye afya, tunaona uhusiano mzuri ulio kati ya maji na mwanga wa jua, na hapo ndipo utakapogundua kwa nini mfano maji ya mtungi huwa yanakuwa bora kuliko maji ya chupa. Lakini kwa hii section ya kwanza lazima watu wafahamu kwamba Mwafrika alikuwa si mtu wa kula sana hizi snacks, hivi vyakula vya wanga wanga ambavyo sisi tunavitumia, mfano sijui mandazi nini na nina kibaya zaidi sasa hivi vitu vimesha kuwa integrated kwenye uchumi wetu. Kwa kuna watu wanaishi kwa hivi, kwa ni ngumu kuondokana navyo. Lakini kiafya lazima tujue haukuwa utaratibu wetu, na tulivyochukua utaratibu umetuletea shida. Ndio maana takwimu zinaonyesha kiwango cha watu ambao wana shida mfano za magonjwa ya kisukari ni kikubwa zaidi kwa watu wa asili ya Afrika au watu weusi ukilinganisha na watu wazungu. Na sababu kubwa ni kwamba sisi wa Afrika jinsi ambavyo miili yetu ilivyo ni kwamba tupo kwenye mazingira ambayo hatuhitaji nishati nyingi sana ya wanga, kwa sababu tayari tupo kwenye mazingira yenye nishati nyingi. Kwa hiyo ukiona kula sana hivi vyakula vya wanga, madhara yake ni kwamba baada ya muda mwili sasa wenyewe unaanza kushindwa, kwa sababu ukiwa unakula sana hivi vyakula vya wanga, manake ile nishati yote inaenda wapi? Ile nishati sasa ndio mwili unaanza kuitunza kwa kuibadilisha kutengeneza mafuta. Na hicho ndio chanzo cha kitu chochote kinachokula sana wanga kunenepa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanga huwa inatengeneza mafuta. Mfano mzuri, angalia wanyama wote ambao wanakula sana wanga, utagundua ni wanyama wanaonenepa sana. Mfano, angalia mnyama kama nguruwe. Nguruwe wengi wanalishwa sana pumba. Pumba ni wanga zidi, unakuta wananepa sana. Lakini pia angalia wanyama kama kuku, mfano broiler. Broiler wanalishwa sana pumba. Nao unakuta wananepa sana ukilinganisha na kuku wenzao wa kienyeji, ambao kuku wa kienyeji wengi wanakula sana nyasi na wadudu. Kwa sababu wanakula sana nyasi na wadudu, utagundua wengi wao wanakuwa hawana mafuta mengi sana. Lakini broiler kwa sababu wanakula sana nini? Pumba, unakuta ananenepa. Na ndivyo ilivyo nguruwe poli na nguruwe wa kufuga, wote ni nguruwe. Lakini angalia nguruwe poli wengi utakuta wana mafuta mengi sana. Kwa nini? Wanakula nyasi sana. Lakini nguruwe wa kufugwa wengi wananenepa sana. Kwa nini? Wanakula pumba. Na hivyo ndivyo ilivyo na kwa binadamu. Kadri ambavyo unakula sana wanga, unanenepa sana. In short, unavyokula sana wanga, mwili unachofanya, unaona hii wanga yote naipeleka wapi? Ni nishati nyingi sana. Kwa naipeleka wapi? Kwa madhara yake sasa inabadilishwa yote kutengeneza mafuta. Sasa tunapozungumzia issue ya kufunga, fasting, hiyo ni alternative nzuri ya kukusaidia wewe kushusha yale mafuta yaliyojaa mwilini. Kwa sababu sasa watu wanategemea vitu kama statins, dawa za statins wanazopewa hospitalini ndo zinaweza kuwasaidia ukishakuwa na shida ya pressure au whatever, shida za mtindo huu, unaamini kwamba zindo zitakusaidia. Ziwezi zikakusaidia, na ndio maana 94% ya watu wanaotumia statins huwa hawasaidiki, au 6% wenyewe wanaosaidika ni kwa sababu ya factors zingine nyingi. Lakini wengi huwa zinasaidia tu kushusha dalili pale unapokuwa umepigwa na pressure imekubana sana, lakini after all bado mafuta yanakuwa mwilini ni mengi. Lakini ukijitengenezea utaratibu wa kufunga, utakuwa ni mfumo wako wa muda wote, na utakuwa mfumo wa kila siku, na kufunga ndo kutakusaidia kurejesha ufanisi wa homoni ya insulin. Kwa sababu kadri unavyokula kula sana, homoni ya insulin inafanya kazi, hiyo inaitwa insulin resistance. Sasa ukishaanza kufunga, manake ile insulin inakuwa ipo chini kwa sababu hauna wanga mwilini nyingi. Kwa kama insulin inakuwa chini, hiyo ina maana gani? Insulin ikiwa chini, manake sasa baada ya muda mwili unaongeza receptor kuisense. Kwa hiyo inakusaidia kurejesha insulin. Ndio maana kwa kufunga unaweza kumsaidia hata mtu ambaye ana nini? Hata mtu mwenye magonjwa ambayo alikuwa anaelekea kuja kupata kisukari, mfano hizi dalili za pre-diabetes. Watu wengi sana bado hajapata kisukari ile hapo kwenye hatua ya pre-diabetes. Yaani manake muda wote unaweza kupata kisukari. Kwa kumbe kama kuna jambo la msingi sana ni kufunga, na ndio maana mimi sishangai jamii zote zina utaratibu wa kufunga, dini zote zina utaratibu wa kufunga. Jambo lolote ambalo binadamu amelifanya kwa kipindi kinachozidi milenia, ujue ni jambo ambalo lilikuwa limeshathibitishwa toka na wazee wa zamani kwamba hilo jambo lina faida. Kwa ndo maana unakuta Wakristo wanafunga, Waislamu wanafunga, Yesu alifunga siku 40, Musa alifunga siku 40. Danieli alifunga. Kule kufunga kuna maana kubwa sana, kwa sababu kufunga ni kama namna fulani ambayo ya kufanya mwili urejuvenate. Yani ni kama namna fulani ya kufanya mwili ujivue gamba kutoka kwenye ule mwanzo asili yake, shida ambazo ulikuwa nazo, kuingia katika namna nyingine mpya. Kwa kama unaweza kufunga, na kufunga kunatakiwa ni kuwe utaratibu wako wa kila siku. Unaposikiliza somo hili lazima ufahamu kwamba kuanzia sasa hivi kile kitendo cha watu kuita breakfast kina maana gani? Breakfast sio chakula cha asubuhi. Breakfast ni chakula ambacho ukitafsiri kwa Kiswahili manake kifungua mfungo. Manake kumbe kila mtu ana wakati wa kufunga. Kila mtu anafunga kwa muda wa masaa 12 kutoka anapokula chakula cha jioni mpaka asubuhi. Sasa wazee wa zamani kwa sababu walikuwa hawana umeme, walikuwa wanakula mara nyingi mapema sana saa 12, akijitahidi sana saa 1, lakini mara nyingi watu wa vijijini sana wanawahi kula sana saa 12. Na kwa sababu hapo vijijini asubuhi mara nyingi walikuwa wanamkia shamba, muda mwingine wanamkia na shughuli nyingine, kwa ilikuwa ni ngumu sana. Na kwa sababu walikuwa wanatumia mkaa tofauti na sasa hivi, nani ukuni tofauti na sasa hivi watu wanatumia gesi, kwa hata asubuhi akiamka mpaka kuja kutengeneza mazingira ya kuandaa chai ilikuwa inatumia muda mrefu sana. Kwa hiyo unakuta wengi walikuwa wana afya kwa sababu walikuwa kila siku hapo kwenye mfungo wa masaa zaidi ya 12 mpaka 14. Na hiki ni kitu ambacho wote tumeishi, kwa sababu nakumbuka hata mimi kipindi nasoma mimi nilikuwa sina utaratibu. Wengi wetu tulikuwa hatuna utaratibu wa kula asubuhi nyumbani tunapoenda shule. Ukishaamka utajiandaa utaenda shule. Lakini sasa hivi watoto wengi wa sasa hivi wanaharibiwa, kwa sababu mtoto akiamka asubuhi anapewa kwanza chai ndo aende shule. No, watoto hawatakiwi kupewa chai asubuhi, wanatakiwa waende vile vile. Chai wakaikute huko saa 4. Huu unakuwa ni utaratibu mzuri zaidi, kwa sababu unakuwa umeextend ule muda. Kwa kama alikula saa 1, basi akija kula saa 4 manake anakuwa na mfungo wa muda mrefu zaidi, na hiyo inasaidia zaidi. Na ndio maana ni mara chache sana kukuta mtoto ana shida za kisukari. Lakini sasa hivi kuna watoto wana shida za kisukari, ingawa wengine wanasema ni aina ya kisukari type 1 ambayo inatokana na shida za autoimmune ambazo zinapelekea zile seli za kuzalisha insulin islet of Langerhans kutozalisha insulin. Lakini no, bado kuna nafasi ya wazazi. Kwa nini mtoto apate shida insulin kama mtoto huwa hali ovyo? Manake kitu kinachopelekea mara nyingi autoimmune disease, nitakuja kuzizungumzia, ni magonjwa ya mwili kusisimka yenyewe zaidi. Huwa yanatokana na pale ambapo mtoto anakuwa anakula sana kuliko kawaida. Sasa hivi unakuta mtoto mdogo, mama mjamzito anakunywa soda ya Coca-Cola. Unategemea mtoto asije kuzaliwa na shida hizo, kwa sababu mama anapokunywa soda, mfano kama ujauzito ni kuanzia miezi 6 miezi 7, utafiti unaonyesha mtoto mpaka test buds zinakuwa zimeshaendelea kuona mtoto ana uwezo wa kuhisi ladha ya soda. Kwa hiyo sasa hiyo ina maana gani? Soda inapenya kwa sababu inapita kwenye placenta, kirahisi kuingia kwa mtoto, na ikishaingia kwa mtoto inaleta shida katika sehemu za ubongo ambazo ziko wazi, kwa sababu kwenye ubongo kuna sehemu ambazo hazina ukuta unaozuia unaotenganisha ubongo na vitu vingine ambavyo vinatoka kwenye damu. Ukuta unaitwa blood

namna fulani ya uvimbe pale ambao uvimbe unampelekea sasa ni mild inflammation ka uvimbe kadogo lakini ndo waka napelekea ubongo unashindwa kusense sasa hormones na hiko ndo chanzo cha kuzaliwa watoto wenye uraibu wa kula. Sasa hivi unakuta mtoto mdogo anakula sana. Sasa mtoto anayeenda na huo mfumo lazima atakuja kupata shida ya kisukari. Na hizi sumu umeona sasa hivi watoto wengi wana shida ya mchafuko wa damu. Hivyo vyote vinahusiana moja kwa moja na shida za autoimmune disease ambazo autoimmune disease ndio diseases ambazo zinaweza zikapelekea mtoto kupata shida za kisukari. Okay, solution ni nini? Watoto nao wapewe interview ya kuwa na njaa. Yaani unapohisi njaa kweli kweli hiyo ndio nafasi nzuri ya mwili wako. Mwili manake umeshatoa sumu. Mwili unapokuwa na njaa tena hiyo ni tuzo ya sayansi bora aliyegundua Autophag. Alipewa Nobel Prize baada ya kugundua oh kumbe mwili unapokuwa na njaa huwa unaanza kutoa zile kemikali sumu zote zilizojaa mwilini, mafuta yasiyo na maana yote yanaondolewa ya yeah. Lakini hivyo vitendo havifanyiki usipokuwa na njaa. Kwa kumbe kipindi watu wengine wa Kristo baadhi kabisa wanaamini kwamba njaa ni Mungu amekuacha, no, njaa ina faida katika mwili. Njaa ni sehemu ya kukufanya uwe imara zaidi kiafya ya yeah. Kwa hiyo unawezaje sasa kujisaidia ili uwe na njaa? Fanya fasting. Kwa sababu hatuwezi tukaamini njaa yako wewe ni kweli njaa au ni njaa ambayo inatokana na uraibu. Kwa sababu hata mwenye uraibu huwa naye anahisi kitu kama njaa lakini ametoka kula masaa mawili hajapita. Kwa tukiwa tuna uhakika kwamba masaa 12 14 yamefika. Ya. Yeah. Tukiona kweli yamefika masaa 14 tunasema yes. Huyu mtu kweli sasa anapaswa kula, hii ni njaa halisi. Lakini kama una njaa na umetoka kula na masaa hajapita. Ya, yeah. Kwa hiyo sasa hivi ukiona mtu mfano kama Profesa Janabi anawaambia watu kwamba unabidi ule kidogo matonge mangapi, watu wanaona kama ni utani. Yaani it's because watu wameshakuwa waraibu, lakini actually watu wana uwezo wa kuishi kwa kula kiwango kidogo. Mimi ninakuhakikishia una uwezo wa kula kuanga kwa siku. Kama ni mtu unayefanya kazi hizi sedentary mfano za kukaa tu kwenye ofisi ambazo ndo watu wengi sana wanazipenda sasa hivi na zinawamaliza kweli kweli. Wewe unafanya kazi mfano ya kushona, wewe ni mshonaji wa nguo, au wewe upo kwenye ofisi mtu wa kompyuta, au wewe ni dereva wa gari umekaa, au wewe ni mwalimu ambaye ukijitahidi sana umetembea kutoka hapa kuja hapa. Hizi kazi zote ambazo zinahusiana na wewe kukaa muda mwingi hazihitaji wanga kabisa, zinahitaji gramu 100 tu. Tena iko ni kitabu cha Whitbell kimeandikwa. Kuna vitabu vingi sana ambavyo vinaelezea. Of course na hata ukiingia mtandaoni ukiuliza watakwambia hiyo unahitaji gramu chache sana 65 mpaka 70 maximum gramu 100 ambao ni matonge kama 10 tu mpaka 11 ya chakula ambacho unakula. Lakini sasa kwa nini hauwezi? Hauwezi kwa sababu tayari umeshaathiriwa. Na niliwahi kusema siku moja mfano ukiona wewe saa 4 ya usiku bado unahisi njaa, wewe pia mfumo wako wa hisia za chakula umeshaathiriwa. Kwa sababu kwa kawaida hiyo mida ya kuanzia saa 4 mwili huwa umeshaziondoa yani zile homoni zinazokufanya wewe uhisi hamu ya kula huwa zimeshaondolewa kabisa. Kuna pathway kwenye ubongo inaitwa orexigenic pathway. Huwa hiyo hiyo pathway huwa ina kontroliwa na baadhi ya homoni mfano neuropeptide Y. Sasa hizo huwa zinahakikisha kwamba mpaka inapofika hiyo mida hauhisi hamu ya kula kabisa. Sasa wewe mpaka saa 4 unakuta bado una hamu ya kula, manake tayari wewe upo katika grupu la watu wenye uhanga wa vyakula. Kwa hiyo sasa solution pekee ni nini? Funga. Ukifunga utarejesha mfumo wako vizuri. Na sasa kwa kusummarize ninapoelekea kukamilisha hili somo, vitu ambavyo utafaidika kwa kufunga ni vitu. Kufunga utafaidika kwa vitu vifuatavyo. Kwanza kabisa utasaidia kupunguza uzito wa mwili wako. Tena kabla ya uzito, hiyo ni sababu ya tano huko. Sababu ya kwanza na ya msingi zaidi hata bila kushusha uzito. Sababu ya kwanza itakusaidia kuondoa kemikali sumu mwilini. Kemikali sumu ndo zinazokuua. Kwa hiyo ukiweza kufunga ujue ule wakati ambao mwili una njaa huo unaanza kuua protini. Protini ndo sumu mwilini. Yaani ukisikia sumu ni protini, hata sumu ya nyoka zile ni protini. Kwa hiyo sasa zile protini zote mwilini zisizo na mahitaji yoyote, zisizo na maana yoyote ile, huwa mwili unaanza kuziondoa, unaziondoa. Kwa hiyo ni namna ya kwanza ya kujitoa uchafu mwilini. Na

sumu zikiwa nyingi, kumbuka ndio unawahi kufa, kwa sababu sumu, mfano mzuri watu nasema kadri mwili wako unapoongezeka free radicals, hiyo nitakuja kuzungumzia kwenye somo lingine, ndivyo unavyowahi kufa. Sasa sumu hizo ziwe za free radicals au ziwe sumu zozote zile za protein na kadhalika, ukifunga unaziondoa. Iko ni kitu cha kwanza. Faida ya pili sasa ya kufunga, kufunga huwa kunarejesha ufanisi wa homoni zako. Ya mfano mzuri nimezungumzia issue ya insulin resistance ambayo inawatesa sana watu wenye kisukari na inawatesa sana watu wenye uraibu wa kula kula sana. Sasa ukifunga huwa unairejesha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine inaweza kusaidia kama una shida ya kisukari na una dalili za kuelekea kwenye kisukari, hizo dalili zote zikaisha. Kwa hiyo ni namna nzuri sana. Faida ya tatu ya kufunga, kufunga bwana kutakusaidia sana kurejesha ufanisi wa mfumo wako wa damu. Kwa sababu gani? Kwa kufunga mwili ndio huwa unaanza kuondoa nini? Unaanza kuondoa mafuta yaliyojazana kwenye mishipa ya damu. Ya, kwa hiyo ukijitengenezea mfumo mzuri wa kufunga kwamba kila baada ya kila masaa 18 ndo nakula. Kila masaa 18 ndo nakula na kila sili katikati ya milo mpaka muda nitakao kuwa nimeupanga tena. I say hapo basi mwili utaanza kuondoa yale mafuta yaliyojaa kwenye damu, kwenye mishipa ya damu, mafuta yaliyojazana kwenye ini, kwa sababu ini huaga siku zote ndo linaathirika sana unapokula kula sana. Mwili unasema sasa haya mafuta yanaenda wapi? Badilisha yote yawe mafuta yajae tu kwenye ini, yanaitwa fat liver. Ndio maana watu wanaokula, mtu ambaye anahanywa pombe afu anakunywa soda, hao watu wote wanafanana tu, hamna mwenye tofauti, kwa sababu wote wanajaza mafuta kwenye ini. Huyu anaitwa tu alcoholic fat liver disease, huyu anaitwa nani alcoholic fat liver disease, lakini wote ini limejaa mafuta. Kwa hiyo kwa kufunga mwili sasa unayabadilisha yale mafuta. Na baada ya hapo, kitu kingine ambacho nilisema ya tano sasa, huwa inasaidia kushusha uzito. Ukiwa unafunga mwili unashusha uzito. Kwa sababu gani? Uzito mwingi wa mwili unatokana na mafuta mengi kujaa mwilini yasiyokuwa na uhitaji. Kwa sababu uzito wa mwili huwa hatuhesabii katika uzito wa mifupa na misuli, huwa inakuwa ni uzito wa mafuta yaliyozidi hayo. Na ndio maana kama tunataka kujua una shida mfano ya BMI, tunachoangalia zaidi ni uzito. Na niliwahi kusema kwamba BMI sometimes haifanyi kazi vizuri sana, kwa sababu kuna watu ni wanene lakini hawana shida. Kwa sasa hivi watu tunachofanya, tunapima uzito, mzunguko wa tumbo, tunapima na urefu wa mwili, wa urefu wako kutoka kichwani mpaka kwenye miguu, alafu tunagawanya urefu mdogo kugawanya kwa urefu mkubwa. Hiyo ikiwa ina ukigawanya, kama jibu utakalolipata litakuwa linakaribia 0.5 angalau, lakini likiwa ndogo kuliko 0.5 inakuwa vizuri zaidi. Ukiwa umevuka 0.5, wewe maana yake una mafuta mengi kwenye ini, na hilo ndio tatizo. Kwa hiyo tunazungumzia shida nyingi za uzito na shida nyingi za kujaa mafuta mwilini, huwa zinakuwa zinahusiana zaidi na mafuta ya tumboni, sio mafuta ya mwili mzima. Kwa sababu kuna aina mbili za mafuta, kuna visceral fat na subcutaneous fat. Subcutaneous fat ni mafuta yaliyojaa mwilini, lakini visceral fat ni mafuta yaliyojaa tumboni, nao ndio yenye shida. Unaweza ukawa mwilini, mtu akikuangalia kwa nje wewe sio mnene sana, lakini kumbe wewe una mafuta mengi sana yapo tumboni, na hiyo ndio shida. Kwa kufunga unaweza ukasaidia mwili wako kuweza kuondokana na hayo mafuta, kwa ukajikuta umepunguza kabisa uzito. Lakini jambo lingine ambalo unaweza ukafaidika kwa kufunga, ambalo sikuwa nikilieleza kabisa lakini linasaidia sana, ni kurejesha afya ya kiakili. Watu wengi hawafahamu kwamba kuna uhusiano mkubwa sana wa kufunga na afya ya akili. Na hii inatokana na sababu ambayo nitaelezea kwenye section inayofuata, ambayo nitaelezea kwenye sehemu ya pili ya vitu ambavyo vinaweza kukusaidia kuchelewesha uzee. Kwa katika vitu vinavyochelewesha sehemu ya uzee, tutakuja kuzungumzia miongoni mwa vitu ambavyo vinahusiana na kufunga, lakini katika mantiki ya afya ya akili. Lakini kwa sehemu hii wewe fahamu kwamba afya ya akili inakuwa bora zaidi unapofunga. Ndio maana kule kufunga kwa watu wengi wa imani huwa kunawawezesha kuweza kuwa karibu na Mungu wao. Lakini actually kisayansi tunachosema tu ni kwamba ukifunga insulin inakuwa chini. Insulin ikiwa chini, maana yake ujue kinachotokea ni kwamba mwili unashusha protini inaitwa SHBG, alafu hiyo mwili unaongeza homoni, protini inaitwa SHBG, hiyo inashusha homoni za usumbufu wa mwili, mfano homoni za kukufanya usitulie tulie na nini na nini. Kwa hiyo unajikuta akili yako imetulia, na ndio maana ukikuta mtu amefunga hata miemko ya kimapenzi inashuka. Kwa nini? Kwa sababu testosterone chini, kwa sababu insulin siku zote ikiwa chini,
testosterone lazima iwe chini. Kwa hiyo inakusaidia kuwa na utulivu wa kiakili. Kwa hiyo unakuta mtu kama ameamua kuwa na uhusiano mzuri na Mungu wake, basi unakuwa bora zaidi kuliko mtu ambaye yeye atakuwa anakula kula kila muda. Mtu anayekula kula kila muda inakuwa ni tatizo. Na utagundua kweli hata wanyama wanaokula kula sana, wengi wao IQ yao inakuwa ndogo. Wanyama wengi wenye akili huwa hawali sana. Hiyo kwenye asili watu naiona vizuri sana. Wewe jaribu kuangalia hierarchy za wanyama wenye kwa uwezo wao wa kufikiria, utagundua hiki kitu ninachokisema. Kadri ambavyo unakula kula sana ndivyo IQ yako inakuwa ndogo, kwa sababu kula ni prosesi ambayo kwa asili inahitaji kiasi sana. Haihitaji kuwaza, kufikiria every time kuhusu chakula. Chakula ni section ndogo, na naweza tu nikasema ninapoenda kuhitimisha jambo moja ufahamu. Katika milango yako mitano ya fahamu, una mlango wa macho, una mlango wa pua, una mlango wa ulimi, una mlango wa ngozi, na una mlango wa masikio. Katika hii milango, mlango ambao ubongo umeupa kipaumbele zaidi ni macho. Ijapokuwa watu wengi wanahisi jambo lenye umuhimu zaidi labda ni hisia au ladha. Na no, mbongo ubongo

0: Ni basi unaweza kutozeka mapema na majikita zaidi kwenye masuala ya chakula kibaga mwaipaja.
1: Ni kweli. Nimejifunza kitu.
0: Ndio.
1: Sasa wale ambao wanapenda kula bila kuwa na utaratibu, ndio changamoto iko hapo.
0: Amekwambia masaa 14.
1: Yaani 14, 12 mpaka 14, lakini anasema vizuri zaidi ni 14 ambapo ndipo sasa ukikaa masaa hayo unatengeneza mwili wako uwe vizuri. Hapo utapunguza uzito wako, hapo insulin itakuwa imekaa vizuri kwa sababu utakuwa hauna machakula ambayo hayana maana mwilini.
0: Mafuta yale yanaondoka yote, mavitambi, manini.
1: Sasa jiulize, sisi tunakulaje? Ndio swali linakuwa hapo. Wengi tunatamani umeshakula masaa 4 tayari kakaranga kako hapo karibu. Hujakaa vizuri ka biskuti. Tena biskuti ndio baya kabisa, maana masukari ndio yako pale tena. Hujakaa vizuri na kiwi ya soda. Jamani,
0: na soda imeipinga vikali kabisa.
1: Ila kingine ambacho ninajaribu kuangalia kwa wamama au wazazi wenzangu hapa, ile aliyozungumzia kwamba watoto ni vizuri wakaondoka kwenda shule bila kula chochote. Ili ikifika saa 4 au saa ngapi wanapokula kule shuleni ndio inakuwa vizuri kwao, ili tusiwe na watoto pia ambao wanaweza kupata changamoto hizi ambazo ziko sasa hivi. Watoto wadogo wana sukari. Lakini kumbe tunadhani kwamba tukiwapa chochote asubuhi tunawasaidia, lakini kumbe tulipaswa kuwaacha ili tutengeneze miili yao iwe na afya nzuri.
0: Katika jambo ambalo pia nimemuelewa Dr. Show, unapokuwa unafunga kwa muda fulani au umeacha kula kwa muda fulani, inasaidia pia kwenye afya yako ya akili. Ndio maana tunawaambia hivyo pia watoto. Afya ya akili inakuwa inaimarika, ubongo wako pia unaweza kuimarika.
1: Labda sasa tusaidiane kwamba mzazi, kwa sababu umejifunza kitu, usimpakie mtoto wako mavyakula mengi asubuhi.
0: Ndio.
1: Tengeneza mazingira, hata kinywa maji ya moto tu tayari tumbo inakuwa limepashwa. Ili asiondoke bila kwa, yani mpashie maji ya moto anywe, alafu aende saa 4 atakula kule shule, afu afya yake inakuwa inaitengeneza vizuri.
0: Kwa sasa basi tumruhusu mpendwa msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ambayo tayari 695992 sasa tuye naye ana tuweze kumsikiliza huyu mpendwa msikilizaji. Karibu sana Kibaga Mwaipaja.
1: Asante. Basi haji ndio wakati huu ambao tunaweza tukautumia kuweza kupata maoni yako kwa kile ambacho umekisikia asubuhi ya leo katika kipindi cha Sema na Jamii kupitia 0712695992. Hiyo ni namba ninakupatia ili uweze kushiriki nasi. Vivyo hivyo kwa wale wa jumbe fupi za maandishi, utafanya hivyo ili tuweze kuelewana. Na tayari naona kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Hello.
1: Na kusikia, usijisikilize, nisikilize mimi, habari yako?
2: Salama.
1: Naongea na nani, ukiwa wapi?
2: Naongea na Vincent Damiano.
1: Sawa Vincent, unapatikana wapi wewe?
2: Angola.
1: Karibu kwa maoni yako.
2: Angola.
1: Tuambie una mchango gani kwa mada ambayo umeisikia?
2: Nilifundisha vitu vingi mno.
1: Vitu gani?
2: Kama kula asubuhi, kula kwa muda.
1: Kwa hilo ndo ambao umejifunza leo hii.
2: Yeah.
1: Haya, asante sana Vincent. Haya, msikize. Haya, asante. Basi nikiachana na Vincent, nitamsikiza mwingine kwenye line. Hello? Hello? Aya, hello. Salama, habari yako?
2: Nzuri.
1: Naongea
2: na Mr. Mlangala.
1: Mr. nani?
2: Mr. Mlangala, habari yako?
1: Nzuri sana. Unapatikana wapi wewe?
2: Mimi ni kwa Arusha, Mlangala.
1: Sawa, karibu kwa maoni yako.
2: Nipo Arusha.
1: Karibu kwa mchango wako. Umesikia mada hewani.
2: Mimi kitu ambacho nimeweza kujifunza kwa kweli, maana ya kwamba kume kuna nafasi kubwa sana napokuwa nikiacha kula kwa muda mrefu, kwamba natengeneza mwili wangu na inanisaidia kwa ajili ya kuweza kupata afya iliyo bora zaidi. Maana mimi kwa kweli kwa na changamoto kubwa sana leo kwa mtu magonjwa ya pressure, sukari na magonjwa mengine mengi, yote yanasababishwa kwa sababu ya vyakula tunavyovila.
1: Ndio.
2: na ukiendelea tu pia hata watoto nakuwa pia ni changamoto kwa kweli. Mimi nimekuwa pia nikipata changamoto kubwa hususani ninapokuwa hata ibadani, nakuta mtoto ni muda wote anakula tu. Sasa najiuliza tu kama tunatengeneza hivi tunakuelekea tutakosa na washiriki ambao muda mwingi watakuwa wanapenda kula tu. Sasa kwa kimsingi mkufunzi alishaweza kukielezea nimejaribu kujifunza, tunakuona pombe napaswa kutengeneza leo hii msingi ambao utakuwa na nafasi kubwa kwa ajili ya vizazi tunavyotengeneza, lakini hata kwa ajili ya kuboresha tu pia afya zetu.
1: Asante sana, barikiwa.
2: Nashukuru sana mtangazaji, karibu sana Arusha Usarifa sehemu ya Reganga, hapa ndipo ninapopatikana. Nimefurahi kwa kipindi cha leo, barikiwa sana.
1: Asante, barikiwa.
2: Haya,
1: asante. Basi msikilizaji, tunaamini kwa maoni ya msikilizaji na wewe unaendelea kujifunza kitu kwamba sio lazima ule kila wakati. Alafu ukitengeneza mazingira hayo kwa mtoto, tayari anakuwa na tabia hiyo. Kwa hiyo unakuwa umemsaidia toka akiwa anakuwa, inakuwa ni rahisi kuishi maisha mazuri na marefu. Utatuambia basi kwenye line. Hello? Hello? Haya, basi tutarejea tena kupitia 0712 695 992. Hiyo ni namba ambayo utaitumia kupiga simu ya moja kwa moja. Tunapomaliza kuzungumza nawe, tafadhali kata simu yako ili uruhusu mwingine naye aingie tuweze kupata mjadala huo. Halo kwenye line.
3: Hey, habari ya studio?
1: Ni nzuri, habari yako?
3: Habari ni nzuri kabisa, napiga simu nikiwa kipande cha Mbeya hapa.
1: Naam, kutoka Mbeya. Unaitwa nani, jina lako?
3: Jina langu naitwa Leonard Jackson Keka.
1: Okay, Leonard, tuambie mchango wako ni upi?
3: Mchango ni kwamba kwa sasa hivi ni kulingana na changamoto jinsi zilivyo na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu kuna watoto wengine usipompa chakula anaona kama unamtesa, lakini kiutaalamu ndio inapotakiwa kwamba lazima tule katika kiwakati wa masaa yale ambayo tumeshapangiwa. Ndio maana watoto wengi utakuta saa hizi wana magonjwa mbalimbali, ni kulingana na vyakula jinsi tunavyokula bila mpangilio.
1: Okay. Sasa wewe umeshaipata?
3: Ndio, kwa hiyo inatuletea shida kwenye kizazi hiki cha leo kwa sababu watu wengi wanakuwa na matatizo mengi ya kiafya. Na mipangilio kwa mibovu, vyakula tunakula kwa mibovu. Na vyakula vile vingi vya asili havipo vya kitala. Ndio maana sasa inaonekana hali inaenda shagarabaga.
1: Sasa wewe umeshajifunza na umefahamu kwamba unapaswa kufanyaje kwa mtoto wako. Je, utaendelea kuzingatia hizo mabadiliko ya tabia nchi au utaendana na kile ambacho unapaswa kukifanya kwa ajili ya kuwa na afya njema kwa watoto wako kama sio familia yako?
3: Hapo ni lazima ujifunze, kwa sababu kujifunza ni vizuri. Wanapoenda kwamba bwana tunavyopewa mashariki na daktari au na mtu yoyote, nenda kujifunza. Huwezi kufuata mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu utaingia kwenye matatizo.
1: Okay, nashukuru sana kutoka Mbeya.
3: Bila shaka, kazi njema.
1: Asante, barikiwa. Haya msikilizaji, tunaendelea kujifunza mengi kupitia kwako msikilizaji, kupitia kile ambacho umekisikia. Kwenye line, hello? Haya, ninaamini ya kwamba kwa michango hiyo nitatamani kugeukia kwenye jumbe fupi za maandishi kwa mujibu wa muda wetu. Labda kama utaniruhusu kupokea simu moja alafu tusome jumbe fupi.
0: Nadhani tupokee simu moja, twende kwenye jumbe kwa muda uliobakia.
1: Sawa. Kwenye line, hello?
4: Hello.
1: Habari yako? Hello? Samahani, nataka kuuliza na vidonda vya tumbo vinatokana na kutokula muda mrefu au kuna kingine kinasababisha? Jamani, ila haikuwa mada ya leo hii. Kaka mkubwa Tanda.
0: Ndio.
1: Vidonda vya tumbo. Jamani, fuata taratibu tu. Anasema, "Da, jamani kweli kufunga kuna faida, ila vijana wengi hatuwezi kwa sasa na sale begi zima. Kwaya sana na sale begi zima." Eti soya pepusi inasaidia kwa wenye pressure na haya, Zakaria Njombe.
0: Hapo unajua Dr. Shaw amezungumzia kwamba mambo ya soda. Sasa yeye anatoa faida za soda tena wewe.
1: Anasema anaitwa Boris kutoka Mbeya. Hapo kwa kweli kufunga kuna umuhimu na natamani huyo doctor aendelee na kipindi, kweli ametujuza tusiyoyajua. Tunakushukuru kwa mchango wako. Na nikiangalia ujumbe mwingine hapa, ananiambia naitwa Isaac Msabaha, napatikana Shinyanga. Ningependa kumuomba daktari ataje dalili za kisukono. Nikiangalia ujumbe wa mwisho ambapo tuachane na hiyo, basi niseme tuweke nukta tu hapo kaka Fano, kwa sababu muda umekimbia nasi ni lazima tuandane na wakati wetu.

Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka AWR Tanzania, kisoma kwako nami Eniva Mongola. Tanzania imesisitiza umuhimu wa Afrika kuwa na sauti moja, uongozi madhubuti na uwakilishi wenye nguvu katika maamuzi ya afya duniani ili kuhakikisha maslahi ya vipaumbele vya bara hilo vinapewa uzito katika mchakato wa mageuzi ya muundo wa mfumo wa afya duniani. Naibu Waziri wa Afya Mheshimiwa Dr. Florence Samizi amesema hayo jijini Addis Ababa nchini Ethiopia alipomwakilisha Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa katika kikao cha African High Level Ministerial Committee kuelekea mkutano wa 76 wa kamati ya kanda ya Afrika ya Shirika la Afya Duniani WHO. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Arusha inamshikilia raia wa Romania Constantin Cotelin mwenye umri wa miaka 39 kwa tuhuma za kutengeneza na kutumia kadi bandia za benki katika kufanya miamala ya fedha kutoka kwenye akaunti za watu wengine. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Arusha Zawadi Ngailo amesema upekuzi huo umefanikisha kukamatwa kwa vifaa mbalimbali ikiwemo mashine 6 za POS, kadi mbalimbali za benki, kompyuta mpakato 2 pamoja na vifaa vya kemikali zilizodaiwa kutumika katika utengenezaji wa kadi hizo. Na katika habari za kimataifa, watu 30 wamefariki dunia baada ya mlima wa takataka kuporomoka katika jalala kubwa zaidi la jiji la Conakry nchini Guinea mapema siku ya jana Jumapili. Kwa mujibu wa serikali, mvua kubwa zilizoanza kunyesha majira saa 8 usiku zilisababisha maporomoko ya takataka hizo katika jiji hilo na kufunika vibanda vya makazi ya watu waliokuwa katika eneo hilo. Na huo ndio mwisho wa habari kwa fupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa fupi, tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante na kutakia wakati mwema.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Uhali gani mpendwa msikilizaji? Leo utakuwa nami mhamasishaji wako Flora Malaso kutoka Chuo Kikuu cha Jordan. Mada kuu ya leo itakuwa ni upendo. Na katika mada yetu ya leo tutaangalia vipengele vifuatavyo. Tutaangalia utangulizi, kuchanganywa kwa upendo, pia tutaangalia tamaa, mpapatiko, mvuto na ngono, na hatimaye tutaona hitimisho. Karibu. Tuangalie utangulizi. Upendo ni neno lililozoeleka sana na wengi hulitumia sana katika maisha ya kila siku. Bali neno hili ni moja kati ya maneno ambayo yamekumbwa na mchanganyo mkubwa sana. Watu huchanganya sana upendo na vitu vingi. Kuna wakati mtu anaweza kudhani amependa kumbe si kweli. Na si ajabu akawa mbali kabisa tena sana na upendo wenyewe. Mwanadamu kwa kawaida huishi katika jamii au jumuiya. Na humo ndimo wanapopata mafanikio yake. Kwa mfano, sisi sote hapa tumetunzwa na familia fulani, iwe ya baba na mama, mzazi au vinginevyo. Lakini angalau kila mtu anahitaji msaada wa jumuiya. Hata wengine wanapokuwa shuleni wanaishi na jumuiya, ambapo wanajifunza mengi toka kwa walimu na wengine wanafunzi wenzao. Na tukirudi nyumbani pia tunakutana na watu wengine katika jumuiya mbalimbali. Sehemu zetu za kuabudu, kila mtu na dini yake, ni jumuiya nyingine pia ambazo zinatusaidia maishani pia. Kwa hiyo mtu kukwepa kabisa jumuiya ni jambo gumu sana. Na mara nyingi mtu anapoishi nje kabisa ya jumuiya ni kama hastahili kuitwa mwanadamu. Dini nyingi sana zinaamini katika uwepo wa Mungu kila kitu, tukiachana na dini chache ambazo haziamini. Bali kitu kingine cha ajabu ni kwamba dini zote hizo zinaamini katika uwepo wa Mungu. Mara nyingi zinatufundisha kuwa Mungu haishi peke yake. Kuna malaika na viumbe wengine kulingana na mafundisho ya dini husika. Kwa hiyo jumuiya hushikiliwa na upendo, ndugu zangu. Kwa hiyo dhana ya upendo ni dhana ambayo ni ngumu sana kuikwepa katika maisha yetu. Hivyo yatupasa kuelewa vizuri sana ili katika kuishi kwetu itusaidie kuishi vizuri na wengine, ili kujiletea maendeleo na faida nyingine kemkem. Tuangalie kipengele cha jinsi upendo unavyochanganywa. Upendo wenyewe ni nini sasa? Tukiachana na misamiati migumu ya lugha inayojaribu kueleza upendo. Upendo tunaweza kuelezea kama ni hali ya kumtakia mwingine mwenzako mema na faida. Upendo ni fadhila inayotaka kutoa. Fikiria kama mama na mwanae. Mama yuko radhi afe njaa ili mwanae ashibe. Hiyo ndio maana ya upendo. Fikiria tofauti ya mtu anaposema anakupenda sana na anaposema anapenda wali na samaki. Ni dhahiri kwamba anatumia neno lile lile, ni upendo ule ule, nakupenda, napenda wali na samaki. Bali ni ukweli usiopingika pia kuwa upendo tunaozungumzia hapa ni tofauti sana na ule upendo wa wali na samaki. Tukijiuliza kivipi, tunaweza kutoa mawazo machache kwa ufupi sana kuwa upendo ule wa wali na samaki ni wa kutaka kupokea tu. Yaani kupata utamu wa wali na samaki. Bali ule upendo wa kukupenda wewe unatakiwa uwe ule unaotaka kutoa kama tulivyoeleza kwenye maana. Bali mara nyingi haiwi hivyo. Na ndio maana leo nataka kueleza michanganyo hii, ili tusije na sisi tukaangukia huko huko na kujikuta kumbe maisha yetu yote hatujawahi kupenda kabisa, na hivyo kumbe tukawa maishani tunajidanganya kuwa tunapenda au tunampenda fulani, kumbe ni uongo kabisa. Mara nyingi watu huchanganya upendo na tamaa, mvuto, mpatiko na ngono. Unakuta mtu ametamani, anasingizia amependa. Mtu amevutiwa tu labda na shape ya mwenzake, anajidai amependa. Au amepata tu mpapatiko. Vyote hivi huweza kumsababishia mtu kuingia kwenye ngono, tena ngono zembe. Wapo wengi walioana kabisa lakini hakuna upendo kati yao, bali kutamaniana tu au mivuto tu au mipapatiko tu. Kwa hiyo hawa huishi wakiamini wanaishi katika upendo, kumbe wako nje ya upendo. Na inapotokea udhia au shida fulani, utashangaa wanavyotupana, utadhani hawajai kufahamiana kabisa toka wazaliwe. Wengine uweza hata kuua wenzao. Bali kama wangekuwa na upendo wa kweli, hata kama wangeshindwa
ishi pamoja labda kutokana na matatizo mbalimbali, bali bado watasaidiana na hakuna atakaye weza kumdhuru mwenzake. Ndugu mpendwa msikilizaji, tumeshaangalia maana ya upendo ni nini na jinsi gani watu wanavyochanganya upendo. Tuangalie kwa undani mchanganyo huo wa upendo ukoje. Tuangalie kipengele cha tamaa. Tamaa ni ile hali ya kutaka faida yako tu binafsi bila kujali hasara atakayoipata mwenzako kwa hiyo kwa hayo unayotaka. Yaani hii ni kinyume kabisa cha upendo. Hapa mtu mwenye tamaa hutaka kutimiza faida zake tu bila kujali anayompata mwenzake baada ya yeye kutimiza tamaa zake. Alama kuu ya tamaa ni kutafuta faida binafsi tu. Yaani hapa anajitahidi kujaribu kutimiza matamanio yake pasipo kujali kabisa madhara atakayopata mwenzake au mtu anayemtumia katika kutekeleza hayo matamanio yake. Hapa tunaweza kutoa mifano mingi sana, bali tuone michache. Mfano wa kwanza. Tuchukulie mkaka wa chuo amevutiwa na msichana aliyeko sekondari. Madhalani tuseme yupo kidato cha kwanza au cha pili. Kule kuvutiwa naye sio kosa kabisa. Bali atakachofanya hapo ndio kitapelekea kumfanya awe ametenda kosa au la. Kwa mfano, kama kaka huyo ni mtu wa tamaa, atataka kufanya ngono na huyo mdada bila kuwaza kuwa kufanya hivyo atamchanganya akili huyo mdada na hatawaza tena masomo, atabaki anamuwaza tu. Huyo hata kutamani kuacha shule aolewe naye. Pia hasara nyingine ni kwamba dada huyo anaweza kupata mimba na hivyo kuharibu ndoto zake za kielimu na hivyo kushindwa kuwa mtu wa msaada katika jamii. Au pia kutokana na sheria za shule, dada anaweza kufukuzwa shule kama akigundulika kuwa amejiingiza kwenye mambo ya mapenzi. Huyu kaka kama amejaa tamaa hatajali hasara zote hizi, bali atamhadaa tu huyo dada ili mradi atimize tamaa zake za mwili na hivyo hatarisha maisha na malengo ya huyo dada ambaye ni mwanafunzi wa sekondari. Mfano mwingine, kama wewe una marafiki zako na siku zote wewe kila mkitoka out unataka wagaramie wao tu. Wewe unabania hela zako ili usigaramikie chochote kila mara mnapotoka. Basi ujue wewe ni mtu wa tamaa, kwa maana hapo unataka tu kuenjoy bila kujali gharama wanazotumia wenzako. Kama una hela ni sawa, maana hao ni rafiki zako. Lakini kama unazo na unakuwa mbahili kiasi ambacho unatumia za wenzako tu, wewe ni mtu wa tamaa. Na hii inaonyesha picha mbaya sana ya utakavyokuwa baadaye kama usipojirekebisha. Na hali ya kupenda sana vya kupewa sio nzuri. Wasichana wengi wamerubuniwa na mibaba kwa kupenda na kurubuniwa sana kwa ajili ya kupenda hizo tamaa. Pia tukumbuke kwamba tamaa ni dhambi. Tuangalie upande wa pili wa jinsi upendo unavyochanganywa, mpapatiko. Mpapatiko ni ile hali ya kuchanganyikiwa kwa kupenda mpaka kupitiliza. Hapa mtu anashindwa kabisa kutumia kipaji cha akili ambacho wanadamu wamepewa akitumie kiwasaidie katika maisha yao. Huu ni ugonjwa na unapona baada. Hapa hatumaanishi ugonjwa wa kama kwenda kutibiwa hospitalini, bali tunamaanisha ugonjwa wa aina fulani ambao wanasaikolojia wameweza kutueleza namna ya kupona. Lakini mara nyingi ukiachwa tu hata wenyewe ufika mahali hali hii inaisha. Maana ni hali inayomkumba mtu kwa kipindi fulani, bali pia chaweza kuwa miaka mingi pia. Kwa mfano, mtu anaweza kuishi na mpapatiko kwa miaka hata zaidi ya 20. Alama ya mpapatiko ni nini? Alama kuu ya mpapatiko ni kushindwa kabisa kutumia akili ambazo inatupasa zitusaidie katika maisha yetu hapa duniani. Watu wenye mpapatiko hutumia maneno kama vile nakupenda mpaka naumwa, nikinywa maji na kuona kwenye glasi, usiku silali kwa jinsi ninavyokupenda, ukiniacha au ukinikataa nitajiua kwa jinsi ninavyokupenda na kadhalika. Ukimpenda mtu kwa upendo wa kweli, huwezi kuwa unamuona kwenye glasi, wala akikuacha hujiui. Maana upendo unatumia akili, unaona, sio kipofu. Unavumilia, unaweza kusubiri hata miaka kadhaa. Kwa mfano, kama unayempenda ni mwanafunzi, unasubiri hadi amalize shule vizuri. Una kiasi ambao ni unajua wapi pa kuacha, kufanya kipi. Mfano, angalia watu waliooa
huwa wafanyi ngono kila sehemu japo wamehalalishwa kabisa, bali wanakuwa na kiasi na mambo mengine mengi mazuri, bali mpapatiko hauna akili hata kidogo. Na ndio maana watu wanaosingizia kuwa love is blind, kumbe mpapatiko ndio kipofu. Tusimsingizie upendo upofu ambao hana. Kwa mfano, wanandoa wengi wanapoachana, ukiuliza sababu wengine watakuambia imefika tu mahali simpendi tena mume au mke wangu. Ukiuliza sababu hajui. Hii ni dalili kubwa ya kupona kutoka kwenye mpapatiko. Kwa hiyo zipo ndoa nyingi ambazo msingi wake si kwenye upendo hasa, bali ni kwenye mpapatiko. Angalizo, watu wamezoea kusema love is blind, yani upendo ni kipofu, au mtu akipenda haoni wala asikii la mtu. Habari mbaya kwenu ndugu zangu ni kwamba msemo huu si wa kweli, japo umedumu kwa muda mrefu sana. Love is not blind, but mpapatiko is blind. Kipengele cha tatu ambacho ni mvuto. Mvuto ni hali ya kawaida kabisa, yani sio dhambi wala sio ugonjwa, bali ni hali ambayo ipo kwa kila mwanadamu. Angalizo, hivi ulishawahi kujiuliza ni kwa nini unavaa nguo, au ni kwa nini unapotaka kutoka kwenda mahali, mfano sokoni au matembezi, unavaa nguo nzuri? Jibu ni rahisi sana. Tunavaa nguo kwa sababu ya watu wengine na sio kwa sababu yetu, kama tunavyojidanganya baadhi ya wadada siku hizi wakitaka kuvaa nusu uchi. Kama kweli ingekuwa nguo tunavaa kwa ajili yetu, basi hata wakati wa kuoga tunapokuwa peke yetu tungevaa nguo. Ndio maana ukiwa uchi bafuni, atakaye kuchungulia ndiye mwenye kosa. Bali ukivaa uchi mtaani, mwenye kosa ni wewe kwa kuvaa nusu uchi. Tunavutiwa au kuvutwa na vitu vingi sana. Mdhalani unapotembea, kama wewe ni mvulana, huwezi kutembea kilomita kadhaa, mfano tano, halafu ukutane na makundi ya wasichana usivutiwe hata na mmoja. Kama wewe ni mdada, ukikutana na wavulana wengi, kuna atakaye kuvutia. Lakini kuvutiwa na mtu tu sio kigezo cha kuanza kuwa na tamaa au kujiingiza kwenye vitendo visivyo vya kimaadili. Hapo ndipo matumizi ya akili huchukua mkondo wake. Na kwa kuwa tumeumbwa na akili, ndio sehemu sahihi ya kuitumia kuchekecha. Inabidi ujiulize, kuvutiwa nimevutiwa ndio. Je, naweza kuendelea na hatua zaidi ya kuangalia tu? Au mimi nipo kwenye umri sahihi wa kujiingiza kwenye ngono? Je, haya ndio maadili na kadhalika. Sisi sio wanyama, hivyo sio kila kinachotuvutia tunakabiliana nacho. Ni lazima kutumia paji la akili tulilojaliwa, ambalo ndilo hasa linalotofautisha na wanyama wengine wote. Hivyo kutumia akili katika nyanja zote za maisha ndio mpango mzima, na ndio inakufanya wewe uwe mwanadamu na kutofautisha na viumbe kama mbwa, kuku, ng'ombe, mbuzi, simba na kadhalika. Tuangalie kipengele cha mwisho ambacho ni ngono. Ngono ni tendo la mwili ambalo huhusisha roho na nafsi. Ngono hunywa na mwili wote au mtu mzima. Akili na utashi wako wote hufanya, sio mwili pekee. Angalizo, ngono inapaswa kufanywa kwa upendo, au kwa maana nyingine, ngono inapaswa kuwa zao la upendo kama ilivyofafanuliwa hapo juu. Bali watu wengi huingia kwenye ngono si kwa sababu ya upendo, bali usukumo na tamaa, mpapatiko au mvuto tu. Ngono inapofanyika kwa upendo ndio huleta matokeo mazuri kabisa, kwa mfano kuwa na familia bora katika kabisa iliyojengwa katika upendo. Na tendo hili linaitwa ngono pale linapokuwa nje ya ndoa, na linatakiwa liwe limehalalishwa, ndio maana linaitwa tendo la ndoa. Namaanisha ngono sio kitendo sahihi. Tuangalie hitimisho, ndugu mpendwa msikilizaji. Haya yote ambayo watu huyachanganya na upendo kwa haraka haraka, si rahisi sana kuyagundua kuwa si upendo halisi. Hivyo tunahitaji umakini katika maisha yetu. Tusipende kuishi kwa bahati, bali tuamini kuwa upendo wa kweli upo, na ukijitunza vizuri Mungu atakujalia uupate. Bali kama unadhalilisha utu wako kwa kulala kwenda kila anayejitokeza maishani mwako mote, ni ngumu sana kuelewa maana ya upendo wa kweli. Kwa kweli upendo huendana na sadaka, kama tunavyosema kwa lugha ya kigeni sacrifice. Kama mama zetu wanavyoweka maisha yao rehani ili watupe uhai ili tuzaliwe.
Ndivyo upendo halisi unavyopaswa kuwa. Maana upendo tulioitoa pale mwanzoni kabisa kuwa upendo ni ile hali ya kumtakia mwenzako mema na faida tupu bila hasara yoyote. Hivyo alama kuu ya upendo ni kuwa tayari kutoa sadaka kwa ajili ya kumfaidisha yule unayempenda. Kwa mfano, kuwa tayari kuvumilia na kumsubiri msichana unayempenda. Tuangalie kwa mfano kama yupo kidato cha tatu, unamsubiri mpaka atakapomaliza elimu yake, mpaka amalize chuo ili kumpa nafasi ya kujenga maisha yake. Mwisho napenda tuone utofauti mkubwa kati ya upendo na tamaa. Tukiwa na upendo, utavumilia, utasubiri, utaweza kusubiri hata kwa miaka mingi. Lakini tamaa haivumilii, haisubiri, inataka kuridhishwa hapo hapo. Kukiwa na upendo, utatafuta kutoa, lakini tamaa inatafuta kupokea tu. Pia upendo haulazimishi, ila tamaa inalazimisha, na ndio maana kunatokea matukio mengine mpaka watu wanabakwa. Upendo una adabu na heshima, lakini tamaa haina adabu wala haina heshima. Upendo una tabia ya kutumika, lakini tamaa inatumia, haitatoa, inajua inapata faida zaidi tu. Upendo unajali hisia na matakwa ya wengine, lakini hisia inajali, lakini tamaa inajali hisia za mtu binafsi tu. Upendo unadumu, lakini tamaa hazidumu. Upendo unatumia akili, unaona na unasikia, lakini tamaa haitumii akili, haioni na haisikii, kama tunavyosema kwa lugha ya kigeni kwamba wana act on impulse. Upendo unaanza na akili, alafu utashi na moyo unaridhika, na ndio hisia zinaanza. Lakini tamaa zinaanza na moyo, alafu akili inaishia kuchanganyikiwa.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Uhali gani rafiki yangu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Redio Adventista ulimwenguni AWR. Karibu sana katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Kumbuka unanipata kupitia masafa mafupi ya mita bendi 16. Hii leo endelea kuungana nami kwa njia ya mtandao wa www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja Wilson. Nikukaribisha sana kuweza kutegea sikio kipindi kizuri cha vijana na maisha. Hii leo tutakuwa naye Debora Urio, anakuambia thamani ya kijana. Lakini awali ya yote, tafadhali wategee sikio waimbaji wa Nyahanga Kwaya, wanakuambia njoo.

Unajua vijana wana changamoto kubwa sana katika maisha yao, na hivyo wanahitaji mafundisho zaidi. Na leo tutaangalia fungu lile linalopatikana katika Timotheo ya kwanza 4 fungu la 12. Mada yangu yote leo itajengwa hapo. Linasema hivi: mtu wa yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Vijana wetu wengi sana leo wanadharaulika bila kujali kwamba ni Mkristo au la. Watu hawawaheshimu, hata jamii ya waaminio vijana hawawaheshimu, hata ndani ya kanisa unashangaa kwamba vijana wengi hawaheshimiwi. Lakini leo ninapenda tujifunze kwamba kwa nini vijana wengi wanadharauliwa. Kwa nini? Mwisho wa kipindi hiki, kijana unayenisikiliza, utajua kwamba unadharaulika au la. Na kama haya tutakayojifunza kuna mojawapo unalolifanya, basi uache ili usidharaulike. Jambo la kwanza linalofanya vijana wadharaulike: uvivu. Uvivu. Ninaposema jambo la kwanza, sio kwamba ndilo kubwa kuliko yote, lakini basi jambo la kwanza ni uvivu. Kijana aliye mvivu, kijana mvivu anakuwa mzigo kwa jamii. Jamii isumbuke kutafuta mahitaji, familia yake, baba mama au ni kaka yake au ni mjomba wake anakoishi, wahangaike, yeye ameketi tu anasubiri kula. Kijana huyo lazima watu watamdharau. Na kijana ana nguvu, ikiwa hufanyi kazi, hizo nguvu sasa utazipeleka wapi? Ni lazima kwamba hizo nguvu utazitumia kwenye mambo mengine yasiyofaa. Hivyo basi, epuka uvivu, maana unakufanya udharaulike. Jambo la pili, muonekano wa kijana. Kijana mwenye muonekano wa kihuni, kama ni mvulana, anavaa hereni, anasuka manywele, anavaa suruali mlegezo, kama ni msichana, nguo fupi zinazoonesha maungo, mapambo ya ajabu ajabu, huyo kijana ni lazima atadharaulika.

kijana ambaye mambo yake ni ya kiunihuni tu. Anaingia kanisani ndio anakuja kanisani, lakini mambo yake ni ya kiunihuni. Hakuna mtu atamheshimu, watamdharau. Nani huyo? Ah, chana naye. Msichana ambaye anapenda kuvaa nguo fupi fupi, ni lazima watu watamdharau. Lakini kwa nini basi udharaulike? Mwingine atasema mimi navaa tu hizo nguo lakini tabia yangu si hivyo. Si kweli. Muonekano wa mtu unaonesha tabia yake ya ndani, maana kile kilichoko nje ni matokeo ya kile kilichoko ndani. Na hivyo kwa vijana wa Kristo, hasa wa Adventisti wa Sabato, haifai uwe na muonekano wa kihuni. Haifai we binti uvae nguo zisizo kusitiri. Nguo kazi yake ni kutusitiri. Mapambo ya ajabu ajabu. Biblia imetufundisha namna ya wanawake, namna ya kujipamba. Sisemi uwe mchafu. Hapana we binti. Usinielewe kwamba sasa nimesema uwe mchafu. Katika vipindi vyangu vingine nilieleza jinsi unavyopaswa kuwa. Unapaswa kuwa msafi. Lakini kwa mapambo yale ya Kikristo, chana nywele zako vizuri. Unapoteza muda mwingi kijana wa Kikristo, msichana wa Kikristo, naenda saluni unakaa chini. Unasuka nywele tangu asubuhi mpaka jioni. Na Biblia imesema wazi juu ya kusuka nywele.

Unapoambiwa na wazazi wako na wakubwa wako, unawadharau. Wewe ndio unayedharaulika, wala si wao. Kwa hiyo hilo ni jambo linalofanya vijana wadharaulike. Jambo la tatu, kudharau mambo ya kiroho. Kudharau mambo ya kiroho. Katika Mithali moja fungu la saba, hebu tulisome pamoja. Mithali moja fungu la saba anasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kijana anayedharau mambo ya kiroho anadharaulika. Kijana, na kwa nini anadharaulika? Kwa sababu hamchi Mungu. Maana kumcha Bwana ndicho chanzo cha maarifa. Kwa hiyo atakuwa hana maarifa na hivyo atadharaulika. Je, wewe unamcha Mungu? Unadharau mambo ya kiroho? Kanisani unaenda saa yoyote ile unayopenda. Tena vijana wengi makanisani wanapenda kukaa benchi la mwisho, siti za mwisho huku, ili kipindi kikisha tu achomoke wa kwanza kutoka. Unakimbia nini? Kwa nini usikae hapo ukatulia? Na vijana wengine wanapenda penda kupiga kelele makanisani. Tena basi anaingia na kisimu kanisani. Kisimu kinapiga kelele, kinasumbua watu wengine. Unafikiri kweli utadharaulika kwa mambo hayo unayofanya? Unadharaulika kwa hakika.

pia kijana anadharaulika, yule ambaye hawatii wazazi wake. Kijana ambaye hawatii wazazi wake kwa hakika atadharaulika. Katika Mithali 15 na lile fungu la 4 anasema, Mithali 15 na fungu la 5, mpumbavu hudharau kurudiwa na babaye, bali yeye angaliaye maonyo hupata busara. Kijana ambaye haheshimu baba yake na mama yake, msichana ambaye haheshimu baba yake na mama yake, ni lazima atadharaulika, kwa sababu anapoacha kuwaheshimu, dunia yote itashuhudia, watu watakuwa wanamuona, maana atakuwa anafanya mambo anayopenda yeye mwenyewe. Anarudi nyumbani saa anayotaka, anafanya mambo anayotaka, anavaa mavazi anayotaka yeye, na hivyo watu watajua kwamba huyu binti au huyu kijana hana adabu na utii kwa wazazi wake, na hivyo atadharaulika. Kijana anayedanganya wasichana wa watu, yani anayechumbia, huyu anamwambia nitakuoa, huyu anamwambia nitakuoa, kijana wa namna hiyo huwa anadharaulika. Vivyo hivyo na msichana anayekubali kuchumbiwa, naye pia anadharaulika. Sasa wewe unapenda udharaulike? Kwa nini udharaulike? Na Biblia inasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo katika usemi na mwenendo. Kijana anayependa marafiki wasiofaa anadharaulika na jamii. Vijana wengi anasema, mimi nina tabia nzuri, sio kama wale. Haiwezekani. Nioneshe rafiki yako, nitakwambia tabia yako. Watu wawili waweza kutembea pamoja wasipopatana? Haiwezekani. Uko na hilo kundi la wavuta bangi, walevi, kwa sababu wewe ni mmoja wapo. Na kama si mmoja wapo, hiyo ni hatua mmoja wapo ya kuingia uwe mmoja wapo. Ukipenda marafiki wasiofaa utadharaulika. Kijana anayependa kukaa vijiweni, anapenda tu kukaa kijiweni, kutwa nzima yuko kijiweni. Akipita msichana huyu wanamsema hivi, akipita mama huyu wanamsema hivi, wako tu kijiweni bila sababu, unadharaulika kwa hakika. Lazima utadharaulika. Katika kipindi chetu cha leo, kijana unayenisikiliza, hebu tujifunze visa viwili. Kisa kimoja ni kile kisa cha Yusuf, kinachopatikana katika Mwanzo 38. Kuna kitu cha kujifunza kwa ajili ya maisha ya ujana. Mwanzo 38. Katika Mwanzo 38 kuna kisa ambacho tunaweza kujifunza. Ndugu msikilizaji, ni Mwanzo 39. Mwanzo 39. Hapa tunapata kisa cha Yusufu, kijana aliyepelekwa utumwani kwa ajili ya wivu wa ndugu zake, lakini hata katika ile nchi mbali na wazazi, mbali na watu wanaomfahamu, hakumwacha Mungu wake. Vijana wengi leo anapokuwa nyumbani kwao anakuwa kijana mwema sana, lakini anapotoka mbali na nyumbani anakuwa kijana mwenye tabia za ajabu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu eti watu hawamuoni, watu wanaomfahamu hawamuoni.

hebu tujifunze kisa hiki kwa pamoja. Kuna mambo ambayo tutajifunza. Katika kisa hiki, Yusufu akaangukia katika nyumba ya Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari kule Misri. Na hapo akaenda katika nyumba yake, ndio pale akawekwa mtumishi humo ndani. Na Biblia inasema kwamba Yusufu alikuwa mtu mzuri, mwenye uso mzuri, ina maana ni HB, handsome, kijana anayevutia kumtazama. Mama wa ile nyumba akampenda Yusufu, kama ambavyo leo mashuga mami wengi wanapenda watoto wa watu bila kujali kwamba wanamuharibu au la. Na huyu shuga mami akampenda Yusufu. Ingekuwa kama ni vijana wetu wa leo, angeweza kusema lo, bahati hii iniangukie mara ngapi, eh? Vijana wanasema zali la mentali limeniangukia. Lakini kijana huyu mcha Mungu, hebu sikiliza maneno aliyosema. Naanza kusoma Mwanzo 39 fungu lile la 9. Hebu tuanze katika fungu lile la 7. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanyeje ubaya huu ni mkose Mungu? Sikiliza maneno hayo. Nifanyeje ubaya huu ni mkose Mungu? Kijana unayenisikiliza, kabla hujafanya jambo, hebu jiulize, hili jambo ninalofanya Mungu wangu ananionaje? Yusufu hakusema ninamuogopa Potifa. Hakusema hayo maneno. Lakini alisema nifanyeje ubaya huu ni muogope Mungu. Maana Yusufu alijua ya kwamba popote anapoenda Mungu yupo anamuangalia, yuko na Mungu mahali popote. Hata gerezani Yusufu aliingia pamoja na Mungu wake. Katika nyumba hii Yusufu akiwa mtumwa, yuko pamoja na Mungu wake. Na anatamka maneno haya, nifanyeje ubaya huu ni mkose Mungu.

Mara ngapi wewe umefanya namna hiyo kijana? Bila kujali ya kwamba unaharibu. Bila kujali ya kwamba Mungu anakuonaje. Lakini mwenzako Yusufu, tena Yusufu alikuwa na nguvu kuliko wewe, maana vyakula vyao vilikuwa ni vile vyakula ambavyo havijaharibiwa kama hivi vyetu vya leo. Baada ya miaka mingi dhambi imeendelea kuitafuna nchi, na hivi hata vyakula tunavyotumia vingi vyake vimeharibiwa na madawa. Yusufu alikuwa kijana, kijana mwenye nguvu. Ingekuwa ni wewe je? Umeshajiuliza hivyo? Mara nyingi nimewauliza vijana, hivi kweli hata mimi hapa nitokee nikwambie hivyo kijana wewe utakataa? Utasema lo, balaa hili, bahati gani hii? Lakini mwenzako Yusufu alikataa. Alichofanya unakijua Yusufu? Maana kuna vijana wengine anasema mimi sitaki, lakini yuko hapo hapo. Sikiliza Yusufu alichofanya. Endelea kusoma pamoja nami fungu la 10. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Umesikia? Wako nyumba moja, na kila siku anamwambia, na sikumwambia tu, ina maana huyu mama alikuwa anafanya na vituko. Lakini Yusufu hakumsikiliza wala hakuongea naye. Ina maana Yusufu alikuwa anamkwepa huyu mama. Wako nyumba moja wanamkwepa. Wewe mtu unakaa naye mbali, mitaa mbali, kwa nini unashindwa kumkwepa huyo mtu? Alafu unadanganya eti ningefanyaje. Ungefanyaje wala humkwepi?

0: Kwa maoni, ushauri, changamoto, anwani hizi hapa za kuweza kuniandikia.
1: Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
0: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Basi msikizaji, endelea kubarikiwa unapoendelea kutegea sikio vipindi kutoka hapa studio. Tafadhali, kesho ni sera za ndoa, naamini kwamba mwanandoa atajiandaa kwa ajili ya kuweza kubarikiwa na hawa pawa imbaji wa mashahidi kwaya kutoka Morogoro, Tanzania, wanakuambia atanificha.

0: Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo, karibu tena katika kipindi chetu maalum cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi ni Fanuel Tanda.
1: Majukumu tuliyonayo haya, wakulima na wafugaji haya, nishawishi serikali.
0: Ni kukaribisha mpendwa msikilizaji katika kipindi chako pendwa cha makala za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda, na leo tutaweza kuangazia kilimo cha viazi mviringo, au wengi wamesema kwamba au wamezoea kukiita kilimo cha viazi Ulaya.
2: Sasa kabla sijapata ya mafunzo, sasa ni mafunzo ya kilimo biashara, nilikuwa nikilima kienyeji bila kujua shamba langu na ukubwa gani na linahitaji mbegu kiasi gani, lakini tulikuwa na tunapanda tu kwa mazoea na kukomolea kwa kukadiria. Hivyo ilikuwa ikinisababisha mimi kupata mavuno kidogo sana. Sasa baada ya kupata haya mafunzo, ndipo nilipoanza kulima kitaalamu na kufuata vipimo kuanzia pembejeo kwa ujumla hadi nguvu kazi na kutunza kumbukumbu pia. Maana nilikuwa nikilima bila kutunza kumbukumbu, bila kujua shamba langu limetumia kiasi gani. Kwa ujumla ni kwamba kipindi cha nyuma kabla hatujapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi, ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja, mbili kitahidi sana. Lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta unavuna tani 8 na kuendelea. Hivyo hizi mbinu ni nzuri sana.
0: Naam. Na tutajikita zaidi katika kuweza kuongezea thamani zao hili la viazi mviringo. Utafanyaje kuweza kuongezea thamani zao la viazi mviringo? Basi utakuwa na wataalamu wakiweza kueleza kwa uzuri kabisa kuhusiana na viazi hivi vya mviringo, na kwa kushirikiana na kipindi maalum kabisa cha kuweza kuelimisha vijana, kipindi cha kilimo biashara, basi utaweza kuwasikiliza kwa uzuri kabisa kabisa, ambapo tumeweza kuungana nao leo katika kipindi hiki kizuri kabisa cha makala za kilimo katika redio yako pendwa ya Morning Star Radio kutoka jijini Dar es Salaam, pamoja na Rock FM ambao wako jijini Mbeya. Pia unaweza kusikiliza makala hizi za kilimo.
3: Sasa
1: wakulima tujitane.
3: Sasa
1: wakulima tujitane.
3: Kwani
0: moja kwa moja basi tuweze kwanza kusikia dondoo mbalimbali za kilimo, alafu kisha utaweza kusikiliza wataalamu wetu wakieleza vizuri kabisa jinsi ya kuweza kupandisha thamani zao la viazi mviringo. Lakini pia tuweza kusikiliza shuhuda za wakulima ambao wameweza kupata elimu ya kutosha kwa ajili ya kuweza kulima kilimo hiki cha viazi mviringo, lakini pia kuweza kufuata sheria na taratibu za kilimo hiki cha viazi mviringo, wamenufaika vipi, na utaweza kuwasikiliza katika siku hii ya leo. Na kwanza basi tuweze kusikiliza dondoo mbalimbali za kilimo cha viazi mviringo kabla ya kusikiliza shuhuda za wakulima pamoja na wataalamu katika zao hili la viazi mviringo, wakitueleza kwa kina na kwa kiunagaubaga jinsi ya kuweza kupandisha thamani ya zao hili.

Viazi mviringo ni moja kati ya zao ambalo kamwe uhitaji wake hauwezi kupungua, bali unazidi kuongezeka kadri siku zinavyokwenda na kupata umaarufu. Viazi mviringo hutumika kupika mapishi mbalimbali majumbani na mahotelini pia. Viazi hivi pia ambavyo hutumika katika kutengenezea clips au kupika pia chips. Na upande wa chips, kama unafahamu ya kwamba inalipa sana, sio kwa mkulima tu bali hata kwa mpishi au muuzaji pia wa vyakula hivyo ambavyo vinatokana na zao la viazi mviringo.

Viazi viringo au kwa jina jingine viazi ulaya ni jina ambalo hutumika kutofautisha zao hili na zao la viazi vitamu. Zao hili ni muhimu kati ya mazao ya mizizi katika maeneo ya miinuko ya Afrika Mashariki. Katika maeneo ya miinuko zaidi, zao hili huwa na mavuno makubwa zaidi kwa zao la mahindi na hukua kwa kipindi cha mwaka mmoja. Viazi mviringo hutumika sana kama zao kula chakula hapa nchini na pia husafirishwa katika maeneo mbalimbali kama vile Kampala, Mombasa, Dar es Salaam pamoja na sehemu nyingine duniani. Hapa nchini Tanzania viazi mviringo huweza kulimwa na kuzalishwa katika maeneo yenye mwinuko. Hata tukiangalia katika miinuko ya kaskazini kama vile Moshi, Arusha, Lushoto na maeneo kusini yenye mwinuko kama vile Njombe, Iringa pamoja na mkoani Mbeya.

kuelekea maeneo ya Morogoro yenye miinuko hususan katika tarafa ya Mgeta yanaonekana kuweza kuzalisha zao hili kwa wingi zaidi. Hebu sasa mpendwa msikilizaji tuweze kuangalia kwa uchache mmea wa kiazi ulivyo. Kiazi ni mzizi wa mmea unaovimba ukiwa chini ya ardhi na kuwa na vijicho vingi ambayo baada ya miezi miwili mpaka miezi mitatu vijicho hivi huchipuka na kuota shina. Kijicho kimoja na uwezo kutoa zaidi ya shina moja ambapo hutoa vitawi vingine.

zilizopo kwenye shina utua mizizi inayomea chini ya ardhi na misho yake huvimba na kuwa kiazi. Viazi vyenye ngozi nyeupe huwa na maua meupe na ile yenye rangi utoa maua ya rangi aidha ya pinki, blue au zambarau. Katika mzunguko wa ukuaji kiazi huendelea kukua hata baada ya maua kutoka. Ili mradi kuwe na unyevunyevu wa kutosha kwenye udongo na yasiwepo magonjwa. Katika upande wa hali ya hewa, tukianza na mvua, viazi huhitaji mvua za sentimita 25 kwa wingi ambazo utakiwa kuendelea kwa muda wa miezi mitatu mpaka mitano. Hii huweza kukuza viazi na kupata mavuno mazuri. Katika hali ya hewa, viazi hukua zaidi kwenye baridi kwa mwinuko wa mita 1800 kulikoni kwenye joto. Maeneo machache ya mwinuko wa mita 1500 huweza kukuza viazi. Yapo pia hukua kwenye mwinuko wa mita 2900. Udongo. Viazi hutoa mavuno mazuri kwenye udongo usiokuwa mzito na unaopitisha maji kwa urahisi. Udongo wenye viinilishe vya kutosha au kuongeza samadi na mbolea za viwandani.

aina za viazi. Aina zote za viazi zimeingizwa Afrika Mashariki kutoka Ulaya ambako uzalisho kwa wingi. Aina ya kwanza ya kiazi ni Dutch Robin. Hii ni aina kutoka kule nchini Holland. Ndani ni kiazi kinakuwa na rangi ya njano. Inavumilia kidogo ugonjwa wa ukungu. Ushambuliwa sana na mnyauko bakteria. Upendwa na walaji wengi. Aina nyingine ni Roslin kutoka Scotland. Ngozi yake ni nyeupe. Ndani ni nyeupe. Uvumilia ugonjwa wa ukungu. Na aina ya tatu mpendwa wa msikilizaji ya kiazi ni Kerry Pink. Ngozi yake ni nyeupe au nyekundu. Na ndani huwa nyeupe. Na aina hii ya Kerry Pink ushambuliwa sana na ukungu na mnyauko bakteria. Aina ya nne ni Atzimba. Hii ni kutoka kule nchini Mexico. Uvumilia ugonjwa wa ukungu. Aina hii ya Atzimba. Na aina ya tano ni mbegu za kuzalisha viazi. Viazi vyenye umbile dogo hutumika kama mbegu. Utakiwa kuwa na upana wa sentimita 3 mpaka 6, kiasi cha robo 3 za tani. Uhitajika kuotesha ekari moja sawa na tani 1.85 kwa hekta moja. Mbegu zinatakiwa kuhifadhiwa kwenye giza nene, kwani zitaanza kutoa vichipukizi virefu vya upe.

0: Sasa kabla sijapata ya mafunzo, hususan mafunzo ya kilimo biashara, nilikuwa nikilima kienyeji bila kujua shamba langu na ukubwa gani na ninahitaji mbegu kiasi gani, lakini tulikuwa na tunapanda tu kwa mazoea na kukomolea kwa kukadiria. Hivyo ilikuwa ikinisababisha mimi kupata mavuno kidogo sana. Sasa baada ya kupata ya mafunzo, ndipo nilipoanza kulima kitaalamu na kufuata vipimo kuanzia pembejeo kwa ujumla hadi nguvu kazi na kutunza kumbukumbu pia. Maana nilikuwa nikilima bila kutunza kumbukumbu, bila kujua shamba langu limetumia kiasi gani. Kwa ujumla ni kwamba kipindi cha nyuma kabla hatujapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi, ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja, mbili, kitahidi sana. Lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta unavuna tani 8 na kuendelea. Hivyo hizi mbinu ni nzuri sana.
1: Kwa mara ya kwanza nilipokuwa nalima kilimo cha mazoea na baada ya kupata elimu, nimeuona utofauti mkubwa kabisa. Kwa sababu nilipokuwa ninalima kilimo cha mazoea, eka moja nilikuwa napata gunia, wastani wa gunia kuanzia 20 hadi 25. Lakini mara baada ya kupata elimu na kufuata utaratibu wa upandaji wa viazi, kwa sasa ninapolima wastani wa eka moja ninapata kuanzia gunia 100 hadi 120.
2: Hapo awali sikuwa na mafunzo aina yote, kwa maana nilikuwa nalima tu kilimo mama. Na tulikuwa yani unalima lakini pasipo kujua faida au hasara. Baada ya kupata mafunzo ya kilimo biashara, faida nilizozipata, kwanza kuhifadhiwa kumbukumbu, pili matumizi ya mbegu maalumu au mbegu bora, tatu upimaji wa udongo, nne na kujua shamba langu nilipe lishe aina gani na mwenye nitumie chakula cha aina gani lishe katika mwili wangu.
3: Vile vile katika kuhakikisha kwamba wakulima wetu na wafanyabiashara wanapata faida, tuliweza kufundisha pia mbinu bora za kilimo biashara ili kuhakikisha kila mkulima anafanya kilimo cha viazi mviringo kibiashara ambayo itampelekea kupata faida zaidi.

Vile vile kwa wale wafanyabiashara ikiwemo pia na wakulima, tuliwafundisha mbinu bora za utunzaji wa kumbukumbu pamoja na namna ya kupata fedha kwa ajili ya kuendeleza kilimo na biashara viazi wanayofanya katika maeneo yao. Kwani wakulima wengi wamenufaika na mafunzo ambayo tumewapatia, na wengi wao wamefanyia kazi katika maeneo yao, hivyo kupelekea kwamba kwenye hekta moja ya shamba la viazi wameweza kupata takribani tani 20 za viazi.

0: ekari moja wakulima walikuwa wanaweza kuzalisha gunia zipatazo 70, wakati mwingine 60, wakati mwingine 50. Lakini baada ya mafunzo haya wakulima wameongeza uzalishaji. Sasa hivi kwenye ekari moja wanapata gunia 90 na wengine mpaka 120 kutokana na mbegu, aina ya mbegu ambayo mtu ametumia. Na kingine cha ziada ni kwamba wakulima wetu sasa wanatumia mbegu bora, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Walikuwa wanatumia tu mbegu zile zao ambazo wanazalisha wenyewe, ambazo zilikuwa hazina tija hata kidogo.
1: Tunapozungumzia swala mbegu au tunapoongelea swala kilimo, sana sana tuna target kwenye mbegu. Ukifeli kwenye mbegu, swala kilimo jumla lina changamoto nyingi, au utakuwa umeshafeli moja kwa moja. Kwa mimi, kabla ya kupaa kujengewa uwezo na Tari Uyole ya mafunzo kwa ajili ya mbegu za QDS, nilikuwa naendelea na mbegu za kienyeji ambazo hata sielewi kwamba asili yake zipatikana wapi. Tumeenda nazo, lakini matokeo yalikuwa sio mazuri. Ningesema kwa ekari tungepata asilimia, ilikuwa ni gunia 20 kwa eka mpaka 30 umepata sana. Lakini hizi mbegu za hybrid zina matokeo makubwa. Kwa sasa hivi kwa eka napata gunia 70, gunia 80. Maeneo mengine tunapata hadi gunia 100. Sifa ya mbegu hizi za QDS ambazo nazalisha, kwanza hazina magonjwa, zina asilimia chache sana ya magonjwa. Kwa hiyo paka sasa kwenye store zangu nimehifadhi tani 35. Lakini pia ni kwamba ni sehemu tu ya asilimia chache. Lakini pia nina uhakika kuwa kwamba ningezalisha tani 100 hadi 150 kwa sasa, ningefanya biashara vizuri. Kwa sababu eneo langu lina uhitaji mkubwa sana wa mbegu paka sasa.
2: Kama mnavyoona hapa tulipo, hizi ni skrini house mbili kubwa zinazoweza kubeba mimea 1000.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vinavyokujia kila majira ya saa 5 na robo za siku za Jumapili hadi Ijumaa. Na mada yetu kuu tunayotembea nayo sasa ninasema Yesu anakuazia mema. Leo ni siku nzuri ambayo Mungu anatujalia kutazama mada makini sana ambayo ina kichwa kinachosema Yesu atakupa haki yake, usijipiganie. Na fungu letu kuu linatoka kile kitabu cha Warumi 5 fungu la 19. Anasema kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingia katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Tupate wimbo ambao utatuingiza katika tafakari ya kina ya kipindi cha leo. Karibu.

0: Mungu atukuzwe kwa ajili ya wimbo huo makini kabisa ambao unatuingiza moja kwa moja katika kipindi cha leo. Basi tupate ombi na mchungaji Steve Leta atatupatia somo na neno ambalo Mungu amemtuma kwa ajili yetu. Tuombe. Baba yetu mwema, tunashukuru kwa sababu unatupatia haki yako. Tunaomba utujaze Roho Mtakatifu, tuipokee kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Nikushukuru sana mwenyekiti kwa huo utangulizi, na niwashukuru pia wanakwaya kwa wimbo huo mzuri. Leo tena kama ilivyo ada, tunakuletea mfululizo wa mada zetu zilizojengwa juu ya kichwa kinachosema Yesu anakuwazia mema. Usisahau jambo hilo, unaweza kusahau mambo mengine yote, lakini kumbuka kwamba Yesu anakuwazia mema wewe uliyepo hapo, wewe unayenisikiliza. Na ili ujue kwamba anakuwazia mema, hebu jiulize ilitokeaje wewe ukawa umefungua tu redio yako unakutana na hiki kipindi ambacho kina mambo mazito mno yanayohusu maisha yako. Na leo tunaenda kuangalia somo linalosema Yesu atakupa haki yake. Tunaenda kuzungumzia kitu kinachoitwa haki. Hii kitu kimeumiza na kutesa watu wengi sana, na ni kitu cha muhimu sana. Kimsingi katika jamii nyingi watu wanajadiliana kwamba kipi hasa kinakuwa na umuhimu mkubwa zaidi kati ya haki na amani. Kuna wanaodhani ya kwamba amani ndio ya muhimu zaidi, kwa hiyo ikizingatiwa amani basi haki itakuwepo. Kuna wanaodhani kwamba hapana, haki ikizingatiwa ndipo amani itakuwepo. Wote hawa wanakubaliana juu ya jambo moja kwamba haki na amani vina mahusiano ya karibu sana. Sasa sisi wanadamu tuko hapa tulipo, ambapo kwa kweli maisha yetu hayana amani kwa sababu ya kupungukiwa na haki. Kama tungekuwa na haki kama Mungu alivyo na haki. Manake haki ni nini? Haki ni kustahiki. Yaani mtu mwenye haki ni mtu ambaye amekidhi vigezo, mtu ambaye anastahili, mtu ambaye hajapungukiwa na chochote, hadaiwi. Huyo ndio mwenye haki. Na huyo ni Mungu peke yake. Hebu angalia Mungu, yeye kwa kuwa ni mwenye haki, hajui dhambi ni nini, hajui magonjwa ni nini, hajui njaa ni nini. Hizi shida zote zilizotaja hapo zinakuja kutokana na kukosa haki. Sasa nini kifanyike ili mwanadamu ajisikie kuwa na amani, ajisikie kuwa na raha, maisha yafurahie? Atende haki. Okay. Sasa mwanadamu anapoanza kustruggle kutenda haki, anakutana na changamoto nyingine. Changamoto gani? Changamoto ni kwamba kila anapojaribu kuitafuta haki haifikii. Yaani haki ni kama inaonekana iko kileleni sana. Hebu tuendelee tuangalie mafungu kadhaa hapa ili uelewe hicho ninachokisema. Katika kitabu cha Mathayo 5 fungu la 20, mwenyekiti tusomee pale.
0: Naam, Mathayo 5 fungu lile la 20, neno la Mungu linasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo na waandishi, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni.
1: Umeona, Yesu ameacha assignment, ameacha mtihani ambao kila mmoja wetu anatakiwa ufanye. Anasema hivi, kama haki yetu tukipima tukagundua ya kwamba haijazidi ile haki ya Mafarisayo na waandishi, basi tumekwisha. Kwa sababu maana yake ni kwamba tutakuwa na mufilisi wa haki. Haki itakuwa inadai, bado hatujafikia kwenye kiwango cha haki. Sasa mtu anaweza akatamani kujua au Mafarisayo kwani walikuwaje? Maana ili uweze kufikia hicho kiwango inazima ujue hicho cha Mafarisayo kilikuwaje. Lakini pia muhimu kuliko yote ni kujua Yesu alipokuwa anasema haki yenu isipozidi, alikuwa anamaanisha nini? Anataka kwako iende juu zaidi kuliko ile Mafarisayo ilivyokuwa. Sasa sikiliza, ya mafarisayo ilikuwa ni haki ya hovyo kabisa. Ndio ujue kwamba Yesu anaposema haki yenu isipozidi ile ya mafarisayo, sio kwamba alifurahia ile haki ya mafarisayo. Katika haki ambazo zilimkera, zisizo na maana, zisizo na value, ni ile ya mafarisayo. Mafarisayo walikuwa ni watu wanaojisikia kwanza. Wao wanatenda matendo. Matendo gani? Kwa mfano kusali, anaweza kuwa akafika tu barabarani hapo akainua mikono yake akaanza kuongea kwa sauti kubwa kabisa. Matendo yale, matendo ya kidini, walikuwa na matendo ya kidini wanayafuatilia kwa karibu sana. Kama kwenye imani yako huko, mtu mwenye matendo ya kidini anaonekana kuwa na hadhi kubwa kuliko wengine. Hivyo ndio Mafarisayo walivyokuwa wanafanya. Kwenye kanisa lako kama unanena kwa lugha, basi umefikia viwango fulani hivi vya utakatifu kuliko vya watu wengine, basi Mafarisayo walikuwa wanafanya hivyo. Kama kwenye dini yako mtu ambaye ana sigda, yani anasali mpaka hapa kwenye paji la uso hapa pamekuwa pameshika alama usugu fulani kuonyesha kwamba imetokana na kusali mara kwa mara, yani kusujudu, basi Mafarisayo walikuwa hivyo. Yani kila kitu ambacho kilimfanya mtu aonekane kwenye profile ya juu, hivyo ndivyo Mafarisayo walivyokuwa. Sasa swali ni hili, hivi Yesu alikuwa ana shida gani na watu kama hao? Hilo si ndio jambo zuri kabisa ambalo kila Yesu angetakiwa alifurahie, aone watu wanavyochakalika, hawa wanaenda kuhiji ili nchi takatifu, hawa wanaenda kufunga swala tano, hawa wanaenda kufanya hivi na hivi na hivi, si ndio vizuri? Yaani vizuri. Shida iko moja tu, mwanadamu baada ya anguko la dhambi, huo uwezo uliondoka. Na hata anapolazimisha, ni analazimisha tu, hakuna kitu kitakachofanyika hapa. Ni kama kumkuta mtoto mdogo amechukua mchanga anasonga, anasema anasonga ugali. Nia yake ni nzuri, kwamba ameona mama yake au bibi yake akipika na anaigizia vile vile moto uko pale, sufuria lake liko pale. Lakini swali ni hili, huo utakuwa ugali kweli wa kuliwa? Kwenye akili yake anapika ugali, lakini huo ni ugali? Kwa hiyo Mafarisayo walikuwa wana nia ya kutaka kufanya haki, lakini walipoteza ule uwezo. Na ili kuthibitisha hilo jambo, hebu tuangalie katika kitabu cha Ayubu 9 fungu la pili.
0: Naam, neno la Mungu linasema,
1: ndio
0: kweli najua kuwa ndivyo hivyo, lakini mtu huaje mwenye haki mbele za Mungu?
1: Anauliza Ayubu, mtu huaje mwenye haki mbele za Mungu? Kwa sababu mtu anaweza kujitahidi kuwa mwenye haki mbele ya wanadamu wenzake. Kwa mfano umesema, jamani, kesho saa 2 wote tuwe tumefika hapa. Halafu kuna mtu amewahi saa 2 au 2 kasorobo akao yuko pale. Halafu watu wengine wakafika saa 2:30, saa 3, wengine saa 4. Kati ya huyo aliyefika saa 2 kasoro na wale waliofika saa 3 saa 4, yupi ni mwenye haki? Si ni huyo aliyetimiza vigezo? Unaona? Lakini huyu mwandishi huyu Ayubu anachouliza ni kwamba, kwa wanadamu wenzako sawa, anaweza kupatikana mwenye haki. Mimi nauliza mwenye haki mbele za Mungu, yani ambaye anaweza kusimama mbele ya Mungu akasema, Mungu, mimi na wewe ni bila, yani ni ngoma draw. Kama mkimwangalia Mungu alivyo na anayoyafanya na anayoyawaza, na mimi ni hivyo hivyo, copyright. Anauliza, yupo huyo ambaye anaweza akasimama mbele za Mungu akathibitisha kwamba yeye na Mungu wanafanana? Ayubu anaendelea tena, fungu la Ayubu 15 fungu la 14,
0: anasema, je, mwanadamu ni kitu gani hata akawa safi? Huyo aliyezaliwa na mwanamke hata awe na haki?
1: Yani yeye amefanya connection, chanzo cha mwanadamu ni mwanamke, alikaa tumboni na akazaliwa. Sasa mwanamke mwenyewe ni mwenye dhambi. Hivi kitu chenye dhambi kinaweza kikatoa kitu kizuri? Anajiuliza, anasema, hapana jamani, tuache kujidanganya. as long as sisi tumezaliwa na mwanamke, na mwanamke mwenyewe ndio huyu aliyetenda dhambi, hata sisi ni wenye dhambi, sisi hatuwezi kuwa wenye haki. Ayubu tena 25 fungu la 4.
0: Naam, anasema, basi mtu awezaje kuwa na haki mbele ya Mungu? Au aweza kuwa safi aliyezaliwa na mwanamke?
1: Majibu yote, maswali yote hayo, majibu yake ni kwamba hakuna mwenye haki, hakuna hata mmoja. Sisi wote tumepungukiwa na utukufu, na kwa hiyo tunapozungumzia haki kwa maana ya kwamba Mungu anakuja kufuatilia, anapima mawazo yetu. Unajua dhambi ina vipengele vitatu. Kuna dhambi inayotendwa kwenye mawazo, kuna dhambi inayotendwa kwa matendo ya mikono na miguu, lakini kuna dhambi inayotendwa kwa maneno, yani kwa midomo. Sasa ukipona hizo zote, so wewe sasa ndio mkamilifu, wewe ndio mwenye haki. Kwa bahati mbaya, wengi tunajitahidi kujizuia katika hiyo dhambi inayotendwa na mikono na miguu, yani ya matendo, na hiyo dhambi inayotendwa na midomo, yani ya kuongea. Lakini ya kuwaza, tena kumwazia mtu vibaya, kuwaza mambo machafu, kwa sababu hakuna anaye monitor, ni wewe peke yako ndio unayejua na Mungu. Wengi tunafanya, na hata wale wanaodhaniwa kwamba hawaui, hawafanyi nini, huko ndani ya mioyo yao wameshaua kitambo. Mungu akija akifanya tathmini ya hao watu ambao kwa matendo ya nje hawajawahi kufanya kosa lolote, lakini ndani wanafanya dhambi, hao watahesabiwa kuwa wenye dhambi. Katika kitabu cha Wafilipi, hii sikuwa nimekiandaa hapa, sura ya 3 fungu la 3, fungu la 4, kuna kitu kimetajwa pale. Iko hapa, Wafilipi 3 fungu la 4 hadi la 6.
0: Naam, neno la Mungu linasema, walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi. Nalitailiwa siku ya nane. Ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benjamini, Waebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kuishika torati ni Farisayo. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa. Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria
1: sikuwa na hatia. Haki ipatikanayo na sheria sikuwa na hatia. Yaani Paulo anachosema hapo, yaani wewe unajisumbue tu kunifuatilia kuanzia asubuhi mpaka jioni, eti unione labda nimetukana, au unione labda nimefanyaje? Nimeua, nimepiga mtu. Hilo hamna. Anasema mbele ya sheria mimi sikuwa na hatia yote. Lakini swali ni hili. Hata ile dhambi ya moyoni hakuwa na hatia kweli? Hiyo yeye ameifuta kabisa, haipo katika mambo ya kufikiria kwamba ni dhambi au si dhambi. Kwa hiyo alijihesabia haki yeye mwenyewe. Kama kuna kosa binadamu ni kufikiri, ni wewe mwenyewe kwanza, yani kama unajitungia mtihani wewe mwenyewe, halafu unajisaisha wewe mwenyewe, halafu unajiwekea maxi wewe mwenyewe. Na pale ambapo ulikosea kidogo katika spelling pale unapasaisha, alafu unaweka tiki. Nani atafeli kwa utaratibu kama huu? Kila mmoja atafaulu tu. Hivyo ndivyo alikuwa anafanya Mafarisayo. Anayetusimamia katika hili zoezi ni Mungu. Na Mungu ndiye anayesema kwamba sisi tumepinda kabisa. Yaani sio kidogo, kabisa. Mawazo yetu yameelekea chini. Kuna wakati tunajaribu kujitahidi, tunatamani, yani kama vile mtu anayekojoa kitandani. Hakuna mtu anapenda kukatiza usingizi wake alafu ajikute yuko kwenye dimbwi la mkojo. Lakini wakati alipokuwa na ukojoa huo mkojo, hakuna kama anafanya jambo la hatia. Kwenye ndoto alikuwa anajiona kama anakojoa nje kule, kuja kuamka, he, imekojoa. Na mbaya zaidi sasa, wewe umekojoa ugenini. Sasa hiyo usidhani kwamba yule mtu ana zaidi sasa wewe umekojoa ugenini. Sasa hiyo usidhani kwamba yule mtu anafurahia. Huo ni utu.

0: wawasonde watu wengine. Yani ni mabingwa wa kuonyesha makosa ya watu wengine. Unajua katika kufanya hivyo, yeye ndio anapopata release, anapata unafuu, anahisi kwamba hapo ametibu moyo wake. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio mchelewaji kama watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio mchafu kama watu wengine. Hizo ni tabia za nini? Za maadili. Yani tabia za maadili zinazomfanya mtu kuonekana muungwana katika jamii husika. Hiyo si lazima iwe ni marekebisho ya tabia za kumfanya mtu aende mbinguni. Hivyo ni vitu vinavyofanywa tu kwa ajili ya kujitafutia sifa katika jamii husika, lakini kule mbinguni havihesabiwi kabisa kwamba hiyo ni haki. Haki inapatikana kwa njia ya Yesu Kristo peke yake. Kwa nini? Tulisoma fungu pale mwanzoni kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Unaona? Ile Warumi 5:19, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sasa hapa pana jambo la ajabu sana, kwamba wewe na mimi tulihesabiwa kwamba ni wenye dhambi, yani wasio na haki, kwa tendo lililofanywa na mtu mwingine. Na huyo mtu mwingine ni Adamu. Yeye anafanya dhambi kule, halafu sisi tunahesabiwa haki huku, ambao hatukushiriki kabisa katika hilo tendo la dhambi alilofanya Adamu. Kama hilo jambo lilikuwa halali, na kwa kweli lilikuwa halali, kwa sababu tunaambiwa kwamba wakati Adamu anafanya dhambi, sisi tulikuwa kwenye viuno vyake. Kwa hiyo tulikuwa tumeshiriki hiyo dhambi. Tulikuwa tu hatujazaliwa. Kwa hiyo hakuna namna ya kukwepa hiyo. Lakini Yesu pia alipochukua mwili huu wa binadamu, akaenda nao pale msalabani, akaufia, akausulubisha pale. Na sisi tulikuwa ndani ya viuno vya Yesu, tulikuwa tunaifia hiyo hali ya dhambi. Unaona? Na kwa hiyo yeye alipohesabiwa kwamba ni mwenye haki kwa sababu hakutenda dhambi, na sisi pia tunastahili tuhesabiwe kwenye haki, kwa sababu dhambi yenyewe tulihesabiwa tu, sio kwamba tulishiriki. Na kwa hiyo na haki nayo tunahesabiwa, na sio kwamba tulishiriki. Kwa mtu mwingine anaweza kuona kwamba hicho ni kichekesho, yani haki afanye Yesu alafu wewe hesabiwe. Ndivyo ilivyo, hata dhambi alifanya Adamu nikahesabiwa. Kwa hiyo usihangaike kuitafuta haki ya Kristo, kwa sababu utaipata. Yaani unajaribu kufanya matendo ya haki, matendo ya sheria, ili uonekane unakaribiana na Mungu kwa tabia. Hiyo ni bure tu. Ni jambo jema, kwa sababu Mungu alichopanga ni kwamba baada ya kuwa umehesabiwa haki, atakutengeneza ufanane na hiyo haki uliyohesabiwa. Yaani ni hivi. Kama kwenye ndoa, unaingia kwenye ndoa, unapewa cheti kabla hujaanza ndoa yenyewe. Hii ndio taasisi pekee ambayo watu wanaanza na graduation alafu wanaingia darasani. Sasa unapoingia kwenye ndoa, matarajio ni kwamba ukaishi hiyo ndoa kama cheti kinavyokuonyesha kwamba wewe ni mume, na kama cheti kinavyokuonyesha kwamba wewe ni mke ulioahidi kumtii mumeo, na wewe ni mume uliyeahidi kumtii mkeo mbele ya watu na mbele ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuacha kwamba sasa nenda kaishi. Unaona? Wewe umemwamini Kristo, umehesabiwa haki tayari. Alafu Kristo anakuambia sasa nenda kaishi. Kaishi kulingana na hiyo haki, na sio kazi yako. Roho Mtakatifu atakusaidia kufanya hilo. Kwa hiyo Yesu atakupa haki yake, huna sababu ya kuitafuta. Katika mafungu mengine ambayo tumepewa hapa ni katika kitabu cha Luka. Luka 18 fungu la 9 hadi 14. Hebu tuangalie mfano mzuri sana wa haki ya Mafarisayo, ambayo Yesu haipendi hiyo haki. Karibu.
1: Naam, neno la Mungu linasema Luka 18 fungu la 9 hadi 14. Akawaambia mfano huu: watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake: Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi

0: si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala kuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akasema, "Ee Mungu, uniwe radhi mimi mwenye dhambi." Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa.
1: Amina, amina. Habari hii ni njema, inayotia moyo, inayofurahisha, inayonenepesha mifupa. Ya kwamba tumeshahesabiwa haki, huna sababu ya kuitafuta tena haki, huna sababu ya kugombana na watu. Kweli mtu unaenda kusali alafu unaanza kusema, "Ah, Mungu, mimi sio kama huyu." Yeye unajipendekeza. Haya mambo ya kushindana kwa Mungu ni mambo ya sio na nafasi kabisa kabisa katika maisha ya wale waliompokea Yesu Kristo. Wale waliompokea Yesu Kristo wana mwenendo ulio tofauti sana. Ni watu wanyofu, ni watu wanaothamini na kujali wenzao. Wanatambua kabisa kwamba walikuwa katika mapito ambayo watu wengine wanayapitia kwa sasa. Lakini habari njema ni kwamba Yesu aliwainua, Yesu aliwaongoza, akawavusha kwenye hiyo hatua, na sasa wapo katika hatua nyingine, na sio kwamba wameshafika wanakotakiwa kwenda, la, bado wanaendelea kukulia wokovu. Na kwa hiyo wajibu wao ni kuwaimarisha wale ambao ni wadhaifu, wale ambao hawajaongoka. Lakini huyu Farisayo anamwona mtu ambaye ni mdhaifu kiroho, halafu badala ya kumtia moyo anamshtaki kwa Mungu, kwamba, "Mungu, mimi sio kama huyu." Swali ni hili: nani aliyemfanya yeye kuwa msimamizi wa mitihani ya wengine, na msimamizi wa mtihani wake mwenyewe? Kwa sababu kama Mungu ametupatia assignment, kazi ya kufanya, atakaye kuja kuikagua ni yeye mwenyewe, ndiye atakaye sema kwamba wewe umefanya vizuri kuliko huyu. Lakini yeye anachukua hilo jukumu yeye mwenyewe. Na wapo watu wa namna hiyo leo ambao wanajidhania, wanajiona sana, yani wanajisikia kifupi, wanadharau watu wengine. Unasema hapa kwamba watu mfano wa watu waliojikinai. Unajua kujikinai ni kujiona kwamba umejitosheleza kabisa, hujapungiwa kitu. Yaani mtu anafika mahali pa kusema kwamba kama Mungu atakuja kuwachukua watu watatu kwenye hili kanisa, basi mimi sitakosekana. Anawataja na wenzake wawili. Swali ni hili: nani amekuambia, amekupa hayo matokeo? Wewe mwenzetu, matokeo yamevuja mpaka umegundua kwamba na wewe umo. Wakati ambapo kiukweli ni hivi, wale ambao majina yao yameandikwa kule mbinguni, wale ambao wanaandaliwa kwa ajili ya kurithi ufalme kule mbinguni, wakiwa hapa duniani huwa ni wa mwisho kabisa kabisa wa kujigamba kwamba wana chochote cha kujivuna juu ya wenzao. Kwa nini? Kwa sababu wamepitia mchakato na wamegundua ya kwamba mafanikio ya kiroho walionayo, kama isingekuwa jitihada za Yesu, wasingetoboa. Yaani yote mazuri ambayo watu wamekuwa wakasifu nayo sio ya kwao, yanafanywa na Roho Mtakatifu, yanafanywa na Yesu. Na sasa yeye ajivunie lipi ambalo yeye amelifanya? Hamna. Hao ni watu kama Paulo ambao alijitahidi, anasema mimi ni katika web, ni kwa Mwebrania wa Waebrania. Nilitahiriwa, nimetoka katika kabila ya Benjamin. Unaona? Anataja vitu vikubwa kama leo ungesema kwamba ili uonekane kama wewe kweli ni mtu wa kiroho kabisa kabisa, unataja yale makabila ambayo yanajulikana kabisa kwamba ni ya kiroho sana. Au unasema kwamba mimi nimetoka katika ukoo wa mpadre au mchungaji. Utaniambia nini? Sisi ndio tuliwapokea wa missionari mabegi. Utaniambia nini? Sasa hayo yote hayo, Paulo ilifika mahali akasema, ninahesabu kama mavi, lakini ili niupate haki ya Kristo. Aligundua hilo kwa uchungu mkubwa na kwa machozi mengi sana, baada ya kuhangaika mno. Wewe inawezekana ni miongoni mwa wale watu wanaohangaika sana kuitafuta haki. Hiyo haki inapatikana kwa Kristo. na inatolewa bure. Huna haja ya kuihangaikia. Na sasa iko hivi. Na ikiwa utakuwa unapambana ili kuipata hiyo haki ambayo Mungu amesema inapatikana tu kwa Kristo, hicho utakachokipata kitakuwa hakina tofauti kabisa na kile cha Mafarisayo. Kitakuwa chukizo. Katika kitabu cha Isaya 64 fungu la 6 Biblia inasema nini?
0: Naam, kile kitabu cha Isaya kitabu cha Isaya 64 fungu la 6 neno la Mungu linasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo.
1: Haleluya. Yani kazi yoyote ambayo haijatendwa na Roho Mtakatifu, hiyo Yesu atakapokuja itaondolewa, haitahesabiwa kabisa kama ni kitu. Kwa hiyo kama umekuwa ukijitahidi kufanya mambo mema kwa sababu tu ya ustarabu au kuogopa kuchekwa na watu au kutafuta upendeleo fulani wa kidini au kutafuta sifa ili kusudi uonekane kwamba katika wale watu wanaopambania kwenda mbinguni, wewe upo katika ngazi za juu sana za mafanikio, wewe umepoteza muda wako. Huo mchezo Mungu haujui wala hautambui. Na Yesu alitoa angalizo, haki yenu isipozidi ile haki ya Mafarisayo. Na wewe unaonekana unatembea katika hiyo hiyo haki ya Mafarisayo, ya kudharau wengine, ya kujikinai, ya kujisikia, ya kutaja makosa ya wengine zaidi ya kukataa. Manake mtu wa namna hiyo hata ukijaribu kumuonesha kwamba na wewe pia una mapungufu, wanakuwa wagumu sana kukubali, kwa sababu kukubali kwake kunaonyesha kwamba kunatia doa zile maxi ambazo ameshakusanya tayari. Kwamba sasa nishajikusanyia maxi zangu vizuri, au watu wananitia doa, wanataka kunirudisha tena chini kule kwenye maxi za mwanzo wakati nilikokuwa nimeanza. Nani alikwambia umekusanya maxi za kutosha? Nani amekwambia umefikia maxi za juu sana? Kuna maxi unazoulizoambia uzitafute wewe. Maxi zimetafutiwa na Yesu. Iko hivi katika kitabu cha Warumi sura ya 4 fungu la 8 hadi 13. Hebu tusikilize mtu wa Mungu, kuna hoja hapa anaileta, tuijadili pamoja.
0: Naam, neno la Mungu linasema, heli mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Basi je,
1: uheri huo
0: ni kwa hao waliotahiriwa au kwa hao pia wasiotahiriwa? Kwa kuwa twanena ya kwamba kwake Ibrahimu imani yake ilihesabiwa kuwa ni haki. Alihesabiwa basi alipokwisha kutahiriwa au kabla hajatahiriwa? Si baada ya kutahiriwa, bali kabla ya kutahiriwa. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba ya wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki, tena awe baba ya kutahiriwa kwa wale ambao si waliotahiriwa tu, bali pia wanazifuata nyayo za imani yake baba yetu Ibrahimu aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Kwa maana ahadi ile ya kwamba itakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani.
1: Haleluya.
0: Amina.
1: Mada hii ni tamu, ni pana, inafikirisha. Mwandishi hapa ni Paulo, huyo anasema Ibrahimu alihesabiwa haki. Na alihesabiwaje haki? Baada au kabla? Maana hii ina umuhimu sana hii. Na yeye katika kuhitimisha hiyo hoja, alipokwisha kutahiriwa au kabla hajatahiriwa, si baada ya kutahiriwa bali kabla ya kutahiriwa, amehitimisha hivyo. Kwamba Ibrahimu alitahiriwa, Ibrahimu alimtoa mwanawe sadaka. Ibrahimu alifanya mambo mengi makubwa, mengi. Lakini swala la Ibrahimu kuhesabiwa haki halikuja baadaye, wala Mungu hakumwacha Ibrahimu apitie katika hivyo vipindi ili amtathmini, ili ajiridhishe, alafu baadaye amhesabie haki. Mungu huanza kwa kuhesabia haki. Nimetoa mfano wa ndoa. Watu wanapewa cheti kabla hawajaingia kwenye maisha ya ndoa. Kwa hiyo Mungu wetu anatuhesabia haki kabla hata hatujawa na chochote cha maana cha kupresenti kwake: mzee, hiki nimejitahidi, nimefanya hiki. Na hapa amesema kwamba na hiyo kuhesabia haki inatangulia kabla ya kushika sheria, inatangulia kabla ya kufanya jambo fulani linaloonekana, au inatangulia kabla ya utii wowote wa sheria au maagizo ya Mungu. Na anaosha kabisa kwamba kuhesabia haki kunawaendea mpaka wapagani wasiomjua Mungu. Yaani wapagani nao wamehesabiwa haki. Kwa nini? Sio kwa sababu ya jambo fulani walilotenda wao. Na ndio maana Shetani amejaribu kuhafifisha mpango wa wokovu kwa kutaka uonekane ya kwamba unawahusu wa Kristo peke yake, unawahusu watu wanaotunza Biblia au wanaotumia Biblia peke yake. Hapana, huu mpango wa wokovu ambao Mungu amekuja kuhesabia haki wanadamu wote, amewahesabia wote bila kubagua imani zao, bila kubagua madhehebu zao, bila kubagua maisha wanayoyaishi, kwamba wanaamini au hawaamini, wote wamehesabiwa haki. Kwa sababu hata kwenye dhambi walihesabiwa hivyo hivyo kwa jambo ambalo hawakulitenda. Ila ili waweze kunufaika na hiyo hali ya kuhesabiwa haki, wanatakiwa waamini Kristo. Maana baada ya kumwamini Kristo, Kristo anawapatia uwezo wa kutenda mema. Na huu uwezo wa kutenda mema Mungu anawapatia wanadamu ili watende mema, wawashawishi wanadamu wenzao ya kwamba yuko Mungu anayebadilisha tabia. Mimi amenibadilisha, na wewe ukija utabadilishwa pia. Nilikuwa mlevi kama wewe, nimeacha sio kwa nguvu zangu, njoo na wewe. Kwa hiyo inakuwa kama watu wale wa marketing wanavyofanya, wanaenda kutangaza bidhaa ili kumpigia debe Yesu akubalike, watu wamtambue, wamkubali, wamfuate, wamjie, awapatie neema hiyo, awapatie hiyo haki yake. Ndiyo maana umetakiwa kuzalisha matendo mema. Na kuzalishi wewe ni Roho Mtakatifu anayekaa ndani yako. Na hiyo sio kwa sababu uhesabiwe haki. Ulishahesabiwa haki tayari. Na baada ya kuhesabiwa haki, sasa unaonyesha yale matendo mema ambayo yamezalishwa na Roho Mtakatifu, ili iwe ni manukato ya kuwavuta wengine wamjie Yesu. Kitu kimebadilishwa sana sasa hivi, watu wanasema kwamba tenda matendo mema ili Mungu akikuangalia hivi ajiridhishe kwamba unastahili kwenda mbinguni. Hiyo ni injili tofauti kabisa. Mungu aliwaandalia watu makao kule mbinguni hata kabla hawajakaa vizuri, hawajafikia level ya Kristo. Yesu anawaambia wale wanafunzi wake, naenda kuandalia makao mbinguni, nikienda nitarudi kuwachukua. Walikuwa hawajakamilika wale. Sasa ninamaanisha nini? Katika Efeso 2 fungu la 8 hadi 10, fungu letu la mwisho, linatuambia jambo fulani juu ya kuhesabiwa haki.
0: Neno la Mungu linasema,
1: ndio,
0: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asija kajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo.
1: Sasa sikiliza, tunahesabiwa haki sio kwa sababu ya matendo mema. Tunahesabiwa haki kwa sababu ya haki ya Kristo ambayo anaiweka kwetu. Maana Kristo aliishi maisha makamilifu hapa duniani yasiyo na dhambi, naye akahesabiwa haki. Na wewe na wote wanaomwamini anawahesabia haki hiyo hiyo. Mungu anatuchukulia kana kwamba hatujawahi kutenda dhambi wakati wowote. Lakini baada ya kuhesabiwa haki, inabidi tuzalishe matendo mema kwa ajili ya kuwashawishi watu wengine wamjie Yesu, wala sio kwa sababu ya kutafuta vigezo vingine vya kutufanya tukubaliwe kwenda mbinguni. Of course kuna sababu ya pili, ya kwamba tunatakiwa tujizoeze na maisha tutakaoishi mbinguni, maisha yasiyo na dhambi. Kwa hiyo zoezi lake linaanzia hapa, lakini sababu kubwa ya pili ni kuwashawishi watu wengine waje wamtafute Yesu, ili na wao wabadilishwe tabia kama ambavyo nasi tumebadilishwa. Kwa hiyo tunayo haki ya Kristo, una sababu ya kujisifu, una sababu ya kuwa na hofu. Na kwenda kuomba, kama unatamani kupokea haki ya Kristo, utainua mkono wako nami nitakuombea utaipokea haki hiyo, na kuanzia leo uwe na amani tele ya kwamba umekubalika machoni pa Mungu. Tuombe. Baba mwema mbinguni, asante kwa ajili ya fundisho hili la leo. Umewasaidia watoto wako kujua kwamba hawana sababu ya kuitafuta haki, maana haki ile umeshaitafuta pale msalabani, na unawapatia wote wanaokuamini bila kujali kwamba maisha yao huko nyuma yalikuwaje. Huyu rafiki yangu msaidie, anataka kupokea haki kutoka kwako, na atakapopokea hiyo haki ukamsaidie kuwa mshindi, kuwa mtu mwenye furaha, kuwa mtu mwenye amani. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo, amina.
0: Amina. Namba ni 0784-666-593 au 0645-46-26-42. Tuma ujumbe wako, ombi lako, swali lako, na litatufikia na tutakupatia majibu kwa wakati wake. Mungu akubariki. Karibu kesho, vipindi vinaendelea.

tena kukutana na wewe ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, nami nakukaribisha tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi kitakapofika tamati yake. Langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Hivyo basi msikilizaji, katika kipindi chetu tunazo sehemu mbili, sehemu ya kwanza jiko salama na sehemu ile nyingine ni zile salamu kwa njia ya simu, lakini pia ujumbe mfupi. Nambari utakayotumia ni 0712695992. Narudia tena, nambari yetu ni 0712695992. Hivyo basi nisiwe na maneno mengi, tuelekee katika jiko salama. Hapa tunaenda kuangazia vyakula vya protini. Vyakula vya protini ni vipi? Aya, tunajikumbusha tena. Kwa hiyo tuzingatie ili tuweze kuwa na afya iliyo njema, tupate virutubisho vya kutosha ili tuweze kuwa na afya ambazo zinatupatia raha. Hebu tumtegee sikio Neema Shikaeli Kisanga akitueleza kuhusiana na hivi vyakula vya protini.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Tunamshukuru Mungu ametuwezesha kufika tena siku ya leo. Na kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza habari ya vyakula mbalimbali, lakini pia tumekuwa tukijifunza namna ya kuandaa chakula, namna ya kukitumia chakula mezani na umuhimu wake kwenye mwili wa mwanadamu. Chakula hicho kinafanya nini kwenye mwili wa mwanadamu? Sisi kama waendeshaji wa vipindi tumekuwa tukitamani watu wanaotusikiliza waweze kufahamu jikoni hasa kunachangia nini kutengeneza afya ya mwanadamu. Na wengi huwa tunasema kwamba afya bora inaanzia mezani, lakini si kweli. Afya bora inaanzia jikoni. Umenunua chakula chako, umekipeleka jikoni kwa ajili ya kukiandaa familia itumie. Familia inaenda kutumia kile kilicho mezani. Sasa kina afya au hakina afya? Kina virutubisho au hakina virutubisho? Kimepikwaje? Kimeandaliwaje? Hatua kwa hatua, namna kilivyohifadhiwa, namna kilivyochukuliwa kwa ajili ya kuandaliwa, kina mchango gani kwenye mwili wa mwanadamu? Je, kitajenga mwili au kitaharibu mwili? Kwa hiyo ni vyema tukafahamu umuhimu wa kile tunachokitumia, hasa tunapotumia chakula mezani. Basi mpendwa msikilizaji, siku ya leo natamani tujifunze kwa undani habari ya vyakula vya protini. Habari ya vyakula vya protini. Vyakula vya protini, kwanza protini katika yale makundi ya vyakula ni moja ya kundi bora sana kulitumia kwa ajili ya afya ya mwanadamu, kwa sababu makundi yote ni bora na makundi yote ni yanatakiwa wakati wa mlo wako wa chakula. Lakini ninakusisitizia sana, protini ndio wewe. Yani protini, nikiitamka protini na maanisha ni wewe. Mwili wako umejengwa kwa protini. Figo zako, ini, mapafu, yani organi zote za mwili ni protini, zinatengenezwa kwa protini nzuri. Lakini ngozi yako, macho yako, na masikio, vitu vyote vya ubongo wako, vyote vinafanya kazi, tunaita huu mwili ni umejengwa kwa protini. Protini kazi yake kubwa kwenye mwili wa mwanadamu ni kujenga mwili. Kwa hiyo kwa kuwa inatengeneza seli za mwili, inatengeneza misuli, inatengeneza viungo, inatengeneza homoni, inatengeneza enzymes ambazo ni vimeng'enya vya chakula. Damu yako ni protini. Kila kitu, kila kiungo ambacho kucha ni protini, nywele ni protini, lakini nywele na kucha ni protini iliyokufa. Alright? Ni protini iliyoisha muda wake. Nitakusimulia. Kucha, nywele, nianze na nywele, ni kuna protini ipo kwenye vitundu vya nywele, vya ngozi ya kichwa, inaitwa scalp. Ngozi ya kichwa inaitwa scalp na vitundu vinaitwa hair follicles. Hivi vina protini ndani yake inaitwa keratin. Hii keratin ni moja ya protini ambayo kazi yake kubwa, protini ikiwa inapungua au nywele ikiwa seli ikiwa imeisha muda wake, ile seli mpya ambayo inaandaliwa, maana kazi, ngoja nikuelezee kuhusiana na nywele alafu nitakuelezea seli namna zinavyoisha muda wake. Sasa ile keratini inachofanya, kwa kuwa kuna seli mpya imezalishwa na inatakiwa iendelee kuboresha mwili wa mwanadamu, ile keratini kazi yake kubwa ni kusukuma, inasukuma ile seli iliyokufa ambayo ni nywele ya ndani, inaweka ile seli mpya. Inavyoweka ile seli mpya, ile iliyoko juu sasa inaenda juu, inapush, inakuwa kama anaipush iende juu. Hivyo ndivyo nywele inakuwa. Alright? Nywele, tunasema nywele imekuwa, nywele imeendelea. Nywele ni dead cell, moja ya dead cells. Cells ni protini. Protini iliyokufa ni nini? Nywele. Hivyo hivyo kwenye hizi nail beds. Nail beds ni hapa kucha ilipolazwa. Kucha nayo ni dead cell. Kwa kuwa ni dead cell, seli mpya inavyokuja, basi ile keratini ipo pia kwenye kucha, inafanya kazi ya kupush ile dead cell ili seli nyingine mpya iweze kuwepo. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Yaani maarifa yake hayachunguziki. Ni mwema kila wakati. Mungu wetu ni mwema. Jamani wapendwa, Mungu anahudumia mwili vile anavyotaka yeye na unakuwa. Sasa ili uweze kuwa na seli bora na seli yako inapojitengeneza iweze kuwa imara, na ili mwili wako uweze kutengeneza seli imara kila wakati, unahitaji protini. Unaona? Sasa kwa kuwa unahitaji protini, unaipata wapi protini? Unaona? Sasa protini inafanya kazi nyingi. Tunaona kwa watu wazima, lakini pia kwa watoto, kwa wagonjwa, kwa wazee. Unaona mtu anapoelekea uzee, ngozi yake, mwili wake, mifupa yake vinaanza kuchoka. Lakini kama ana good and enough protein, inamsaidia asichoke haraka. Unaona? Anaendelea kuwa na afya bora. Anaendelea na umri, umri unasogea, lakini mwili unabaki kuwa vizuri. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kundi hili la protini ni kundi muhimu. Nimekupa mfano wa keratin, moja ya protini. Nimekupa mfano wa cells, lakini nitakuelezea kiundani kwa nini ili kundi ni kundi muhimu kuliko makundi mengine. Lakini yote ni makundi muhimu, ila nikiusimulia au nikiutaja mwili wako ni protini. Kwa hiyo unapowekeza kutumia protini kwa wingi kuliko wanga, unakuwa umejiweka kwenye mazingira mazuri ya kupata afya bora, kwa sababu hata hizo seli za mwili zinahitaji kiwango kizuri cha protini. Lakini wakati mwingine mtu anaweza asielewe kwa nini naombea usitumie sana kiasi cha wanga, tumia sana kiasi cha protini. Protini unapoitumia, hata kama ukutumia chakula cha wanga, protini ina uwezo wa kupatia nguvu pale ambapo wanga umekosekana. Kwa hiyo sio lazima kula ugali. Unaweza ukala maharage, ukaweka zako bamia humo ndani ya maharage, ukaweka karanga mbili tatu au korosho. Hilo bakuli lako ukila inatosha. Wewe umeshiba. Mona, au kila na tunda lako hapo pembeni, ukachukua maharage, ukachukua na parachichi, ukala, inatosha, ni mlo tosha. Hakuna ulazima wa kula ugali, sawa? Au wakula wali, wakula vyakula vya wanga. Sasa leo nikwambie habari ya makundi ya vyakula. Makundi ya vyakula vya protini. Nimekupa utangulizi, lakini nikwambie makundi ya vyakula vya protini. Protini imegawanyika katika makundi makuu mawili. Hii protini tunayoizungumza hapa, kuna protini ya za wanyama, lakini pia kuna protini za mimea. Unaona? Sasa protini za wanyama hutoka kwenye nyama nyekundu. Nyama nyekundu zote zinatupatia protini nzuri, na hii protini ni protini iliyokamilika. Nitakueleza kwa nini. Sasa ng'ombe, nyama ya ng'ombe, mbuzi, kondoo, samaki, mayai, maziwa na bidhaa zake na wadudu vinapatupatia protini. Umeona? Hii ni protini kamili. Protini kamili maana yake tunahitaji kwenye mwili wa mwanadamu kuwe na amino acids ambazo ndo macronutrient iliyovunjwa vunjwa kuwa tuseme protini imevunjwa vunjwa ikawa kwenye virutubisho vikubwa ambavyo vinaitwa amino acids. Baadaye inakuja kuwa ATP inatumika mwilini, lakini kwanza amino acids ndio inatumika kwenye mwili wa mwanadamu. Kule sasa, baada ya amino acids kutumika kwenye cells, hapo ndipo tunaweza tukasema huyu mtu ana kiwango kizuri cha protini, ngozi yake imekaa vizuri, mwili wake umekaa sawa. Sasa hizi amino acids kwa bidhaa za protini za wanyama zimekamilika. Tunasema ni vijengea ukuta au building blocks kamili. Mwili wa mwanadamu unahitaji virutubisho amino acids 9 muhimu. Hizi amino acids 9 muhimu zinapatikana kwenye protini ya wanyama. Sasa unapotumia protini ya wanyama kwa kiwango sahihi, kwa kiasi, unakuwa umepata hizi amino acids kamili. Lakini na zote ni muhimu. sawa, ambako hizi mwili wa mwanadamu hauwezi kufanyaje, hauwezi kuzizalisha, ndio maana tunazipata kwenye nini, kwenye vyakula. Lakini mpendwa msikilizaji, kwenye hizi amino acids ni kweli ni sahihi na ni kweli zinahitajika na ni kweli ni kamili, lakini je, umezipata kwenye mnyama wa aina gani? Mama White hakukosea kusema tuachane na nyama. Alijua huku mbele virutubisho vinavyopatikana kwenye hawa wanyama sivyo ambavyo vilipatikana kipindi cha Nuhu, sivyo ambavyo vilipatikana huko nyuma. Hata wazazi wetu, ng'ombe waliyemla miaka 70 sio virutubisho vyake havifanani na aliye anayeliwa kwa sasa. Kwa hiyo amino acids kamili zinapatikana kwenye mnyama aliyekula kiasili. Unapotumia vyakula asili, ng'ombe akala majani asili, maji asili, akawa amekula kienyeji, mimi nasema kienyeji, mbuzi amekula kienyeji, samaki amekula kienyeji, alafu amevuliwa kienyeji, yani namaanisha natural, kiasili. Ukimvua kiasili, huyu samaki anafaa kwa matumizi, na kweli utapata hizi amino acids 9. Maana yake utapata virutubisho vikuu vizuri kwenye mwili wako. Mayai, nikizungumza mayai, sisemi mayai ya kisasa. Hapana, wapendwa, mayai okota okota. Huyu kuku wa kienyeji, kuku wa ambaye anafugwa, anaokota virutubisho. Niliwahi kuwafundisha habari ya kuku. Nikamwambia kuku anayeokota ni tofauti na kuku wa kisasa. Kuku huyu analala usiku, ndio tunamtaka jamani. Sio kuku ambaye analazwa na taa, hapana. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, ninatamani sana nikusaidie kitu. Ninapozungumza mayai, ninapozungumza nyama ya kuku, simaanishi kwamba yule ambaye ni wa kisasa huyu anayetumika huyu, huyu ambaye ananunuliwa kwa bei nafuu kuliko wa kienyeji. Penda sana kutumia vyakula asili. Yai la kienyeji, yule kuku ametoka Singida, umemfuga hapo, kwa mwaka anataga mara ngapi? Hivyo mayai hivyo, hata ukila kwa mwaka tray 2 ni bora kuliko ukala mayai haya mengine yanakuzwa kwa madawa. Unapokuza kitu kwa madawa, maana yake umeua virutubisho vyote. Huna kirutubisho unachotumia, ila unajaza tumbo ili uendelee kuwa kusurvive. Lakini madhara yake sio madogo. Maziwa, hivi vitu ambavyo ni vya asili, ng'ombe anayefugwa kiasili na ng'ombe anayefugwa kisivyo kiasili ni tofauti. Kwa hiyo penda sana ninavyokuorodheshea vitu vinavyokupatia protini, ninamaanisha viwe vya asili. Mwili wako ni mwili wa asili, hautaki kula vitu visivyo vya asili, hapana. Ili upate virutubisho sahihi, vinatakiwa vitoke kwenye nature. Nature ni ipi? Maona kuku ametoka bandani, ukamtoa asubuhi, kapata jua la asubuhi, alafu akapata ule mwanga wa asubuhi, mwanga wa jua. Huyu kuku akapata kupumzika usiku. Kuku anaenda saa 12, kuku anaanza kurukusogea nyumbani, wanaenda kulala. Alafu huyu kuku akala majani au vyakula vya jalalani, vile natural foods, vyakula ulivyokula wewe ndio yeye anaenda kuvila. Umemwekea hapo pumba, pumba ambazo umezitoa kwenye makapi ya mahindi yako. Kuku yule akatumia, hivyo ni natural. Sawa, ukampa maji asili, maji yasiyo na madawa. Huyu kuku ni kweli atakupatia protini nzuri kwa ajili ya mwili wako. Sawa, lakini sisemei maziwa wala mayai wala nyama ya wale wanyama ambao ni wa kisasa, yani wale ambao wanafugwa kwa dawa, hapana. Nasemea wale ambao wanafugwa kiasili. Ni kweli utapata hivi virutubisho. Sasa, kwa kuwa ni protini kamili, vyema pia ukatumia kwa wastani. Epuka kupika kwa mafuta mengi. Nitakwambia hapo mbeleni kwa nini nakwambia vyakula vya protini havipikwi kwa mafuta mengi au havipikwi kwa mafuta kabisa. Inasaidia sana kutengeneza afya ya mwili kama chakula cha protini hutokipika kwa mafuta. Chemsha maharage yako, kula maharage yaliyochemshwa. Achana na mambo ya kuunga. Yale maharage yawekee tui lako la nazi, inatosha. Weka chumvi, chumvi ya mawe. Kula maharage yako vizuri, unakuwa umekula vyakula vya afya. Mpendwa msikilizaji,
1: haya, hata mimi ni kushukuru sana Neema kwa elimu ambayo unaendelea kutupatia. Na hivyo basi, kwa sasa tuhame kutoka katika jiko salama na tuelekee katika zile simu, ambapo hapa sasa mpaka na dakika 40 ndipo tutahitimisha kuelekea katika ujumbe mfupi. Na moja kwa moja nikiangalia tayari naona kuna simu kwenye line. Hello. Hello.
2: Nam nam nam dada.
1: Habari ya kwako mashiozi ya?
2: Njema jamani, habari ya huko?
1: Njema njema, habari ya siku nyingi mashiozi ya. Hongera kuwa wa kwanza kabisa leo.
2: Asante sana. Bila shaka Mungu ni mwema, maana kabla sijaanza kutafuta line nikatanguliza kwanza dua, nilibako pia nikavua, maana tunajua kipindi kinaheshimika.
1: Ni kweli kabisa. Karibu.
2: Asante. Kwa faida ya wasikilizaji, unaongea na Ruben Mwashiozi ya kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe. Zangu za kwanza siku ya leo bwana, shuke kule Kisogwe Kibondo, na mkuta kaka mkubwa Sadiki Rafaeli, nawaambia kaka tuko pamoja. Za pili bwana, niende hapo Mbeya, namkuta kaka mkubwa Fred Moshi, nawaambia kaka tuko pamoja. Za tatu hizi bwana, niende kule Kikomakoma, namkuta mwana kaka mkubwa Mwana Matulanya, namwambia kaka tuko pamoja. Za nne hizi ngazi ziache kwa Rafaeli Isaki, naye namwambia tuko pamoja. Za tano za mwisho basi ngazi ziache kwa kaka mkubwa Jiria Mailaga, kwa kiwa sambamba na mtaalamu wa kulala kunyoka kama lula, si mwingine ni Shija Masanja. Katika ujumbe dada, jamaa akatuma na fundi kwamba anunue misumari ya nchini. Sasa yeye akawazawaza, akatafsiri kwa kutumia tafsiri yake, akashindwa kujiongeza, akarudi kwa fundi bila kunoa, akasema sasa mimi nitazikusanya je nchini mpaka niziweke sehemu moja. Tuko pamoja, mwe na kazi njema.
1: Haya mashiozi, asante, mchana mwema pia
2: kwako pia.
1: Haya basi, huyo ndiye ambaye amebahatika kufungua line kwa siku ya leo. Na sasa tuendelee kwenye line, msikilizaji mwingine. Hello.
3: Hello, dada Habi, Mashimo, habari hapo mjengoni?
1: Salama kabisa, habari ya kwako?
3: Mimi njema kabisa. Mimi kwa jina naitwa Shija Kafosi, napatikana maeneo ya Ngwaje, Ombo, wilaya ya Uyui, mkoani Tabora.
1: Karibu sana Shija.
3: Asante. Salamu za kwanza zimfikie hapa Sadiki Msoma, yuko maeneo ya Simbo hapo Igunga, namwambia kamate line. Namba mbili iende kwa huyo hapa Vita Jitayomba Ndoma, huyu mwamba yupo maeneo fulani ya Ngwashiko hapo Igunga. Namba tatu kuna huyo hapa kuitwa Tafa Utunga, yupo maeneo fulani ya Ngwangongo hapo, nawaambia kamate laini. Ya nne iende kwa huyo hapa kuitwa Jidi ya Mare Laga kwe, akiwa maeneo fulani hapo Morogoro Kingurunguru hapa, nawaambia tuko pamoja sana. Ya tano na ya mwisho ifikie huyo hapa Kesi ya Moto, yupo maeneo fulani ya hapo Milimba hapo Morogoro, na nawaambia akamate laini. Baba Habi na timu.
1: Abe.
3: Waleja sana. Saa 12 tukutane uwanjani, muangalie poli linavyotembezwa na wananchi. Ashoka mwaje mbo.
1: Obeja. Asante sana. Jamani, haya bwana, washabiki utawaona tu. Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello.
4: Dada.
1: Abe.
4: Habari zako studio?
1: Hapa kwema kabisa, habari ya kwako?
4: Njema njema, hii ni sauti ya Kajala Malunde, maarufu Ndege Mweusi. Napiga simu nikiwa ndani ya 102.9. Nazungumzia Isongo Rambo. Ila kwa sasa nafanya njema nikiwa ndani ya 99.5. Nazungumzia mkoani Shinyanga na mtaa wa Kitangiri hapa. Anasemaje hapo AWW dada yangu Hadi Matthew?
1: Hapa ni kwema kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana Kajala Malunde.
4: Asante sana dada Habi Machiru kwa uwelewa wako. Nambari moja, nitoke na mtu mmoja wa kuita mikrofoni. Huyu ni waziri wa simu na vimeo, anapatikana na wapoda hapa Shinyanga, namwambia pamoja sana kaka, mchana mwema. Nafasi yangu ya pili, kuna shemeji yangu wa nguvu sana hapa hapa nyumbani Shinyanga hapa Kitangiri, anaitwa mama Elina, namwambia shemeji wao endelea kuitegea 99.5 AWR, na namwambia pamoja sana shemeji. Nafasi yangu ya tatu, nitaipeleka pale Buza Kanisani. Buza Kanisani pale kuna KB, Kevin Blayton ni kijana mstarabu. Namwambia KB, pamoja sana kaka. Nafasi yangu ya nne leo nataka nipeke maeneo fulani Makomba senda pale. Pale kuna Isaya Sauro. Namwambia Isaya Sauro hii ndege musu kwa hewani sana. Nafasi yangu ya tano, acha nipeke maeneo fulani hivi ya Kigamboni. Pale kuna Frenki Sababu Amos Babake na Neli. Huyo ni mkurugenzi mkuu katika jeshi letu la kiteo cha usajili. Hatuna kitu kembu wazee wa Pama mcheni shingoni. Namwambia mkurugenzi hii ndege musi yuko hewani. Katika ujumbe dada Habu Machiru.
1: Ndiyo.
4: Yaani ukimchukia mtu bila sababu, huo unaitwa ulimbukeni. Pamoja sana dadangu nikutakia mchana mwema. Panapo majaliwa kwa mara ya pili nitarudi.
1: Kwa neema ya Mungu.
4: Ah, pamoja dada Machiru sana. Ndege musi na ashoga.
1: Haya, wasalimie. Haya, tunazidi kusonga mbele kwenye line. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya kwako?
5: Salama, habari za hapa studio.
1: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
5: Bila shaka umekumbana na sauti ya Ruben Juma Msumavu kutoka Shirazara, Shinyanga.
1: Ah, Shinyanga, naona kumekucha. Karibu sana.
5: Asante sana. Moja kwa moja naanza na huyu Itaya Saulo akipatikana Makoba Center. Pili naenda kwa Mwananzengo Jega kijiji. Tatu naenda kwa Shija Kaziro. Nne naenda kwa Maganga Njemba. Tano na mwisho Richard Mandava kutoka kwa Makoja. Jumbe, tafuta line.
1: Haya, wasalimie Shinyanga. Haya, hiyo tunasema tu kwa neema. Tuangalie mwingine msikilizaji. Asante sana. Kwenye laini huyu hapa. Hello.
6: Hello, kwenye laini.
1: Ndiyo, habari ya kwako?
6: Salama dada, kwema.
1: Kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
6: Naongea na Simioni Demon kutoka Morogoro Kiosa, Makwambe mkoani Morogoro. Habari za hapo?
1: Oh, wow, umepita. Hapa ni kwema kabisa. Karibu.
6: Asante, nimepita karibuni mwezi mmoja tujapata hii line dada.
1: Simioni, karibu sana.
6: Asante sana. Za kwanza nianzie maeneo fulani ya Tanga kule, nitamfute huyo wa kuitwa Innocent Gadi. Namwambia wewe na mjana mwe madhabili niende maeneo fulani ya Dar es Salaam, nikamfute huyo wa kuitwa Isaya Johnson. Namwambia wewe na mjana mwema. Za tatu niende maeneo fulani ya Kidete Mlimani kule, nikamkuta Asante sana, ninamwambia wewe na mjana ulio mwema. Na za nne niende maeneo fulani ya huko Dar es Salaam, nikamkute huyo akuitwa Teresia Filipo, namwambia uwe na mtana ulio mwema. Hizi za tano na za mwisho zifungie maeneo fulani ya Kidete Mlimani, nikamkute huyo akuitwa Mzee Rule Lucas de Chanela, namwambia mzee uwe na mtana ulio mwema. Kwenye ujumbe namwambia dada, ukimuona mtu anakupenda sana, kuna mawili kati ya hayo, umepata mtu wa maisha yako au umepata funzo la maisha yako. Tuko pamoja.
1: Pamoja sana. Asalimie Kilosa.
6: Asante sana.
1: Ujumbe umefika huo. Watalichakata wadau. Kwenye leni kuna msikilizaji mwingine. Hello.
7: Dada zangu mpendwa, habari za AWR hapo mjini Atrobali.
1: Hapa ni kwema kabisa, hatujambo. Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
7: Aisee bwana, kwa faida wa wasikilizaji sauti yako huruma kwa sahibi. Niite Bulugu Migunga, anapatikana hapa Ifumba Nzega Tabora.
1: Ah, Bulugu, karibu sana.
7: Asante sana dada yangu. Basi ngoja naanze na wadau wangu wafuatao. Moja iende kwa Isaya Sauro pale Makomba Sanda, namwambia mkuu nimekutangulia. Ya pili iende kwa Sira Kijiji Mwananzengo pale za Mwasara pale, namwambia kiongozi nimepita mbele hapo hapa. Tatu niende kwa Maganga Njemba, namwambia mkuu tuko pamoja. Ya nne nimchukue Ruben Juma Msumbao pale Shirabela pale Shinyanga, namwambia mkuu tuko pamoja sana. Tano na yangusha iende kwa Raymond Miovera pande fulani za Dodoma pale, namwambia mkuu tuko pamoja. Dada zangu mpendwa,
1: abe
7: si mi napenda kusema kwamba tumtanguze Mungu kwa kila jambo. Bulugu Migunga nibonyeze vyekundu.
1: Haya, mchana mwema sana Bulugu. Jamani,
7: haya, waweja
1: Kolomba. Mwingine naye huyu hapa kapita kwenye laini. Hello. Hello.
8: Hello.
1: Habari ya kwako?
8: Nzuri kabisa, habari za hapo studio?
1: Hapa ni kwema kabisa, naongea na nani, uko wapi?
8: Bada hii siku, hii sauti inachomoka kutoka Chato hapa, sauti ya Nsari wa Shigonavie, kutoka Nyashimba Chato, mtaa wa Janja ulio changamka hapa.
1: Wow, kutokea Chato.
8: Kama kawaida, kama kawaida.
1: Karibu sana.
8: Bana, ngoja watano wa usiki hapa, nitaanza na huyu mlazi wa salamu. Kiria maharaka kwa kia panda za Morogoro pale. Watiri ni mwane huyu Daso Botonga, Daso Botonga. Watatu ni mwane huyu, huyu Nchewa Nchea, kiwa Katoro kama Dubai. Waine ni mwane huyu, ni mwane huyu nani, huyu Shijema Sanja. Taramu wa kurara menyoka kama Rura. Tano na mwisho, ni mwane huyu, huyu Makufuri Shikona Shandama. Na ujumbe, nawaambia bana tukumbukane wote sote ni ndugu, niko hapa karibu Chato hapa.
1: Aya, asante sana.
8: Asante sana wazacha koromba.
1: Aya, barikiwa. Aya, si tunazidi kusonga mbele na kipindi cha salamu za mlo mwema, na sasa naendelea kupokea simu mpaka pale na dakika 40. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello, hello.
9: Ni 26 Manonga Salam Club. Kijenge leo kesho to fly. Habari ya papo dada Abi?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
9: Habari ya kwangu ni njema kabisa. Niambie habari za Molo Molo mji Kasoro bahari hapo.
1: Hapa tuko vizuri kabisa, karibu.
9: Mwenyekiti mkuu Kempu la Manonga Salam Club, hewani kasimama anda kama jilasa Alba Alba Bake na Angel. Na dunda dunda na kuwakisha Eda Duara, mtuwa kipande cha hapa 99.5, Ibiso Ibunga Kagolo Nyengezi mdada angu.
1: Baba Enjo karibu.
9: Asante sana, ngoja ni jimoe mwe wa rasukuma wanasema nekagenia garule kama kawa. Wa kwanza nitaanza na mtu mmoja kuitwa Njenga Kinji Mwana Nzengo, baada Sofia maeneo ya Masala Nzega. Namwambia mkuu nimepita saruki sana tuko pamoja. Zangu za pili ni mchukue mzee wa kuwareta Isaya Sabu Makomba Center, namwambia tuko pamoja sana, endelea kuwareta. Nani Manonga Salam Club bado na wahitaji. Tatu salamu mtamfikia mtu mmoja kuitwa Raymond Miovera, msemaji mkuu wa Tuna Kitu Kempu, maeneo ya Nyambura Iringa Tanzania, naambia tu pamoja sana. Zangu za nne nimchukue msemaji mkuu wa Kempu wa Manonga, mwite Mr. Maganga Nchemba, kipanda cha Ipala Nzega pale, naambia tu pamoja sana. Nifunge mauzo na mtu mmoja kuitwa Chija Mayunga, huyu ni katibu mkuu wa Kempu wa Manonga Salam Club, anafanya jema sana kwa maeneo ya Iromero Shinyanga Tanzania, naambia tu pamoja sana. 2026 Manonga Camp tujenge leo, kesho tuweze kufurahia. Dada endelea kujenga leo yako na wewe.
1: Kesho nitaifurahia. Asante sana.
9: Amina, ubarikiwe, barikiwe.
1: Haya, mwenyekiti jamani ndo huyo amepita. Tuone wengine akina nani kwenye line. Hello.
10: Habari hapa studio?
1: Salama kabisa, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
10: Salama kabisa, naongea na Simba Angola, nikiwa iko kwa Igunga.
1: Aha, karibu sana.
10: Asante sana. Ya kwanza, namba huu mangu wa sheri ya kwa Mahenge Mungu. Ya pili, naenda kwa doto uli mahoni kwa Mungu. Ya tatu, mamburi sana ya kakakiwa Saigogo. Ya nne, kwa mama Yohana kwa Itunguya. Tano na mwisho, kwa jidiamahe ya kakwe kwa Mahenge Mungu.
1: Asante sana.
10: Lakini huko hatu wapati.
1: Wapi hapo umesema?
10: Natuwa kitu, kata kabisa.
1: Haya, asante kwa taarifa, tafanyia kazi. Haya, kwenye laini kuna msikilizaji, hello? Hello?
11: Mambo vipi sisa?
1: Poa, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
11: Ebara shari kabisa kutoka Mwambiro Sawati Kilabu Mwambiro Sawati Mwambiro Sawati Kajia. Sauti liyo kwa wane hapa ni ya Mwrashani hapa ni ya Mwrashani hapa ni ya Mwrashani hapa ni ya Mwrashani hapa ni ya Kabila Mwondo Kitapu Shinyanga. Ni jamii hapo ndani ya Aiza Viruhara hapo mambo anasemaji hapa.
1: Hapa shwari kabisa, karibu sana Deogratia Siokale.
11: Ebara mna noma na ziazia pande fulani za Mangungu pale kama da. Kuna jamaa moja anaitwa Nyanda Mashiri. Nyanda Mashiri na mwambia pamoja sana. Ebara pili kuna Daso Butunga, huyu Daso Butunga pande fulani za Mwangongo na mwambia pamoja sana. Ebara zangu za tatu kuna Papa Sheli mtu wa kuchungulia pande fulani za Dodoma na mwambia pamoja sana. Ebara kuna Paulina Joseph Malikia wa salamu pande fulani za Dodoma na mwambia pamoja sana. Ebara nne kuna jamaa mmoja anaitwa huyu kwa wazee wa mteni mingi Shingoni anaitwa Frank Amos Sababu na mwambia pamoja sana. Ebana, nazimalizia kwa waziri wa simu pango na vimeo, huyu ni Mr. Foni
8: pande fulani za manispaa Shinyanga, namwambia pamoja sana. E bana Hami.
1: Abe.
8: Mpesa sio kala na chela ile kitachie kazi njema machukumu mema dada.
1: Haya asante mchana mwema.
8: Pamoja pamoja sana.
1: Ah, mambo yanazidi kuwa mambo na muda nao upande wa simu ndo unaelekea ukingoni jamani kwenye line. Hello.
12: Eh hey, dada habari?
1: Poa, habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
12: Shukuru Mungu, naongea na Sadiki Msoma, niko Simba wilaya Igunga mkoa wa Tabora hapa Tanzania.
1: Hatimaye umeingia, karibu sana.
12: Asante sana, nashukuru sana. Namba moja, Sadiki Rafaeli, Kibondo kidogo Kigoma, naambia kaka hii pambana na line. Namba mbili, Magufuli piko na Jandama, pande za Morogoro pale, naambia kaka hii pambana na line. Namba tatu, Esther Mishando, wanapatikana Korogwe Tanga, nawaambia dada hii pambana, tuko pamoja. Namba nne, Machenua Juma Seregei Ilaya Igunga, nawaambia amani kwake. Namba tano, Amicho Jenga Kijiji Mwananzengo Masala Nzega, nawaambia amani kwake. Dada hii
1: abe
12: pamoja sana, uwe na siku njema ndugu yangu, pamoja.
1: Haya, asante sana. Aha, okay. Anapisha mwingine naye huyo hapa. Hello.
13: Dada, baada mchana dada.
1: Salama kabisa. Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
13: Dada, baada mchana dada.
1: Salama kabisa. Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
13: Dada, sauti ni ya Peter Angela.

0: kabisa, nimalizie na Chiru Bunato, yuko maeneo ya Tabora. Dada
1: Abe,
0: bwana karibu sana wilaya ya Igunga, kuna matabora tu kwa wingi sana dada, karibu sana.
1: Napenda michembe.
0: Michembe ndio kila kitu, zipo dada, karibu.
1: Haya, asante. Haya bwana, muda unaisha, ngoja nipokee simu hii kwenye line. Hello.
2: Ni bwana, unadhani mimi nimependa mpaka dakika hizi? Walete sasa. Jamani, bendera chuma, mlingo chuma, kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala Tanzania, hili la Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Paulo, niko makombo ya senta, nimetulia, na hii ni Uyui mkoani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania?
1: Hapa ni kwema kabisa. Isaya, karibu.
2: Asante sana bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Ifakara pale, tuko Eno Kikangere, namwambia Eno Kikangere, bwana tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nimnyanyue nda kama jirasa, huyu ni baba yake na Angel, maeneo ya Jibiso pale, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna LNS Tinyato, maeneo ya Iringa pale, namwambia mkuu, tuko pamoja, na mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne nimnyanyue kamanda wa Hatuna Kitu Kempu, Leonardo Gololi, maeneo ya Mwanza pale, namwambia mkuu, aminia, tuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Kishapu pale Shinyanga, yuko Juma Mashishi, baba wawili huyu, namwambia mkuu, aminia, tuko pamoja. Walete
1: umetufungia Isaya, asante sana. Aya jamani, dakika za majeruhi akapita. Basi kwa upande wa simu, tufike tamati sasa, tuelekee katika ule ujumbe mfupi ambao umekwisha kutumwa hapa, ambapo sasa zile jumbe tunaenda kuzisoma. Vigezo na masharti jamani vinazingatiwa. Kumbuka tu ya kwamba nimekuambia usihangaike na majumbe mengi. Umejitahidi, ujumbe umetuma mwingi, ni jumbe mbili tu. Wewe tuma ujumbe wako mmoja, basi wewe hakikisha katika huo ujumbe mmoja mimi nitajitahidi na nitausoma. Lakini ukiweka tatu, basi mimi ujumbe wako nitaukimbia nielekee kwa yule ambaye ametuma ujumbe mmoja. Huyu hapa anasema, Habi, habari za mjengoni? Ni nzuri. Naitwa Christopher Kabelele Mashindike, mkazi wa Masanga Kishapu. Salamu za mlomwema nazipeperusha hewani kwa hawa wafuatao: Anthony Piusi, mtoto wa Faraja, Kanzu wa Kanzu, Mahala Kachome, Nyanda Mashili, Mangula Sheli, Jidamabi Makelemo, Daso Butunga na Mangilwa Kasema Sandu. Ujumbe, ukipendwa inabidi nawe upendeke. Na watakia lunch time njema. Asante dada kwa kuiona SMS yangu. Haya, asante pia. Huyu hapa anasema, Nkeleja Kisali ya kutokea Busa Lala Chato, hai kwa Tingisha Punguja akiwa Ushi Rombo ndani. Haya, Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe Kibondo, dada Angelina Kisaliazi akiwa mjini Katoro, dada Aneti akiwepo Shinyanga Towni, Joseph Fumalimi Kawimiole Chato, na King Matochi akiwa Nyawilimilwa Geita, pamoja sana Isaac Deusi akiwa Nzela Geita, na Doto Mahona na pacha wake wakiwa Igunga, na mwisho kwa mama mzazi mpendwa tatu au mama Nkeleja. Ujumbe, ukitaka kujua binadamu sisi ni wabaya, angalia kofi analopigwa mbu. Hapo ndio utamjua mwanadamu yukoje. Haya bwana, asante sana. Anaitwa Philibert Francis maarufu kama Madoga. Mtu kazi. Dada Tiririka na wafuatao: Dismas Daudi, Deusi Daudi, Amani Emanueli, Farida Francis, Toles Jonathan. Ujumbe, usishi kwa kukalili, karibu Mpeta Uvinza Kigoma. Haya, usiishi kwa kukalili, kwamba jana ilikuwa hivyo basi na leo nalazimisha iwe hivyo, wakati mambo yamebadilika. Haya bwana, asante. Wewe unasemaje? Bwana ni mwema wakati wote. Habari za hapo AWR dada zangu? Hapa ni kwema kabisa.

anaitwa Dismas Daudi maarufu kama Didaka, nikipatikana pande za Kisogwe Kibondo. Napenda kuwatakia salamu za mlo mwema wafuatao: Philbert Francisco akiwa Mpeta Kati, kaka yangu Elia Daudi maarufu kama Edaka, Eriki Matayo, Deus Daudi, Amani Emmanuel, na ujumbe upendo ndio nguzo inayotushika sote tusianguke. Mchana mwema by didaka.com. Asante sana. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, amina. Salamu ziwafikie hawa: wa kwanza Dismas Daudi akiwa Kisogwe, Karimu Mikumbi akiwa Kisogwe, Elia Daudi akiwa Kisogwe, Karimu Mikumbi akiwa Kisogwe, na mwisho kaka yangu Koholeti Emmanuel akiwa Kisogwe. Ujumbe: muficha marazi, kifo humumbua. Nilie wakumbuka ni mimi kijana ambaye nakunywa maji bila kiasi, maarufu kama Amani Emmanuel. Kunywa maji kwa kiasi, ndugu yangu, uzito wako ni kiasi gani? Basi kunywa maji kulingana na uzito wako, ukipitiliza nayo sio nzuri. Umenielewa. Imani kutoka Kasenyi mpakani mwa Tanzania na Burundi: habari za hapo studio ni nzuri. Salamu za kwanza ziende kwa Neema wa hapa Nyangaramira ya Chato na watoto wake Musa na Pita. Ujumbe: tumwamini Mungu, ipo siku tutafanikiwa, mradi tu tumwamini Mwenyezi Mungu. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Moni. Jamani, mimi situmii nyama. Protini nitaipata kwenye chakula gani, dada mkubwa? Jamani, kuna protini ya wanyama na mimea. Sasa kama utumii nyama, basi kula maharage, kunde, njegele, njugu mawe, choroko, basi protini utapata hapo na mengineyo mengi. Mimi nimetaja baadhi. Asante kunielewa. Naendelea. Hodi hodi haka hodi hodi ya Hakaya Mayu. Karibu. Nisome kama Mangilu akasema: Sandu wa Kisoti ya Kigoma, anza na ubugali Kundagala, rafiki wa ukweli wa Kisogwe Kibondo, Baraka Adorofu Mbiga, ndugu yangu akiwa Muheza Tanga, baba mzazi kasema Sandu akiwa Iji Mija Shinyanga, Jackson Fikiri akiwa Vugwe, rafiki yangu Busalu Mwandu, mdogo wangu akiwa Mpiripiri Kaliwa, Ruben Juma Busumabu akiwa Jilambela, bila shaka ni Shilabela Shinyanga. Singu Doto akiwa Uvinza Kigoma. Ujumbe: hata kwetu wapo. Kina nani hao? kazi. Mlo mwema ni kwa mamangu akiwa Enda Mariek, na ukoo wote wa Hai Irangi, na ukoo wa Hai Boa na Hai Hari, by mama Abigail wa Murusu. Nimefurahi kusoma ujumbe wako, nimefurahi sana. Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga, mlo mwema kwa wa leo anaupeleka kwa mama mzazi akiwa hapa nyumbani kwake, anaitwa anaitwa nani? Sijajua anaitwa Nshasi leo. Basi ndo hivyo. Mahela Shija Kaziro, Daso Butunga, Kashinje Original, Esther Dogani, Maige Kasheto, nafunga kwa mke wangu Rosalia Mayunga, namwambia amuuguze vyema mama mkwe apone, tupo pamoja. Ujumbe: anaye kufanyia wivu mwache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Habi Machilu na Shoka Kaise Kaumbu. Haya, asante sana. Ujumbe umefika na mgonjwa atapona. Uwe nasemaje, sister? Upo vizuri sana kwenye kuelezea mambo ya vyakula. By me Bruno, nipo Ngongoma. Ngongoma wapi? Shabiki wa Yanga kindakindaki, Mwananchi. Jamani, haya bwana, basi shabikia na lishe bora, maana salamu za mlo mwema tunatamani watu wawe na afya zilizo njema. Salamu za muda huu zangu za kwanza za mlo mwema anapenda ziende kwa watuma salamu na wasikilizaji wote. Pili ziende kwa baba yake Antoni kutokea Katoro Izenga, na za tatu ziende kwa Shida Atoni, Ezekiel Atoni, na ziende kwa Shinje
Atoni kutokea Katoro, za tano ziende kwa Matiasi kutokea Kabindi, aliyekumbuka ni Yulitha kutokea Kasenga Chato. Mdao mpya, ujumbe: ikipata changamoto ya maisha usife moyo kutafuta. Jamani, tuendelee kutafuta, tutapata tu. Changamoto ni sehemu ya nini? Ya maisha, ndivyo wanavyosema watu. Anaitwa Soji Chazi Kazungu: niwatakie mlo mwema Frank Amosi, Sababu, Uncle Sam, Rafaeli Isaac, Afande Mambondo, Richard Mdachi, Raymond Miovela, Kajala Malunde na mtoto wangu kipenzi Aneti. Salamu zimetoka kwake Soji Chazi Kazungu. Asante. Huyu hapa anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutokea Kichananga, Kibondo, Kigoma. Kwa sasa anapatikana Mvugwe, Kasulu. Mlo mwema, ndani ya salamu za mlo mwema, anapenda ziende kwa Anyimike Mwamwembe, Sadiki Rafaeli, Jaliwa Jasoni, wana Kichananga wote, na mwana Matulanya Budoni Mateo. Ujumbe: tupambane kumpiga shetani kwa maombi. Ndo anapigwa hivyo shetani jamani. Hello dada zangu, hello. Anasema Jamali Kimongomongo au Jay White kutokea Muhola City, karibu na soko la Kariakoo ndani ya mji mkuu wa Ifakara. Mchana mwema kwa ajili ya Mahelagakwe Frank Amosi, kesi ya moto, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, Useni ni Seni Lukumba. Ujumbe: aliye juu mfate juu, ukimsubiri chini utangoja sana. Tari. Naitwa Kanshinje Kashinje Humbi original wa Mangungu Igunga. Mlo mwema uende kwa Christopher Kabelele, Nyanda Mashili, Mahala Kachome, Mahela Damalu, Rafaeli Isaac, Maige Kasheto. Ujumbe: ukiona wa nini nawe na kuona wa nini, wa maana gani? By Mr. Kashinje original wa Mangungu Igunga. Huo ndo ujumbe wake. Mwingine anasema salamu za mchana mwema ziwafikie Mr. Tarama Senzige wa Iringa. Bwana endelee kumpa afya njema MC Exon Jonathan wa Mwanza na MC Bonge popote pale alipo, MC Kitunguu wa Dar es Salaam, bila kumsahau Ndege Mweusi popote alipo. Ujumbe: mchana uzidi kuwa mwema kama kawaida, dada mkubwa. 2026 tusonge mbele na AWR. Aliyewasalimu si mwingine ni MC Godfrey Nyerembe. Asante sana kwa ujumbe huo. Mwingine anasemaje? Anasema hodi hapo studio, nami namwambia karibu. Dada, salamu zangu za mlo mwema ningependa ziende kwa huyu rafiki yangu Mangilu akasema Sandu, tuko pamoja sana. Zangu za pili zipeleke kwa Alex Sambila akipatikana Morogoro Mlimba, Sadiki Rafaeli na Daso Butunga akiwa wapi Mwangongo. Aliyewakumbuka ni Jackson Fikiri akiwa Mvungeki Goma. Ujumbe: salamu ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Watajie namba zangu, namba yake ni 0611 39 83 32. Akawa amemaliza hivyo. Manonga Salam Klabu, naitwa Jidayomba Ndoma Mondo Igunga. Mlo mwema uende kwa Ndaka Majilasa, mwana Matulanya, Raymond Miovela, Seni Lukumba, Shija Kasasi na Maduhulu Sangija, Malundi Jifula. 2026 Manonga Salam Klabu tuijenge leo, Igolo tufurahie pamoja. Haya bwana, lugha imechanganywa hapo. Basi nikiangalia jumbe zingine na muda nao umeisha, anasema salamu zangu za mlo mwema za kwanza ziende kwa mama angu Tulizo Mgoji, yupo Dar es Salaam. Za pili mjomba Elefasi, yupo Njombe kijiji cha Banawani. Za tatu kwa mzee wa kanisa la Malamba SDA, Jim Mwaikenda. Za nne kwa mchungaji Jonas Mgonja na Gabrieli Mgonja
Mganga. Na za mwisho kwa washiriki wote wa mtaa wa Luiwa, ujumbe tule chakula kinacholeta afya bora. Mimi ni ajuae meki kutokea Malamba, ajuae. Asante sana kwa huo ujumbe. Basi tuko tunaelekea katika dakika za mwisho kabisa. Kuna huyu ameandika ujumbe wake, anaitwa nani, Mangula Sheli kutokea Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa Christopher Kabelele, Isaya Saulo, Prosper Makoye, Sadik Rafaeli Mangilu akasema, Wile Simba, Seni Lukumba, Jili ya Mahelagakwe na Shimbo Langula. Ujumbe, karibuni sana dada zangu Ulanga Moro, by Mangula Sheli. Ulanga hiyo hapo ni jirani sana. Basi niangalie ujumbe mwingine ambao umefika. Huyu anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni, Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa wafuatao: Daso Butunga, Deogratias Okale, Jili ya Mahelagakwe, Jidayomba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, Mangula Sheli na Joseph Paskari. Ujumbe, tusichukiane, tupendane. Jamani, tuache kuchukiana. Huo ndo ujumbe wake. Nitasoma jumbe mbili na kisha tuitimishe kipindi chetu. Huyu anaitwa nani? Zengo Ntemva. Wela Kishapu. Anasema Amke Malundi Jifula, Shija Mayunga, Paulo Njile, Mukembo Kemakema na Anthony Piusi akawa amemaliza. Wao hapo mjengoni, wao hujambo, si jambo. Na wasalimu sana, tena sana. Salamu zangu nazianzia pale Kagondo. Kuna rafiki yangu mkubwa kabisa anaitwa Hosea Swakala, Baraka Zefania, na mwambia leo muhai sana zoezi la kwaya na wanakwaya wote wa kanisa la Kagondo, bila kumsahau Tobias Kadala niliyewakumbuka. Ni yule yule mpenda kula mayai kwa siku moja, lazima nile yai moja. Metodi Hamisi, natokea Mwekako au mtakuja Chato. Ujumbe, usijione kwa kuwa we binti, hata bibi nae kuna kipi ndi alikuwa binti kama wewe, ila kazeeka. Haya bwana, huo ndo ujumbe wake, tumeusikia. Basi kipindi kimefika tamati kwa siku ya leo. Asante sana kwa kushirikiana pamoja nami kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Wale ambao hatujasoma ujumbe, jamani, mniwie radhi. Langu jina Habi Machilumshana, ukipenda dada mkubwa, na kwa wakati huu basi matangazo haya yanarudisha Dar es Salaam.

Kopcha. Msikilizaji wa AWR Tanzania Rock FM Radio, habari za mchana wa siku ya leo, habari za siku ya 24 mwezi wa 8 2026.

Ni siku nyingine nzuri kabisa tunakutana katika habari na matukio mchana huwa leo. Karibu, mimi ni Sharifa Mgalulo. Karibu tufuatane pamoja kwa habari nyingi nyingi ambazo nimekukusanyia mchana huu wa leo. Habari za kitaifa zote hizo utazisikia hapo. Unaweza ukawa sehemu ya matangazo hayo kwa 0757536087 0757536087. Basi kwa namba hiyo ukiitumia vizuri utapata na hapa. Niombe radhi kwamba hujasikia habari kwa ufupi, lakini sasa tunaendelea na habari na matukio. Tafadhali usiondoke kando ya redio yako.

Dodoma na maeneo mengine mengi. Yote hayo utasikia mchana huu wa leo. Basi kwa kusema hivyo, moja kwa moja hapa na mimi niko tayari kuanza habari zetu kwa kina. Hapa ni kusihi tu fuatana nami, ni kukumbusha tena namba 0757 536087. Namba hiyo ukitumia, basi itakuwa vyema kabisa na utakuwa tayari kuweza kutuma ujumbe wako mfupi. Na tuanzie hapo kwa majirani Songwe, ambapo tunaarifiwa kwamba mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Makame amesema dira ya taifa ya maendeleo 2050 imeandaliwa kimkakati na kwa weledi wa hali ya juu. Hivyo wadau wa sekta ya umma na binafsi wanapaswa kufikiri, kufanya maamuzi na kutekeleza mipango kwa mtazamo wa kimkakati ili kufikia malengo yaliyowekwa. Makame amesema hayo katika jukwaa la Dira 2050 mkoa wa Songwe lililowakutanisha wadau wa sekta ya umma na binafsi kuanzia ngazi ya kata hadi mkoa, kwa lengo la kujengea uwezo wa kuhusu maudhui ya dira na namna ya kushiriki katika utekelezaji wake. Taarifa hii kutoka Songwe itaelezea zaidi.

ambayo imeshirikisha Watanzania wengi zaidi. Tumetumia fedha zetu sisi wenyewe, lakini imeandaliwa kwa weledi mkubwa. Hali kadhalika sisi ni lazima tupange kimkakati katika mkoa wetu wa Songwe, tufikiri kimkakati, tufanye maamuzi kimkakati, tutekeleze maamuzi ambayo tumekuwa tukiyafanya kimkakati, lakini huku tukiweka mbele uzalendo, umoja, mshikamano, lakini tukitimiza wajibu wetu kila mmoja katika nafasi yake. Isipite siku kama hatujaweza kuleta matokeo katika taasisi zetu tunazozifanya, wadau wa sekta binafsi, lakini pia wadau wa sekta ya umma, ili tuweze kufikia malengo ya kuchangia utekelezaji wa dira. Kwa sababu ili tuweze kufikia malengo ya taifa, kufikia huo uchumi wa dola trilioni moja, ili tuweze kufikia kupandisha pato la mwananchi moja moja kufikia dola 1,700 ifikapo mwaka 2050, lakini ili tuweze kufanya Tanzania kujitegemea, kuweza kulisha bara la Afrika, kuwa namba moja kwenye uzalishaji wa chakula, lakini tuingie kwenye 10 bora ya uzalishaji wa chakula duniani kama ilivyokuwa kwenye dira yetu, maanake ni lazima tujifunge mkanda, tusonge mbele. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia jukwaa hili na mada zilizowasilishwa, sisi viongozi, watendaji na wadau wote katika mkoa wa Songwe, ninaamini hatutatoka katika jukwaa hili kama vile tulivyoingia. Jukwaa hili tulilifanya, lengo ni kuweza kuwakutanisha wadau hawa ambao umewaona hapa wamekutana, na ni wadau kutoka kwenye sekta ya umma, lakini kutoka kwenye sekta binafsi, kuanzia ngazi ya mkoa, lakini hali kadhalika mpaka kwenye ngazi za kata. Tumekutana hapa kwa lengo la kuweza kuwajengea uelewa wa kutosha kuhusiana na maudhui ya dira ya 2050, lakini pia kuweza kuwaandaa juu ya kuweza kwenda kuitekeleza dira hiyo ya maendeleo ya taifa, ili tuweze kufikia mafanikio yake katika utekelezaji wa dira hiyo. Kwa katika kipindi hiki cha siku mbili, wadau hawa wamepata fursa kuweza kujifunza mambo mengi sana kuhusiana na dira yenyewe,

vipi kwamba wameanza kuanzia leo kata, wako watendaji wa kata nafikiri hapa, wako madiwani, wako wilaya, washukuru kwa wilaya wote wako hapa pamoja na taasisi zote za serikali ambazo ziko kwenye huu mkoa, pamoja na kamati ya ulinzi na usalama niliona. Mimi nimesaini commitment mbele ya Mheshimiwa Rais pamoja na taasisi za private sector, na kwa niaba ya serikali amesaini Profesa Mawazi wetu wa mpango na uwekezaji. Commitment ambayo tumesaini mbele ya Mheshimiwa Rais ni kwamba sisi watu wa private sector tunakwenda kutekeleza dira 2050 kwa 70%. Asilimia bado 30 itatekelezwa na upande wa public ambao kuna serikali yenyewe kuu pamoja na taasisi za serikali. Baada ya hii dira kuzinduliwa, ni dira ya nchi, ni sisi wote na wako wengine ambao hawajazaliwa wataikuta watenda nao mpaka watatoa pazima. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tutapata ushirikiano wenu ili na sisi tuweze kutekeleza sehemu yetu ambayo tumepewa katika dira ambayo ni kubwa sana, ambayo ni 70%.

0: maana kuna hali ambayo si ya kawaida, mingine tuseme ni hali gani. Lakini taarifa nasema watumishi wawili wa halmashauri ya wilaya Mbeya wamefukuzwa kazi kufuatia ukiukwaji wa sheria na taratibu zinazoongoza watumishi wanapokuwa kazini. Hatua hiyo imechukuliwa katika kikao cha robo ya nne cha mwaka cha baraza la madiwani ya halmashauri ya wilaya ya Mbeya, ambapo madiwani pamoja na watumishi wamejadili masuala mbalimbali yanayohusu utendaji wa kazi. Akizungumza katika kikao hicho, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Aida Haule amesema sababu zilizochangia kuchukuliwa kwa hatua hizo dhidi ya watumishi hao ni pamoja na masuala ya kinidhamu, ikiwemo swala la mtumishi mmoja kuchagua kutunza ndoa badala ya kutekeleza wajibu wake wa kazi. Sasa hapa tusikilize taarifa hii, tukirudi msikilizaji, tutakuwa na sehemu ya kuzungumza kwa 0757 536087, 0757 536087, tumia namba hiyo. Taarifa hii zaidi kutoka Mbeya inaelezea.
1: Ilikuwa ni kikao chetu cha robo ya nne cha baraza. Kwa taarifa tu, baraza hili linaendeshwa kwa miongozo, taratibu na sheria. Kuna watumishi mbalimbali wanakiuka miongozo, taratibu na sheria, na sisi kama wawakilishi wa wananchi hatutamani kuona watumishi wanaondolewa kazini kwa namna moja au nyingine, lakini inakuwa haina budi. Natumia jitihada nyingi na kubwa kuwashawishi watumishi waweze kurejea kazini baada ya kuwa watoro sugu, lakini wanakataa. Nimesikia leo tunaweza kuwafukuza watu, kuwaondoa kazini watumishi wawili. Ukiangalia sababu zao ni sababu ambazo hazina mashiko, na sisi tunaumia kwa sababu pia wamesomeshwa na wazazi wao. Ukiangalia umri wao ni mdogo, mtu anakwambia siwezi kuendelea na kazi kwa sababu nimeolewa na mume wangu atakufanyia kazi. Tutoe wito kwa watumishi wa serikali, hebu tupata nafasi. Watu wengi wako nje huko hawana ajira, wanatamani kupata nafasi ambazo sisi tunazipata. Tunapata hizo nafasi tuzitumie na

kutunza familia. Wewe unasemaje msikilizaji kwa 0757536087 0757536087 namba hiyo, basi unaweza kutuma ujumbe mfupi. Twende hadi huko kanda ya ziwa. Kufuatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kuhusu kuwepo kwa mvua kubwa za El Nino, wananchi wameanza kuchukua hatua ikiwemo za kusafisha mitaro. Mkoani Kagera katika kata ya Bukoba, wananchi wamekusanyika na kuanza usafi wa mazingira ikiwemo kuzibua mitaro ikiwa

0: Hapo ulipo mpenzi msikilizaji, unajiandaaje na tahadhari hizo ambazo zimetolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania? Ama tu unapuuzia unasubiri mpaka ianze mvua, ama unachukua hatua gani? Karibu sana kwa taarifa hii kutoka Kagera. Tukirudi tutasonga.
1: Kwa taarifa tuliyopata kwamba huenda mvua zinazofuata zikawa ni za El Nino. Sasa ukiambiwa mgeni anakuja, unapaswa kujiandaa namna ya kufanya nini ya kumpokea. Kwa hiyo tumejiandaa namna ya kupokea El Nino ili mitaro yetu, madaraja, mito viwe katika hali nzuri ya kupokea maporomoko ya maji au mafuriko ya maji.
2: Tunapata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa wananchi, kwani wamekuwa wakisaidia sana katika jukumu zima la kupambana na uhalifu. Na ndio maana na sisi tukasema hapana, leo tujumuike na wananchi wetu katika kata Bakoba kwa ajili ya kujumuika kufanya usafi,
3: sio tu mafuriko, lakini pia tuna jihadhari na magonjwa ya milipuko. Kwa hiyo ninaamini zoezi hili la leo na pia litakuwa ni zoezi endelevu, kwa maana kama mpaka hapo mvua itakapoonyesha, tunaamini mifereji yote tutakuwa tumeisafisha ili kuruhusu sasa maji kutiririka kwa uhuru.

kusafisha mitaro ambayo ili tu ikiwa zile mvua zilizotabiriwa zikinyesha basi maji yanapaka kupita. Na wewe mpenzi msikilizaji pote pale ulipofanya hima, weka mazingira yako kuwa salama. Na tukitoka hapo tuelekee taarifa nyingine ambayo tunaarifiwa kwamba wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma anayesoma tiba na ya chakula na lishe ambaye pia ni afisa tabibu mwandamizi Manyama Ituma ameonyesha ubunifu wa chakula tiba kinachojenga, kinacholenga kuwasaidia wagonjwa wenye changamoto ya kula ya kawaida ikiwemo waliopitia upasuaji, wanaolishwa kwa mirija au wanaopata lishe kupitia mishipa ya damu. Akizungumza kwa Nichanga wakati wa wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu, Manyama amesema ubunifu huo unalenga kurahisisha upatikanaji wa lishe tiba kwa wagonjwa na kupunguza gharama kwa wananchi. Ameeleza kuwa bidhaa hiyo ikizalishwa nchini inaweza kugharimu takriban nusu ya gharama ya lishe. Hivyo kwanza itapunguza gharama, lakini pia itakuwa tumetumia ubunifu wetu.

0: sehemu ya kusaidia jamii. Tusikilize ripoti zaidi kutoka huko Tanga.
1: Naitwa Manyama Itumba John. Ni mtabibu mwandamizi lakini pia mwanafunzi wa mwaka wa 4 wa matibabu ya chakula na lishe kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Katika maonyesho haya ya uvumbuzi, sayansi na teknolojia hapa Usagara Tanga, tumekuja na kwenye banda letu tunazo innovation ambayo ni innovation mpya kabisa kwa nchi yetu. Tumetengeneza chakula tiba kwa ajili ya kusaidia wagonjwa wanaopata lishe duni, hasa wakiwa wako hospitalini wamelazwa, especially wagonjwa ambao wanafanyiwa wamefanyiwa surgery, lakini pia wagonjwa ambao wamepata changamoto katika mfumo wao wa mmeng'enyo wa chakula. Kama tunavyofahamu, mgonjwa chakula amelazwa, mahitaji yake yanakuwa ni makubwa sana ya nishati, na ili matibabu yaweze kwenda vizuri tunahitaji tuambatanishe chakula pamoja na dawa zinazokuwa zinatumika. Sasa tunaona kuna wimbi kubwa sana la wagonjwa kupata lishe duni mara tu wanapokuwa wamelazwa, wamefanyiwa procedure kubwa kama surgery, lakini pia wamepitia changamoto ya magonjwa ambayo kwa kawaida inakuwa ni ngumu kuweza kutoa management ya chakula cha kawaida. Sasa hapa tunayo entero nutrition support, lakini pia tunayo total parenteral nutrition, ambazo hizi ni innovation mpya kabisa katika nchi yetu. Entero nutrition support ni chakula tiba ambacho kimetengenezwa kumrahisishia mgonjwa mfumo wake wa mmeng'enyo, lakini pia ufyonzaji kuwa mrahisi. Chakula hiki kimetengenezwa nje ya mfumo wa binadamu, kinawekwa enzyme maalum kabisa, na kinatoka katika viambata asilia vinavyopatikana katika nchi yetu na vya kawaida kabisa. Lengo la kuja na innovation hii ya enteral nutrition support, kwanza ni kuwafikia Watanzania wengi ambao wanakuwa na matatizo makubwa, badala ya kupewa wakiwa wamelazwa hospitalini kupata changamoto ya kupata hivi chakula tiba, wamekuwa wakiishia kupewa eza mtoli ama uji, kitu ambacho kinaathiri kwa kiwango kikubwa maendeleo yao ya kiafya wakiwa wamelazwa hospitalini, lakini pia matokeo yao na siku za ukao dizi na kwa nini zaidi, na wengi wao pia kuongeza rate ya vifo inaongezeka kulingana na kupata nishati inayohitajika mtu anakuwa na umu. Sasa hii itakuwa ni fumbuzi ambaye imelenga kuondoa hiyo dhana, lakini pia kupunguza changamoto yote inayosababishwa na vifo vya ukosefu wa lishe duni kwa wagonjwa waliopo mahututi. Lakini hatujaishia hapo, pia katika chuo chetu kupitia hii taaluma yetu tumetengeneza chakula maalum ambacho kinaingia moja kwa moja katika mshipa wa binadamu, inaitwa total parenteral nutrition. Sasa hii ni mbadala wa njia zote zimefeli, maana yake mgonjwa anaweza kupata kwa njia ya mdomo, lakini pia njia ya mpira wa kawaida, ile tube feedings, aweza kwa kuweka puani au kuweka sehemu ya utumbo ambapo kuna sehemu inayohitajika kupata chakula kidogo, imekuwa imefeli kabisa. Sasa option ya mwisho ni kupata chakula tiba kupitia njia ya mshipa, inaitwa total parenteral nutrition. Hii ndio mmeng'enyo wa mwisho kabisa katika kusababu chakula, kumengemunja chakula hii kutengeneza nishati. Manake chakula hiki umefanya hivi kuja na hii invention ya kwanza ni kusaidia Watanzania wengi, kama tunavyoamini hadi sasa current condition tuliopo nayo ni kwamba Watanzania wengi wanakosa hii huduma. Huduma inapatikana katika baadhi ya hospitali kubwa za rufaa, lakini pia inahitaji uendelezi mkubwa sana katika kuitoa. Lakini si hivyo tu, pia gharama ni kubwa sana kupata matibabu haya ya chakula cha njia ya mshipa. Yani awali kabla sisi innovation kuanzisha, basi chupa moja ya chakula tiba hiki imekuwa ikipatikana kwa 220,000 mpaka 250,000, na mlazimu mgonjwa kupata chupa tatu almost 800,000 700,000 hadi 800,000 kwa siku kuweza kukidhi hiki kiwango cha chakula tiba. Yani hivyo basi, kwa kuona hivyo, kuona kwamba kuna wingi kubwa la wagonjwa wanapata lishe duni na hospitali kubwa za matibabu, lakini pia waliopo ICU, tumeona tuje na hii vumbuzi ambayo inawahusisha kwanza wa Tanzania, lakini pia inatengeneza usawa wa upatikanaji wa huduma bora ya kibingwa ya lishe, lakini pia inakuwa inasaidia ile maendeleo ya mgonjwa na kupunguza vifo visivyo vinavyotokana na lishe duni. Na imekuwa tumeanza na hii innovation kwa kufanya katika hospitali mbili kwa sasa, hospitali ya kanda ya KCMC ikiwa ndiyo center ya study ya wagonjwa, na tumeweza kutoa sasa kwa wagonjwa 235, lakini pia tumefanya kwa hospitali ya chuo ya kukuta Dodoma, lakini pia hospitali ya mkoa kwa rufaa ya Dodoma. Sasa tumeona matokeo ni mazuri na tunaitikia kwamba kuhitaji support ya serikali pamoja na wizara kwa ujumla kama hatua ya kwanza ambayo tumeichukua kwa ajili ya kupeleka andiko letu pamoja na wasilisho letu wizara ya afya kwa ajili ya kuendelea namna gani tunaweza

kupitia ofisi ya mdhamini mkuu wa serikali mbeni kukwaji wa taratibu za baadhi ya wananchi kwa kuendelea kufanya utekelezaji uendelezaji wa ardhi na mali zao baada kutolewa kwa katazo la kuendeleza maeneo hayo.

0: kuongeza thamani ya mali hizo katika mchakato wa fidia. Taarifa hii kutoka Kigoma inaelezea zaidi. Tukuruta songa mbele, kumbuka tu ni habari na matukio kupitia EWR na Rock FM Radio 0757 53 60 87.
1: Rashidi Juma Mangeta, mdhamini mwandamizi kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwa zoezi hili nipo

0: basi kwa kiswahi na kutaka kujenga majengo kwa malengo ya kulikofidia, kitu ambacho kwa mujibu wa sheria hairuhusiwi, sababu kawaida tunapofanya utoaji elimu kwa wananchi huwa tunawaambia siku ya utoaji elimu uhamasishaji ndio siku ya mwisho ambapo wananchi anatakiwa aache mali zake kama zilivyo na asiendelee kufanya kitu chochote katika eneo ambalo limetafsiriwa kwa ajili ya ujenzi wa mradi wowote. Lakini pamoja na kuwapa wananchi elimu, wamekuwa kuna baadhi ya wananchi wamekuwa sio waelewa na kurudi katika maeneo hayo na kufanya maendeleo mbalimbali kama tunavyojionea hapa mbele. Sambamba na hiyo, lakini kumekuwa na wananchi ambao wanakwenda kununua maeneo kwa lengo la kusubiri kuja kusumbua wadhamini, kwa maana wakitegemea kwamba fidia ambayo italipwa katika eneo hilo iwe kubwa ili waweze kupatia fedha. Lakini tumekuwa na mazoezi mazuri sana pale tunapowakuta wananchi katika maeneo halisia, bali mwananchi alikuwa akiishi katika eneo hilo na akimiliki ardhi. Hata tunapofanya utafiti wetu wa viwango vya ulipaji fidia, tunapokwenda kuwalipa wamekuwa wakifurahishwa na viwango tunavyowalipa na namna ambavyo tunafanya udhamini. Lakini changamoto,
1: taarifa hiyo kutoka

0: karibu tusonge mbele 0757-5360-87 0757-5360-87.
1: Kwa hivyo tukaleta Career Day kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kufanya utafiti wa kujua, kujitambua wao ni kina nani, wana uwezo gani, wanaweza kufanya nini, lakini pia kujua huko nje duniani kuna nini ambacho kinaendana na uwezo wao na kile ambacho wanacho kutokana na vile ambavyo wameweza kujitambua wao binafsi. Kwa hivyo tunakuwa na series ya mafunzo ya Career, zinakuwa ni session 4 na hii ni session ya 3, ambayo kupitia hii session tunawakutanisha wanafunzi na wataalamu mbalimbali wa taaluma mbalimbali ambao wanaweza kuwasaidia zaidi kujua ni namna gani wanafikia hiyo taaluma.
2: Kati na kufanya kwanza ni kuondoa vitu ambavyo vinatokea, consequences, madhara yanayotokea katika jamii yetu. Tukichukua mfano wa tukio la tetemeko la ardhi lililo kutokea Bukoba, labda ilitokea kwa sababu hawakuwepo ma experts kutokana kwenye hiyo sekta, labda ndio maana earthquake ilitokea na watu wengi wakadhurika. Pia tukichukulia tukio la Hanang lililotokea mwaka 2023, ilitokea na watu wengi walipoteza maisha, walipoteza vitu vyao, labda kwa sababu hakuwepo na yule expert ambaye angeweza kuelezea kwamba hizi sehemu ni nzuri au sio nzuri. Kupitia kazi yangu nitaweza kufanya research katika maeneo yote ya Tanzania.
3: Wanafunzi tumeona kwamba wana ndoto nyingi, kuna vitu vingi ambavyo wanavyo ambavyo wanaweza kuvionyesha, lakini kupitia mimi tunaweza kuona vitu vyao. Nikizungumzia kwa upande wa halmashauri, kwa vitu ambavyo tumeviona ambavyo wanafunzi wanavyoonyesha leo, Grammy imeweza kuwapa wanafunzi nafasi kubwa sana, na wanafunzi tumeona kwamba wana vipaji vikubwa sana. Wanafunzi wameonyesha vitu vingi, tumeona kuna watu ambao ni mapilot, tumeona wana sheria, tumeona vipaji vingi. Lakini tofauti na hivyo, Grammy inajihusisha pia na kutoa elimu kwa wanafunzi, pia kuwajengea wanafunzi wa kike uwezo wa kujisimamia.

0: kusafisha na kusimamia mara kwa mara ili kuzuia vichaka na mapori kuwa maficho ya uhalifu. Mekaa ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake katika kata ya Kisarawe Mbili ambapo amefika mtaa wa Uvumilia kwa Ukooni kusikiliza kero za wananchi hususan zinazohusu migogoro ya ardhi. Hii hapa ni taarifa zaidi inaelezea. Tukirudi nitasoma ujumbe wako uliotuma hapa kwa 0757 5360 87. Ni habari na matukio mchana huwa leo.
1: Unapowakumbusha watu kurudi kwenye maeneo yao, wapo watu ambao wameacha maeneo yao kwa muda mrefu, na unapoacha eneo kwa muda mrefu, kuna mtu unampa kazi, kuna mtu unampa ulaji, kuna mtu unampa kitu cha kufanya, hasa wale ambao wanavamia maeneo. Kuna mtu anakuta eneo liko wazi, anajua eneo hili ni la biashara, yuko zake Marekani, ana eka zake kama 50. Kwa hiyo huyu hana mpango wa kurudi Tanzania, na watu wanafuatilia wanajua. Sasa huyu mtu kama hana mpango wa kurudi Tanzania, amekaa ameacha eneo heka 50 Kigamboni. Unakuta eneo lenyewe liko karibu na makazi ya watu, pori kubwa. Sheria za ardhi zinasemaje? Unapomilikishwa eneo, unapokuwa na ownership, una title deed, una wajibu mtu wa kwanza kuhakikisha anatunza eneo lake ni wewe mwenyewe mmiliki, na sio serikali wala si mtu yoyote. Kwa una wajibu wa kuhakikisha kwamba eneo lako linakuwa safi, na usafi ule si kwamba unasafisha eneo kila mwezi au kila wiki. Hapana, at least ukifika majani, unakaa kipindi fulani, unakuja unaangalia, unasafisha eneo lako, unaweka uzio, unaweka beacons kwa ajili ya usalama wa eneo lako. Hili kwa wilaya ya Kigamboni limekuwa ni jambo ambalo tunalipigia makelele kila mara, lakini watu wamekuwa hawaelewi. Kwa hiyo ninatoa wito wangu na ninatoa marufuku, na sasa hivi nimewaagiza wataalamu waande orodha ya watu wote ambao wana maeneo ya wazi Kigamboni. Na maeneo ya wazi haya Kigamboni, wanaoteseka ni wananchi wa Kigamboni. Wananchi wa Kigamboni ndio wanafahamu mateso ambayo wanayapitia. Tunatengeneza wahalifu kwenye haya mapori, tunatengeneza vibaka, vijana wetu, mabinti wetu wanakamatwa kwa wanaporwa handmade na vitu vingine. Lakini pia tunawacha mji wetu mchafu. Kigamboni sio shamba la bibi. Kigamboni huu ni mji kama miji mingine. Tunataka mji wetu ukae kwa kupendeza na mazingira yaonekane. Lakini tungependa kuona haya maeneo yanaendelezwa.

na kupita kwenye maeneo na kuona eneo lako ili ujue liko katika status gani. Migogoro mingi ambayo tunaitatua ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigamboni, 85% inasababishwa na maeneo mengi kutelekezwa. Maeneo mengi yanatelekezwa. Kwa hiyo tunajikuta tunaingia gharama ya kuanza kutafuta wahalifu, tunajikuta tunaanza kuingia gharama ya kutunza usalama wa maeneo kwa sababu ya watu wanagombana, wanapigana, wanatishiana maisha kwa sababu wewe umechukua eneo langu, umechukua hati, umefanya hiki, umefanya kile. Yote ni kwa sababu watu hawaendelezi maeneo yao. Sasa inatupa wakati mgumu. Sasa ni wakati wa watu kuhakikisha kwamba tunarudi kwenye maeneo yetu ili kuhakikisha kwamba tunayalinda na kuyatunza, tuepukane na migogoro isiyo ya lazima. Kwa sababu unapokuwa na umiliki wa hati utakusaidia pia katika masuala mbalimbali. Lakini hati inaongeza thamani. Unaweza ukakopa benki, unaweza

Bwana ni mwema, MC James Nyahiga Lagana Kishapo Shinyanga, hongera sana mkuu wa mkoa Songwe. Asante sana kutokea huko. Anasema jina lake ni Isaac Masauti, ayupo Sukonji Seta.

nyingi. Abdul Mateo kutokea Mkabuya Kibondo. Asante sana Daniel William yuko mtaa wa Iga Banilo, Iga Chato. Hongereni sana kwa kutupatia taarifa nzuri.

0: Wanani mwema jina yake Jacqueline James wa Kisogwe Kibondo Kigoma, pamoja sana dadani kutakie majukumu mema, barikiwa. Anasema anawapata vizuri ikiwa Behamuru mkoa wa Kagera, barikiwa kutokea Kagera. Anasema haina mkwaruzo hata kidogo dada zangu. Mungu endelee kuwalinda, maana mnatujuza habari kemkem kutoka nchi ya Tanzania, kando kando ya nchi, by Sadek Rafael wa Kisogwe Kibondo. Barikiwa sana Sadek. Asante sana. Dakika ni 51, hiyo muda nazidi kuyuma kulikweli, na mimi sina budi kusonga mbele na habari. Na sasa ile huko Dodoma, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema uwekezaji wa serikali katika ujenzi wa hospitali halmashauri la Kondoa huko imewezesha kufanyika kwa kambi ya matibabu ya macho iliyohudumia wananchi zaidi ya 2500. Akizungumza wakati wa kufunga kambi hiyo siku ya 4, Dr. Kijaji amesema wananchi 281 wamefanyiwa upasuaji wa mtoto wa jicho na kurejeshewa uoni, huku wengine wakipatiwa miwani na dawa. Taarifa hii zaidi inaelezea msikilizaji, tutasonga mbele kadri muda utakavyoturuhusu. Tukirejea hapa baada ya taarifa hii hapa.
1: Yote ni mapenzi yake mema kwetu sisi Wanakondoa. Na tunaposema mapenzi mema kwetu sisi Wanakondoa, ndugu zangu, inakwenda pia nchi nzima, majimbo yote ameyagusa. Kwa maana kila ninaposimama huwa bali kumshukuru Mwenyezi Mungu, huwa namshukuru yeye kwa sababu katutoa gizani na sasa tuko kwenye inaona wagonjwa wetu kwa takwimu zilizotajwa. Nimepita kwenye chumba cha upasuaji, sio ile anapasuliwa mmoja anasubiri mwingine, anakuta watatu kwa mpigo wanapata huduma kwa pamoja. Kwa ndugu zangu Wanakondoa, tuendelee kumwombea sana, dua njema, rais wetu aendelee kututumikia Watanzania. Na sisi Wanakondoa, mimi kama mtumishi wenu nitaendelea kukimbia kama alivyotuahidi alipokuja kuomba kura. Alisema huwa ninajua napita mlango upi ninapopeleka shida zenu Wanakondoa. Kwani tutaendelea kusema kwa pamoja ili sote tuweze kufanikiwa.

0: Kati Komba wametembelea banda taasisi hiyo iliyopo katika viwanja vya Usagara, Tanga, ambapo walifanyika maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Dr. Komba amesema maboresho mtaala wa elimu inalenga kuandaa wanafunzi wenye maarifa na ujuzi utakaowezesha kujimudu kimaisha, kujiajiri na kutumia fursa mbalimbali zilizopo katika jamii. Taarifa hii hapa inaelezea zaidi, mpenzi msikilizaji, na kwa leo ndio itakuwa inatufikisha tamati.
1: Taasisi ya Elimu Tanzania tumekuwepo hapa Tanga kwa takriban siku 11 tukishiriki kwa makini kabisa katika maonyesho haya ya elimu, ujuzi na ubunifu, na tumeendelea kutoa elimu ya mtaala ulioboreshwa. Kama tunavyofahamu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania tumefanya maboresho makubwa ya mitaala mwaka 2023. Maboresho hayo kwa kweli yamelenga kuhakikisha kwamba tunakuwa na mhitimu mwenye ujuzi wa kuweza kumudu maisha yake, kujiajiri na kuajiriwa. Kwa tumeendelea kutoa elimu kwa wadau mbalimbali, wanafunzi, wazazi, tukiwaeleza jukumu lao ni nini katika kufanikisha utekelezaji wa mtaala huo. Lakini pia tumeendelea kutoa elimu kuhusu huduma mbalimbali zinazotolewa na Taasisi ya Elimu Tanzania, ikiwemo maktaba mtandao, shule mtandao, mfumo wa walimu wa ufundishaji na ujifunzaji. Tumefurahi sana na tutaendelea kufanya kazi hii kuhakikisha kwamba ndoto za Mheshimiwa Rais wetu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, zinakuwa halisi kwa kuwa na wahitimu wenye ujuzi wa kujiajiri, kuajiriwa na kumudu maisha yao.

Seta Migulu amegura mazingira achukuliwe. Hai, shukrani sana, sijaelewa hapa unamaanisha nini. Anasema sisi dada yangu tulifanyiwa tathmini, tukalipa fidia ndogo, tunadai mpaka sasa. Mbarali ni Jack. Aha, Mbalali Mbia, shukrani sana na poleni. Basi naamini mamlaka husika itakuwa imesikia kilio chenu mkiendelea kupata sauti. Napata vizuri sana mjiseza kimesha kibushope, napatikana Umasaini Ruvu Same Kilimanjaro. Asante, nasema shalom. Napata vizuri kwa kweli, ni zaidi ya radio niliwa Miss Rock FM. Hatimaye kambi la mtaa wetu imepita, ilikuwa njema. Dr. Lekundai, tubariki. Mama Amina Karatu, barikiwa sana kutokea Karatu. Amina sana, naamini yote ulipata hapo mtayaishi. Jina yake ni Zakaria Waitilima Simiu. Ujumbe, wananchi tuchukue tahadhari ili kujikinga dhidi ya mvua kubwa. Nasema nawapata vizuri sana mwinjilisi zake Bushope, napatikana Umasaini Ruvu. Shukrani sana, ujumbe huu nishasoma, umerejea tena. Dakika tatu zimekasoro kabla ya kufika saa nane kamili mchana huo. Leo tunahitimisha sala kwanza la habari na matukio. Nikirejea hapa baada ya kubarikiwa neno la matumaini, tutarudi kuendelea kubarikiwa na nyimbo. Endelea kwa nami, tuma ujumbe wako somo hili hapa la leo, siku 24 mwezi huu wa nane. Kichwa kinasema swali la muhimu maishani. Swali la muhimu maishani, hilo hasa ndio kichwa cha somo cha leo. Swali gani hilo? Basi kadari mpenzi msikilizaji uweze kubarikiwa itakapofika sana.

0: karibu sana ndugu msikilizaji kwa ujumbe wa pekee kwa siku ya leo, siku ambayo tunamshukuru Mungu. Mungu ametujalia kutupa afya njema. Kwa Kristo tunasema Bwana Yesu asifiwe. Aleikum salam kwa wengine, salamu aleikum kwa wengine. Yaani vitu vyote vimechanganyika hapa. Tunamshukuru Mungu. Ni wakati wa pekee huu tunapoanza somo letu la pekee. Somo letu la pekee na ujumbe wa pekee ambao leo tunahitaji kujifunza neno zuri na ujumbe wa matumaini unaoleta kwenu na mchungaji Victor Godfrey Chihimba. Leo ni siku ya pekee na ni somo la pekee ambalo linaendelea kurushwa hapa AWR. Ni wakati wa pekee ambao tunajifunza, tunajua kila mmoja ambaye anatusikiliza amepata ukweli, amepata ujumbe mzuri. Siku ambayo tunamshukuru Mungu sana. Tulijibu maswali kwa ufasaha. Kwa wale watu ambao ni rafiki zangu bado mnaendelea kutuuliza, basi ukiona swali haijajibiwa usijisikie vibaya. Tupigie tuendee hewani moja kwa moja kwa namba zifuatazo 0699269640. Pastor
1: 0677049367.
0: Yeah, ni masomo ya pekee ambayo yanaweza kutusaidia. Lakini pale mwishoni tulijifunza kuhusu nini, Pastor? Mwisho baada ya maswali yale. Kama nakumbuka vizuri, Pastor, mwishoni kabisa yale maswali tuliongea kwenye habari za wafu kidogo, kama nakumbuka.
1: Naam, tuliangalia neno la tumaini linasemaje katika habari za wafu tunapokuwa tumefiwa, na lile swali tulilijibu na tukapata tumaini tu ya kwamba tukimpokea Yesu Kristo, kaburi sio mwisho wa maisha, bali kuna maisha ng'ambo ya kaburi ambao tutaishi milele na Mungu wetu.
0: Lakini Pastor, ukiangalia leo watu wamekuwa wakienda makablini, wanakutana na mine vitu vya ajabu, wengine wanakutana na mizukule, wengine wanakutana na nini, wengine wanasema wanaona vitu vya ajabu. Japo mimi kushuhudia, Pasta, sijaona toka nimekuwa hivi, sijawahi kuona ile watu wanasemaga wanakutana na vitu vya ajabu. Labda tuweke mfano, yawezekana haya mambo yapo. Kipindi cha nabii Samueli alipokufa, mfalme wa kwanza katika Israeli, alipokosea njia mfalme Sauli, anaenda kwa yule mganga wa Endoi, anaenda kuuliza habari za nani, za Samueli, amuinulie Samueli amuonyeshe. Sasa huyu ndugu mtazamaji, wengine wanaenda kwa waganga, wanaongea na watu. Hebu Pastor, hebu tusaidie, tunajifunza nini hasa?
1: Tuliona tu ya kwamba hizo ni roho zidanganyazo, na kwamba shetani hujigeuza kuwa kama malaika, na yeye ana miaka mingi tu, wala hajafa kama wanadamu wengine ambao tayari wamekufa. Kwa hiyo ana uwezo wa kujibadili kuja kama mpendwa wako. Na tuliona tukajibu siku ile ya kwamba kama roho pumzi ikitoka huenda kwa Mungu ambaye ndio roho, sasa inakuwaje roho ipatikane kwa mganga wa Endori? Ina maana mganga hawa wana mawasiliano na Mungu. Lakini tukaona tu ya kwamba ni yule mwovu bi shetani ambaye amekuwa ni baba wa uongo, na anapenda kuwafanya watu wote waweze kuamini uongo na kumkataa Mungu ambaye ni ukweli.
0: Na idadi kubwa ya rafiki zangu wamekuwa tukidanganywa pasipo kufikiria. Siku moja rafiki yangu ameenda kwa mganga, kaweka mtu nyuma ya pili, anaitikia, anasikia kinachoongea, anakiongea hapo, akajua kwamba yawezekana ni baba anaongea. Akajua ni baba anaongea, aiza ni mama yangu anaongea. Lakini si vile tunavyofikiria, si kwamba ni kitu halisia, ni kitu tofauti ambacho tuna vile tunavyotegemea. Lakini tumekuwa na imani nyingi duniani, Pastor. Wengine wanaamini hivi, wengine wanaamini kwamba ukimchokoza nyoka katoka juu ya kaburi ni binadamu amegeuka. Hii zote ni imani tulizonazo. Lakini sote tunapaswa kumwamini Mungu na kumtegemea. Shetani aliposema na wakati mchache wale wa nchi na bahari, Pastor, ameamua kutuchanganya sana, kutuvuruga. Wengine tunaamini makaburini mle ukienda kuongea mtu anakusikiliza. Pasa mle ni mifupa tu imelala. Hakuna kwamba kuna mtu anashituka mle. Sasa pasta, mtu anaenda kwenye kabuli, anatoa kuku, anatoa chakula, anakumbuka hata bibi yangu pasta kule nyumbani. Alikuwa anamwekea ugali baba yangu eti amekufa, anaweka kwenye kona, ametengenezea hapo, ameweka kitu hapo, eti anatoboa mlango huko, eti baba anaingia anakuja kunywa nani kipombe pale kitogwa, anakuja kula ugali nyama kiweka hapo. Paka hata kila anajua kwamba baba yenu alikuja usiku. Hiki kitu pasta unaweza kukiwekaje kidogo hapo kwa imani kama hizi?
1: Ndio maana tunasema tu ya kwamba neno la tumaini linakupa tumaini la kweli, ya kwamba katika neno la Mungu ndipo palipo na tumaini. Haya mengine yote ni madanganyo yule muovu bishetani, na kwa sababu anajua roho zetu zina huzuni, kwa ni rahisi kupokea madanganyo. Lakini siku ya leo tutatamani tutujiulize swali muhimu maishani. Yani hili ni moja ya swali ambalo ukikosa maswali yote ya kujiuliza, basi hili liwe ni swali ambalo utajiuliza katika maisha yako.
0: Alafu kitu kingine tujaribu kutufikiria sisi wenyewe, kama mtu ambapo hakufanya toba akiwa mzima, usitegemee kwamba pasta wewe ukiniombea mimi eti nataka unipunguzie adhabu nitaenda mbinguni. Hakuna. Toba inapaswa ufanye wewe mwenyewe, nifanye mimi mwenyewe, alafu ndipo nifae kuingia wapi? Mbinguni. Mungu anachoangalia ni unyenyekevu wako na jinsi unavyomkiri Mungu. Mimi siwezekani nikuwa jambazi na huwa nafanya vitu vya ajabu, vitu vikubwa, vichafu, alafu nategemea tu mtu wa Mungu aje niombe nipunguziwe adhabu gani, wakati mimi sikuwa tayari kushuka. Ni wakati wetu wa kutengeneza maisha na kutengeneza akili zetu, kurejea kwa nani pasta? Kwa Bwana. Basi Bwana atubariki tunapoanza somo lingine. Pasta, somo linasemaje?
1: Swali muhimu maishani.
0: Wewe ambaye umekuwa ni ndugu msikilizaji ambaye umekuwa ukitutazama, kuna swali muhimu. Swali lipi? Tutaangalia ni maswali yapi ambayo unaweza kujiuliza katika maisha yako. Basi kabla hatujaanza, lakini ukihitaji kututafuta, ushauri, maswali, maombi, kitu chochote ambacho kinachoelekeana na mada ya masomo yetu haya tuyanayotolewa hapa, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269696. Karibu pasta.
1: 0677049367.
0: Mahubiri haya yanaletwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Togo kupitia idara ya vijana wa kanisa hilo. Ninaomba mwenyekiti wa mhubiri, mnenaji wa neno la leo, ujumbe wa matumaini, anaitwa Pastor Victor Godfrey Chihimba, na mimi mwenyekiti wake ndugu Henry Wilson. Ninaomba tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa wema na ulinzi wako. Shuka Bwana, shuka utuongoze, tuelewe swali muhimu ni nini tunahitaji kujua sasa. Tubariki na tuongoze kila mmoja atakaye usikiliza ujumbe huu wa pekee, kamfanye kuwa mtoto wako katika jina lako Yesu. Amina. Pastor, karibu mtu.
1: Asante sana ndugu Wilson. Katika siku ya leo tuanze tu na fungu hili hapa katika Matendo 16:30. Fungua katika Matendo 16:30. Dunia hii imejaa maswali. Watu wengi wana maswali mengi juu ya mambo mengi ya maisha yao. Lakini lipo swali la muhimu ambalo natamani wewe mpendwa msikilizaji usikose kujiuliza, na limekuwa ni swali ambalo limeulizwa mara nyingi, na tutaangalia katika Biblia ya kwamba liliulizwaje na lilijibiwaje. Kwa hiyo ni swali li muhimu. Karibu tunapoendelea, karibu usome bwana.
0: Anasema hivi 30 Matendo: kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipaswa nifanye nini ili nipate kuokoka?
1: Naam, swali ni hilo limeulizwa, nifanye nini nipate kuokoka. Ni swali la karne nyingi, ni swali ambalo limeulizwa katika Biblia, na ni swali ambalo watu wengi pia wamekuwa wakijiuliza, na hivyo Bwana aliona ni vyema liweze kuwepo pia katika maandiko yake matakatifu na jinsi ambavyo linaweza kujibiwa. Kwa hiyo nifanye nini nipate kuokoka? Ni swali muhimu katika maisha haya ambayo tunakabiliwa na mambo magumu, na kuna wakati tunaingia kwenye shida, tunatamani tuweze kupata mkombozi. Unatamani upate mkombozi katika masuala ya kiuchumi, unatamani upate mkombozi katika masuala ya kifamilia, unatamani upate mkombozi katika masuala ya afya ya akili, unatamani upate mkombozi katika habari za afya tu ya kimwili kwa ujumla, unatamani upate mkombozi katika masuala ya mahusiano, ili uweze kuwa huru. Lakini hapa ili ni swali kubwa zaidi kuliko haya, maana lenyewe likijibiwa, ukijiuliza na ukapata jibu lake lilo sahihi, basi unapata jibu suluhisho la maswali yako yote. Maana hili ni swali muhimu na ni swali kubwa katika yote. Nifanye nini nipate kuokoka? Na katika Mathayo 19:16 anasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Linaweza likaulizwa kwa namna hiyo pia. Maana kutaka kuokoka ni kutaka kupata uzima wa milele. Ni kutaka kupata uzima wa milele. Na unaokoka kutoka kwenye hatari, uingie katika sehemu iliyo salama. Na sehemu iliyo salama ili uweze kuendelea kuwa na furaha na amani tele. Tunaokoka kutoka wapi? Tunaokoka kutoka dhambini na kuingia katika uzima wa milele. Tunaokoka kutoka katika hatari ya kifo na kuingia katika kuishi maisha ya milele. Na hivyo ni swali muhimu. Sasa zipo imani mbalimbali, imani nyingi, na zinadai kuelekeza katika wokovu. Zinadai ya kwamba zenyewe ukizifuata hizo imani unaingia katika wokovu. Na hivyo ni vizuri kuwa makini. Sasa ni muhimu kuuliza swali hili, na Biblia imetushauri jambo hili katika Yeremia 6:16 anasema ya kwamba Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani. Ipo wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtapata raha katika nafsi zenu. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Watu wamerekodiwa pia, wale ambao waliuliza swali ile makini, lakini na wale walioambiwa na wakakataa. Lakini mpendwa msikilizaji, ninataka nikupatia neno la tumaini ya kwamba unaweza ukaitikia katika hali iliyo chanya, ukakubali ili uweze kupata huo wokovu, ili uweze kupata huo wokovu katika maisha yako. Kwa hiyo anasema turudi katika njia kuu. Na hiyo njia kuu tuangalie ni wapi mapito ya zamani, na hayo mapito tuyafuate, alafu sisi tutapata raha nafsini mwetu. Mungu anataka kutupatia raha nafsini mwetu. Mungu anataka kutupatia raha nafsini mwako, msikilizaji. Na katika jambo hili, usimtumaini mwanadamu. Usimtumaini mwanadamu. Mwanadamu hana majibu, na wala mwanadamu si wa kumtegemea, kwa sababu kwanza ameathiriwa na dhambi, akili yake sio timamu. Ila mmoja tu ambaye ni Mungu, mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo, ndio mwenye majibu ambaye anaweza kusaidia kufikia kupata jibu sahihi katika swali hili. Ni swali zito, na ni swali ambalo ni zaidi ya milinganyo ya kihesabu. Ni swali ambalo linahitaji Roho Mtakatifu aweze kuwa ndani yako na kukusaidia. Kwa hiyo katika Yeremia 17:5-8 anasema, Bwana asema hivi, amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona atakayotokea yanapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Mtu anayemtegemea mwanadamu hana asubuhi. Lakini ukiendelea 7-8 utaona yule anayemtegemea Mungu ni kama mti uliopandwa ambao unazaa vizuri matunda yake. Sasa pito la zamani ni kumwamini Mungu. Ukisoma katika Warumi 4:3 anasema, maana maandiko yanasema hivi, Abrahamu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Kwa hiyo ni heri kumwamini Mungu kuliko kumwamini mwanadamu. ni heri kumtegemea Mungu kuliko kumtegemea mwanadamu. Mwanzo 15:6 pia inaendana na Warumi 4:3 ya kwamba Ibrahimu alimwamini Mungu. Kuna watu wanasema ya kwamba bora imani tu, bora imani, bora imani. Ni kweli imani ni bora, lakini si bora kila imani, kwa sababu si kila imani na kuongoza katika wokovu kukujibu swali lako halisi. Kuna watu wengine wanaamini ya kwamba jiwe ni Mungu, lakini kweli jiwe ni Mungu? Kuna watu wengine wanaamini ya kwamba sanamu kinyago fulani ni Mungu na wanakiabudu, je kweli ni Mungu? Wamekichonga wenyewe kwa mikono. Hata

0: kuwa na miungu mingi. Kuna Mungu wa familia, Mungu wa kila jambo. Na siku moja palikuwa na mafuriko ambayo yametokea, na walipokuwa wanapambana kuokoa vitu vinavyopelekwa na maji na kuokoa nafsi zao, mama yake akawa anampigia kelele, alikuwa bado ni kijana mdogo, na akamwambia fulani, akamtaja kwa jina, hebu muokote huyo Mungu, maana ilikuwa ni kinyago cha mbao na sasa kilikuwa kinaelea kinapelekwa na maji. Akahangaika kukitafuta kukichukua, lakini tokea hapo akajiuliza swali moyoni, mimi nataka na ninateketea hapa na naangamia na mafuriko, ninahitaji Mungu aniokoe, lakini mama ananiambia mimi nimuokoe Mungu, hivi kati ya Mungu na mimi naye muabudu, nani amuokoe mwenzake? Lakini leo nimemuokoa Mungu. Tokea wakati huo akawa na swali ya kwamba inakuwaje mimi niangaike kumuokoa Mungu. Kwa hiyo si kila imani ni bora. Lazima uwe na imani ambayo utamwamini Mungu. Mungu wa mbinguni, muumba wa mbingu na nchi. Kwa hiyo rafiki, mwisho wa siku alikutana na habari za neno la tumaini katika Biblia, na akampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na akatupa mbali zile sanamu na akapata lile lililokuwa la wokovu wake na tumaini la maisha. Sasa je, nitajuaje kuwa nitaokolewa? Ikiwa tunatakiwa tujiulize haya maswali, nitatambuaje ya kwamba mimi nitaokolewa? Tambua tu ya kwamba mambo haya yafuatayo ambayo ukiyafanya yatakusaidia kujibu swali hili na kujua ya kwamba wewe utaokolewa. Wewe utapata neno la tumaini. Wewe utapata tumaini katika maisha yako. Tambua wewe ni mdhambi. Jambo la kwanza, tambua wewe ni mdhambi. Katika Warumi 3:23 anasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sote tumetenda dhambi, tunapungukiwa utukufu wa Mungu. Hilo ni lazima ulitambue. Mtu yoyote ambaye hatokubali ya kwamba yeye ni mdhambi, anakuwa ameanza kwenda mbali na tumaini la uzima. Alafu jambo la pili, wewe msikilizaji, muamini Mungu. Kama Waebrania 11:1-3 ambayo inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa hiyo amini, uwe na imani, umwamini Mungu. Na hapa sio bora imani, yani umwamini Mungu, uamini neno la Mungu, Biblia, umwamini Yesu Kristo, yeye ambaye ni muondoa dhambi zetu. Ukikubali ni mdhambi, ukamwamini Mungu, je, ufanye nini kingine? Jambo lingine, ili ujuepo katika njia ya kujibu swali lako la kuokolewa katika usahihi, thamini upendo wa Mungu. Thamini upendo wa Mungu. Mungu anampenda mdhambi, lakini anachukia dhambi. Mpendwa msikilizaji, Mungu anampenda mdhambi, lakini anachukia dhambi. Kwa hiyo usiing'ang'anie dhambi. Wakati anapoiteketeza dhambi, yule atakayekuwa ameing'ang'ania na kuishika atateketea pamoja na dhambi. Lakini yule atakayeitupa mbali, dhambi itaangamizwa na yeye ataponywa. Kwa hiyo tupa mbali dhambi, tupa mbali uzinzi, tupa mbali uchawi, tupa mbali masengenyo, tupa mbali mafarakano, tupa mbali matusi, tupa mbali chuki, na upate neno la tumaini, umlete Yesu Kristo, uthamini upendo wake. Anasema katika Warumi, katika Yohana 3:16 ya kwamba, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa uzima wa milele upo kwa ajili yako. Lakini Warumi 3:23-26 anasema tu ya kwamba, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote hizo tanguliwa kufanywa, apate kuonesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hiyo thamini upendo wa Mungu, ukitambua ya kwamba sisi ni wadhambi, lakini tunaokolewa bure kwa neema yake kwa njia ya imani. Thamini upendo na uamini, upokee, ule upendo wa Mungu, na utakuwa katika kujibu swali zuri hili ya kwamba nifanye nini nipate kuokoka. Lakini pia nenda mbele zaidi, ungama na utubu. Kuungama na kutubu ni sehemu muhimu sana ya kupata jibu lako ya kwamba wewe utaokolewa. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 10 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kututakasa na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tunamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halipo ndani yetu. Kwa hiyo ni lazima tukubali, na kwa maana ndivyo ilivyo, tuna dhambi. Lakini anasema tukiziungama, kuungama na kutubu, maana yake kukubali ya kwamba ni wana dhambi na tukubali kuziacha, tunakuwa tupo katika kujibu swali vizuri. Matendo 38. Petro anawaambia ya kwamba tubuni mkabatizwe kwa jina lake Yesu mpate ondoleo la dhambi zenu, katika Matendo 2, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kwa hiyo Mungu anatuita, ni ahadi na ni urithi kutoka kwa Bwana watu kuokolewa pale wanapotubu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tubu, kubali upendo wa Yesu Kristo, umkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na Bwana atakubariki nawe utaokolewa. Kwa sababu jambo lingine pia, ili ujue unaendelea kujibu kuokolewa kwako, mkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Warumi 10:9-10 anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kinywa chako na kikiri kazi ya Mungu katika Yesu Kristo, nawe utaokoka. Alafu endelea kudumu kumwamini Mungu na kuzishika amri zake, utakuwa unaendelea kujibu vizuri. Dumu kumwamini na kuzishika amri zake. Mathayo 19:16 anasema, natazama mtu mmoja alimwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwa nini uniulize kuhusu wema? Ya aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Kwa hiyo zishike amri za Mungu, zile amri 10, kanuni 10 za maisha tulizojifunza wakati fulani katika kipindi hiki cha neno la tumaini. Lakini pia Ufunuo 14:12 anasema, hapa ndipo penye subira watakatifu hawa zishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo wale watakao mshinda maovu bi shetani wana imani ya Yesu na wanazishika amri za Mungu. Kwa hiyo nawe dumu hivyo, utakuwa katika njia ya kuokoka. Lakini pia dumu kuchagua njia ya wokovu wa Mungu, dumu kuchagua wokovu wa Mungu. Wakorinto wa kwanza 1:18 anasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba ni nguvu inayookoa. Wengine wanakataa na wanaona aibu kuwa wa Kristo. Ndilo neno la msalaba. Sio kuvaa msalaba shingoni, kipande cha plastiki ama cha mbao. Hapana. Yaani neno la msalaba manake Kristo aliangikwa msalabani akafa. Hiyo ndiyo nguvu ya neno la msalaba, ya kwamba ukimkubali Yesu Kristo kwamba alikufa na akafufuka kwa ajili yako, wewe utapata wokovu. Hivyo mpendwa msikilizaji, dumu kuchagua njia ya wokovu wa Mungu, na hilo litakufanya uendelee kukua katika wokovu wako. Na jambo lingine la muhimu sana, ili ujue ya kwamba utapata kuokoka, batizwa. Kubali kuzamishwa ndani ya maji. Marko 16:16 anasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo kubali kubatizwa, kubali kuzamishwa ndani ya maji. Maana ubatizo ni kukiri kwa hadharani ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kisha upate nguvu ya Roho Mtakatifu ikuongoze kutenda vyema, ikuongoze kushinda dhambi, ikuongoze kumpendeza Mungu na wanadamu pia, kwa ajili ya uzima ule wa milele. Na hivyo mpendwa msikilizaji, tunapofikia mwisho, tunapofikia kuhitimisha, ni kuambia tu ya kwamba wokovu ni mchakato. kuhesabiwa ni wokovu ni mchakato ambao unahitimishwa katika mchakato mitatu. Mchakato wa kwanza kabisa ni kuhesabiwa haki, kama Warumi 3:23 hadi 24 anavyosema, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na hatua ya pili katika mchakato huu ni utakaso. Katika Yohana 17:17 anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Ile hatua ya kwanza kuhesabiwa haki, ukimkiri Yesu Kristo unahesabiwa haki, na utakaso unaendelea ukibatizwa, unaendelea kutakaswa, yani unafundishwa ukweli kila siku, unatakaswa na kweli yake na inakuweka huru. Ulikuwa ujui kweli juu ya sabato, sasa umeujua, mpendwa msikilizaji, neno la tumaini lifuate. Ulikuwa ujui ukweli kuhusiana na habari za kuacha uzinzi, amri kumi za Mungu, sasa umejua, hebu zifuate neno hilo la tumaini na uache. Lakini pia ulikuwa ujui ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Hayo yote sasa umeyajua, hebu fanya kuyaamini na kusonga mbele. Huo ni utakaso. Na Yesu Kristo atatukuta tukiwa katika hatua hii ya pili ya kutakaswa kila siku mpaka marejeo yake. Atatukuta sisi tunatakasika kwa kweli yake, tunaujua ukweli huu na tunaiacha ile dhambi inayoturudisha nyuma na tunarudi kuifuata ukweli. Kwa hiyo hatua ya mwisho na ya tatu ni utukufu, kutukuzwa. Wakorintho wa kwanza 15:50 hadi 57 anaeleza habari hiyo. Ndugu zangu nisemao ni haya, ya kuwa nyama na damu haviwezi kurithi ule ufalme wa Mungu, wala uharibifu kutokuharibika. Angalieni, nawaambia nyinyi siri, hatutalala sote, lakini hatutabadilika kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya Mungu. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasio na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu haribikao vai kutokuharibika, na huu wakufa vai kutokufa. Utaendelea mpaka 57, maana huo ndio utukufu. Miili hii inayokufa, miili inayoharibika, haitaharibika tena, tutakuwa na miili mipya. Kwa hiyo mpendwa, na hapo ndipo wokovu wetu unakuwa umekamilika. Kwa nini? Unakawilia nini? Unaweza kuokoka. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kuona tuokoa. Asante kwa Yesu Kristo kutufia pale msalabani. Tuwezeshe mimi na msikilizaji tufuate haya hata tupate wokovu wetu, katika jina la Yesu Kristo, amen.
1: Asante ndugu msikilizaji kwa kuendelea kutusikiliza na kulisikiliza neno la Bwana. Bwana akubariki. Kila mahali tunapata jumbe nzuri, ni wakati sasa wa kumfuata Kristo na kumwambia Yesu, nipo tayari. Unakawilia nini mpendwa? Basi ukitaka kututafuta kuuliza swali au kuuliza maswali mengine, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699 26 96 40. Pastor.

wengi wataona mateso katika safari ya imani, lakini kikubwa ni kukaza moyo na kuwa na imani thabiti. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio kwa kuendelea kuambatana nasi. Nimerejea hapa kama ilivyo kawaida, tunarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi, na wewe msikilizaji unatuambia umebarikiwa vipi na neno la matumaini kupitia nambari ya 0757 536087. Malango yatafunguka shangwe tu, kuingia Yerusalemu ni shangwe tu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na somo la leo, ujumbe kambi la mbinguni, kabila zote zitakuwepo. Asante, barikiwa sana kwa ujumbe wako. Lakini huyu anasema haya, barikiwa, asante kwa ujumbe. Amen. Amen, nimebarikiwa na somo la matumaini kutoka kwa Pastor Victor. Anasema Mrs. Alan kutoka Kigoma, Bukuba. Okay, ujumbe anasema tumtumaini Bwana kwa kila jambo. Amina, Mungu akubariki sana. Yeye ni mwingi wa rehema, hivyo tuendelee kumtumainia yeye siku zote. Habari za hapo studio, mimi nasema nzuri. Kwa majina naitwa Yohana Paulo Muhija kutoka Mwagiligili Sisu. Neno la leo limenibariki sana, hebu naomba likawabariki. Anasema wasikilizaji wote wa AWR, naomba unipigie wimbo wa mshoni mwa kipindi wa Sauti ya Jangwani unaosema, anasema Yohana na alionyesha mkutano mkubwa sana. Haya, sema ubarikiwe na pia wabariki wasikilizaji wote. Asante kwa ujumbe wako. Daniel William, niko mtaa wa Igabanilo, Igalula Chato. Neno la leo ni nyimbo nzuri. Anasema neno la leo na nyimbo nzuri ni nahisi kunenepa. Mtumishi abarikiwe sana. Haya bwana, unenepa tu, ila usizidi kiasi cha kunenepa. Habari za studio, anasema nzuri. Kwa jina naitwa Maliko Lunyalu kutokea Mwagili. Neno la leo limenibariki sana, hebu naomba sema liwabariki wasikilizaji wote. Amina, kaandika hivyo. Asante, barikiwa sana. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kwa nasi muda wote, kwa kuendelea kubarikiwa na vipindi. Baada kufika hapa basi hatuna la ziada, lakini kumbuka napo timu saa 9 kamili utabarikiwa na taarifa ya habari na kuendelea na vipindi mbalimbali. Mungu akubariki na asikupungukie katika haja ya moyo wako. Langu jina ni Stumai Mbawala, kwa niaba yake Sharifa Mgalulo nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea. Barikiwa.

0: Mwigulu Lameck Nchemba amewasili mkoani Tanga ambapo anatarajia kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu. Na watu 30 wamekufa baada ya mlima wa Taka kuporomoka katika dampo kubwa zaidi mjini Conakry, Guinea. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo tarehe 24 Agosti 2026 amekutana na kufanya mazungumzo na rais wa Taasisi ya Maendeleo ya Diaspora ya Afrika ADDI Balozi Arikana Chihombori Ikulu jijini Dar es Salaam. Mazungumzo yao yalijikita katika kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na ADDI na diaspora ya Afrika katika kuchochea maendeleo ya bara hilo, na viongozi hao wamejadili umuhimu wa kuwezesha vijana kuelewa historia ya bara la Afrika, nafasi yao katika maendeleo na mabadiliko ya kisayansi na kiuchumi duniani. Rais Dr. Samia Suluhu amesema vijana wanahitaji maarifa yatakayowawezesha kuelewa mazingira ya sasa ya dunia na kushirikiana kikamilifu katika kujenga mustakabali wa nchi na Afrika kwa ujumla. Kwa upande wake, Balozi Chihombori amempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake na hatua za maendeleo anazozifanya kutekeleza na majukumu ya nchi. Tanga. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewasili leo Jumatatu Agosti 24, 2026 katika uwanja wa ndege wa mkoa wa Tanga, ambapo anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu yanayofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara mkoani Tanga. Dr. Mwigulu amepokelewa na mkuu wa mkoa wa Tanga Mheshimiwa Batlida Urian pamoja na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Alipowasili katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara, waziri mkuu ametembelea mabanda mbalimbali ya maonyesho na kujionea bunifu, teknolojia na kazi mbalimbali zinazowasilishwa na washiriki katika maadhimisho hayo. Arusha. Serikali imeendelea kuwawekea mazingira wezeshi kupitia programu mbalimbali za uwezeshaji wanawake kiuchumi, ikiwemo kuwawezesha kupata mitaji na mikopo kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza shughuli zao za kiuchumi. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Mheshimiwa Mhandisi Mary Priska Mahundi wakati akifungua kongamano la usimamizi wa biashara na uchumi, akisisitiza umuhimu wa wanawake kuwa na ujuzi wa kusimamia biashara zao ili waweze kukua na kuendelea kiuchumi. Naibu Waziri Mahundi amewataka wanawake kuwa wajasiriamali, kuwa na nidhamu na uwajibikaji wa kutumia fursa zinazopatikana, na kuongeza kuwa uwezeshaji wa kiuchumi haupaswi kuishia katika kupatikanaji wa mitaji pekee, bali unapaswa kuambatana na maarifa, usimamizi wa fedha, utunzaji wa kumbukumbu, mipango ya biashara, masoko na matumizi ya teknolojia. Aidha, Waziri Mahundi amewataka wanawake kutumia teknolojia za kidigitali kutangaza bidhaa, kuwasiliana na wateja, kufanya malipo na kutafuta masoko mapya, huku akisisitiza kuwa wanawake wa Tanzania anapaswa kuwa mtumiaji wa teknolojia pekee. Kumradhi, mwanamke wa Tanzania hapaswi kuwa mtumiaji wa teknolojia pekee, bali mbunifu, mzalishaji na mshirika katika uchumi wa kidigitali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Conakry. Watu 30 wamekufa baada ya mlima wa Taka kuporomoka katika dambo kubwa zaidi mjini Conakry, Guinea. Mvua kubwa ilisomba Taka na kufukia nyumba zilizokuwa karibu. Serikali imesema mvua kubwa iliyoanza kunyesha mwendo wa saa 2 usiku ilisomba Taka katika dampo hiyo na kusababisha maporomoko yaliyofukia nyumba za muda na kuharibu mazingira na makazi ya watu walioko karibu. Watu 6 wamejeruhiwa vibaya na nyumba kadhaa zimeharibiwa. Vikosi vya uokoaji vinaendelea kutafuta manusura walioweza kufukiwa na vifusi hivyo ili kuangalia usalama wao. Waziri wa utawala na maendeleo na ukaguzi Dianabo Ture amesema serikali inahakikisha familia zote zilizosalia zinahamishwa katika maeneo mengine na salama. Na sasa tuangazie huko Kiev. Raisi wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inataka amani lakini haiko tayari kujisalimisha mikononi kwa Urusi. Akisisitiza msimamo huo wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru wa Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky katika hotuba yake maalumu wakati wa Ukraine akiadhimisha miaka 30 tangu kujitenga na uongozi na muungano wa Kisoviet, Zelensky amesema taifa lake litaendelea kutetea uhuru na mamlaka yake ya nchi licha ya kupingwa vikali na Urusi. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika mjini Kiev, viongozi mbalimbali wa kigeni walijumuika na wananchi wa Ukraine kuadhimisha hatua hiyo muhimu katika historia ya nchi hiyo. Miongoni mwao walikuwa Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham na Rais wa Baraza la Umoja wa Ulaya Antonio Costa. Burhan alitarajia kuongoza kwa pamoja mkutano wa Coalition of Willing, kundi la nchi zilizounga mkono Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Hii ilikuwa ni ziara yake ya kwanza nchini Ukraine tangu uchukue wadhifa wa Waziri Mkuu wa Uingereza. Kabla ya kumaliza kusikiliza taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo tarehe 24 Agosti 2026 amekutana na kufanya mazungumzo na Rais wa Taasisi ya Maendeleo ya Diaspora ya Afrika ADDI Balozi Arikana Chihombori Ikulu jijini Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewasili mkoani Tanga ambapo anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu. Na watu 30 wamekufa baada ya mlima wa Taka kuporomoka katika dampo kubwa zaidi mjini Conakry nchini Guinea. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kusikiliza tena, ungana nasi itakavyotimia saa 2 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Manuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa to bampa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila usahau
1: da ya he swali ma
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.

0: wanaitwa Injili Family International Choir. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndipo mahali ambapo unaweza ukawapata kwa urahisi kabisa. Wimbo ambao umeusikiliza ni wimbo ambao una takriban mwezi mmoja sasa tangu walipouachia. Wimbo unaitwa Parapanda. Msikilizaji, najua ya kwamba unafahamu, wanatambulika kwa nyimbo nyingi, Songa Mbele, Musa na nyingine nyingi sana ambazo zipo, lakini Parapanda ni moja pia ya wimbo ambao unaweza ukawa ni mbaraka zaidi kwako. Unaweza ukautazama wimbo huu na bunifu nyingi ambazo wamezifanya waimbaji hawa wa Injili Family. Kumbuka leo ni Jumatatu na ni Jumatatu nzuri ndani ya uwanda wa Mswahili, maana pia tunasikiliza zile nyimbo mpya. Utapata nafasi ya kuweza kuzisikiliza nyimbo mpya mpya tu ambazo zimeachiwa hivi karibuni. Nafasi tu ya kuingia YouTube, andika Injili Family Choir International, alafu utafuta wimbo wa Parapanda uone ile ninachokiona mimi pia. Karibu sana msikilizaji uwanda wa Mswahili uko hewani kwa sasa. Ni Prince Emmanuel hapo kwa pamoja nami mpaka pale saa 11 kamili za jioni, katika kiti cha ugenini, lakini pia chaguo lako wewe Mswahili mwenzangu ninalitegemea zaidi sana kuanzia sasa kuweza kutuma ujumbe wako wa kuchagua wimbo ambao unatamani kuweza kusikia leo hii. Kumbuka leo unajiachia nafasi unavyoweza, vile unavyotamani ndivyo ambavyo atakavyokupatia. Ukitaka nyimbo za zamani sawa, ukitaka zile zenye mipingo yani magitaa sawa, ukitaka zile za sasa hivi mpya mpya sawa, ukitamani a cappella sawa, yani ukienda kule kwa kina. Okay. Sawa, kote huko, yani staili yoyote unayotamani ya nyimbo za kanisa la Waadventista wa Sabato, basi utaweza kuzipata hapa leo hii katika kipindi cha chaguo la Mswahili. Msikilizaji, namba yangu ni 0711 287828, lakini pia tunaanza na chemsha bongo, na hii ndio ambayo ninaanza nayo kwa namba yangu ya 0711 287828. Namba iko hewani hivi sasa, nipigie simu hapa nikupatie swali moja jepesi kabisa, na wewe unipatie jibu moja zito. Yani mimi nakupa swali jepesi alafu unanipatia jibu zito.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 91.1 FM, Liwale, sauti ya matumaini.

0: Kwenye line hapa kuna huyu hapa yuko tayari kabisa kuweza kujibu swali letu. Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Mama, habari ya kwako?
0: Njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Sunday Stanley Gate, napiga simu kutoka mkoani Morogoro hapa.
0: Kutoka Morogoro, uko tayari kabisa kujibu swali langu?
1: Niko tayari.
0: Haya, swali linaulizwa hivi.
1: Ndio.
0: Swali gani? Ni swali gani unaweza kuuliza siku nzima na kupata jibu tofauti tofauti sahihi? Nisikilize vizuri. Hello? Hello? Hello, kutoka Morogoro. Hai, ametoweka. Hey, takama umetoweka. Salimie Morogoro huko. AWR Morogoro wako hapo hivyo. Salimie kina Kibaga, kina Tanda hapo. Iwezekana wasalimie na watu wa conference. Naongezea kwa kuwa umetoka conference. Haya, 0711287828 ndio namba ambayo inaruhusiwa hapa kunipigia simu kwa sasa. Nipigie simu na mimi nitakuwa tayari kuweza kukupatia jibu swali. Hello.
2: Hello.
0: Habari?
2: Salama, habari za leo mpendwa?
0: Njema, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Kaembo kutoka Mwadui Shinyanga.
0: Kutoka Mwadui Shinyanga.
2: Ndio.
0: Unanukia dhahabu wewe. Uko tayari kuweza kujibu swali langu?
2: Ndio, niko tayari.
0: Haya bwana, watu wa Shinyanga sasa wanakusikiliza hapa hivi. Swali linasema hivi.
2: Ndio.
0: Swali gani unaweza kuuliza siku nzima na kupata jibu tofauti tofauti sahihi?
2: Ni swali la kuhusiana na muda au saa, tuseme sasa hivi ni saa ngapi, saa kasi, saa kasi.
0: Umeniambia uko wapi?
2: Niko Mwadui Shinyanga.
0: Haya bwana. Sawa, wasalimie watu watatu bwana kutoka Mwadui.
2: Wa kwanza mke wangu Veronica Angasa.
0: Mhm.
2: Wa pili jamaa wangu Joseph Nyamwaiko kwa Shinyanga mjini. Wa tatu mtoto wangu Musa Samuel.
0: Okay, asante sana, nikutakie alasiri njema sasa.
2: Amina.
0: Okay. Watu wa Madui wako vizuri kweli kweli. Ni kweli kabisa, jibu sahihi ni kwamba swali linaloulizwaga linaloulizwa kwamba ni saa ngapi, ndio swali ambalo unaweza ukaulizwa siku nzima lakini jibu utakalolitoa likawa sahihi. Tegemeana tu kwamba muda huu unapoulizwa ni saa ngapi. Mtoto wangu huwa kila baada ya dakika 15 au 20 au hata dakika 10 ushangaa na kuuliza swali lile, baba sasa hivi saa ngapi? Tunazidi kusonga mbele kwa sasa. Karibu sana. Bado Chemsha Bongo nafasi ninayo, na hivyo unaweza ukanipigia simu hapa 0711 287828 tukazidi kusonga mbele kwa pamoja.

0: kwenye line. Hello,
1: Agapisi Manuel.
0: Niko hapa, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Habari siku nyingi kwanza.
0: Mungu ni mwema.
1: Ulikuwa unamuita mdogo wako.
0: Ah, Steve, habari za Arusha?
1: Arusha tujambo kabisa, habari ya kupotezana.
0: Mimi namshukuru Mungu bado niko salama.
1: Nasikia uko Mtwara.
0: Ya, niko Mtwara kwa sasa. Oho, Steve, vipi tena? Mbona umetoweka mdogo wangu wakati ndio nimekupata hivi kwa haraka haraka? Basi unaweza kurejea tena watu wa Arusha. Tunasikilizana najua ya kwamba vizuri kwa sasa kupitia 102.5 FM namba hiyo. Unaweza kanipigia simu nika waulize swali jepesi mkanipatia jibu zito. Steve, rejea tena basi 0711 28 78 28. Kuna raha sana kumuuliza swali mdogo wako 0711 28 78 28.

0: Halo, kwenye line. Halo. Hey, habari?
1: Salama, unaongea na Isaka kutoka katu hii namba.
0: Unapiga simu kutoka wapi Isaya? Halo.
2: Unapiga simu kutoka wapi Isaya?
1: Halo.
0: Habari?
2: Salama.
0: Unaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Halo. Napiga simu kutoka Katolo.
1: Habari?
2: Geita.
0: Sasa rafiki, tafadhali naomba unapopiga simu hapa studio, tafadhali naomba uzime redio yako, alafu wewe fanya jambo moja la kunisikiliza kupitia simu yako ya mkononi pekee. Tumia simu yako hiyo ambayo umenipigia kwayo ili tuweze kusikilizana vizuri. Lakini ukinipigia simu alafu kama unanisikiliza pia kwenye redio, basi ujue kwamba tutapoteza usikilizaji ulio mzuri kati yangu mimi na wewe, na wanaotusikiliza pia hawatasikia nini ambacho umekijibu kwenye line. Hello.
2: Hey, hello.
0: Habari?
2: Salama, za kwako?
0: Njema. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Alois Charles kutoka Katoro Geita.
0: Kutoka Katoro Geita.
2: Ndio.
0: Watu wa Katoro nyie. Uko tayari kabisa kuweza kujibu swali langu?
2: Ndio, niko tayari.
0: Haya, swali langu jepesi hivi, ni nini kinapaswa kuvunjwa kabla kukitumia?
2: Kwamba?
0: Ni kitu gani kinapaswa kuvunjwa kabla kukitumia?
2: Kitu kinachopaswa kuvunjwa kabla kukitumia ni mua.
0: Okay, ni mua, eh?
2: Ndio.
0: Haya bwana, wasalimie watu wa Katoro huko. Tunazidi kusonga mbele. 0711 28 78 28, namba hiyo iko hewani. Unaweza ukanipigia hapo ili kuweza kujibu swali. Hello. Njema, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana, hapa ni Sauti ya Frank Kizongo, napiga simu kutoka maeneo ya Mbeya mjini hapa.
0: Kutoka Mbeya mjini.
3: Ndugu yangu.
0: Uko tayari kujibu swali Frank?
3: Bwana, nipe swali ndugu yangu.
0: Ni nini kinapaswa kuvunjwa kabla kukitumia?
3: Bwana, itakuwa ni nazi.
0: Nazi. Wasalimie watu wa Mbeya mjini bwana. Yeah. Tuma salamu kwa watu watatu hapo.
3: Umetisha ndugu yangu. Bwana, kwanza kuna ndugu zangu sana maeneo ya Mbeya hapa, nawatakia bwana mtana mwema. Bwana, mimi na watu wote wa Morogoro na wote wanaosikiliza bwana Frank Mzongo hapa, mimi nawatakia usikilizaji mwema.
0: Asante, uwe na wakati mwema.
3: Amina.

Wimbo unaitwa Mguso kutoka kwa Ukarakata. Ni moja ya nyimbo zao mpya kabisa, na takriban kama siku 4 hivi kama sikosei.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Okay, Wanda wa Mswahili uko pamoja nawe na kurasa wetu wa Chemsha Bongo tumeufunga hivyo. Tumefungua kurasa nyingine ya chaguo la kwako wewe Mswahili mwenzangu. Namba yangu ni ile ile 0711 28 78 28. Hapo ndipo mahali ambapo ukituma ujumbe wako kwa uzuri sana, na mimi nitakuwa nimeupokea huo ujumbe wa huo wimbo ambao unatamani kuweza kusikia. Kumbuka vizuri, ili niweze kupitia ujumbe wako na kuweza kutekeleza kama ambavyo unavyotamani wimbo, ujumbe wako uwe umeniambia kwamba wimbo huo ambao unautamani kuusikia unaitwaje, lakini pia huo wimbo umeimbwa na nani. Ukiniambia wimbo peke yake bila kuniambia muimbaji, itakuwa ni ngumu. Lakini pia ukiniambia muimbaji afu wimbo huujui, pia itakuwa ni changamoto nyingine. Kwa hiyo nasubiri hapo. Namba yangu ni 0711, ujumbe wako nitumie kwa sasa. Unaomba usinipigie simu, ila wewe tekeleza tu hili la kunitumia ujumbe mfupi kwa haraka, mimi niko hapa. Ninaanza namna hii na waimbaji wa kwaya ya vijana Forest. Itakuwa hii ni Mbeya moja. Takwenda, ndio wimbo ambao utakwenda kuweza kusikiliza hivi sasa.

Okay, haya tunasonga mbele. Hao ni Mzizima na wimbo unaosema Bwana ni mchunga. Lakini kupitia ujumbe ambao umenitumia wewe hivi sasa kwa namba yangu ya 0711287828, nasema naitwa Elizabeth kutoka Maswa, naomba wimbo kutoka kwa The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia. Ndio wimbo ambao natamani aweze kusikia hivi sasa. Na wewe tuma ujumbe wako wa ule wimbo ambao unatamani kuweza kusikia leo hii. Namba yangu ni 0711 287828.

Modesta Justina anasema yuko Singida na omba wimbo wa Bethsaida kutoka kwa Injili Family. Okay, sawa. Injili Family ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nilianza nao, yapo sio wimbo huu, lakini nilianza nao kipindi cha Uwanda wa Swahili kwa wimbo mzuri kwa parapanda, lakini kwa sababu tuko kwenye chaguo, basi unaruhusiwa tena kuweza kuchagua wimbo kutoka kwao Injili Family, na ndio maana Modesta ameomba wimbo wa Bethsaida. How ni the light bearers na wimbo huu itazame dunia.

0: Haya,
1: hao wanaitwa ama wanafahamika kama Injili Family, na wimbo huo unaoitwa Bethsaida ndio ambao umetoka kuweza kusikiliza. Na wewe ninasubiri ujumbe wako tu, kama ambavyo nimeona ujumbe wa Nicholas anasema anaomba wimbo wa Kiwete kutoka kwao Angaza Choir.

Yes, hao wanaitwa Angaza SDA Choir na kanisa lao linaitwa Manzese, ndio ambao umetoka kuweza kuwasikiliza, na wimbo huu ambao umeusikia ni wimbo unaosema Kiwete. Nina ujumbe hapa, anasema naomba wimbo wa utustusi kutoka kwa Onjiro. Huyu ni rafiki anaitwa Yohana. Hivi ni Yohana Mwagama au ni Yohana nani? Maana hajaniambia Yohana Mbaga au ni nani. Lakini amesema tu anaitwa Yohana, anaomba wimbo wa kwa Onjiro, wimbo unaosema utustusi.

hapa nina ujumbe kutoka kwa Nation Butondo kutoka manispaa ya Musoma mtaa wa Sanane. Anaomba wimbo wa Mbiu usemao dunia inayumba utubariki alasiri ya leo. Ndivyo anavyotuambia Nation. Asante sana Nation. Baada tu ya kusikiliza wimbo kutoka kwa Unjiro, wimbo unaoitwa Utustusi, tunakwenda kusikiliza Mbiu na wimbo wao unaosema dunia inayumba.

Haya, tuzidi kusonga mbele hapa kwa ujumbe kutoka kwako kwa namba yangu ya 0711287828. Giana kutoka Moshi anasema naomba wimbo wa tabibu mkuu kutoka kwao The Saint Ministers. Sawa. Tuelekee tuvuke boda mpaka pale nchini Kenya, ndipo ambapo tunawakuta Saint Ministers na wimbo huu unaosema tabibu mkuu.

Alphonse Lucas Segese anasema anaomba wimbo wa Fuata Biblia kutoka kwao Sauti ya Jangwani uweze kuwa mbaraka kwa yule anayesikiliza AWR Tanzania.

Lakini nina ujumbe wa Vanessa kutoka Mbeya, anasema naomba wimbo wa kwaya Nyegezi, wimbo unaosema mwanangu wafikie watoto wangu Catherine pamoja na Giant Mela wakiwa Shiwinga Mbozi pale. Baada kuwasikiliza sauti ya Jangwani, tutakwenda kwao Nyegezi.

Muda ndio hivyo na nitupa mkono Igoma hao na wimbo unaosema hamtaniona, lakini ulikuwa na wakati mzuri pia kuweza kusikiliza nyimbo kadhaa hapo. Nyegezi pia waleza kutubariki na wimbo wa Mwanangu. Na chaguo nyingi ambazo umezichagua msikilizaji. Muda ndio hivyo tena, nikushukuru sana, lakini ni kuahidi kwamba kesho na usiku utakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupitia ujumbe wako, lakini pia kuwa pamoja katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Naitwa Prince Emmanuel. Nikutakia wakati mwema. Endelea kusikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyofuata kutoka hapa.

Haya msikilizaji, imetimia saa 11 na dakika 1 hivi sasa kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Asante kwa kuendelea kuitegea sikio AWR Tanzania popote pale ulipo katika matangazo jioni ya leo, baada ya kusikiliza kipindi hicho kutokea katika studio zetu zilizoko kule kusini mwa Tanzania mkoani Mtwara. Na sasa tunarejea hapa studio kabla ya kukupeleka moja kwa moja kule mkoani Mara katika makambi yanayoendelea pale katika mtaa wa Nyamikoma pale Nyamongo, ambapo utapata nafasi na fursa ya kufuatilia matangazo ya moja kwa moja jioni ya leo katika kipindi katika sikukuu za vibanda Nyamikoma kule Nyamongo mkoani Mara. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu. Mimi ni Manasseh Lusaka.

Naam, hivi kile ambacho kimefanyika hapa siku ya leo, na hata hivyo tumepata fursa nzuri ya kuweza kuelewa kile ambacho kinaendelea hapa kwa siku ya leo. Siku ya Jumatatu ni siku ya pili hii ya mkutano huu. Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo ambavyo tunahitimisha hivi siku ya pili ya mikutano hii ya sikukuu za vibanda hapa Nyamikoma. Naamini kabisa kwamba umebarikiwa kwa uzuri na kile ambacho kilikuwa kinafanyika hapa, basi umeweza kuchukua neno moja. Unapoianza siku yako, usianze siku yako vile ambavyo unafahamu. Usishe Mungu katika siku yako unapoianza. Kuna watu ambao wameanza siku ya asubuhi lakini hawakufika jioni. Na kama unavyoweza kuona nyuma yangu hivi vitu ambavyo nilivyokuambia kwamba watu wamekambika, na hapa watu wamefika hapa, wataondoka siku ya Jumapili kwa kuwa wameacha miji yao, wameacha majumba yao, wakaamua kufika hapa kuhakikisha kwamba wanakambika na kuona kile ambacho Mungu amewaandalia siku hii ya leo, lakini pia juma zima hili. Lengo hasa ni kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa karibu na mafundisho ambayo yanatolewa. Mimi nikuambie kwamba ubaki hapo hapo ukitazama Hope Channel Tanzania kwa kuruhusu vipindi vingine ambavyo viendelee, lakini pia ni kuambie kwamba hapo mapema kesho asubuhi tutaweza kuungana pamoja. Mimi naitwa Hussein Karia, kwa niaba ya timu nzima ya Hope Channel Tanzania, barikiwa hapo lipo, endelea kutazama Hope Channel Tanzania, endelea kutufuatilia katika matangazo haya mubashara kutoka hapa katika viwanja hivi ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya sikukuu za vibanda hapa katika mtaa huu wa Nyamikoma hapa wilayani Tarime mkoani Mara. Wakati mwema, hadi tutakapokutana tena.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu. Haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo ni uasi.

neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza

Pasaka kwa ajili ya kukuletea uchambuzi mzuri kabisa wa kila ambacho kimeweza kuendelea pale ya Mikoma. Mpenzi msikilizaji, lakini pia na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ni kukaribishe kama ambavyo imekuwa ikiada siku zote, mara baada ya neno la Mungu kutoka kwenye mitaa mbalimbali ya makambi ambayo Hope Channel Tanzania tunakuletea, basi tunakutana hapa Hatuani kwa ajili ya kutafakari, kutoa maelezo, lakini pia kuchambua kila ambacho kimeweza kujiri. Watumishi wa Mungu wako hapo kama ambavyo nimekwambia, mhudumu mkuu akiwa ni mchungaji na mkurugenzi wa idara ya vijana pamoja na muziki kutoka division ya Afrika Mashariki na Kati ECD, mchungaji Abidan ambaye yuko hapo kwa ajili ya kutuletea neno la Mungu. Naamini umeweza kusikia ujumbe mzuri wa neno la Mungu kutoka kwake. Kitu gani ambacho wewe umeweza kujifunza? Na mchungaji jioni ya leo ameweza kusisitiza sana kwenye shughuli zako wewe, kitu gani ambacho huwa unaanza vipi kwenye shughuli zako za kila siku? Mchungaji amesema kwamba ni vizuri na anashauri kwamba katika kila jambo ambalo unalifanya ni vizuri ukaanza na Mungu kwanza. Ukamtanguliza Mungu katika familia yako, ukamtanguliza Mungu katika majukumu yako, ukamtanguliza Mungu katika masomo yako, ukamtanguliza Mungu katika safari yako ambayo wewe unasafiri, ukamtanguliza Mungu ili aweze kukuangazia ile nuru ya uso wake. Na kila jambo unalolifanya, kama ni safari, basi uweze kusafiri salama, lakini pia kama ni masomo, basi uweze kusoma na uweze kuelewa vizuri, kwa sababu hata hivyo anasema kwamba Mungu anasema usiache elimu ikaenda zake, kwa sababu hiyo sasa ina maana Mungu mwenyewe ndio mwasisi wa elimu hii. Ni vema ukamtanguliza kwenye masomo yako pia, lakini pia kama ni kwenye biashara, ni vema ukamtanguliza Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mfanyabiashara mkubwa duniani kote. Ukimtanguliza Mungu ataweza kukufanikishia katika mambo yako yote. Wewe unamtanguliza nani? Je, ni yule Kalumanzira ambako unaendaga usiku pakiingia, au je unamtanguliza Mungu kwenye shughuli zako? Basi tutaweza kujadili hapa mara baada ya mapumziko mafupi. Tunakwenda katika mapumziko kidogo. Nikirejea hapa nitakuwa naye Manase Rusaka, lakini tutaenda moja kwa moja katika uchambuzi yakinifu wa kila ambacho kimeweza kuendelea pale Nyamikoma, Nyamongo, mkoa ni Mara. Mimi ni Amani Msoma, na unatazama Hope Channel Tanzania, kipindi hewani ni Hatua za Ushindi. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na uchambuzi. Tafadhali usiondoke.

0: Mungu akujali kutoka kwao Nzamba. Na mimi umeweza kukubariki mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, ni kukaribishe tena katika siku hii ya leo katika dakika 45 au 40 ngapi hapo kwa ajili ya uchambuzi ya kinifu wa kila ambacho kimeendelea katika makambi ya mtaa wa Nyamikoma pale Nyamongo mkoani Mara. Nikukaribishe popote pale ambapo unatutazama ama unatusikiliza kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na siko peke yangu, kama nilivyokuambia niko na mtangazaji mwandamizi Manase Rusaka. Karibu.
1: Nakushukuru sana Amani. Barikiwe sana, nafurahi kuwepo hapa pamoja nawe kwa sababu nilikuwa nakufuatilia wakati ukitangulia kuelezea hasa kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika makambi jioni ya leo kutokea hapo Nyamikoma. Unajua wiki iliyopita nilikuwa Nyamongo
0: na nitaka nikuulize Nyamongo ni mji wa aina gani huo?
1: Nyamongo wenyewe anaita ni mji ndani ya kijiji.
0: Ndio.
1: Yaani Nyamongo ni kijiji.
0: Ni kijiji.
1: Lakini sasa
0: mji,
1: kuna mji ndani yake.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo miongoni mwa wiki iliyopita nilikuwa kwenye makambi ya mtaa wa Nyamongo Central. Pale pale mjini.
0: Mjini.
1: Walifanya vizuri makambi yao. Na kambi hili ya Nyamikoma nadhani ndio makambi ambayo ni giant katika maeneo hayo ya
0: nimeona hata moja ya wahudumu ni wakubwa kwa kweli kweli. Yuko pale mchungaji Abidan kutoka idara ya vijana na muziki, mkurugenzi wa idara ya vijana na muziki division ya Afrika Mashariki na Kati ECD, yuko hapo anahudumu na anawabariki watakatifu wa Mungu kupitia makambi ya mtaa wa Nyamongo, lakini pia na watazamaji na wasikilizaji wa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
1: Kwa kifupi, Amani, wiki hii itakuwa wiki ya baraka sana kwa sababu kama nilivyosema kwamba Nyamongo najua ni mahali ambapo ujumbe wa kanisa la Waadventista wa Sabato umechukua nafasi sehemu kubwa na huko kuna watu wengi wanaoamini katika Mungu na tunaamini kwamba kupitia makambi hayo ambayo yanarushwa moja kwa moja basi itakuwa sehemu ya baraka sana kwa watu wengi. Na hata nilivyokuwa Nyamongo watu walikuwa na shauku ya kusubiri hayo makambi ambayo yanaendelea sasa hivi. Kwa maana kwamba ilikuwa watu wanasema kwamba tunapomaliza makambi haya basi makambi yanayokuja yatakuwa yana nguvu sana. Kwa hiyo ndicho ambacho tunakishuhudia, lakini pia mimi nilikuwa najaribu kupitia pitia ratiba ya makambi hasa katika jimbo hili la East Coast Tanzania Field, nikawa naangalia kuna makambi mengine ambayo yanaendelea katika sehemu mbalimbali hasa katika jimbo hili. Kuna kambi la mtaa wa Msata ambalo linafanyika huko mtaa wa Msata, kuna kambi la Chalinze ambalo linafanyika Chalinze, kuna kambi la Mzizima ambalo linafanyika ni kambi la DCC. Sawa, kuna mtaa wa Tegeta
0: ndio
1: pia wanafanya makambi wiki hii na kuna mtaa wa Ruvu ambao wanafanyia pale Kwala.
0: Ndio.
1: Kuna mtaa wa Mkombozi wanafanyia pale Mkombozi, mtaa wa Mwenge hapa jirani, mtaa wa Kibamba, alafu kuna mtaa wa Msoga wanafanyia pale Magindu.
0: Ndio.
1: Na mtaa wa Visiga ambao wanafanyia pale Visiga, lakini pia mtaa wa Bunju kuna kambi la Mabwe Pande linaendelea pale.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuna makambi
0: same nyingine.
1: Hii ni ratiba ya jimbo hili la East Coast.
0: Ndio.
1: Tanzania Field hasa yenyewe imetimiza, hii ni wiki ya 11.
0: Ndio.
1: Ya makambi, lakini kuna makambi najua yanaendelea same. Nimeona kule Korogwe mkoani Tanga makambi yakiendelea. Naamini kwamba kuna mahali pengine pengi tu ambapo makambi yanaendelea. Lakini kipekee kwa juma hili sasa tutakuwa kule Nyamongo tukifuatilia kile kinachotokea pale baada ya wiki iliyopita.
0: Ndio.
1: kufuatilia kile kilichokuwa kikiendelea kutokea pale Kimarasuka.
0: Kimarasuka, yes. Na mchungaji Peter John, ukizungumzia makambi yaliyowabariki miongoni ya makambi yaliyoacha baraka kwa watakatifu wa Bwana kupitia mtaa wa Suka pale, lakini pia na watazamaji na wafuatiliaji wa AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania, yalikuwa na mnenaji mkuu alikuwa ni mchungaji Peter John. Moja ya mafundisho yake yamewabariki watu wengi. Lakini pia nilipata bahati, umetaja makambi mengi mengi. Nilipata bahati ya kuweza kuhudhuria yale makambi. Kwanza nilikuwepo pale, ukiachilia tu Hope Channel ilikuwepo pale, lakini mimi pia physically nilikuwepo pale.
1: Okay.
0: Nilibahatika kuhudhuria siku mbili. Kwa hiyo nilibarikiwa pia. Lakini pia makambi ambayo umeyataja yanayoendelea hapo Mwenge.
1: Mwenge.
0: Yes. Nimehudhuria jana, nilienda.
1: Okay.
0: Na nimebarikiwa sana kwa kweli, na wamejipanga. Kuna kwaya nyingi ziko pale, kuna kwaya zimetoka Zambia, lakini pia kuna kwaya za hapa Tanzania, lakini mhudumu pia ametoka Zambia. Yes. Na waumini na washiriki mbalimbali sehemu tofauti tofauti, hata ambao sio washiriki wamekuepo pale, na makambi yanaendelea vizuri kwa kweli. Lakini sasa yako haya makambi ya Nyamikoma ambayo Hope Channel tunayatangaza moja kwa moja, na wahudumu wako pale. Ujumbe mchungaji amejikita sana, mchungaji Abidani Ruhongeka, mkurugenzi wa idara ya vijana na muziki, amejikita sana katika watu kuwarejesha na kumtegemea Mungu, waache kutegemea akili zao. Pengine Manase, wewe unaweza kuwa na kitu gani cha kuzungumza kuhusiana na kumtegemea Mungu kwenye mambo mbalimbali?
1: Ya, unajua huu ni ujumbe wa siku hizi tulizo nazo, kwa sababu wakati mwingine amani, unajua jinsi ambavyo tunategemea elimu zetu. Yaani wewe unapofanikisha mambo yako, umepata kazi, unahisi tu ni kwa sababu mimi bwana nimesoma chuo kizuri, nimepata marks nzuri. Umeelewa?
0: Ndio.
1: Kama ni mfanya biashara umefanikiwa, unaweza kuona kwamba mimi isingekuwa ile safari ya kwenda China au Dubai au wapi. Kwa hiyo kumekuwa na mazingira hayo ya kujisahau, kuona kwamba labda pengine mafanikio yetu, furaha yetu inatokana na sisi wenyewe. Kwa hiyo mchungaji anachojaribu kusema kama ujumbe mkuu wa makambi ya mwaka huu, ya kuendelea tukienda tukimsubiri Yesu.
0: Yes.
1: Tunarejeshwa pia kumtegemea, kwa maana kwamba tusidhani kwamba mafanikio yetu au furaha zetu au amani yetu inatokana na sisi wenyewe. Hayo yote yanatokana na Mungu wetu.
0: Na
1: sisi tunao wajibu wa kufanya tunao wajibu wa kumfanya Mungu kuwa wa kwanza katika kila kitu. Usione kwamba umepata mke mzuri ukadhani kwamba ni kwa sababu
0: yako mwenyewe. Umepata kazi nzuri.
1: Umekapata kazi nzuri, una watoto wazuri. Lazima tumtangulize Mungu, tuone kwamba hizi ni neema za Mungu.
0: Yeah.
1: Na Mungu ndiye ambaye amefanikisha yote.
0: Yeah, hakika Manase. Na kingine ni kwamba hata familia mchungaji anajikita sana kwamba familia zetu tunazobarikiwa nazo tuzielekeze katika kumtegemea Mungu. Kwamba wewe umebarikiwa familia, si kwa uwezo wako. Uliomba pengine ili uweze kupata huyo baba, uweze kupata huyo mama. Basi unapobarikiwa pia watoto, muendelee kumtegemea Mungu na kumsimamia Mungu. Manase, kuna baadhi ya marafiki ambao pia wamefuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, na wana ujumbe wa kusema. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, wewe ninaamini pia umeweza kufuatilia makambi ya mtaa wa Nyamikoma. Tuambie kitu gani ambacho wewe umeweza kuondoka nacho katika jioni ya leo, ikiwa ni siku ya pili ya makambi haya ya mtaa wa Nyamikoma kutokea pale Nyamongo mkoani Mara. Wewe pia unaweza ukatuambia kupitia nambari ya simu 0745183847. Unaweza ukatuandikia hapo jina lako na sehemu ambayo wewe upo, lakini pia basi usiache kutuambia ujumbe wako, kitu gani ambacho wewe jioni ya leo umeweza kujifunza. Manase huyu anasema anaitwa Emmanuel Magese, anamshukuru sana Mungu kwa kumtumia mtumishi wake kumkumbusha na kuanza na Mungu katika shughuli zake zote. Hope Channel, Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Yeah. Lakini huyu anasema anaitwa Mzee Shemu Magafu wa Musoma, nimebarikiwa sana na mnenaji wa kambi la Nyamikoma kwa kuwa katika kila jambo kumtanguliza Mungu. Tuzingatie kauli ya Mungu kwanza na mengine
1: baadaye.
0: Yes. Lakini huyu anasema Bwana Yesu anasema Bwana ni mwema, Mama Mazemle Buchosha wa Sengerema, kambi la Nyamikoma limejaa baraka tele, wahubiri, kwaya zinazoimba kiroho. Mungu amenibariki sana.
1: Yami.
0: Mungu awatangulie watangazaji na baraka za Bwana ziwe pamoja nanyi.
1: Amina.
0: Yes. Nafikiri unaweza kaona mrejesho huu jinsi ambavyo imekuwa ni muhimu sana Manase. Nilikuwa nazungumza hapa kwamba pengine kuwapo wale ambao wanapenda kwenda kwa mjomba usiku. Wanapoona habari zao zinataka kukwama kidogo, yeye anataka kutoka kwenda kutafuta njia nyingine. Pengine ujumbe wako ni nini?
1: Unajua amani ni kwamba bado tuko kwenye vita.
0: Ndio.
1: Na shetani hajafa. Ujumbe huu wa neno la Mungu tunaousikiliza ni wito unatolewa kwetu kwamba sisi tuna mahali pa kukimbilia.
0: Ndio.
1: Yaani unapopata changamoto, unapopata shida, tunaelekezwa kwa Mungu.
0: Kabisa.
1: Na uzuri ni kwamba hakuna jambo ambalo labda pengine litakuwa limeshindikana kwa madaktari, litakuwa limeshindikana kwa matabibu. Kwa Mungu bado haliwezi kushindikana. Kwa hiyo kile ambacho tunasisitizwa hapa kumfanya Mungu kuwa wa kwanza. Na nilikuwa najaribu kusoma mahali fulani hivi kwamba nadhani ilikuwa lesoni. Kwamba kile unachoweza kukitanguliza mbele ya Mungu, huo ndio Mungu wako. Yaani kama wewe utatanguliza fedha,
0: ndio.
1: Au kamtanguliza mganga, yani ukawa na imani na mganga. Kuliko Mungu, basi huyo ndio Mungu wako. Kwa hiyo mimi ni sema tu kwamba Mungu yeye bado anatusikia. Na kwa kweli anajishughulisha na sisi kama ambavyo maandiko yanasema.
0: Yeah,
1: kwa hiyo hakuna sababu ya kukata tamaa. Wakati mwingine tu ni changamoto tulionayo ni kwamba unajua huu ujumbe tunausikia lakini pia hatufanyi kazi. Kwa hiyo huu ni wakati mzuri wa kila mmoja wetu kumlingana Bwana atusaidie.
0: Amen.
1: Kuhakikisha kwamba yale tunayojifunza hasa katika msimu huu wa makambi, tumezungumzia makambi mengi sana ambayo
0: mengi sana
1: tayari yamekwisha kurushwa kupitia Hope Channel Tanzania. Na EWR Tanzania. Tumekuwa tukishuhudia pia kwenye makambi mbalimbali ambayo tumefika kama makambi yetu ya makanisa mahalia na mitaa yetu. Kwa hiyo tuombe Mungu tu tusibaki kama tulivyo.
0: Hakika na kwenye makambi ndio sehemu pekee ya kuweka nini?
1: Mafuta
0: taa zetu ili kuweza kutembea tena kwa muda wa mwaka mzima. Hakika. Manase huyu anasema anaitwa Neema kutoka Chunya, nabarikiwa sana na kwaya nzuri. Yeye anabarikiwa sana na uimbaji. Unajua uimbaji pia ni sehemu ya ibada.
1: Ni sehemu ya ibada.
0: Kwa hiyo yeye anabarikiwa sana na ibada. Lakini huyu anaitwa Veronica Amos, na nashukuru sana, nimebarikiwa na mnenaji wa kambi, amenena ya kweli. Pia Mungu atusaidie sana, na washukuru Hope Channel na Mungu azidi kutoa mibaraka.
1: Amen.
0: Yeah, huyu anaitwa Veronica Amos, hajasema yuko wapi, lakini huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Priska, nipo Karatu, Arusha. Mtumishi anatukumbusha kabla ya kusikia sauti ya dunia, Mungu kwanza. Abarikiwe sana.
1: Amina.
0: Haya. Huyu anasema mimi naitwa Recho kutoka Kigamboni. Nimejifunza neno la kuamka na Mungu kwanza ndio jambo jema. Pia nimebarikiwa sana sana, amina. Yeye kaishia hivyo. Anaitwa Recho kutoka Kigamboni.
1: Amenikumbusha kitu muhimu sana.
0: Mm.
1: Unajua siku hizi tunalala na simu kwenye mito yani.
0: Kabisa kabisa.
1: Ukiamka tu cha kwanza unaanza kuangalia nani kakutumia ujumbe, nini kimetokea.
0: Na umetoka kusema hapa kwamba Manase kwamba kile ambacho unakitanguliza kabla ya Mungu ndio Mungu wako.
1: Yeah.
0: Simu inalala hapa kwenye mto. Ukiamka hata kidogo hujamshukuru Mungu kwa kukuamsha salama wewe kwanza,
1: unaanza kuperuzi.
0: Mm.
1: Sio jambo baya, lakini bado sio jambo lenye afya, hasa kwenye mambo ya kiroho kama kama unajua wakati mwingine haya mambo yanayotufurahisha huwa tunayafurahia zaidi eh. Wakati mwingine unaweza kujisikia unapata uvivu labda wa kuomba, wa kusoma neno, lakini ukikuperuzi hapa unajua na mbaya zaidi wakati mwingine si tunazo Biblia kwenye
0: simu.
1: Kwenye simu
0: mtu anaweza akasema nilikuwa nasoma Biblia.
1: Anaweza kusema hivyo, lakini pia mimi huwa najaribu kutafakari kwamba hivi ile simu ile Biblia yangu kwenye simu yani ile application niliyo iweka pale hivi unaifungua mara ngapi ukilinganisha labda na Instagram
0: Facebook,
1: WhatsApp TikTok. Yaani ile inaweza kukaa labda wiki nzima haijafunguliwa. Labda utasubiri siku ya ibada tu ndo unakwenda unafunga.
0: Yaani ile kanisani unaenda. Ni kama vile ile Biblia ya kitabu kile. Unakuta kuna mwingine anacho ndani, lakini kukishika ni mpaka siku ni siku ya Sabato ama siku ya Jumatano kwenye maombi ndo unakuta anaishika tena anaikunta hivi vumbi.
1: Sasa hii inatakiwa kutupatia changamoto
0: kabisa
1: kwamba kama una Biblia yako kwenye simu yako yani unaifungua mara ngapi ukilinganisha na unavyofungua Instagram au Facebook au WhatsApp.
0: Kabisa no. Kabisa.
1: Kwa hiyo ni kitu ambacho tunaweza tukaanza kukifikiria upya kwamba ilivyo application ya Biblia kwenye simu yako ndivyo ilivyo application ya
0: WhatsApp.
1: Ya WhatsApp au ya Instagram. Tofauti tu ni yale maudhui. Sasa kwa nini unavutiwa zaidi na maudhui haya ya upande huu, lakini maudhui ya Biblia unapata uzito? Ni kiasi cha kujitafakari. Kwa hiyo kama utaamka mapema kabisa unafungua Biblia yako pale kwenye simu na kupitia mistari kadhaa
0: kisha ukamshukuru Mungu.
1: Kisha ukamshukuru Mungu
0: kwa kukuamsha tu angalau ile kukuamsha salama. Inakuwa ni jambo jema.
1: Wakati mwingine unaweza kuamka labda ni saa 12 ukaperuzi mpaka inafika saa 1 umesahau hata kuomba.
0: Hata kuomba kwenye.
1: Unatoka hapo ushachelewa kazini unakwenda kuoga unakimbia. Lakini umepata muda wa kuperuzi kwenye mitandao yako.
0: Yaani umekosa muda dakika chache za kuweza kumshukuru Mungu. Kwa kweli Mungu atutie nguvu sana kwenye hilo. Huyu Manase anasema naitwa Midrak kutoka Simiu, mchungaji wa kambi la Nyamikoma, anahubiri vizuri sana. Mungu ambariki, watu wanapata ujumbe mzuri jinsi ya kuanza na Mungu.
1: Na Mungu.
0: Yeah. Huyu anasema habari za hapo studio, njema sana. Naitwa Alphonse Nikas, nipo Veyula Dodoma. Mbarikiwe kwa kunikumbusha kuwa kila neema tunazojaliwa maishani kwetu tujue sio kwa haki yetu.
1: Ni kweli. Yeah.
0: Barikiwe sana Alphonse kwa ujumbe mzuri. Lakini huyu anasema anaitwa Method Hamisi kutokea Mwekako Chato. Nashukuru sana nabarikiwa na kwaya zinazoimba hapo. Yeye huyu anabarikiwa kama tulivyosema Manase. Ibada nyimbo pia ni sehemu ya ibada.
1: Na pengine Amani, unajua kwenye makambi ni mahali ambapo unapata package nzima hiyo.
0: Yes.
1: Utapata uimbaji
0: mzuri.
1: Zuri, utapata mahubiri. Lakini utapata mafundisho mbalimbali. Kuna mafundisho kuhusiana na mambo ya uongozi. Kuna mafundisho kuhusiana na mambo ya kaya na familia.
0: Kaya na familia, yes.
1: Lakini pia kuna mafundisho kuhusiana na uwakili.
0: Mm.
1: Kwa hiyo
0: kuna migawanyiko ile usimesahau
1: migawanyiko ndio hiyo familia na kadhalika vijana.
0: Yes, vijana.
1: Kwa hiyo ni mahali muhimu sana. Na ndio maana nasema kwamba kipindi hiki cha sikukuu za vibanda au makambi basi kila mtu ajitahidi awe amefika mahali fulani amehudhuria, kwa sababu ni kipindi ambacho kinafanyika mara moja kwa mwaka. Kwa maana kwamba kama mtaa wako unafanya ni mara moja kwa mwaka. Na hii inaashiria pia kumaliza mwaka na kuanza mwaka kwa kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo ni fursa nyingine ya pekee pia inayoweza kutupatia ambayo ametupatia Mungu upate nafasi ya kushukuru kwa
0: Yes. Unajua hakika Manase, mimi nakubaliana na wewe kwa sababu si haba kuweza kutembea mwaka mzima ukiwa salama. Unajua kuna wengine anamaliza mwaka mzima hata hajaugua.
1: Ni kweli.
0: Wapo hajaugua. Mimi tu binafsi hapa nikikumbuka namshukuru Mungu sana. Mara ya mwisho niliugua lini sikumbuki vizuri. Yaani ile kuugua kabisa kwamba nimeumwa, yaani mpaka na taarifu watu kwamba mimi nimeumwa. Kiukweli imekuwa ni muda mrefu sana. Kwa hiyo hilo tu namshukuru Mungu kwa hilo tu.
1: Sasa unaona tukio kama hilo Amani. Kuna mwingine anadhani kwamba hajaugua kwa sababu labda group lake la damu kwamba liko strong. Yani shetani tu anatupumbaza. Yani unaweza kudhani kwamba hukuugua kwa sababu labda hukula vibaya. Lakini maandiko yanasema kama tungefunguliwa macho.
0: Yes.
1: Tukaona hatari ambazo zilikuwa zinatukabili na Mungu ametuepusha nazo. Yaani kutokuugua kwako sio kwa sababu tu ya group lako la damu kwamba lina kinga kubwa sana kiasi kwamba hupati magonjwa kwa urahisi. Wapo watu ambao wana group kama lako la damu. Lakini wamelala vitandani muda mrefu. Na wengine wamepoteza maisha pia.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo lazima tufike mahali kujua kwamba neema ya Mungu tu
0: ndiyo
1: inayotufanya tuwe hivi tulivyo.
0: Amina. Yeah. Hakika. Nashukuru sana Manase. Na huyu anasema anaitwa Anastasia Dismas kutoka Kahama. Nimebarikiwa na kambi hili. Tunapaswa kusalimisha yote kila tunapoanza siku kwa Mungu. Kwa maana yeye ndiye kiongozi wetu. Yes. Ubarikiwe sana Anastasia kutokea huko Kahama. Huyu anasema Saidi Lazaro kutokea Kihurio. Nyakati fulani kama wanadamu tunajua tunaweza, na ndio maana tunashindwa kuona upeo wa Mungu katika maisha yetu. Mungu na atusaidie sana, na makambi ya mwaka huu ni ya baraka tele.
1: Amen.
0: Ya huyo yeye kaishia hivyo. Anasema huyu unaona karejea ujumbe wake. Ni mimi Rachel kutokea Kigamboni. Leo mimi niliamka na maombi ya kufunga ili niweze kubarikiwa katika shughuli zangu, lakini pia na mambo yangu, kwa sababu Mungu ndiye naamini yeye ndiye kiongozi wangu. Huyu amerejea tena Rachel.
1: Amerejea kutukumbusha kwamba sasa ile kumfanya Mungu kuwa wa kwanza, kwamba badala ya kuamka na kuanza kuscroll simu na kuangalia yale yaliyojiri, yeye ameamua kuchagua kuanza na Bwana.
0: Hakika.
1: Amemfanya Mungu kuwa wa kwanza kabla hajaenda kwenye jambo lolote, kabla hajaperuzi kitu chochote. Amemlingana Bwana kwa njia ya maombi.
0: Yeah.
1: Na hivyo ndivyo inavyotupaswa kufanya, kwamba ili kumfanya Mungu kuwa wa kwanza, basi tumfanye kuwa wa kwanza katika mambo yetu yote.
0: Hakika.
1: Yeah.
0: Hakika. Huyu anasema mimi nabarikiwa na maombi, naitwa Meleki Timila toka Mwangata C. Barikiwe sana kutokea huko. Mimi ni Mrs. Hosea Chungaji. Bwana awabariki. Nimekumbushwa kuanza na Bwana. Hizi simu tusipokuwa makini tutaanguka kuanzia leo. Bwana anisaidie niwe naanza na yeye.
1: Amina.
0: Huyo ndio hichi ambacho na umekuwa kikizungumza Manase, kwamba unaamka, unaingia Instagram, mara WhatsApp, hujakaa kidogo, kuna notification ya Facebook unaichungulia. Baada ya hapo muda umekwenda kweli kweli, basi wewe ni kukimbia kwenda kuoga na kujiandaa kuondoka kazini, unasahau
1: ushachelewa.
0: Umeshachelewa na sahau hata kuweza kumshukuru Mungu kwa kukuamsha salama. Yeye ametukumbusha, Mrs. Hosea anakumbusha kwamba simu tuwe nazo makini sana. Lakini huyu anasema, namshukuru Mungu, niliumwa sana, nikafanyiwa operation mara mbili, lakini namshukuru Mungu nimeona mkono wake. Ni mimi Pili Paulo kutoka Maswa.
1: Okay.
0: Yeah, huyu sasa yeye anaona jinsi ambavyo Mungu anafanya, anamtendea hasa pale unapokuwa unamtanguliza. Mungu akiwa wa kwanza katika kila jambo, kwa nini asikutendee kaka Manase?
1: Anatenda na
0: yes.
1: Yani unajua shida tulionayo ni kwamba tunasikia, lakini wakati mwingine tunashindwa kuishi kile tunachokisikia. Na mwandishi mmoja alishawahi kusema kwamba kama tungekuwa tunaishi sawa sawa na neno la Mungu, pengine hivi tunavyozungumza Yesu angekwesharudi.
0: Hakika.
1: Sasa ni tunapewa changamoto. Unajua haya mahubiri yanayokuja kila siku. Mimi naona kama ni sehemu ile ya ujumbe wa neno la Mungu kwamba kila mtu asikie, iwe ushuhuda. Kwamba wewe kama ulikuwa hujawahi kusikia kwamba tunapaswa kumpa Mungu nafasi ya kwanza, leo utakuwa umesikia ujumbe huo kwamba lazima tumpe Mungu nafasi ya kwanza. Na kumpa Mungu nafasi ya kwanza sio jambo tu ambalo tunapaswa kulichukulia juu juu. Ni jambo ambalo tunatakiwa kuishi. Yaani yawe ni maisha yetu. Kwamba Mungu atangulie kwanza, alafu mambo mengine yafuate. Kwenye mambo ya familia zetu Mungu atangulie, mambo mengine yafuate.
0: Hakika.
1: Yeah.
0: Huyu anasema hakika makambi huwa ni mazuri sana. Ukisha kuwa na umekambika kila mwaka ndio utajua utamu wa makambi. Hakika tuweni washiriki wazuri kwenye wa makambi ili tuweze kupata mafundisho mazuri sana, hasa kwenye migawanyiko wa madarasa. Naitwa Method Hamisi kutokea Mwekoko Chato. Huyu amerejea tena akisisitiza
1: yale mafundisho yanayopatikana kwenye migawanyiko.
0: Kwenye migawanyiko nafikiri anabarikiwa sana. Lakini huyu anasema, mimi naitwa Meleki toka Mwangata, nimebarikiwa sana sana. Mahubiri ya mchungaji yamekuwa ni mazuri, na Mungu awabariki hapo studio.
1: Amen.
0: Haya. Huyu anasema habari hapo studio, nafurahi kuwaona, pia napenda kipindi cha Hatua za Ushindi. Mungu awabariki. Awaangazie nuru ya uso wake, muendelee kutupa matumaini.
1: Amina.
0: Yeah. Anaitwa Upendo. Hajasema kutokea wapi. Mungu akubariki Upendo, na endelea kufuatilia Hope Channel kwa ajili ya vipindi vingine vinavyoendelea na makambi. Leo ni siku ya pili. Kesho pia yataendelea, na kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania lakini msikilizaji wa AW Tanzania, kipindi hewani ni Hatua za Ushindi. Mimi ni Amani Msoma na niko na Manase Rusaka. Tunaangazia kwa ufupi kila ambacho kimeweza kuendelea katika mtaa wa Nyamikoma pale Nyamongo mkoani Mara, makambi ikiwa ni siku ya pili, na ujumbe mzuri sana watumishi wa Mungu waweza kutoa. Wewe pia unaweza kushiriki pamoja nasi kila ambacho wewe umeweza kuondoka nacho katika siku hii ya leo. Umefuatilia Hope Channel Tanzania kwa mbali ukiwa huko, lakini pia umesikiliza AWR Tanzania. Unaweza kushiriki pamoja nasi kupitia 0745183847. Ikiwa ni dakika 40 zimesalia, dakika chache, unaweza kutuandikia ujumbe wako na sisi tutakuja kusoma na tutawabariki watu wengine. Manase, huyu anasema ninabarikiwa na kipindi hiki. Agnes kutoka Kahama. Yeye amebarikiwa na kipindi cha Hatua za Ushindi.
1: Hatua za Ushindi.
0: Hasa kwa kumuona mwandamizi.
1: Tunabarikiwa pia kwamba yeye amechagua kutazama kipindi hiki cha Hatua za Ushindi. Lakini Amani, unajua kama tulivyosema kwamba msimu huu wa makambi. Unajua makambi sio sikukuu tu za Waadventista wa Sabato.
0: Yes.
1: Hata wale ambao sio Waadventista wa Sabato wanaalikwa. Kwa hiyo kwa wakazi wa Dar es Salaam hapa tumetaja baadhi ya makambi ambayo yanaendelea wiki hii.
0: Yes.
1: Kwa mfano pale maeneo ya Mwenge. Unajua Mwenge kanisa liko mahali ambapo ni rahisi sana kufikia. Unajua Mwenge kanisa liko mahali ambapo ni rahisi sana kufikika
0: kabisa.
1: Kwa hiyo kama kuna mtazamaji

0: Bizia kanisa la mawepande.
1: Okay. Yes, yako makambi pia Tegeta yanaendelea.
0: Eh, kuna makambi tena Tegeta. Naona. Kwa mfano tukiangalia tu hapa Dar es Salaam kuna makambi mengi sana yanayoendelea.
1: Yako makambi mengine Kibamba.
0: Kibamba.
1: Yes, yanaendelea pia pale.
0: Yanaendelea kule katikati ya mji ambayo tumesema ni makambi ya Mzizima.
1: Yeah.
0: DCC.
1: DCC yanaendelea pale. Kwa hiyo mtu anaweza ni ruksa. Na si lazima awe Mwadventista msabato.
0: Si lazima awe Mwadventista.
1: Yes, hata wewe tu ambaye ni una imani tofauti unaweza ukasogea kwenye makambi ambayo yako karibu na wewe na ukaenda kupata baraka za Bwana. Haya, huyu anasema tumalizie ikiwa ni dakika zimesalia kama dakika mbili au tatu hivi, nimemalizie kusoma jumbe za watazamaji ambao wameweza kututumia hapa. Huyu anasema anaitwa Jenny, nabarikiwa sana na kipindi hiki kutoka Bukonda Moyo Kahama. Yeye anabarikiwa sana na hatua za ushindi. Barikiwe pia Jane kutokea huko Bukonda Moyo. Haya, huyu anasema najifunza kwamba tusitumaini akili zetu wenyewe. Mfano kwa Daniel, Petro alidhani nguvu zake zingemuokoa, lakini Yesu mwenyewe aliomba nguvu kwa Baba yetu Mungu wa mbinguni. Kwa hivyo huyu anatukumbusha. Yes, jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Daniel alivyomtegemea Mungu na Mungu akamuokoa kwenye majaribu mbalimbali. Lakini pia Yesu Kristo ametoa mfano kwamba Yesu Kristo pia alikuwa na tabia ya kwenda na kumuomba Baba yake wa mbinguni. Sisi ni nani?
0: Alimtegemea kwa asilimia
1: 100%. Yes. Haya. Manasi, tukiwa tunamalizia dakika, muda wetu umekwenda kweli kweli. Anasema Bwana apewe sifa. Kwa majina naitwa Ima kutoka Singida. Kwa kweli nabarikiwa sana na watumishi wa Mungu. Mungu azidi kuwabariki na kuwainua. Tuko pamoja sana. Haya. Naitwa Bitoni Mpogole kutoka Idete. Mbarikiwe sana watumishi wa Mungu na kipindi cha leo kimenibariki sana.
0: Amen.
1: Ya. Yeah. Huyu anasema okay. Anasema Bwana ni mwema. Naitwa Recho kutoka Simiu Meatu. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Mchungaji, Bwana akujalie afya njema.
0: Amina.
1: Ya, Manase, muda umekwenda kweli kweli, ni dakika 45 zimeweza kutoweka tangu ilivyotimia saa 12 kamili. Na mpaka kufikia hapo nafikiri mimi naweza kutia nanga hapo. Labda pengine chochote kile ambacho ungetamani mtazamaji aweze kuondoka nacho siku ya leo.
0: Kwa kifupi tu, amani ni kwamba hakuna neno la Mungu ambalo tunalisikiliza kwa bahati mbaya. Yaani ukiona umepata nafasi na fursa ya kusikia ujumbe wa matumaini, usidhani kwamba ni bahati mbaya. Mungu ana mpango na wewe. Kwa hiyo kama kuna mtazamaji amepata nafasi ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu kupitia makambi au kupitia kipindi kingine chochote, usichukulie poa.
1: Hakika.
0: Usichukulie poa. Yaani Mungu ana ujumbe kwako, ndio maana amekupatia nafasi na fursa ya kusikia.
1: Amen.
0: Kwa hiyo hicho ulichokisikia leo kifanyie kazi, kiishi, kitakusaidia katika maisha yako sasa na baadaye.
1: Amina. Hakika, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, liko kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, ndio maana umeendelea kuwa hai hata hivi leo. Isingekuwa hivyo, basi pengine ungekuwa unaumwa ama haupo kabisa duniani. Lakini kuona uko hai na unaendelea na mambo yako kila siku, basi iko sababu ambayo Mungu anaitaka iweze kuonekana ndani yako. Sikia sauti yake na ufate maagizo yake, lakini anza na yeye katika kila jambo ambalo unakuwa unalifanya. Mimi sina la ziada kwa niaba ya wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya. Yuko Mtozi, Rebecca, Dennis, lakini pia yuko Dr. Ruben, lakini pia bila kumsahau mhandisi Ezra Julius kwa ajili ya kuhakikisha matangazo haya na kufikia vizuri kabisa kama ni kiganjani kwako ama sebleni kwako. Na mimi sina la ziada, mimi naitwa Amani Msoma na mpaka hapo sina la ziada. Saa moja kamili tutapata matangazo ya moja kwa moja ya Hope News. Tafadhali usiondoke. Leo ni siku ya pili, kesho ni siku ya tatu na makambi yanaendelea. Mtumishi wa Mungu yuko hapo kwa ajili ya kukubariki na kuomba tuwe mfuatiliaji mzuri wa makambi haya. Lakini kesho pia tutakutana hapa katika hatua za ushindi na tutaendelea na uchambuzi wa kila ambacho kinaendelea katika mtaa wa Nyamikoma. sina la ziada, na nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, ilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma. Inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
1: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745 32

Msikilizaji wa IWR Tanzania, bila shaka we ni mzima wa afya, tena buheri wa afya kiashiria hicho kikiwa kinatuelekeza wazi sasa ni katika wasaa mzuri wa kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Popote pale ulipo, mimi ni kualike kwamba tuwe pamoja. Mimi naamini kwamba hapo ulipo umedhamiria kuwa nami katika kipindi hiki, lakini kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, dakika 60 ni safari ndefu, hivyo tunabudi kujikabidhi mikononi pa Mungu. Mungu Baba uishe mahali pa juu, ni saa hii na wakati huu tunakuja chini miguu yako, tuwe dhambi tunaomba tusamehe, tuandae katika ufalme wa mbinguni. Nibariki mimi na msikilizaji ambaye ananisikiliza sasa kupitia AWR Tanzania, na hata kwenye kipindi kizuri hiki cha Ghani za Nyanza, na hata tukapofika mwisho, sifa na utukufu tutakurudishia kwa niombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na msikilizaji, mara baada ya ombi hilo linanipa nguvu sasa ya kuanza kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili, tukiwa tuko pamoja hapo katika wasaa mzuri huu hapa wa kuweza kuhakikisha kwamba tunaangazia masuala ya uimbaji katika kanda hii ya Ziwa Victoria. Na sasa ni kualike kwamba hivi siku ya leo nipo na kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti SDA katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja. Karibu sasa tuweze kuungana, na kama ilivyo kawaida, basi ni ule wasaa mzuri wa kuweza kusikia nyimbo mbili mfululizo kutoka kwao. Wimbo wa kwanza utakaousikia unasema Nifanane Naye, lakini pia wimbo wa pili unasema Mungu Wetu. Karibu kabarikiwe na nyimbo hizo mbili. Kumbuka nambari ya 0759 00 51 27 ni ya kutumia kwa uzuri kabisa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, niambie Karia niko hapa, nasi tunataka tuweze kupata nafasi hiyo kama walivyopata Nyambiti SD Choir, nami nitaweza kuwasiliana na wewe na tutafanya jambo. Karibu sasa tuweze kuungana na kuweza kusikia kazi hii ya hawa ambao niko nao siku ya leo, ambao ni Nyambiti SDA Choir katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja.

0: Asante sana mara baada ya wimbo huu unanifanya niendelee kusonga mbele. Ama kwa hakika ni baraka tele katika kumwimbia Mungu. Watu wametamalaki kwenye jukwaa, lakini pia watu wanabashasha na ham ya kumsifu Mungu. Na sasa ni ule wakati wa kwenda kusikia kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii ambaye ameteuliwa kuizungumzia kwaya. Nikisema hivyo lazima tuweze kufahamu kwaya hii Nyambiti imeanza lini, inafanya nini na itafanya nini. Karibu tukasikie kwa kiongozi.
1: Kwa jina ninaitwa Musa Melki, ni mratibu wa muziki wa kwaya hii ya Waadventista wa Sabato Nyambiti. Hii kwaya ilianza mwaka 1997 na pia ilitengwa kutoka Mabatini kama kundi, na muda huo walimu wa hiyo kwaya alikuwa ni pasta sasa ambaye ni William Buse, wakishirikiana na Happiness Buliro, ndio walikuwa walimu wa hii kwaya sasa ikiwa kama kundi. Na muda huo ilikuwa na waimbaji 17, lakini kwa sasa kwaya hii imekuwa sana, yani imekuwa ni kwaya kubwa sana, mpaka sasa ina waimbaji 60. Ni waimbaji ambao wako vizuri kabisa, yani na wanaimba vizuri kabisa, wako safi kabisa. Hii kwaya imefanya kazi mbalimbali ya utume, imefanya kazi kule Bariadi, lakini pia imealikwa kule Ngudu mara nyingi, sehemu nyingi mbalimbali tumeenda mpaka kule Msoma, sehemu nyingi sana imefanya kazi hii kwaya. Ni kwaya ya uinjilisti kwa ujumla. Kwa hiyo kwa wale ambao mnahitaji hii kwaya, hiko tayari kabisa kwa ajili ya kazi. Na muda wote huwa wako tayari. Muda wote huwa wako tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na popote pale wanapopata mwaliko kwa muda wowote, wako tayari kabisa. Lakini pia hii kwaya imekuwa na mialiko ya hivi karibuni mara nyingi sana. Kwa hiyo ni kwaya ambayo iko tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hii kwaya nimewambia hapo awali kwamba ina waimbaji mpaka sasa hivi waimbaji 60. Kwa hiyo wamekuwa wakiimba, wako vizuri, wako safi kabisa. Kwa hiyo ninawakaribisheni kwa wale ambao mnatusikia kwa sasa hivi na nyimbo hizi wanazoziimba kwa sasa. Kwa hiyo muwe tayari kabisa kwa ajili ya kuja na kuja kuwasikiliza. Lakini wako mtaa wa Nyasaka, na sasa wako pale Nyasaka. Kwa hiyo ukiuhitaji tuko pale Nyasaka. Kwa hiyo ni kwaya ambayo iko tayari kwa kweli, iko tayari kabisa, iko tayari.
0: Asante sana kiongozi wa kwaya hii kutupeleka hapo. Na sasa ndio ule wasaa mzuri ambao ulikuwa unasubiri, wimbo unaobeba album tukao usikilize sasa kupitia WR Tanzania. Na kama unakumbuka, album inakwenda kwa jina la Twende Pamoja. Yamkini kuna wimbo ambao unasema Twende Pamoja. Hebu kasikie wimbo huu ambao unabeba album nambari 2 ya kwaya hii.

0: Asante sana. Mara baada ya kuweza kusikia hayo, tunaendelea kusonga mbele. Na sasa ni ule wasaa wa kiini cha kipindi cha Ghani za Nyanza. Nikisema hivyo, ni ule wasaa wa kuweza kusikia kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Karibu tukaweze kusikia kile ambacho nimekuandalia siku hii. Leo nilipopata fursa ya kuzungumza na mwalimu wa kwaya hii. Karibu.
1: Nimefurahi kuwa na wewe kwenye kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Nataka fahamu kwamba wewe ni nani?
2: Mimi ni Daudi Gaspar Valentini. Ni mwalimu wa kwaya ya Nyambiti SDA.
1: Pamoja bila kupoteza wakati sasa, nataka fahamu maisha yako ya uimbaji mpaka hapa ulipo. Ulianzia wapi, ukapitia wapi mpaka ukafika hapa ulipo? Karibu.
2: Kiufupi, nimezaliwa kwenye familia ya uimbaji ambayo wazazi wangu wote walikuwa ni waimbaji na mpaka sisi nyumbani wote ni waimbaji. Na nilianza kuimba nikiwa mtoto mdogo sana, nikiwa na umri wa kama miaka 6 mpaka 7 kuendelea huko mbele. Kwa hiyo nilikuwa nikijifunza kuimba kupitia wazazi wangu, lakini pia na hata kanisani nilipokuwa ninasali. Kwa hiyo ndio historia yangu kiufupi kwa ya uimbaji.
1: Na mwaka gani unaanza kuimba mpaka unafika sasa unakuwa mwalimu? Lakini si kuimba tu, unakuwa na ule moyo kusema kwamba nikaimbe, unachukua hatua ya kwenda kuimba, unahama, unakuwa mwalimu?
2: Nadhani ilikuwa ni mwaka 2000. Mwaka 2000 ndio nilikuwa ninawiwa sana na uimbaji, na nilipenda kuimba sana katika mwaka huo kwa sababu tayari uimbaji ulikuwa umeshaingia damuni. Kwa hiyo nikawa nimependa na nikaanza kuimba kwa kipindi hicho mpaka hivi leo.
1: Pengine katika safari yako ya kuimba, yapi ambayo uliyapitia mpaka sasa hivi unaona kwamba uliyapitia yanakuonesha mafanikio ya sasa?
2: Niliyoyapitia ni mengi. Cha kwanza ni kutana na changamoto za watu ambao ni wataalamu sana wanaojua kuimba, waliokuwa na uwezo mkubwa zaidi yangu. Kwa hiyo nilijifunza kupitia kwao na mimi nikawa bora zaidi, hasa katika masuala kama ya kuongeza ujuzi kama upigaji wa vinanda na vitu kama hivyo. Nikajikuta nimeiva katika swala hilo na nikawa hivyo mpaka hivi leo.
1: Na pengine sasa tuweze kuona vile ambavyo umeimba. Kwa nini ukapenda kuwa mwalimu usibaki kwenye kuimba tu, ukasema mimi nitakuwa mwimbaji tu hivi hivi? Nini kilichokuvuta mpaka ukafika kwenye walimu huu? Na pengine ushaanza kufundisha kwaya ngapi, kutoka kwenye maeneo gani na maeneo gani?
2: Wakati ninaanza kuingia katika swala la ualimu, nilikuwa mwimbaji wa kawaida kama tulivyosema hapo awali. Lakini baadaye nikajiona kwamba ninaweza kutunga wimbo. Nilianza kwa kutunga wimbo. Nikatunga wimbo na nilikuwa nakaguliwa na wazazi wangu. Natunga na wapeleka kwa wazazi wangu pale, wanauangalia. Walivyoona uko safi, nikapata moyo ule wa kuendelea kutunga nyimbo. Sasa ninatunga nyimbo lakini nitaziimbia wapi? Ikanibidi sasa nianze kufundisha. Mara ya kwanza nianza kufundisha kwaya ndogo sana. Ilikuwa maeneo ya Serengeti kule. Ilikuwa ni kwaya ya Nata. Ndipo nilipoanza kufundisha ile kwaya taratibu, nikaanza kuona kwamba nina uwezo. Ndio watu pia wakaona kipaji changu na pia nikafikia hatua ya kuwa mwalimu. Na nikafundisha kwaya nyingi, ni kwaya kama 6-7 hapa mjini Mwanza ambazo nimeshazifundisha. Kwa hiyo nikajikuta na hapa na kanisani kwangu natumika kama.
1: Umefundisha kwaya zote hizo. Tunataka weledi kwenye uimbaji. Na weledi, miongoni mwa mtu anahusika kwenye weledi kwenye uimbaji ni mwalimu mwenyewe. Unahakikishaje kwamba kwaya hizo tukazikutanisha hapa hatupati ladha ya Nyambiti SD kwaya tukapata na kwaya nyingine ambayo ulifundisha? Unatumia mbinu gani kutofautisha ladha maudhui ya muziki na kile ambacho ujumbe wake umebeba na vile ambavyo unadhani kwamba itakuwa ni tofauti?
2: Sawa, tofauti upo, na utofauti wenyewe unakuja katika vocal arrangement, upangaji wa sauti. Kwa sababu unavyopanga sauti za Nyambiti, hautaweza kupanga sauti za kwaya nyingine yote tofauti na Nyambiti. Kwa hiyo unavyoanza pale katika upangaji wa sauti ndio kuna tofautisha ladha ya nyimbo ya kwaya tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ndio inanisaidia mimi kupata namna ya kuweza kutofautisha ladha ya Nyambiti na kanisa yote nitakalo kwenda kufundisha. Na kwa sababu mimi ni mtaalamu pia wa kupiga kinanda, kwa hiyo ninatumia ujuzi wangu wa kutengeneza chords za tofauti kupitia kinanda na mambo kama hayo, kutengeneza ladha tofauti kwa kila kwaya ninayoitwa kufundisha.
1: Kuna wimbo unasema Ayubu. Mtunzi wa huu wimbo ni nani?
2: Mtunzi wa huu wimbo ni mimi. Ndio, ni mimi.
1: Uliwaza nini mpaka ukatunga wimbo unasema Ayubu?
2: Ni historia ya maisha ya Biblia tunavyokuwa tunasoma. Kwa sababu unapotunga wimbo unaangalia jinsi ambavyo wewe situation unayokuwepo wewe mwenyewe, lakini pia unaangalia na jamii ulio. Kwa hiyo inapofikia hatua ya kwamba nahitaji kutunga wimbo, cha kwanza naangalia kwanza maisha ya binadamu tunapoishi. jamii yetu inayotuzunguka na jinsi tunavyomtegemea Mungu katika maisha haya na changamoto tunazokuwa tunazipitia. Kwa hiyo tunasoma Biblia, unatumia mafungu ya Biblia kuangalia kile ambacho unaweza ukaona kinaweza kikafika kwa watu na kikawa sahihi. Kwa hiyo ndipo tunapata namna ya kutunga ule wimbo na tunafikiria kwa kina, tunaweka mambo ambayo yanaweza kuwasa katika wimbo huo.
0: Hivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri cha Ghani za Nyanza, hebu tukaweze kusikia wimbo unasema Ayubu. Pia utaweza kusikia vile ambavyo kisa cha Ayubu wanakizungumzia kwaya kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti hapa jijini Mwanza. Karibu ukaweze kusikia wimbo huo.

0: shaka wimbo huo umeweza kukubariki tukiwa tuko pamoja hivi katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Siku ya leo nipo na album nambari 2 ya kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti, inapatikana hapa hapa jijini Mwanza. Nasi tunazungumza na mwalimu kile ambacho basi anakifanya katika kwaya hii, kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Na mwalimu, nimeweza kusikia wimbo huo vile ambavyo ulivyo mzuri, na pengine tukiwa tunaendelea kusonga mbele, unafanyaje ili ufanikiwe kwenye kutunga wimbo, kufikisha kwa wale ambao unawafundisha? Maana kutunga ni kitu kingine na kufikisha kwa wale unaowapelekea, kwa maana kwamba waimbaji, ni kitu kingine. Wakati mwingine unaweza kutunga wimbo ukawafikia kwa ugumu sana, ama hata wasiuelewe. Unafanyaje katika hili?
1: Katika swala la utunzi, unatunga wimbo unapoandaa ukiwa peke yako. Baada ya kuandaa kwa kutumia vyombo kama vinanda na vitu kama hivyo, ukisha uandaa ukaupangilia, sasa kufikisha katika waimbaji ni kweli inakuwa ni ngumu. Kwa muda mwingine unaweza katunga wimbo ambao waimbaji kuelewa inawachukua muda mrefu. Kinachonisababisha ni jipe moyo na kufanya kwamba waukalili wimbo ni kutokukata tamaa na kurudia ule wimbo mara kwa mara, ili kusudi waweze kuelewa na waweze kufanya kama nilivyotegemea kufanya hivyo. Nadhani hivyo ndivyo ninavyotumia hiyo njia.
0: Asante sana mwalimu. Naam, tuje kuona sifa ya mwalimu mzuri kwenye kwaya ni ipi? Maana kuna mwingine tu anasema nimeoteshwa nyimbo, nimekuja hapa, anataka kutunga wimbo, lakini ukiangalia mashairi unafananisha na kwaya fulani. Kumbe amesikia usiku labda kwenye radio, ama ameweza kuimba huu wimbo wa kwaya fulani, asubuhi anasema kwamba anataka kutunga wimbo, anataka kufundisha wimbo, lakini unaona kwamba ni wa kwaya fulani. Mwalimu bora ni yupi kwenye masuala haya ya uimbaji tunayozungumzia hapa? Tunataka weledi kwenye kutunga nyimbo, lakini pia kwa wale ambao wanaimba huo wimbo. Tunataka sanaa hii kuwe vizuri sana, watu wamsifu Mungu kupitia uimbaji kwa namna ambayo ni ya pekee, tofauti kabisa na mtu mwingine. Kila mmoja aje na maudhui yake. Karibu.
1: Nadhani mwalimu bora, cha kwanza ni elimu. Upate elimu ya ualimu. Ili uweze kuwa na elimu ya ualimu, kwanza kabisa unatakiwa usome maandiko matakatifu, kwa sababu sisi ni Waadventista wa Sabato na lazima tunadili na maandiko. Cha kwanza ni kusoma maandiko. Hii itakusaidia wewe mtunzi au mwalimu yote ambaye ni bora kutokutunga, kutoa nyimbo kwa watu wengine, na utakuwa unatoa nyimbo zenye ujumbe kamili kutokana na jinsi ambavyo umesoma maandiko. Ukisiposoma maandiko kwa kweli, utapata mawazo hayo ya kuchukua nyimbo za watu, au unachukua wimbo wa mtu unaubadilisha unavyotaka wewe, ili kusudi tu ufikishie waimbaji. Lakini pia kwa waimbaji ambao ni bora, mwimbaji bora ni yule ambaye anapenda kujishughulisha na kufanya mazoezi. Kwa hiyo wanapokosekana hao, kama mwalimu asipokuwa bora katika kusoma na kuandaa nyimbo zake, na lakini pia mwimbaji napo asipokuwa makini katika kufanya mazoezi kwa bidii, uwezi ukapata kwaya bora au mwalimu bora katika. Kama wote wakiwa hivyo, jua hiyo kwaya haitaendelea.
0: Asante sana kwa maelezo hayo. Na wewe tena kuzungumza na wewe, ama kukuuliza jambo ambalo ni muhimu sana. Umezungumzia masuala ya elimu. Walimu wengi naona bado kuna changamoto ya kujitoa hata kwenye semina za muziki zinapotolewa. Hili umeliona kwamba ni muhimu kwako na ukalifanyia kazi?
1: Yes, nafanya hivyo mimi kwa sababu ninapenda na natamani sana kujifunza. Napenda niwe bora zaidi kwa kuifanya hii kazi iwe bora kama ninavyopenda, kama mimi nilivyo bora.
0: Umeshiriki mafunzo yapi kwenye masuala ya uimbaji, ama umepata elimu ipi kuhusiana na masuala ya muziki?
1: Nadhani katika conference yetu ya hapa Mwanza, hapa Nyanza conference, nimeshahudhuria makongamano kukupata elimu. Nimehudhuria makongamano pale Shamaliwa, nadhani makongamano mawili mwaka huu na mwaka, nadhani ni miaka 4-3 iliyopita, kwa na kongamano sehemu hiyo Shamaliwa. Lakini zamani nyuma kidogo, nilikuwa mara nilihudhuria kongamano lingine tena ambalo lilikuwa linafanyika Etaro, kijiji cha Etaro Musoma, kwa ajili ya kupata elimu hii haya mambo, ili kusudi niwe vizuri. Naam.
0: Unapenda muziki, inaonesha dhahiri, ndio maana unahudhuria kwenye makongamano hayo. Mkakati wako ni upi kujiendeleza sasa upate elimu ya muziki? Yaani wakisimama watu ambao wana elimu ya muziki na wewe unasimama na unatoa hoja zako. Maana hili mimi naamini ndilo litakalo sababisha kwamba tusimame kwenye muktadha wa kanisa la Waadventista wa Sabato, hasa kwenye uimbaji. Lakini hili ndilo ambalo litakalo tufanye kwamba unapotunga wimbo watu wanasema yes, mashairi, vina na mizani vimekaa sawa.
1: Kujiendeleza, tayari najiendeleza mpaka hivi sasa, kwa sababu kuenda chuoni, kwa sababu mambo ni mengi kwa sasa hivi na dunia imesha kuwa kama kiganjani. Mara nyingi mimi huwa ninajifunza mtandaoni kuelewa muziki kwa kina na kufahamu jinsi vocals zinavyotakiwa, na katika kujifunza huko nimeenda mbali zaidi mpaka nikawa producer kwa sasa hivi. Kwa hiyo ninajikuta ninadili na mziki, yani mziki ndio maisha yangu, ninadili na mziki. Kwa hiyo katika mazingira hayo inanifanya niendelee kutafuta mziki kwa hali na mali, kwa sababu kwanza ni sehemu ya maisha yangu. Lakini pia natamani mahali popote ninapokuwa mziki uwe kama ninavyofikiria mimi kwenye akili yangu. Kwa hiyo inanifanya nifanye bidii nyingi sana za kutafuta mziki kwa kila hali niweze kufanya hivi.
0: Asante sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tu ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele. Mwalimu, tukiwa tunazungumza haya, wimbo upi ambao unaupenda kwenye album nambari 2?
1: Wimbo naupenda katika hii album ni Hakuna Jina.
0: Yeah. Kwa nini wimbo huu unaupenda zaidi kushinda nyimbo nyingine, na mtunzi ni nani?
1: Mtunzi wa wimbo huu alikuwa ni yupo mama mmoja, kwa sababu katika kwaya yetu kuna watunzi wengi wa nyimbo. Sasa mimi huo wimbo huwa ninaupenda kwa sababu huwa unaifanya hata akili yangu inakuwa sawa naposikiliza ule wimbo, kwa jinsi ya mashairi yake, jinsi yalivyokuwa yalivyopangiliwa, kwa kweli yananifurahisha. Hakuna jina tunaloweza kuokolewa kwalo isipokuwa la Yesu Kristo. Naupenda sana sana huo wimbo.
0: Kwa uweze kusikia wimbo huu ambao basi mwalimu anasema kwamba ni tamanio lake.

0: Baada ya kusikia wimbo huu, tunaendelea kusonga mbele tukiwa tunaelekea ukingoni katika sehemu hii ya kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Niko na mwalimu wa kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti jijini Mwanza, hivi tukiwa tuko pamoja. Na mwalimu, tukiwa tunamaliza hivi, yamkini unadhani kwamba ni kitu gani kingefanyika ili kwamba mziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, tunasema tuna ujumbe, kama tuna ujumbe mpaka kwenye uimbaji tuna ujumbe, unadhani kwa mtazamo wako kama mwalimu tungefanyaje ili uweze kukua kwa kuendana na misingi ya uimbaji na falsafa ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini pia mtu akisikia anasikia ujumbe na unamuongoa, maana ndilo lengo la kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaimba ninyi kama waimbaji.
1: Conference yetu inayotakiwa ihusike katika swala hili, kwa sababu watu wengi, mziki umekuwa ni changamoto makanisani. Unakuta mziki unapigwa mziki usioeleweka, na baadhi ya wachungaji wanalalamika sana kwa habari hiyo. Nafikiri kama kwa mawazo yangu, nadhani conference ingeendeleza tu seminar nyingi sana kwa kufanya mziki wa Kiadventist wa Sabato uendelee kupaa na kuwa bora kama unavyotakiwa, ili kupunguza mambo mengi, hata yanaweza kafika hata nje na watu wakaanza kutushangaa. Lakini seminar zikiendelea kuwepo nyingi kabisa na zikatolewa kwa wakati, nadhani itasaidia sana watu wengi kujifunza na kukaa katika mstari ambao unatakiwa.
0: Walimu, mna wajibu gani wa kuweza kuenda kujifunza masuala ya muziki na uimbaji ili mkija huku mmeiva na mnawafundisha hawa waimbaji kile ambacho kinatakiwa?
1: Kwa upande wa walimu, sisi watu kwa walimu watu tunajikusanya walimu wa kanisani. Tunapangilia mipangilio yote jinsi ya kuweza kuwafikia waimbaji na namna ya kuweza kufundisha mziki ambao unatakiwa. Na ninamshukuru Mungu kwa kanisa letu, nadhani hakuna changamoto ya walimu kuwa na migomo na vitu kama hivyo. Huwa tunaelewana vizuri. Na tunajitahidi sana kupangilia mikakati ya kuendana na utaratibu wa conference unavyohitaji, jinsi tuimbe tunavyomtumikia Mungu kwa staili hiyo. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi, mikakati wetu ni kujitahidi kuelewa yale yanayoelekezwa na kuelekeza waimbaji wafanye kile kinachotakiwa.
0: Asante sana mwalimu.
1: Asante sana.
0: Mara baada ya hapo, kwenye wasaa mzuri kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, ni fursa ya pekee tena, naelekea katika wasaa ule wa kuweza kumfahamu nani alifika mapema kwenye kwaya hii, lakini pia ni nani ambaye amefika hivi karibuni, kwa maana kwamba amejiunga hivi karibuni. Kumbuka nambari ya 0759005127 inatumika kwa uzuri kabisa. Nitumie ujumbe wako hapo nami nitaweza kusoma, hasa walimu wa kwaya, viongozi wa kwaya ambao tunapatikana katika ukanda wa Ziwa Victoria. Ni fursa ya pekee kuweza kushiriki nami hapo katika kile ambacho nimekiandaa. Nipigie simu, nitumie ujumbe, nitaweza kukufikia hapo ulipo.
2: Mimi ambaye naitwa Happiness Buliro ni mwimbaji wa kwaya hii ya Nyambiti ambayo yuko katika mtaa wa Nyasaka, Mwanza. Ninafurahi sana na kumshukuru Mungu wangu wa mbinguni ambaye amenijalia kuimba nikiwa bado mdogo sana, wenye umri wa miaka 6. Na wakati naimba, nafurahi watu wazima walinialika katika kwaya yao ya watu wazima, nikaimba pamoja nao. Na kipindi nimeendelea kuwa mkubwa, nimeimba kwaya mbalimbali, na napenda sana hii kazi ya uimbaji, kwa sababu ninapoimba najisikia furaha na kuwa na afya njema ninapokuwa namwimbia Mungu. Kwanza uimbaji unanipa faraja kubwa, ninapomwimbia Mungu najisikia amani na farijiko kubwa. Na katika kwaya hii kuna nyimbo nyingi ambazo tunaziimba, lakini ninaguswa sana na wimbo ambao unasema Tinyuka. Huu Tinyuka nafurahia kwa sababu gani? Huu wimbo wa Tinyuka kwa sababu ulitungwa na kijana mmoja ambaye tulimbatiza katika mahubiri ya Satellite mwaka 2021. Na huu wimbo unazungumzia kuhusu lugha ya Kijita, na unazungumzia nyakati za mwisho, jinsi dunia inavyobadilika badilika. Na Wajita wengi wanaposikia wimbo huu wanavuto sana na kuguswa, na wanajisikia sana na wanatamani sana kusikia. Na wewe unayenisikiliza, mtazamaji, na kualika upendelee kusikia wimbo huu, utaleta faraja na mabadiliko katika maisha yako na kukuandaa katika ujio wa Yesu mara ya pili. Napenda sana kumuomba Mungu wangu aweze kunijalia niweze kumwimbia Mungu wangu hadi Yesu atakaporudi. Karibuni sana katika kwaya yetu ya Nyambiti, muweze kufika na mpate badiliko na furaha katika maisha yenu. Bwana wabariki sana.

Kwa majina, naitwa Edina Phineas, natokea kanisa wa Adventista wa Sabato, Nyambiti. Mimi ndiye mdogo katika hii kwaya. Nimejiunga nikiwa na tamani au na wivu kumwimbia Mungu wangu wa mbinguni, kwa sababu nimekuwa nikiwafundisha hizi nyimbo, wanaimba nasikia raha, yani napata amani ndani ya moyo wangu. Nikajifunza na mimi nikawa natamani kuimba, nikaimba kwa vijana, hatimaye nikajiunga katika kwaya hii ya kanisa. Kwa kweli nafurahia sana kuwa kwaya ya kanisa. Nilikuwa nikiona wakiimba wakija mazoezi, natamani na waza mimi lini nitakuja niimbe kwaya ya kanisa, japokuwa nilikuwa naimba kwaya ya vijana. Kikweli nafurahia sana kumtumikia Mungu, na natamani sana niimbe mpaka pale Yesu atakaporudi kuja kunichukua. Napenda kuwaita, kuhamasisha vijana wenzangu ambao mko nyumbani mnanitazama muda huu au mnanisikiliza. Kumwimbia Mungu ni raha. Kumwimbia Mungu ni raha kwa sababu Yesu anakuja hivi karibuni, tutapane kwenda mbinguni. Je, mwenzangu umejiandaaje? Mimi niko tayari kwenda mbinguni hata Yesu akija sasa hivi. Napenda katika kwaya hii yetu, napenda wimbo mmoja unaitwa Nitamwona Bwana Wangu. Unanihamasisha yani jinsi Yesu atakavyorudi, nitakavyomuona. Kwa hiyo ninapenda sana, natamani jamani, nawaalika watu wote katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti. Tunapatikana Nyambiti kanisani pale. Ukituangalia kwenye YouTube, ukituangalia YouTube channel unatupata Nyambiti SDA. Kuna nyimbo zetu ambazo tumezirusha ziko pale. Kwa karibuni sana katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti.

0: Asante sana mara baada ya kuweza kuwasikia. Hao ni ule wasaa mimi wa kuelekea ukingoni mwa kipindi hiki. Wamepata fursa ya kujieleza na kuchagua nyimbo ambazo wanazipenda na umeweza kusikia. Sasa basi, kama tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mfalme Mungu wa mbinguni uishie milele. Mungu uliotuleta paka hapa Bwana, tunakushukuru kwa jina lako Bwana. Umekuwa pamoja na sisi tangu tumeanza mpaka tunapoenda kumaliza. Yesu uko pamoja na sisi. Tunapoisha kipindi hiki, atuilishe baraka zako Bwana. Endelea pamoja na sisi katika vipindi vingine Yesu. Tunapoondoka hapa, tembea pamoja na sisi. Mfalme ukatuongoze katika yote. Ukatukumbushe kuwa leo ni siku yako ya maandalio Bwana. Tunapoandaa siku yako takatifu, uko pamoja na sisi. Na hiyo machache kwa jina la Yesu, amina.
0: Mara baada ya ombi hilo linanifanya sasa nikome hapa juma hili katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Kumbuka tu kwamba nilikuwa na kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti inayopatikana hapa mkoani Mwanza, ambapo katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja wameweza kutubariki. Na sasa mimi nikuambie kwamba niweke miadi ya kukutana nawe juma lijalo katika kipindi hiki cha Gani za Nyanza. Muda na wakati kama huu, karibu tushiriki pamoja. Itafute kupitia 0759 00 51 27. Barikiwa hapo ulipo, endelea kuwa nasi.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manasel Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba kimeibua hasira ya wananchi walioandamana wakitaka dimbwi hilo kufunikwa. Wafungwa na mahabusu wa gereza la Bangwe wamepongeza uongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato wa jimbo la magharibi mwa Tanzania kwa kujitoa kusaidia misaada mbalimbali ili kujenga afya zao kwa kulala mahali pazuri. Na watu 30 wamefariki dunia baada ya mlima wa takataka kuporomoka katika jalala zaidi la jiji la Conakry nchini Guinea mapema siku ya Jumapili. Habari kamili. Katavi. Kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba baada ya kutumbukia kwenye dimbwi la maji kimeibua hasira kwa wananchi wa mtaa wa Msofini, manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, walioandamana wakitaka dimbwi hilo liweze kufukiwa. Ni sauti za wananchi wenye hasira kali walioamua kuandamana kufuatia kifo cha mtoto Raymond mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba aliyefariki dunia baada ya kutumbukiwa kwenye dimbwi hilo. Akijaribu kujitetea, mmiliki wa dimbwi hilo amesema tukio hilo limetokea kwa bahati mbaya na kwamba halikuwa tokeo kwa makusudi, huku mwenyekiti wa mtaa wa Msefuni Hamza Omari akisema dimbwi hilo limekuwa likihusishwa na matukio mbalimbali ya watoto kutumbukia, huku baadhi yao wakidaiwa kunusurika.
1: Mimi nasema ni bahati mbaya, na mimi nakiri kusema kwamba yule mtoto huenda wakati mwingine alikuwa anamtafuta mama yake, kwa sababu yule mama yake na yeye anajihusisha na mboga mboga, kwa sababu ni kadogo sana, kamitoka mtaa wa tatu mpaka kamikuja huko. Alafu ikawa baya wa bahati, jua lilikuwa limeshakuwa kali, hao wanayomwagilizia mboga mboga wote wamekwenda kupumzika.
0: Mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi ambaye pia ni mkuu wa jeshi la polisi wilayani Mpanda, Samson Mwambungu, amewataka wazazi kuwa makini na watoto wao ili kuwalinda dhidi ya hatari zinazoweza kusababisha madhara, huku akimwelezea mmiliki wa dimbwi hilo kulifukia au kuliwekea uzio ili kuzuia matukio ya namna hiyo.
2: Mtoto wa mwaka mmoja na miezi saba bado mdogo, anahitaji uangalizi kila anapokwenda na angalio yuko wapi. Hata kama mama unapika ndani, unapika huko unachungulia mtoto yuko wapi. Kwa ajili ya usalama wa eneo hili lazima watengeneze pale.
0: Kigoma. Wafungwa na mahabusu wa gereza la Bangwe katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamepongeza uongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la magharibi mwa Tanzania kwa kujitoa kusaidia misaada ya magodoro ili kuhakikisha wanakuwa na mazingira salama ya kulala ili kujenga afya zao kwa kulala vizuri. Hili ni gereza la Bangwe, na hapa mwenyekiti wa conference ya magharibi mwa Tanzania mchungaji Harun Kuyenga ameongoza idara ya huduma za wanawake na watoto kushiriki huduma ya matendo ya huruma kwa wafungwa kwa kutoa magodoro hayo. Kabla ya kutolewa kwa magodoro hayo, wafungwa na viongozi wa gereza wameshiriki baada ya kujifunza neno la Mungu na kufanya maombi, ambapo mkuu wa gereza la wanawake Bangwe, mrakibu msaidizi wa magereza Mary Mwendasira, amepongeza jamii kwa kuendelea kuthamini wafungwa.
3: Tunajisikia vizuri kwa sababu katika sehemu ya urekebu mfungwa naye ni mtu hata kama yuko gerezani. Kwa hiyo kuona kwamba jamii ambayo iko nje bado inawathamini, wanapo na wenyewe wanakuwa na moyo wa kuamini kwamba jamii iliyoko nje bado inawakubali, hata watakapotoka magerezani wataenda kuishi na jamii ambayo ni jamii salama. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa matendo ya leo. Tumepokea na tunaomba Mungu awazidishie pale walipotoa. Yanatija kubwa kwa sababu kuna kipindi tunapata wafungwa na mahabusu ambao ni wengi. Kwa hiyo kwa msaada ambao wanatutoa, wanatuongezea kwenye ile idadi ambayo serikali inatoa, kwa hiyo yanakuwa mengi na yanatutosheleza.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto jimbo la Magharibi mwa Tanzania katika kanisa la Waadventista wa Sabato, Susan Malengo, amesema kulingana na mahitaji yaliyopo kwa wafungwa wataendelea kufanya matendo ya huruma na kujifunza pamoja maandiko matakatifu ili kuatia moyo na kuishi kwa matumaini. Hata hivyo, mwenyekiti wa Conference ya Magharibi mwa Tanzania mchungaji Haruni Kuyenga amesihi magereza kuwa sehemu ya kujenga tabia njema na kuacha kufanya maovu katika jamii. Mbeya. Halmashauri ya wilaya Mbalali katika mkoa wa Mbeya inatarajia kujenga soko maalum la vitunguu katika kata ya Lugelele kwa gharama ya shilingi milioni 210, ikiwa ni hatua inayolenga kuwawezesha wakulima kupata eneo rasmi la kuuzia mazao yao, kuongeza ufanisi na bidhaa na kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao yao. Akizungumza na kituo hiki, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbarali, Raymond Mweli, amesema katika mwaka wa fedha 2026-2027, halmashauri hiyo imepokea zaidi ya shilingi milioni 700 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu, miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa soko hilo la vitunguu. Mweli amesema ujenzi wa soko hilo ni sehemu ya mikakati ya halmashauri ya kuboresha mazingira ya biashara na kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa na wakulima wa eneo hilo.
4: Nachukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais sana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye serikali yake imeendelea kushusha fedha za miradi mbalimbali na kwa mwaka huu pekee wa fedha, maana ya mwaka 2026-2027 tulipoanza tu tayari serikali kuu imeshusha milioni 700,932,000. Na kimsingi fedha hizo zimeshushwa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali. Milioni 1.3 imepelekwa pia katika ujenzi wa soko la vitunguu Igawa.
0: Ujenzi wa soko hilo unatarajiwa kuwa chachu ya kukuza biashara ya vitunguu katika wilaya Mbalali kwa kuwaunganisha wakulima na masoko rasmi, kuongeza fursa za kiuchumi kwa wafanyabiashara na wakulima, pamoja na kuongeza mapato ya ndani ya halmashauri hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na sasa ni habari za kimataifa. Conakry. Watu 30 wamefariki dunia baada ya mlima wa takataka kuporomoka katika jalala kubwa zaidi la jiji la Conakry nchini Guinea mapema siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa serikali, mvua kubwa zilizoanza majira ya saa 8 usiku zilisababisha maporomoko ya takataka katika jalala la Dar es Salaam nchini Guinea na kufunika vibanda vya makazi ya watu vilivyokuwa karibu na eneo hilo. Operesheni ya uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura, na watu 6 wamejeruhiwa vibaya huku nyumba kadhaa zikiharibiwa. Mamlaka zimesema jalala hilo ambalo ni kubwa zaidi jijini Conakry lilikuwa limepangwa kufungwa siku ya Jumapili. Waziri wa tawala wa mikoa na ukatuzi Deonabau Tule amesema serikali itahakikisha familia zilizosalia zinahamishwa katika maeneo salama. Licha ya Guinea kuwa na utajiri mkubwa wa madini, takwimu za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa karibu 44% ya wananchi wake wanaishi chini ya mstari wa umaskini. Teheran. Irani imepuuzia mbali kampeni mpya ya Marekani ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi yake, ikisema hatua hiyo inapingana na madai ya Washington kwamba imeharibu uwezo wa kijeshi na nyuklia ya Teheran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabad, amesema kama Marekani kweli imefanikiwa kuondoa uwezo huo, hakuna sababu ya kuanzisha kile Washington inachokiita shinikizo kubwa zaidi la kifedha dhidi ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeonya nchi nyingine dhidi ya kujiunga na shinikizo la Marekani, ikisema hatua hiyo itakuwa na athari zake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Esmail Baghaei, amesema kwa mujibu wa sheria za kimataifa, Mataifa mengine hayaruhusiwi kushirikiana na kuunga mkono hatua za Marekani kwa sababu kila mtu anajua kuwa vitendo hivi vinakiukwa waziwazi kanuni za kimataifa, sheria za kimataifa na haki za binadamu. Mvutano huo unaendelea huku Marekani ikishinikiza kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Iran hata hivyo inasema njia hiyo itabaki imefungwa hadi Marekani iondoe vikwazo vyake vya mafuta na uzio la majini dhidi ya bandari zake. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 24 ya mwezi Agosti mwaka 2026 kutoka hapa New York Marekani. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia hii leo. Zikiwa zimepita siku 100 tangu kutangazwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibujo unaoendelea sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, maambukizi yanaendelea kuongezeka kwa kasi huko, shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO likisema takriban wagonjwa 90 walithibitishwa kila siku katika miezi mitatu ya kwanza, hiki kikiwa ni kiwango cha juu cha maambukizi ikilinganishwa na milipuko 16 ya awali ya Ebola nchini DRC. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Moshi.
2: Asante Arnold. Kwa mujibu wa taarifa ya WHO kutoka Kinshasa nchini DRC, idadi ya wagonjwa wa Ebola nchini humo imefikia zaidi ya 5,200 huku mlipuko huo ukiendelea kuenea kwa kasi zaidi katika historia ya nchi hiyo. Mlipuko huu sasa umeenea katika majimbo 6 huku jimbo la Ituri likiendelea kuwa kitovu likibeba 85% ya wagonjwa wote na 79% ya vifo. Akizungumzia hali hiyo, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema, namnukuu, tunaweza kudhibiti mlipuko huu wa Ebola, lakini kwa kuongeza nguvu za utekelezaji katika jamii zilizoathirika ikiongozwa na viongozi wa kitaifa, wa majimbo na wa ngazi za chini, pamoja na jamii husika ikiungwa mkono na rasilimali zinazohitajika na ushirikiano thabiti wa wadau wote ndani na nje ya DRC. WHO na wadau tutaendelea kuunga mkono serikali ya DRC, jamii na nchi jirani katika kutoa mwitikio unaohitajika kumaliza mlipuko huu. Vifo vinaendelea kuwa vingi, hasa vinazotokea nje ya vituo vya matibabu ya Ebola, ambazo zimechangia 60% ya vifo 260 vilivyoripotiwa kila wiki katika wiki 6 zilizopita. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa katika utambuzi wa mapema, urejeshaji wa wagonjwa na upatikanaji wa matibabu. Akizungumzia hatua zinazohitajika, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mohamed Janabi amesema, nanukuu, mlipuko huu umefikia hatua ya maamuzi muhimu. Maendeleo yaliyopatikana katika miezi mitatu iliyopita yanaonyesha kuwa hatua imara huleta matokeo, lakini pia yanatukumbusha kuwa mafanikio madogo madogo hayatatosha. Sasa tunahitaji kuongeza kasi ya mwitikio, kuharakisha ugunduzi wa ugonjwa, kufikia jamii mapema zaidi na kuimarisha shughuli pale zinapohitajika zaidi. Maamuzi tunayoyafanya sasa ndiyo yataamua jinsi tutakavyoweza kudhibiti mlipuko huu haraka, kulinda na kuokoa maisha. Mwisho kunukuu. Licha ya changamoto hizo ikiwemo ukosefu wa usalama, mizozo, wakimbizi wa ndani na mashambulizi kwenye vituo vya afya, jitihada kubwa zimefanyika ikiwemo maabara zimeongezeka kutoka 1 hadi 19. Vitanda vya matibabu vimeongezeka kutoka kitanda kimoja hadi vitanda zaidi ya 1,300 na kampeni za uhamasishaji jamii zimefikia zaidi ya watu 2,500. WHO pia imepeleka wataalamu zaidi ya 260 na tani zaidi ya 330 za vifaa vya matibabu.
1: Asante sana Lea Moshi kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee nchini Guinea-Bissau. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa mpox nchini Guinea-Bissau unaendelea kuongezeka, huku idadi ya wagonjwa walioripotiwa ikifikia 8 kutoka mgonjwa mmoja wakati mlipuko huo ulipotangazwa takriban wiki 6 zilizopita. WHO inashirikiana na mamlaka za afya nchini humo kufuatilia mwenendo wa ugonjwa huo na kuimarisha hatua za kuzuia maambukizi. Flora Nducha na taarifa zaidi.
3: Mwakilishi wa WHO nchini Guinea-Bissau Walter Kazadi Mulombo anasema ingawa wagonjwa wengi hupona, mpox inaweza kuwa hatari kwa baadhi ya makundi.
4: Kwa jumla dalili hudumu kati ya wiki 2 hadi wiki 4 na mgonjwa anaweza kupona. Wagonjwa wengi hatimaye hupona, lakini kwa sehemu ndogo ya wagonjwa ugonjwa unaweza kuwa mkali na kusababisha maambukizi ya pili pamoja na maambukizi katika mfumo wa damu. Unaweza pia kuathiri ubongo, moyo na mapafu na kusababisha kushindwa kufanya kazi kwa viungo mbalimbali na hata kifo.
3: Mulombo anasema baadhi ya watu wako katika hatari kubwa zaidi ya kupata madhara makubwa kutokana na mpox, hasa watu ambao kinga zao za mwili zimepungua. Anataja watu wanaoishi na VVU, watoto na wanawake wajawazito miongoni mwa makundi yaliyo hatarini zaidi, na akitaka tahadhari zaidi ichukuliwe.
4: Ni mlipuko unaoendelea kubadilika. Ulipotangazwa takriban wiki 6 zilizopita kulikuwa na mgonjwa mmoja. Sasa tuna hadi wagonjwa wanne. Tuna timu zilizoko nchini zinazosaidia INASA, taasisi ya taifa ya afya ya umma, kufuatilia mwenendo wa mlipuko huu.
3: WHO inasema pamoja na ufuatiliaji wa wagonjwa na mwenendo wa mlipuko, hatua za kinga katika jamii ni muhimu katika kuzuia mpox kuendelea kuenea. Ugonjwa huo huenea hasa kupitia mawasiliano ya karibu na mtu aliyeambukizwa, na pia unaweza kuambukizwa kupitia uhusiano wa kingono. Virusi vinaweza pia kuenea kupitia vitu na mazingira yaliyochafuliwa. Water anasisitiza.
5: So, but what is most important is preventive measures.
4: Kilicho muhimu zaidi ni hatua za kinga. Jamii zinahitaji kujua namna ya kujikinga dhidi ya mpox. Hatua hizo ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara kwa sabuni au kwa kutumia kitakasa mikono chenye pombe, kusafisha au kuua vidudu kwenye mazingira, na kuepuka mawasiliano ya karibu na mtu aliyeambukizwa.
5: Avoiding close contact with a person having the mpox.
3: Mwakilishi huyo wa WHO ametoa wito kwa jamii nchini Guinea-Bissau kuchukua tahadhari na kufuata hatua za kujikinga, wakati timu za afya zikiendelea kushirikiana na mamlaka za kitaifa kufuatilia mlipuko huo. WHO inasisitiza kuwa kinga, ufuatiliaji na uelewa wa jamii ni muhimu katika kuzuia kuenea zaidi kwa mpox nchini Guinea-Bissau.

0: So, Dakta, tunaendelea na jarida la habari za UN na sasa tuelekee nchini Sudan. Mfuko wa kimataifa wa elimu katika dharura na mazingira ya migogoro ya muda mrefu, unaofahamika kwa lugha ya Kiingereza kama Education Cannot Wait, ECW, au kwa lugha ya Kiswahili elimu haiwezi kusubiri, umetangaza uwekezaji mkubwa wa miaka mitatu wenye thamani ya dola milioni 22 za Marekani kwa ajili ya kusaidia kurejesha elimu salama, bora na jumuishi kwa karibu watoto na vijana 200,000 walioathiriwa na migogoro nchini Sudani katika maeneo ya Darfur Magharibi, Kordofan Kusini na Gedaref. Cynthia Ahangwa ameifuatilia taarifa hiyo. Karibu Cynthia, utufahamishe zaidi.
1: Asante Arnold.

0: barazani.
1: Da, mwalimu leo naomba nianzishe mimi mjadala. Na ninatamani nijue jambo moja kama nalo limo katika Qur'ani. Maana huku kwetu kwenye Biblia tuna mafungu kadhaa yanayoonyesha kuwa Yesu yuko karibu sana na Mungu. Kwa mfano, fungu la Yohana ile sura ya 17 na fungu la 5. Naomba nilisome mwalimu, linasema hivi: na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Sasa ikiwa ni hivyo, je, Qur'ani nayo inamtazama Yesu kwa namna hii kweli?
2: Hilo ni hakika kabisa, wala halina ubishi. Petro.
1: Sawa.
2: Labda harufani.
3: Ndio, mwalimu.
2: Naomba uchukue Qur'ani yako tukufu uangalie katika surati Imran aya ya 45, sura ya 3 aya 45.
3: Naam, surati Al-Imran aya ya 45, baada ya audhu billahi minashaitani rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: na pale malaika waliposema, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa, waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Sasa ndani ya mafunuo ya Qur'an tukufu yanabainisha na kuonyesha tu ya kwamba neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu ni Masihi Nabii Isa. Sasa ukirudi katika kitabu ulichokizungumza, katika kitabu cha Yahaya, yani Yohana, injili ya Yohana, sura ya 17 aya ya 5.
1: Sawa.
2: Aya hii inasema ni unitukuze mimi pamoja nawe
1: kwa utukufu ule. Ngoja nianze kuisoma tu vizuri mwalimu. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako.
2: Anasema unitukuze mimi pamoja nawe. Na utukufu ule niliokuwa nao kabla ya dunia kufanya nini?
3: Kuwako.
2: Sasa hapa
1: ndio
2: ninapoiangalia ndani ya Qur'an tukufu. Kabla ya kuingia ndani ya Qur'an tukufu, nirudi hapa katika Yohana 17 mstari wa 5 huu.
1: Sawa.
2: Hapa haimaanishi tu ya kwamba ni kusifiwa, bali ni kurejeshwa katika asili yake aliyokuwa nayo kabla ya kuja duniani kuzaliwa katika mwili. Hii ni kauli ya Nabii Isa alayhi salam, anaizungumza katika kitabu cha Yohana 17 aya ya 5.
1: Sawa mwalimu.
2: Ili jambo ni ushahidi wa wazi kuonyesha ya kwamba alikuwepo. Na ndio maana nikarudi tena ndani ya maandiko matakatifu ndani ya Qur'an tukufu. Katika sura ya 3 aya 45 tukasema ya kwamba Masihi Nabii Isa ni neno litokalo kwa nani?
1: Kwa Mwenyezi Mungu.
2: Tukasema ya kwamba neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu ina maana ya kwamba kabla ya kuzaliwa alikuwa neno. Yeye alikuwa ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hapa kinachozungumzwa hapa, kama ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, maana yake ni nini? Maana yake lilikuwepo kabla ya kuzaliwa na nani? Na Maryam. Sasa ukirudi katika Yohana 17 mstari wa 5, sasa Baba unitukuze na utukufu niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwepo. Ukirudi 3:45 linamrejesha katika asili yake aliyokuwa nayo kabla ya kuwa binadamu. Si tunaenda vizuri?
3: Tuko vizuri.
1: Ndiyo mwalimu.
2: Utukufu unaozungumzwa hapa mamlaka yake. Na ndio maana ukirudi ndani ya Qur'an tukufu anasema ya kwamba yeye ni mwenye mamlaka katika mbingu na nini?
1: Na nchi na dunia.
2: Sharufani,
3: ndio.
2: Naona vipi umetekewa?
3: Nakusikiliza vizuri.
2: Rudia kusoma 3:45.
3: 3:45 baada ya udhumilahi mina shetani la jim anasema, na pale malaika waliposema, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na ahela, na miongoni mwa waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Unaona Qur'ani inaposema ya kwamba mwenye heshima katika dunia na ahera. Katika dunia na ahera. Hapo kuna somo kubwa sana la kuweza kuzungumza. Hapa inazungumzia mamlaka yake na uweza wake na ukuu wake wa asili yake. Kuonyesha ya kwamba ukuu wake ni wenye mamlaka. Hebu ngoja niwaulize kitu kimoja kwanza. Hivi ni nabii gani aliyewahi kusema na mamlaka katika mbingu na ahera?
1: Hakuna nabii.
3: Mimi kama kumbukumbu zangu ziko sawa, nadhani ni nabii Isa aliwahi kusema hilo jambo kwamba nimepewa heshima duniani na mbinguni. Nakumbuka kitu kama hicho. Nafikiri hata Bwana Petro anaweza akajua kwenye maandiko ya Biblia hapo yanaeleza kitu kama hicho, mwalimu.
2: Hebu tuendelee tena tuangalie.
1: Naam, mwalimu.
2: Anasema kabla dunia haijakuwepo. Hii inasisitiza kwamba Yesu hakuanzia kuwepo alipokuwa na ubinadamu, bali alikuwepo tangu milele. Unajua haya mambo unayoyazungumza ambayo mnaniuliza. Uzuri mimi nanukuu katika vitabu.
1: Kweli mwalimu.
2: Na ndio maana ukitaka kuelewa ukweli hauwezi ukarudi katika falsafa, unarudi katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Sasa Yesu al-Masihi mwana wa Maryam ni mtume aliyetukuzwa kote katika ulimwengu huu na ujao. Maneno haya yanathibitisha hadhi ya kipekee ya heshima ya Masihi Nabii Isa. Yeye Masihi Nabii Isa mwana wa Maryam anatumia nafasi hiyo katika anga ya Mwenyezi Mungu na katika ulimwengu wetu pia. Inasemekana ya kwamba Nabii Isa alitukuzwa katika ulimwengu huu. Naye amepewa sifa zake, lakini hakuna anayetajwa kwa hadhi iliyo ya kote duniani ila ni Masihi Nabii Isa peke yake. Sasa tumeona namna Sharufani alivyosoma katika sura ya 3:45. Masihi Nabii Isa yeye ni aliye karibu na Mwenyezi Mungu. Katika Qur'an tukufu malaika na viumbe wengine walioko mbinguni wanasemekana kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Lakini kwetu sisi binadamu hakuna hata mmoja anaweza kujidai kuwa karibu naye Mwenyezi Mungu kimwili. Sifa hii ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu inaashiria nafasi ya uungu, kama kila mmoja wetu ajuavyo ya kwamba Yesu al-Masihi mwana wa Maryam ametukuzwa kwa kuwa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu mbinguni. Yu hai na yuko karibu kwa Mwenyezi Mungu.
1: Mwalimu, umesema Yesu yu hai, nimekusikia. Na mimi sina shaka na hilo, kwa sababu hata Biblia inaeleza wazi. Biblia inasema katika Warumi ile sura ya 8 na aya 34. Warumi inasema hivi.
2: Ndio.
1: Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Sasa vipi katika Qur'ani? Je, panasemwaje huko nako kuhusu Yesu kuwa hai? Na kama yuko hai, je, Qur'ani nayo inatambua kwamba yuko mbinguni kwa sasa?
2: Unajua, kumbe Petro, wewe unielewi vizuri ninapokuwa naeleza. Nitarudia mara kwa mara.
1: Nieleze mwalimu.
2: Tulisoma sura ya 3 na aya 45. Hii inatoa jibu kwa kile ulichouliza.
1: Oho.
2: Naomba mwalimu tena urudie. Arfan, hebu rudia kusoma aya hiyo.
3: Aha, anasema baada ya bismillahi minashaitani rajim, anasema na pale malaika waliposema, ewe Mariam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na ahela, na miongoni mwa waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu.
2: Anasema miongoni mwa waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Oh, ndio.
2: Sasa uliposoma katika kitabu cha Warumi 8 aya 34,
1: naam,
2: inasema ya kwamba ni nani atakaye wahukumu adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam, zaidi ya hayo amefufuka katika wafu.
1: Ndiyo.
2: Naye yuko mkono wa kuume wa Mwenyezi Mungu, tena ndiye anayetuombea. Unapomaliza ndani ya sura ya 3 aya 45 Qur'an, inapoishiria karibu na mwisho, kuna neno linatamkwa. Anasema ni miongoni mwa waliopelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Aha, walipelekwa lini? Kama watapelekwa ingesema ni wakati ujao, lakini walipelekwa ni wakati uliopita. Kwa maana hiyo ya kwamba Qur'an inakiri kwamba Masihi Nabii Isa yuko wapi?
1: Mbinguni.
2: Sharufani, unanielewa ninachozungumza?
3: Nakuelewa, nakuelewa mwalimu.
2: Anasema miongoni mwa waliopelekwa, sio watakaopelekwa. Kwa maana kwamba ni tukio ambalo limekwisha pita nyuma. Wamepelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama je, wamepelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu yu hai au si hai? Yu hai. Kwa nini? Kazi yake ya kupelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu inazungumzwa katika Warumi 8 aya 34 ya kwamba yuko mkono wa Mwenyezi Mungu, tena ndiye anayefanya nini?
1: Anayetuombea.
2: Ndiye anayetuombea.
1: Sawa sawa. Mwalimu, nakushukuru. Asante sana kwa kweli. Maana unazidi kuniongezea maarifa kuifahamu Qur'ani hii vizuri. Asante sana mwalimu.
3: Lakini mwalimu, mimi pia nina swali na niulize kuhusu hili. Umeeleza vizuri katika 3:45 kuonesha kwamba Nabii Isa ni miongoni mwa waliopelekwa. Anaposema waliopelekwa ni tukio lililopita.
2: Lililopita ndio.
3: Kwa maana kwamba mpaka aya hii inashuka kueleza kwamba waliopelekwa, maana yake tayari alikomesha paa kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa niulize juu ya hili. Qur'ani sura ya 19 sura Maryam aya ya 21 kama sijakosea, inamtaja Nabii Isa kuwa ni ishara. Hili lina maana gani? Kwa sababu ninasoma katika Qur'ani surat Maryam ile aya ya 21 ambayo inasema baada ya bismillahi minashaitani rajim, anasema akasema ndivyo hivyo hivyo Mola wako mlezi amesema, haya ni mepesi kwangu, na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehema itokayo kwetu, na hilo ni jambo lilokwisha kuhukumiwa. Hapa mwalimu, ina maana gani hii katika hii aya surat Maryam na ile aya 21?
2: Surat Maryam inasema ni ishara. Rudia kusoma ili akili yangu ikae vizuri nisikie ulichozungumza.
3: Anasema hivi, malaika akasema ndiyo hivyo hivyo Mola wako mlezi amesema, haya ni mepesi kwangu, na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehema itokayo kwetu, na hilo ni jambo lililokwisha kuhukumiwa.
2: Kwa hiyo swali lako unajenga ya kwamba
3: aya hii inamtaja Nabii Isa ya kuwa ni ishara. Hii imekaaje?
2: Kwa hiyo shida yako ni ishara.
3: Ndiyo.
2: Rehema kwetu hutaki, unataka ishara tu hapo.
3: Ukiona vyema unaweza kunifafanulia pia.
2: Sasa twende tunapozungumza neno ishara. Ni neno la lugha ya Kiarabu. Linalomaanisha alama, dalili, onyo, au au kielelezo. Sasa tunaporudia hapo, imetumika lugha. Anaposema Masihi Nabii Isa ni ishara, ina maana ya kwamba ni alama, ina maana ya kwamba ni dalili, ina maana ya kwamba onyo au kielelezo. Katika mkataba wa dini ya Kiislamu, ishara ni vitu, ni vitu au matukio, dalili zinazotolewa na Mwenyezi Mungu kuonyesha jambo fulani, kuongoza au kuonyesha ukweli fulani. Sasa ishara ni dalili inayotolewa na Mwenyezi Mungu kwa kile kinachotokea duniani, kuonyesha ukweli wa kuwaongoza wanadamu. Kwa hiyo na ndio maana, na hebu tu, hebu tusonge mbele kidogo, twende katika sura ya 43 aya 61 na 62.
3: 43, 61 na 62.
2: Ndio.
3: 61, 62, hii hapa. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anasema anasema na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama.
2: Sasa anapozungumza yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama, hapa inasema yeye Nabii Isa ni nini? Alama tumesema ya kwamba ni ishara, au ni dalili. Na utakuta katika mafunuo ya Qur'an tukufu, wafasiri wa Qur'an wamejaribu kufafanua neno hilo. Utakuta mwingine ameandika kwamba kwa kweli Nabii Isa ni alama ya kiyama, na mwingine ataandika kwa kweli Nabii Isa ni dalili ya kiyama. Hiyo yote inatoka katika maani halisi ya neno la Kiarabu ishara. Sasa usifikiri kwamba waandishi au wafasiri wa Qur'ani wamekosea, wako sahihi. Rudia kusoma sura ya 43 aya 61 na 62 ni uone kwamba kinachozungumzwa hapa ni nini.
3: Anasema na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama, kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka na nifuateni, hii ndiyo njia iliyonyoka. Aya 62. Wala asikuzuieni shetani, bila shaka kwenu yeye ni adui aliyedhahiri.
2: Sasa Qur'ani inaposema kwa kweli Nabii Isa yeye ni dalili au alama, ya kwamba kiyama kinafanya nini?
3: Kutukaribia.
2: Hii anaonyeshwa kama ishara ya jambo fulani, kuongoza, kuonyesha ukweli fulani. Na ili jambo linapitia kwake yeye, kwamba Nabii Isa ni ishara. Sasa aya hii inathibitisha wazi kwamba Nabii Isa mwana wa Maryam alifanywa kuwa ishara kwa watu. Na sasa wengine udhani tu ya kwamba yeye ni ishara kwa bana Israeli peke yake, ila kweli ni kwamba sivyo ilivyo. Sivyo ilivyo. Si ishara kwa bana Israeli peke yake.
3: Ndio.
2: Qur'ani nakataa. Ni ishara kwa ulimwengu wote. Nenda katika Qur'ani sura ya 21 aya 91 uangalie.
3: Qur'ani 21 aya 91. 21 91. Wanifungue haraka haraka hapa. 21 91 mwalimu.
2: Ndiyo.
3: Ya, baada ya dhumirahi mina shetwani la jim, aya 91 ninasoma kama ilivyo andikwa. Hapa anasema hivi: Na mwanamke aliyelinda uke wake na tukampulizia katika roho yetu na tukamfanya yeye na wanawe kuwa ni ishara kwa walimwengu.
2: Naona eh?
3: Mm.
2: Kwa hiyo ni ishara kwa walimwengu, si wa Kristo peke yake.
3: Mm.
2: Yeye ni ishara kwa watu wote.
3: Sawa.
2: Na ni ishara ya Mwenyezi Mungu.
3: Sawa.
1: Mm.
2: Sasa tunaona ya kwamba katika jambo hili liko wazi kuonyesha ya kwamba Masihi Nabii Isa ndiye ishara, ndiye alama, ndiye dalili.
1: Sawa sawa. Da. Asante sana mwalimu. Japo leo tumekuwa na maswali ila usituchoke. Tumejifunza na mimi binafsi umenifungua ufahamu wangu kwa mengi hasa yaliyoko katika Qur'ani. Asante mwalimu.
2: Nashukuru sana. Pia labda kwa sasa nimalizie kwa hili. Je, mnajua kuwa Yesu Almasihi mwana wa Maryam ndiye mtume nabii pekee anayetajwa kuwa ametakasika? Eh? Hilo tunalitambua. Turudi ndani ya Qur'an katika sura ya Surat Maryam sura ya 19 aya ya 19.
1: Mhm.
3: Qur'an Surat Maryam 19:19.
1: Mhm.
3: Maryam 19. Inasema hivi mwalimu. A'udhu billahi minashaitani rajim, anasema malaika akasema, hakika mimi ni mwenye kutumwa na Mola wako mlezi ili nikubashirie tunu ya mwana aliyetakasika.
2: Naona?
3: Ndio.
2: Qur'ani inasema Masihi Nabii Isa aliyetakasika.
3: Mm.
2: Yaani amesafishwa.
1: Mm.
2: Sasa
1: Tukirudi
2: katika kauli hii, hakuna mwanadamu mwingine yeyote ambaye aliyewahi kuitwa aliyetakasika Azizak. Hakuna aliyewahi kufikia kiwango cha tabia ya kiwango cha tabia kilicho kama maisha ya nabii.

0: Hakutenda dhambi.
1: Kweli.
0: Hakutenda dhambi. Najua Petro, nafikiri unanielewa.
1: Na kupata vizuri.
0: Tunao manabii wengi waliopita. Kuanzia kwa nabii Musa alayhi salama mpaka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wote waliopita walitenda dhambi. Kwa sababu walikuwa wamebeba ubinadamu kama wewe na mimi.
1: Sawa sawa.
0: Na ndio maana tunaona manabii na mitume wengi waliomba maghufira kwa Mwenyezi Mungu ili awarehemu. Na Mwenyezi Mungu akawarehemu. Ingia ndani ya Qur'an tukufu usome, utakuta visa vingi sana. Nenda ndani ya vitabu vya Injili na Taurati.
1: Sawa sawa.
0: Uangalie, je, ndio baadhi ya watu wengine wanasema manabii ni mahasuni wa kutenda dhambi. Lakini manabii wote walitenda dhambi, kasoro mmoja tu, Nabii Isa alayhi salam.
1: Sawa sawa.
0: Yeye ndiye hakutenda dhambi. Na ndio maana Qur'ani hapa inamuita aliyetakasika, anasema azizak, aliyetakasika. Kwa nini? Kirudi katika maandiko ya Injili, anasema uovu wa kuonekana ndani yake.
1: Ah, kweli ndio.
0: Petro, wewe kitabu chako ukisomi.
1: Nitajitahidi nikisome mwalimu.
0: Anasema uovu haukuonekana ndani yake.
1: Ndio, nimekumbuka.
0: Lakini ukianzia manabii wote waliopita, kulikuwepo na changamoto za manabii.
1: Kweli.
0: Na? Lakini manabii waliomba maghofira kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akasamehe. Lakini huyu anasema ametakasika. Kwa nini? Uovu haukuonekana ndani yake. Kama ungekuwa umeonekana uovu ndani yake, Qur'ani isingeandika hivi. Na ndio maana pale anaonekana anakuja katika Yohana 1:29 na ukiendelea mpaka 30 na kitu, anasema tazama mwana kondoo wa Mungu anakuja aichukuae dhambi ya ulimwengu.
1: Ndio imeandikwa,
0: ambaye ila haikuonekana ndani yake. Unaona,
1: ndio
0: ungekuwa na kasoro, vitabu vingekataa. Nafikiri sasa hapo nani kauliza hili swali, ni nani? Petro.
1: Nah, mwalimu, hapana, alikuwa Harufani.
0: Alikuwa Harufani,
1: Ndio.
0: Hii pia unaweza ukaisoma. Harufani amesoma sura ya 19, surati Maryam ya 19. Lakini pia unaweza ukaisoma katika Luka 1:34 mpaka 35.
1: Sawa sawa. Luka 1:34 mpaka 35.
0: Ndiyo.
1: Biblia inaandika mwalimu. Mariamu akamwambia malaika. Litakuwaje neno hili, maana sijui mume?
0: Ndiyo.
1: Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli.
0: Mahali Roho Mtakatifu anaposhuka mahali, alafu nguvu zake zikafunika pale. Yule anayefunikwa huwa ametakasika.
1: Na ndio maana namalizia,
0: sisi kama wanadamu tunapoomba maghfira, sisi tunaomba maghfira, yeye akuomba maghfira. Yeye ametakasika. Sisi tunapoomba maghfira ndio tunafunikwa kuonekana kwamba tumesamehewa.
1: Sawa sawa. Nakupata mwalimu.
0: Endelea tumalize.
1: Basi anamalizia, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu.
0: Kitakatifu mwana wa Mungu kina dhambi?
1: Hakina dhambi.
0: Umeshasikia anasema kitakachozaliwa ni kitakatifu. Ina maana kwamba hakina kasoro. Kwa hiyo Qur'ani inapozungumza ametakasika, iko sahihi.
2: Asante sana mwalimu. Mwalimu, nakushukuru sana, na nimeona tumepata maarifa ya kutosha kwa kweli. na kutia moyo na nikuombea kwa

0: Mwenyezi Mungu aendelee kukujali ya maarifa ili uendelee kutufafanulia zaidi ukweli juu ya mambo haya. Mungu na akubariki sana.
1: Basi nashukuru sana, ni kutia bidii kujifunza tu.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Sasa naomba niwaacheni kidogo kama dakika 10 nafika hapa kwa jirani yangu kisha nirejee tena tuendelee.
0: Asante sana.
2: Hakuna neno mwalimu.
1: Haya inshallah.
3: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677-04-80-20 au 0778-15-55-72.

0: Na Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha watajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Shalom pendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika miale ya matumaini ndani ya mfululizo wetu wa safari ya kurudi nyumbani. Mimi naitwa Simon James Joel. Usiku huu tutaangalia ahadi kubwa kabisa Mungu aliyowapa watu wake. Mgeni wetu ni mchungaji Edward Matucha Mazara. Tuombe. Rafiki yetu mpendwa, ufike mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru na kukutukuza jina lako. Masaa haya tunaenda kusikiliza neno lako. Tunakusii Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi. Ukamtumie vyema mchungaji Edward Mazara anavyoenda kunena mbele ya watu wako. Naomba yote kwa kupitia kwa Yesu Kristo mkozi wetu. Amen.
2: Amina.
1: Tutasikiliza wimbo kutoka katika kwaya ya Njiro ambao unasema Millennium.

0: Asante sana. Na fungu letu la siku hii ya leo linatoka katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 20 mstari ule wa 4. Maandiko matakatifu yanasema, kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, na wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Katika somo la leo linalo kichwa kinachosema viti vya enzi vinawasubiri haki ya watu wa Mungu. Fungu letu hili la leo lina mambo mengi ambayo tunatamani kuweza kujifunza, na hivyo mpenzi msikilizaji, Mungu akubariki sana popote pale ulipo, ikiwa unanisikiza kutoka kule Kagera, Arusha, Karatu, Same pamoja na kwingineko. Huu ni wakati mwingine mzuri sana kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu. Tumesafiri kwa muda mrefu na leo tutaweka tafakari katika fungu hilo la 20 tali ule wa 4. Sasa katika fungu hilo la 20, Yohana anaelezea kile kitakachotokea baada ya Yesu kuja mara ya pili. Na sasa naomba nikualike sasa tuchimbe kwa kina, hatua kwa hatua, katika awamu ambazo zimezigawanya katika makundi makubwa matatu. Katika sehemu ya kwanza, kila ambacho Yohana anajaribu kuichora ni mahakama iliyoko mbinguni. Na swali kubwa ni hili, ni kwa nini kuna viti vya enzi? Baada ya kuja kwake mara ya pili, miaka 1000 itakuwa ni kipindi cha kukagua hesabu mbinguni. Tungeweza kufananisha namna hiyo. Unajua ni kama vile wahasibu katika mashirika yale ya umma au mashirika binafsi, wakati biashara zinaendelea, wanachukua kumbukumbu za fedha, wanatoa malipo na wana malipo yanaendelea kama kawaida, wanatunza taarifa kama kawaida, lakini mwaka wa fedha unapokaribia kuisha huwa anakuja mkaguzi. Na yule mkaguzi kazi yake ni kuangalia ya kwamba je, zile taarifa za fedha zimewekwa sawa sawa kulingana na sheria zinazosimamia shirika husika, je utaratibu ulifuatwa? Sasa kinachofanyika kule mbinguni kwa kweli, ingawa tunaweza tukakifananisha kwa mbali na mkaguzi yule anayekagua fedha za mhasibu, lakini lengo la Mwenyezi Mungu ni kujaribu kufunua ya kwamba yeye Mungu si Mungu anayehukumu kwa hasira, si Mungu anayehukumu kwa ghadhabu, ni Mungu anayehukumu, moja, kwa haki yake yote, lakini mbili, kwa wazi mkubwa sana. Katika maandiko matakatifu tunaweza tukaangalia katika Agano la Kale pamoja na Agano Jipya, utaratibu huu wa kuchunguza maandiko, kuchunguza hukumu, umedokezwa na manabii wakubwa wa maandiko matakatifu. Kwa mfano, rafiki yangu ya Joel, hebu tufungue pamoja na msikilizaji wangu Danieli sura ile ya 7 mstari ule wa 9, tutasoma na wa 10 na wa 22. Maandiko matakatifu yanasemaje kwa hiki ambacho Yohana alikiona katika somo letu hili ambalo linaenda kwa kicha kinachosema viti vya enzi vinawasubiri haki ya watu wa Mungu? Rafiki yangu, sasa nadhani tumefika pale katika Danieli sura ile ni ya 7 mstari ule wa 9 hadi wa 10 na kisha mstari wa 22. Hebu angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanachoonyesha.
1: Neno la Mungu linasema, nikitazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theruji, na nywele zake kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miale ya moto, na gurudumu zake moto wakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikitazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe.
0: Hebu soma mstari wa 22 rafiki.
1: Mstari wa 22 unasema, hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake walio juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme.
0: Katika fungu hilo, Danieli anaona mahakama. Mzee wa siku anayetajwa hapa, huyu si mwingine bali ni Baba, huyu ni Mungu. Unajua anaposema Mungu wakati mwingine watu uchanganya, lakini unafsi zile za uungu zipo tatu, ambapo ni Baba pamoja na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini sasa hapa tunacholewa picha hapa, mzee wa siku anayetajwa katika hili fungu ni Baba. Na mara baada ya Baba kufika, vitabu vinafunguliwa, na vile vitabu vinavyofunguliwa vyenyewe ni kumbukumbu za maisha yetu. Katika Malaki sura ile ya 3 mstari wa 16, Malaki sura 3 mstari wa 16, maandiko matakatifu yameandika maneno yafuatayo. Malaki ni sura ya 3 mstari wa 16. Hebu tuone kile ambacho kinachosema.
1: Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake.
0: Kwa hiyo utagundua hapa ya kwamba katika Malaki sura ile ya 3 mstari wa 16, unaona hapa kuna taarifa inayoendelea. Jambo linaloendelea hapo ni Mwenyezi Mungu akiwa anasemezana, na hapo unaona ya kwamba wale wanaomcha Mwenyezi Mungu ni kama vile wanashauku hivi, wanasemezana wao kwa wao. Lakini Mwenyezi Mungu haachi tu, na Mwenyezi Mungu anasikiliza. Lakini jambo ambalo nataka ulipatie hapa msisitizo kiupekee ni habari ya kitabu cha ukumbusho ambacho kinafunguliwa mbele. Lakini kitabu hiki chenyewe kimetunza taarifa za wale waliofanya mambo mawili. Jambo la kwanza ni wale waliomcha Bwana, lakini jambo la pili ni wale ambao wamedumu katika kumtafakari Mwenyezi Mungu. Katika mstari wa 22 wa kitabu kile cha Danieli sura ile ya 7 ambao tumetoka kusema, ni kwamba hukumu inatolewa kwa ajili ya watakatifu. Kwa ajili ya watakatifu. Hukumu hii inayotajwa hapa si hukumu ya watu wote, lakini ni maamuzi ya mwisho yanatolewa. Yani kama vile uthibitisho wa mwisho unatolewa, lakini kwa kundi maalum hapa, na kundi lenyewe ni lipi? Ni kundi la watakatifu. Na kwa kweli hii ni habari njema, ni ili kuwathibitisha watakatifu ya kwamba pale orodha ya majina yao inapoangaliwa na yale waliofanya, ule utakatifu waliopewa, wale wanaozunguka kile kiti cha enzi, na safari hii sasa ni wale wateule walioitwa kule mbinguni katika kipindi cha miaka 1000, wanapopitia taarifa za wale ambao zimeandikwa pale, wanaakili kwa kinywa chao ya kwamba hakika huyu ni Mungu wa pekee. Katika Agano Jipya, kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 mstari ule wa 2 na wa 3, Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 2 na wa 3, tunaona vile Paulo hili wazo hili la habari ya watakatifu kuhukumu watakatifu, watakatifu kuhukumu malaika. Na tunapozungumza hapa ni katika bali ya kukata shauri, katika bali ya kuthibitisha hukumu. Ni kama vile mahakamani ambapo kunakuwa na jaji akiwa ameketi, lakini kunakuwa na jopo la majaji, lakini vile kuna hawa watu wanaitwa wazee wa mahakama. Wazee wa mahakama wao huwa kwa kweli hawakati hukumu, isipokuwa mara baada ya jopo la majaji kuwa limeshapitisha hukumu, hawa jopo la wazee wenyewe hupitia zile hukumu na kuangalia, na kwa kweli mwisho wa siku wanathibitisha kwamba hukumu iliyokatwa ni ya kweli na ya haki. Kama ilivyo katika mahakama, ambapo wale wazee wanaoteuliwa kuingia katika mahakama kama wazee wa mahakama, hawachaguliwi tu wazee wa ovyo, hawachaguliwi tu watu wasiokuwa na uelewa, hawachaguliwi tu watu wasiokuwa na maadili. Vetting huwa inafanyika kwa ajili ya kuthibitisha tabia zao. Lasa Paulo anaandika barua hii kwa Wakorinto katika sura hiyo ya 6 mstari wa 2 hadi wa 3, angalia kile ambacho Paulo amekiandika.
1: Au amjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, amstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Amjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya?
0: Wakati Paulo akiwa anafanya ulinganifu wa watu wa Mungu katika habari ya kufanya maamuzi, katika habari ya kutoa hukumu kwa mambo ya kawaida yanayoendelea katika maisha yao. Unajua tunaishi katika ulimwengu ambao siku hizi si ajabu kwenda katika mahakama za kisheria na kukuta Mkristo anamshtaki Mkristo mwenzake. Na sasa Paulo anaandikia kanisa la Korinto, anaambia imekuwaje sasa kuwapelekea watu ambao ni wa mataifa kuwapelekea mnaelekea ili wakate hukumu kati yenu? Je, hamfahamu? Ndio nasema au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya. Paulo anachokisema hapa ni kwamba sisi tutashiriki. Kwa nini? Ili tuone sisi wenyewe haki ya Mungu, ili baadaye tusimulize Mungu kwa nini huyu hakuokolewa. Unajua, mfano unaweza ukawekwa kama baba akifa na kuacha wosia, kabla ile mali haijagawanya, mawakili hukaa chini, wanakagua kila kipengele kilichoandikwa katika wosia, ili ya kwamba asiwepo mtoto hata moja ambaye atasema nimeonewa. Vivyo hivyo Mungu wetu, ingawa sio kwamba atakuwa ni baba anayegawa wosia, lakini katika kutimiza makusudi yale yale ya wakili anayetoa fursa kwa ajili ya watu wengine kuweza kuona kwamba ule mgawanyo umefanyika vizuri, yani maamuzi yamefanyika vizuri, Mwenyezi Mungu anatupatia fursa ya miaka 1000 mbinguni kwa ajili ya kuangalia jinsi ambavyo yeye ni wa kweli na wa haki. Katika kitabu kile cha Pambano Kuu kurasa 660, maandiko yameandikwa yakisema miaka 1000 itatumika katika kazi ya hukumu, vitabu vitafunguliwa na watakatifu watashiriki na Kristo katika kazi ya hukumu. Wakati huo wafu wabaya watapokea adhabu yao kama walivyostahili kwa matendo yao, na itaonekana wazi kwa wote kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Unajua rafiki yangu, tukiangalia mwaka huu na hali inayoendelea sasa hivi, leo wapo watu wengi wanauliza ya kwamba Mungu, ni kwa nini mchungaji mbaya anafaulu? Ni kwa nini waovu wanaishi maisha ya furaha? Ni kwa nini sisi wenye haki tunateseka? Katika miaka 1000 majibu yatakuwa yako wazi. Mungu atatufungulia kila kumbukumbu ili tuone alikuwa mvumilivu kiasi gani na alitoa nafasi kiasi gani. Unajua, katika miaka hiyo 1000 tutaona vile ambavyo mtu aliyeanza vibaya na akadhirishwa kwetu akiishi maisha mabaya, na sisi hatukujua kichokuwa kinaendelea nyuma ya pazia, lakini kumbe kabla ya kufa huyu mtu aliungama. Na unajua, tutadhihirishiwa kwamba ni kwa nini huyu mtu ambaye tuliona kwamba ni mwovu, ni kwa nini awe yuko mbinguni? Unajua, katika kimfano huo unaweza kupiga picha hii. Wakati Yesu Kristo akiwa anasulubiwa pale msalabani, miongoni mwa watu wale wawili waliosulubiwa naye ni pamoja, wote walikuwa na kesi moja, na kesi yenyewe ilikuwa ni kesi ya uaji na uharamiaji. Lakini jambo la kushangaza, wakati ambapo tutakapokuwa mbinguni katika miaka hiyo 1000, tutashangaa kuona kwamba miongoni mwa wale wawili waliosulubiwa pamoja na Yesu Kristo, tutashangaa mmoja wepo hapo akiwepo kule mbinguni, lakini ule mwingine pamoja kwa karibu sana Yesu Kristo hata kwa kule mbinguni. Nini kitakacho kimetokea? Ni kwa sababu ya maamuzi yao ya siri ya mwisho walioyafanya kwa Yesu Kristo. Yawezekana katika maisha yao walioishi, yawezekana katika maisha yetu naishi sasa hivi, wapo watu wengi tunaoshuhudia kwamba ni watakatifu, wapo tunaoshuhudia kwamba ni wema, lakini hatufahamu yaliyoendelea katika maisha yao ya siri. Hatujui katika saa yao ya mwisho walifanya maamuzi gani. Katika miaka ile 1000 tutaweza kuyaona hayo wazi wazi. Sasa swali la pili ambalo ni vizuri tukaliweka wazi hapa, swali la pili, hivi ni nani anakaa katika hivyo viti vya enzi? Sasa viti hivyo ambavyo vinaonekana katika kitabu hicho cha Danieli sura ya 7 na Ufunuo sura ya 20 mstari wa 4, viti hivyo havijaandaliwa kwa malaika. Unajua, utasoma maandiko matakatifu tokea mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna mahala popote ambapo malaika waliwahi kukalia viti vya enzi, wala hakuna mahala popote ambapo malaika wameahidiwa kukalia viti vya enzi. Kitabu cha Ufunuo kinafunua ya kwamba viti hivi vya enzi ambavyo ni stahili ya Kristo mwenyewe kwa ufalme wake na mamlaka yake, eti mimi pamoja na wewe kuna siku tutakalia hivyo viti. Viti hivi ni vya mashahidi, ni wale waliosimama imara kwa Yesu, ni kwa wale waliosimama imara pamoja na Yesu Kristo, ni wale waliosimama imara si kwa nguvu zao, bali walisimama kusimama imara ni kwa sababu hawakuyaona maisha yao ya thamani, walichagua kuyaweka chini ya Yesu Kristo. Katika Ufunuo sura ile ya 20 mstari wa 4, hebu twende tena tukaangalie kila ambacho maandiko matakatifu yanasema kwa kina kwa habari ya hawa ambao wataketi kwenye viti hivyo, wana jambo gani la kipekee. Angalia katika Ufunuo sura hiyo ya 20 mstari huo wa 4. Hebu tuseme pamoja.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Kisha nikaona viti vya enzi.
0: Kisha nikaona viti vya enzi.
1: Wakaketi juu yake.
0: Na wakaketi juu yake.
1: Nao wakapewa hukumu.
0: Nao wakapewa hukumu.
1: Nami nikaona roho zao waliokatiwa vichwa.
0: Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa
1: kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu.
0: Ndio.
1: Na kwa ajili ya neno la Mungu.
0: Mambo mawili ya watu hawa ni wanaitwa ni mashahidi kwa mambo mawili tu. Jambo la kwanza, waliishi maisha ya ushuhuda, waliishi maisha ya waziwazi, ya kwamba ukiangalia jinsi wanavyoishi na ukafata maelekezo ya Yesu Kristo, yani maisha walioishi ni maisha ambayo Kristo mwenyewe ikiwa angekuwa hapa angeza kuishi. Lakini jambo la pili ni kwa ajili ya neno la Mungu. Lakini sifa nyingine ya tatu inatajwa, na hao wasio msujudia yule mnyama, ndiye rafiki yangu,
1: wala sanamu yake,
0: ndio,
1: wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao,
0: ndio,
1: wala katika mikono yao,
0: yes,
1: na wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000.
0: Kwa hiyo mambo yamedokezwa hapa ni kama vile watu hawa katika miaka hiyo 1000 hawatakuwa watazamaji tu, ni kama vile wanaonjeshwa stahiki ile ambayo Bwana wao aliandaa kwa miaka mingi. Na unajua hapa tunaona viti vya enzi, na hawa watu hawabaki kuwa watazamaji kani msema pole mwanzoni, lakini vile vile wanapewa mamlaka, na mamlaka wanaopewa ujue ni mamlaka ambayo ni ya Kristo pekee, mamlaka ya kuhukumu dhambi. Lakini ni kwa nini wamestahili? Mambo yametajwa hapa, narudia tena, wamestahili sifa hiyo ya kiupekee kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza, walikuwa tayari kupoteza maisha yao, hawayakuona maisha yao kuwa ya thamani kuliko kusimama katika haki. Ilipowalazimu kufa, walichagua bora kufa kuliko kutenda dhambi. Lakini jambo la pili, si tu kwamba walikuwa wafia dini, lakini maisha yao yalidhihirisha ya kwamba wamebadilishwa. Watu walipoangalia usemi wao, walipoangalia biashara zao, walipoangalia jinsi walivyoishi katika familia zao, walivyoangalia kule makazini, walivyoangalia kule kwenye daladala, walivyoangalia katika umaskini wao, walivyoangalia katika utajiri wao, watu hawa maradhi hayakuwaondoa ushuhuda wao kwa Yesu Kristo, afya haikuondoa ushuhuda wao kwa Yesu Kristo, vyeo havikuondoa ushuhuda wao kwa Yesu Kristo, kuwa na mali hakukupunguza utakatifu wao, kutokuwa na mali hakukupunguza utakatifu wao. Wao waliishi maisha ya ushuhuda, na siri inayotajwa hapa si nyingine, ni kwa sababu waliliangalia sana neno la Mungu. Waliliangalia sana neno la Mungu. Walijiwekea kanuni kubwa katika maisha yao ya kwamba kadiri Mungu aishivyo ndivyo atakavyotenda. Ikiwa Biblia imesema lolote, walijifunza kujinyenyekeza kutafuta kile ambacho Mwenyezi Mungu alichomaanisha, na ikiwa walijiona kipungua hawakuhalalisha, hawakutafuta visingizio, badala yake walimuomba Mwenyezi Mungu asaidie. Na hili ndilo jambo ambalo mchana huu wa leo natamani kuzungumza na wewe rafiki yangu. Inawezekana unapoangalia maandiko matakatifu yako mambo mengi ambayo unapojipima unasema, mbona mimi napungua kila siku, mbona napungua tu, mbona siwezi. Je, utakatifu ni jambo inawezekana? Rafiki yangu, ikiwa hivyo ndivyo unavyojisikia, hapo uko katika hatua nzuri. Unajua ni nini? Utasikia sauti ya Mwenyezi Mungu ikisema, nitizame mimi, kanyaga katika hatua zangu. Unajua nilikufa kwa ajili yako. Wale wanaojinyenyekeza kwa Yesu Kristo hupewa uwezo wa kipekee wa kuweza kushinda yale ambayo mwanzoni walikuwa wakishindwa. Lakini kwa wale ambao hukushupaza shingo na kuangalia ulimwengu, hawa ndio wamefananishwa na kundi la pili. Na hao wasio msujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao, wala katika mikono yao, na wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Kundi la pili ambalo nalinganishwa hapa ni kundi la watu ambao ukweli hawakuishi maisha ushuhuda. Ni kwa nini hawakuishi maisha ushuhuda? Ni kwa sababu walitupilia mbali maandiko matakatifu. Kule kutupilia mbali maandiko matakatifu ni sawasawa na kujiweka chini ya mnyama, ni sawasawa na kujiweka chini ya sanamu. Na kwa kweli maisha yatakapobadilika, hali ya uchumi itakapokuwa ngumu, maarifa yatakapokuwa naongezeka, ya ambao maarifa ya upotovu, watajikuta ni kwa sababu hawana kinga ndani ya nafsi zao, watajikuta wakipeleka ibada kwa kiumbe badala ya Mwenyezi Mungu. Hawa hawana nafasi katika wale ambao watakuwa wamepewa ile thawabu kubwa ya kuketi katika viti vya hukumu. Kukatwa vichwa ilikuwa ni adhabu ya Warumi kwa wahalifu wa kisiasa. Mwenyezi Mungu anasema hawa walikufa kwa sababu hawakutaka kusaliti imani yao. Katika maandiko matakatifu tunao mifano, tukiangalia mifano mingi katika maandiko matakatifu, na usiku wa leo kabla haujalala rafiki yangu ningetamani kukumbushe, ikiwa uaminifu wako kwa Mwenyezi Mungu umekuingiza katika shida hapo ulipo, yawezekana una barua ya kuachishwa kazi, yawezekana hiyo nyumba sasa umeambiwa kwamba umerudishiwa kodi yako, wamesema pokea hiyo kodi na uondoke, hatutaki tena ukae ndani. Kwa nini? Ni kwa sababu ya uaminifu wako, umekuwa ni mtu wa maombi, wanaona kwamba hayo maombi ni kero, umekuwa mwaminifu mahala pa kazi na uaminifu wako umekugharimu. Inawezekana unanisikiza uko katika magereza, ulifungwa miaka 30 kwa kesi ya kubambikiwa, ni kwa sababu tu ya uaminifu wako kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Sikiliza, wewe sio peke yako. Safari ulioanza kuitembea, ikiwa utazingatia na kuwa makini, utagundua ya kwamba safari hiyo wapo mashahidi wengi waliotembea, utaziona nyayo. Na usiku wa leo nataka nikuonyeshe nyayo za mashahidi, miongoni mwa mashahidi ambao watakuwa miongoni watakao keti katika vile viti vile na kuhukumu kwa miaka 1000. Wewe sio peke yako. Ebu tutembee katika nyayo za mashahidi. Danieli sura ya 3 mstari ule wa 16 hadi 18, angalia kila ambacho kinachosemwa pale.
1: Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego.
0: Ndipo Shadrach huyu ni wa kwanza, wa pili ni Meshach, na watatu na Abednego. Wakajibu
1: wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kukujibu katika neno hilo.
0: Wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kujibu katika neno hili.
1: Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama sivyo, ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu iliyosimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura.
0: Swali huo wa 16, mashahidi hawa wanaishia tu hapo rafiki yangu. Tulikuwa tunaangalia tu mstari wa 16 na 18. Tumeona hapo mashahidi hawa watatu, Shadrach pamoja na Meshach, wanaletwa mbele ya mfalme. Na unajua, tofauti na sisi ambao mara nyingi maombi yetu ni maombi ya Mungu kutuokoa dhidi ya shida. Kama hatuna hela tungeomba kwamba Mwenyezi Mungu atupatie fedha, na ikiwa kama kuna hatari mbele yetu tungeomba Mwenyezi Mungu atuepushe na hatari. Lakini kwa habari ya Shadrach, Meshach na Abednego, wao ombi lao

0: naye atatokoa. Lakini kama si hivyo, ujue mfalme ya kwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia. Wanacho kisema hapa ni kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu atatuokoa ni sawa, ikiwa Mwenyezi Mungu hatatuokoa, lakini katika habari ya kusujudu miungu yako, katika habari ya kuabudu sanamu, sisi hatuta abudu. Rafiki yangu, hiyo ndio roho ya mashahidi, hiyo ndio roho ya imani, na hii ndio imani ya mwisho itakayosimama nyakati za dhiki, nyakati za hatari, nyakati za tabu. Hii ni imani isiyoangalia mazingira, hii ni imani isiyoangalia hali, hii ni imani isiyoangalia wakati, hii ni imani isiyonunuliwa, hii ni imani isiyopewa hongo. Ya kwamba Mwenyezi Mungu ikiwa ataweka hai, wao waona kwamba ni vyema kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ikiwa Mwenyezi Mungu ataruhusu wapumzike, haitabadilisha wao kumtegemea Mwenyezi Mungu. Siri hii ya ujasiri huu yatoka wapi? Wawezaje kuwa na imani ya namna hiyo, ya kwamba afya yako inadhoofika na ndugu zako wanakukusanyikia, wanasema tu kuna mganga yuko hapo ngambo, tukikupeleka tu pale ngambo pale yule mganga atakupatia dawa, kuna mpiga ramli yuko pale, huu ugonjwa ulionao sio ugonjwa wa kawaida, na ugonjwa kama huu umeua watu wengi, lakini tulimpeleka mtu fulani kwa mganga kienyeji akapona, twende tu mara moja, hakuna atakayejua. Imani ile ambayo iko tayari hata kama hali ya kiafya inazidi kuwa mbaya, ya kwamba ikiwa Mungu atatukuzwa kupitia ugonjwa huo, wako tayari kupoteza maisha yao. Unajua, nazungumza na wewe rafiki yangu ambaye yawezekana hapo ulipo kuna ndugu wamekuzungukia, wamekuambia wewe mbona umekuwa na msimamo uliopita kiasi, tunaweza tukakubeba tu, leta tu picha ya sehemu unayougua tuipeleke, yupo kuhani, yuko nabii mahala fulani, yeye atakaposhika picha yako utapona. Pengine umeagizwa uchote udongo, na hivyo ulipo usiku wa leo umeketa po kitandani, umejaribiwa na kufanya kile kitu ambacho kutamani ukifanya, pengine mchanga umeuchota wa nyumba yako, pengine ni nguo zako umesumambiwa peke nguo za ndani umezifunga hapo. Sikiliza ujumbe wa usiku wa leo. Mwenyezi Mungu anauliza imani yako, Mwenyezi Mungu anatafuta ushahidi wa imani yako. Je, ni uhai ndio ambao utatikisa imani yako kwa Mwenyezi Mungu? Je, ni mauti yatakayotikisa imani yako kwa Mwenyezi Mungu? Je, ni umaskini? Ni kitu gani hicho ambacho kinaweza kuteteresha imani yako kwa Mwenyezi Mungu? Kwa habari ya Shadrach, Meshach na Abednego, wao walisema ikiwa tanuru lile la moto litatuunguza tukafa, bado tutamwabudu Mwenyezi Mungu. Ikiwa Mwenyezi Mungu ataamua kuzima ule moto na tukapona, bado tutamwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini jambo moja ni hili, hatutaabudu sanamu. Siri ya imani hiyo inapatikana wapi? Angalia katika Ufunuo sura ile ya 12 mstari wa 11. Natamani na mimi niwe na imani kama hiyo. Natamani na wewe unayenisikiliza uwe na imani kama hiyo. Siri ya imani hiyo yatoka wapi? Ufunuo sura ya 12. Angalia jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amefanya mambo haya kuwa mepesi kabisa. Mstari wa 11, rafiki yangu, soma Joel pale Ufunuo 12.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Neno la Mungu linasema aje, rafiki?
1: Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo.
0: Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo
1: na kwa neno la ushuhuda wao,
0: na kwa neno la ushuhuda wao,
1: ambao
0: yes,
1: hawakupenda maisha yao hata kufa.
0: Aha, kwa kuna jambo liko hapa. Mtego mkubwa wa imani upo katika kuyapenda maisha yetu. Unajua rafiki yangu, saa zinakuja yule adhania ya kwamba anayaokoa maisha yake atakuwa anayapoteza. Unajua sasa hivi kuna deals, kuna zinaitwa deals za kibiashara. Kuna tunaonyeshwa watu wakiwa wanaposti picha wakiwa na magari ya kifahari ya mamilioni ya fedha, wakiwa na majumba ya fahari, lakini huwa hawatuonyeshi wakienda kazini. Lakini ikiwa tungepewa macho ya nyama, tungepewa macho ya roho na kuchungulia na kuona vifungo walivyo navyo, vile ambavyo wanavyopata fedha kwa njia haramu, pengine ni kwa ajili ya kufanya madawa kulevya, pengine kwa sababu ya ushirikina, pengine kwa sababu ya rushwa, tungegundua ya kwamba watu hawa hawana neno la ushuhuda. Wanaweza wakawa ni Wakristo wenzetu, ndio. Wanaweza wakawa ni wachungaji wenzetu, ndio. Wanaweza wakawa ni viongozi wa kidini, ndio. Lakini damu ya Kristo haipo katika maisha yao. Walishamkana Yesu zamani. Unajua wakati ambapo sihalalishi kuishi maisha ya dhaifu, kuishi maisha ya unyonge, kuishi maisha ya hovyo, kuishi maisha ya ufukara, lakini Mwenyezi Mungu ametupatia njia ya kushinda umaskini. Damu ya Kristo yatupatia ushindi dhidi ya ufukara, damu ya Kristo yatupatia ushindi dhidi ya maradhi, damu ya Kristo ya damu ya mwana kondoo yatupatia ushindi dhidi ya rana. Damu ya mwana kondoo hutengeneza maisha ya ushuhuda. Nyakati ngumu zitakuja, lakini njia ya kukabiliana nazo si kwenda kwa mganga kienyeji. Njia ya kukabiliana nazo ni mambo mawili tu. Jambo la kwanza, damu ya Kristo. Jambo la pili, ushahidi, ushuhuda wako. Unakuwa ni Mkristo kwenye kituo cha radara, ni Mkristo ukiwa ndani ya uba, ni Mkristo ukitembea kwa miguu, ni Mkristo ukipanda ndege, ni Mkristo ukiwa hotelini, ni Mkristo ukiwa sokoni, ni Mkristo siku ya ibada, ni Mkristo siku ya kazi. Watu hawa hawakupenda maisha yao, walimpenda Yesu kuliko maisha yao. Inawezekana unanisikiliza hapo, umekuwa ukitafuta ajira na jana umechukuliwa na rafiki yako ukapelekwa kwa ajili ya huyu kiongozi wa kampuni, amekwambia kwamba anafahamiana na mtu mkubwa na wewe binti akabadaka akakuita katika hoteli, ukadhani kwamba pengine kutakuwa na mazungumzo ya kibiashara. Ulipofika pale umekuta kitu cha ajabu sana. Huyu rafiki amekutaka kingono. Amekwambia kwamba kwa habari ya vieti, watu wengi wana vieti, lakini anahitaji tu afanye ngono na wewe mara moja tu. Na sasa uko njia panda, amekurudishia vieti, amekusukwambia fanya maamuzi. Ikiwa utakubali kulala nami mara moja tu, hii nafasi ya kazi iko hapa. Na unajua amekwambia hiyo kazi haiko hapa Tanzania. Hiyo kazi iko Canada, iko Dubai, iko China, na kuna form pengine za mikataba ya kibiashara ameweka hapo. Sikiliza, huo ni mtego. Somo hili usiku wa leo limekuja mahususi kwa ajili yako. Unajua ushuhuda utakaoulizwa si ushuhuda ambao hatuishi. Kristo anatutaka tuwe mashuhuda tukiwa ndani ya nyumba zetu, anataka tuwe mashuhuda tukiwa tuko majumbani kwetu, tuwe mashuhuda makazini. Yesu Kristo ameandaa ushindi kwa ajili yetu. Amepanga kututunikia daraja la juu sana. Kama jeshi, cheo cha generali hakitolewi darasani. Cheo cha generali kinatolewa katika viwanja vya mapambano. Kristo anataka upate ushindi katika mapambano. Kristo anataka upate mafunzo ya vitani. Mashahidi wanaonekana katika Ufunuo sura 20 mstari wa 4 walipita katika changamoto, walipita katika vita, wakashinda hiyo vita. Hawakushinda kwa nguvu zao, walishinda moja kwa damu ya mwana kondoo, lakini namba mbili, walishinda kwa ushuhuda wa maisha yao. Na siri pekee iliyowapatia ushindi ni nini? Ni kwa sababu hawakupenda maisha yao kuliko kumpenda Kristo. Walikuwa tayari hata kufa. Katika kitabu kile cha Pambano Kuu kurasa 48 nimejifunza siri hii ya ajabu. Kama vile Kristo alivyoshinda katika mapambano makubwa katika jangwa, vivyo hivyo kila mfuasi wake atapaswa kushinda. Shetani anajaribu kila mtu leo kama alivyomjaribu Kristo. Yeyote atakayeshinda atapewa kukaa na Kristo katika kiti chake cha enzi. Unajua uhalisia tunaoishi nao katika miaka hii, yapo mambo mengi. Yawezekana hatukatwi vichwa vya kimwili katika Tanzania kwa ajili ya imani, lakini ukweli ni kwamba tunajaribiwa kila siku. Kwa wafanyakazi kusema ukweli au kupokea rushwa, huko ni kujaribiwa, huko ni kukata kichwa. Ikiwa ni mwanafunzi kunakiri mtihani au kukubali kushindwa, huko ni kukata kichwa. Kwa viongozi kushika sabato au kupokea posho siku ya Jumamosi, huko ni sawasawa na kukatwa kichwa. Kwa kweli huko ndiko kukatwa kichwa kwa nyakati hizi za leo. Msimamo wako utaamua kama jina lako litakuwa katika kile kiti. Msimamo wako utaamua ikiwa utakuwa miongoni mwa wale ambao watafanikiwa kwenda katika hiyo vacation ya miaka 1000. Na ukweli, ikiwa una mpango wa kuishi maisha ya milele, hakuna shortcut, ni lazima uhudhurie darasa hili kubwa la miaka 1000 ya millennium, na kipimo kimewekwa hapo. Kuwa tayari kichwa chako kukatwa. Uwe tayari kupoteza tenda kuliko kupokea rushwa. Uwe tayari kuvunja ndoa kuliko kufanya tendo la ndoa kinyume cha maumbile. Uwe tayari kuishi masikini badala ya kuwapusha wa madawa kulevya. uwe tayari kukamatwa na polisi na kufungwa selo baada ya kutoa rushwa shilingi 1000. Jambo hili linatusuje siku hii ya leo? Hili jambo, somo hili la leo, yapo mambo ya kujifunza. Kuna kiti pale mbinguni chini jina la Yesu Kristo tunavyozungumza ameshaandaa. Katika bali ya kiti kile tayari kipo. Saa ile Yesu Kristo alipotoa maisha yake kwa ajili yako na kile kiti kikawekwa. Lakini kuna jambo sasa la kufanya. Katika Yohana sura ile ya 14 mstari ule wa 2 hadi wa 3, naomba leo hii fungu hili tulikuwa tukisoma na kulikalili, lakini nataka leo maneno yaliyoandikwa hapa tuyasikilize kwa kitio, kwa kituo. Kristo alimaanisha nini? Yohana 14 mstari ule wa 2 na ule wa 3. Hebu tuangalie maandiko matakatifu kile inachokisema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Unasemaje?
1: Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni.
0: Ni Yohana 14 rafiki yangu, Yohana sura ile ya 14 mstari wa 2 hadi wa 3.
1: Okay.
0: Yohana sura ile ya 14 mstari wa 2 hadi wa 3.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi.
0: Ikiwa unapigia mstari Biblia yako, naomba hilo neno makao. Nyumbani mwa baba yangu mna makao. Endelea rafiki yangu.
1: Kama sivyo ningaliwaambia.
0: Ndio.
1: Maana naenda kuandalia mahali.
0: Pigia mstari hilo neno mahali. Kuna makao. Sio kwamba Kristo ameenda kuandaa makao. Makao yenyewe tayari yapo. Isipokuwa Kristo anaenda kuandaa mahali. Endelea.
1: Basi mimi nikienda na kuandalia mahali. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Ili nilipo mimi. Nanyi mwepo.
0: Sasa kuwepo wapi? Ni kwenye kiti cha enzi. Mahala anapoandaa ni wapi? Ni kiti cha enzi. Neno kuandalia kwa Kigiriki limechogolewa kutoka katika neno letu hetomazo, ambayo inamaanisha kujenga au kupamba. Yesu si tu kwamba amekwenda mbinguni, lakini Yesu Kristo anapamba kiti chako cha enzi. Katika Ufunuo sura ile ya 3 mstari ule wa 21, angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanazungumza. Mwaliko ambao natamani siku ya leo usiwe tayari kuupoteza, mwaliko wa kipekee. Ufunuo sura 3 mstari ule wa 21, hebu angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Ndio.
1: Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami
0: katika kiti changu cha enzi.
1: Kama mimi
0: ndivyo
1: nilivyoshinda nikaketi pamoja na baba yangu.
0: Ndio.
1: Katika kiti chake cha enzi.
0: Kwa hiyo utagundua ya kwamba fungu hili la Ufunuo sura ya 3:21 linafafanua kila ambacho Kristo alikisema katika Yohana sura ile ya 14 mstari wa 2 hadi wa 3. Wapo ambao wamesema kwamba Yesu ameenda kuwajengea majumba. Hapana. Yesu hajaenda kuandaa majumba. Mbinguni sio material. Kule mbinguni sio hapashikiki wala pakamatiki. Kwa hiyo kinachofanyika hapo ni habari ya mamlaka. Na hicho kitu sidhani kwamba kuna kiti sasa ukaanza kuwaza kuna miguu nasema kuegemea. Hapana. Ni habari ya mamlaka. Mamlaka gani? Ya kuhukumu. Hiyo ndo enzi. Inaitwa throne, yani mamlaka, sio chair. Hajaenda kuandaa chair. Hiyo ndo enzi. Inaitwa throne, yani mamlaka, sio chair. Hajaenda kuandaa chair mbinguni. Ameenda kuandaa throne. Na

0: chake cha enzi. Yesu alishindaje? Alishinda msalabani. Na sasa anatuahidi ya kwamba tushinde kama yeye, ushinde kama mimi nilivyoshinda, nawe utakaa pale nilipo mimi. Manake ni kwamba nawe utakuwa kama mimi. Ndio maana nasema mara fulani, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Wale ambao wanajisemesha kwa Yesu Kristo, yale yote ambao aliweka chini ya Kristo yanakuwa chini yao. Na kwa kweli hii ni heshima kubwa mno. Kwenye kitabu kingine kinaitwa Tumaini la Vizazi Vyote, nimechukua dondoo hii katika ukurasa 578, inasema Kristo amechora jina la kila mmoja wetu katika vitanga vya mikono yake. Hatuwezi kusaulika katika akili yake. Kila nafsi imejulikana na kuitwa kwa jina lake. Sikiliza, ahadi hii sio kwa kila mtu. Ahadi hii ni kwa wale ambao wameshinda. Wameshindaje? Kwa damu ya Yesu Kristo. Wameshindaje? Kwa neno la ushuhuda. Wameshindaje? Kwa neno la Mwenyezi Mungu. Sikiliza, hii inamaanisha nini? Ukiwa na Yesu Kristo, sisemi kwamba tabu hazitakuja. Zitakuja, lakini utashinda. Sisemi ya kwamba kifo kitakuja. Kifo kitakuja, lakini Kristo anapokuja utafufuliwa. Sisemi kwamba hautaugua. Utaugua, lakini hautamalizika, kwa sababu hata hivyo huu mwili utabadilishwa kutoka kuharibika na kuvaa kutoka kuharibika. Katika kitabu kile cha Pambano Kuu ukurasa 667 kuna mahala hapa nimepanukuu, napo ni pazuri sana. Na hivyo ni kualike rafiki yangu ambaye sasa katika familia hii, unajua katika safari yetu ya kurudi nyumbani tulifika hapa nyumbani, na unakumbuka katika somo lililopita nikasema katika familia yetu tuna maktaba kubwa, ndio neno la Mungu, Biblia. Na hivyo nina nukuu hapa, nukuu mbalimbali, na nukuu mojawapo ni hii hapa: kwenye mji wa Mungu kuna viti vya enzi. Maana yake ni nini? Katika ufalme wa Mwenyezi Mungu kule sisi sio watumwa, ni tofauti na serikali za kidunia. Katika serikali za kidunia kuna wafalme na watawaliwa, lakini katika ufalme wa mbinguni kuna mfalme na princess. Hawa wote ni warithi wa ufalme, na juu ya viti hivyo waliokombolewa wataketi karibu na Kristo, wakishiriki na yeye katika hukumu ya wale waliokataa rehema yake. Sasa umeanza kunielewa ya kwamba si tu kwamba wanapewa viti, la sivyo haina maana ya kwenda mbinguni, kwa sababu katika habari ya viti vipo, lakini kila ambacho wanachoshirikishwa ni habari ya kupewa haki sawa na Kristo. Na haki yenyewe ni ipi? Kuhukumu. Haleluya. Kupitia mchakato wa hukumu ya kimbingu, sifa ambayo ni ya pekee, ni ya Mungu pekee. Eti mimi niliyokombolewa, eti nitamhukumu shetani? Eti nitamhukumu Adolf Hitler? Eti nitahukumu wale ambao wanaitwa kwamba walikuwa ni waovu kuliko wote, ya kwamba hatimaye matendo yao yataitwa mbele yangu na mimi nitakuwa na nafasi ya kuweza kuangalia? Mpendwa, Ibilisi anasema usiku huu, yawezekana hapo ndipo ulipo, na hiyo ndio kazi yake. Nimekuwa nikipokea message za watu wengi wanasema, mchungaji, niko katika laana, niko katika kifungo. Rafiki yangu, hiyo sauti sio sauti ya Mwenyezi Mungu, hiyo ni sauti ya shetani, ya kwamba wewe umekosea sana, ya kwamba wewe hauna nafasi. Lakini mbinguni kuna kiti kimeandikwa kwa jina lako. Swali kubwa si kwamba je kuna kiti, swali ni kwamba je utakalia hicho kiti. Unajua usiku wa leo kuna vijana wamekata tamaa, wanasema hakuna tumaini. Lakini Ufunuo sura 20 mstari wa 4 inasema lipo tumaini, kuna nafasi kwa ajili yako, kuna taji kwa ajili yako.
1: Asante mchungaji Mazala, tumesikia wazi. Pendwa msikilizaji, awali swali kwako usiku huu, baada ya kusikia hili, unaamini jina lako lipo katika kiti cha enzi? Tuma ndio ninaamini, au niombe nisaidie kuamini kwenda nambari 0713830039. Pia tuma ombi lako la maombi, tunaokoa dakika moja utume ujumbe wako. Amina. Asante sana mchungaji Mazara, tumesikia wazi. Pendwa msikilizaji, swali ni kwako usiku huu, baada ya kusikia hili, unaamini jina lako lipo katika kiti cha enzi? Tuma ndio ninaamini, au niombe nisaidie kuamini kwenda nambari 0713830039. Pia tuma ombi lako ama ombi, tunaokoa dakika moja.
0: Pendwa, leo Mwenyezi Mungu

0: Amekupatia kama vile ni kalamu, na unajua, na kalamu hii ni kalamu ya imani, na unaweza ukaandika jina lako kwenye kile kiti. Yoshua, katika Yoshua sura ile 24 mstari wa 15, wakati ambapo kwa nyakati zake ilikuwa na lazimu kuweza kuchagua kusimama katika upande wa kweli, kusimama upande wa Mwenyezi Mungu au kusimama upande kinyume na Mwenyezi Mungu, yeye aliweka tangazo kubwa, sema chagueni hivi leo ni nani mtakaye mtumikia. Na usiku wa leo tangazo hilo hilo ndilo ambalo ninalileta kwako: chagueni leo ni nani mtakaye mtumikia. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ukisema Yesu ni Bwana wangu, basi wewe utakuwa umejiunga na kanisa la Mungu. Tunakukaribisha uje nyumbani kwetu. Na hebu tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asante sana kwa sababu wewe hautusahau. Asante kwa sababu umetutayarishia viti vya enzi. Leo tunakupa maisha yetu. Futa majina yetu katika kitabu cha mauti na uyaandike katika kitabu cha uzima. Tujaze na Roho wako ili tuwe mashahidi kama Shadrach, kama Meshach, kama Abednego, kama Stefano na wengineo. Tusaidie tushinde kama Yesu alivyoshinda. Tunakuja kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, nikutakie

0: kichwa spidi. Atajuma alikuwa afanyaje atapita. Kwa hiyo kilichotokea alikutana katikati.
1: Nikaanikaa tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atajuma kadaika hii.
2: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, leo tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu tukujuze taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule hii leo, na jina langu ni Abishagi Mpoki. Na miongoni mwa habari tulizo nazo hii leo ni pamoja na Mkoa wa Morogoro umeteuliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la utamaduni likilenga kuwakutanisha wadau wa sanaa, biashara na bunifu. Watoto wawili wa familia moja wamefariki kwa kufukiwa na kifusi cha mchanga waliokuwa wakiuchimba. Na waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato wameanza kujitoa kikamilifu kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Tunapata mapumziko mafupi na rejea kwako hivi punde nikikujuza taarifa hizo kwa kina zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
1: Shule ya sekondari Nenehabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Nenehabati Jumatatu hadi Ijumaa. Nenehabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Nenehabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Nenehabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Nenehabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Naam, karibu msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, tuangazie taarifa zetu mbalimbali ambazo tuko nazo hii leo. Na tunaanzia pale mkoani Morogoro, ambapo mkoa wa Morogoro umeteuliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la utamaduni litakalofanyika kuanzia Agosti 25 hadi 29, likilenga kuwakutanisha wadau mbalimbali wa utamaduni, sanaa, biashara na bunifu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Kutoka mkoani Morogoro, Walioba Igombe ana undani wa taarifa hiyo.
1: Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali mkoani Morogoro, na kueleza kuwa mkoa huu umeteuliwa kuwa mwenyeji kutokana na utajiri wake wa kihistoria.
2: Mkoa wa Morogoro umechaguliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la mwaka huu kwa kuzingatia utajiri wake wa kihistoria, utamaduni, sanaa na vivutio vya utalii. Kwa siku tano hapa Morogoro itakuwa jukwaa litakalokutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania katika kusherekea utamaduni wetu. Kama nilivyosema, tunatarajia kuona mikoa yote ikishiriki hapa Morogoro. Lakini pia kauli mbiu ya tamasha la mwaka huu inasema hivi: utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Karibu AFCON 2027.
1: Igwa amesema tamasha hili limejengwa katika msingi kwamba utamaduni ni rasilimali ya taifa, na kwamba serikali inataka Watanzania waujue utamaduni wao.
2: Tamasha la mwaka huu limejengwa katika msingi wa kwamba utamaduni ni rasilimali ya taifa. Tunataka Watanzania waujue na kuuthamini utamaduni wao, wajivunie utambulisho wao. Tunataka Watanzania walinde mila, desturi na urithi wa taifa, wajenge maadili mema. Tunataka Watanzania wathamini utofauti wa tamaduni zetu, watambue utamaduni kama fursa ya ubunifu na biashara, na waendelee kujenga Tanzania yenye umoja na mshikamano. Tunataka pia watoto na vijana wajifunze kwa vitendo kuhusu historia, lugha, ngoma, vyakula, mavazi, sanaa, visasiri, visakale na maadili ya jamii mbalimbali. Kwa mtazamo huu, tamasha hili si la kuangalia tu, ni la kushiriki, kujifunza, kubuni, kufanya biashara na kujenga uhusiano.
1: Aidha amesema kuwa kauli mbiu ya tamasha hili isemayo utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi wa taifa, karibu AFCON 2027, imeweka msisitizo katika maeneo matatu ikiwemo maadili na kufungua fursa mbalimbali.
2: Kauli mbiu hii inaweka msisitizo katika maeneo matatu. Kwanza ni maadili. Kutumia utamaduni katika kujenga jamii yenye heshima, uwajibikaji, mshikamano na uzalendo. Pili ni uchumi jumuishi, kufungua nafasi kwa wasanii, vijana, wabunifu, wajasiriamali na wananchi kushiriki katika uchumi wa utamaduni wa ubunifu. Tatu, utaifa. Kutumia utofauti wa utamaduni zetu kama nguvu ya kujenga umoja, mshikamano na utambulisho wa pamoja wa Watanzania. Aidha, kauli mbiu hii inahusisha maandalizi ya Tanzania kwa kushirikiana na Kenya na Uganda kwa wenyeji wa AFCON, hususan katika kutambua nafasi ya utamaduni, sanaa, ubunifu, utalii, ajira na biashara katika kipindi hiki. Na niwaambie, maandalizi yetu ya AFCON yanakwenda vizuri sana. Wako baadhi ya watu wameanza kuwatia hofu wa Tanzania. Tujiandae kwa AFCON. AFCON haitahama. AFCON ipo Tanzania, Kenya na Uganda. Vituo vyetu Tanzania, Dar es Salaam, Arusha na Zanzibar.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Tutoke hapo mkoani Morogoro tuelekee pale mkoani Simiyu, ambapo watoto wawili wa familia moja wakazi wa mtaa wa mji wa zamani uliopo kata ya Bariadi, halmashauri ya mji wa Bariadi, mkoani Simiyu, wamefariki kwa kufukiwa na kifusi cha mchanga waliokuwa wakiuchimba, huku mmoja ambaye pia ni sehemu ya familia hiyo akinusurika. Kutoka mkoani Simiyu, Anita Balingilaki ana undani wa taarifa hiyo.
3: Watoto waliofariki ni Bakari Rajabu mwenye umri wa miaka 8, Salum Rajabu miaka 6, na aliyenusurika ni Recho Rajabu miaka 8.
4: Nilikuwa nimepumzika nyumbani, nimetoka kazini, akaja yule mtoto ambaye alikuwa kwenye wale watoto analia, naomba msaada. Akaniita, Meshaka, tuende ukatusaidie, wenzetu kifusi kimewafikia. Ndio nikatoka na kimbia, kufika nikakuta watu wote wote hapo chini ya kile kifusi. Nikaanza harakati za kuokoa, nilikuwa mwenyewe. Nikapambana, bahati nzuri nikamtoa mtoto mmoja, alikuwa mahututi, tukabakiza wawili. tukapambana nao, wakaja ndo watu wakaongezeka. Tukaanza kuwatoa. Tukatoa vifusi vile vilivyokuwa juu, tukatoa mtoto wa kwanza. Tukamweka pembeni, huyo alikuwa ashafariki. Tukaanza tukaangekea na mwingine. Tukatoa kile kifusi tukamtoa na yule mtoto wa pili. Yule alikuwa amefariki.
3: Watoto walikuwa wanaishi na bibi yao ambaye anaeleza mazingira ya jukuu zake kuondoka nyumbani hapo. Huku mama mzazi wa watoto wawili waliofariki akieleza namna alivyopokea taarifa.
5: Tumemaliza kula hapa wakaondoka. Sina habari huku na huku. Sasa kusikia mtoto mmoja akaja anakimbia, anakimbia jembe. Namuuliza nini? Wamefukiwa huko. Ndio kuinuka kwenda huko. Nikakuta huyo mmoja katolewa, wengine bado hawajatolewa. Wametolewa niko hapa.
6: Na wasia kuwa kuna mtu alikuwa anautaka ule mchanga. Sasa wakaambiwa wasombe mchanga ili wapewe 100. Walienda na watoto wa shangazi zao. Vishangazi vilikuwa vidogo vidogo. Walikuwa jumla 4. Lakini mwingine alikuwa juu yeye. Alivyoona wenzao wamefukiwa, akakimbia kuja kumwambia bibi yao kunyumbani. Ndio akaenda. Mimi navyosikia walimtoroka bibi yao.
3: Kwa mujibu wa mwenyekiti wa mtaa huo, sio tukio la kwanza kutokea eneo hilo.
7: Hii ni mara ya tatu. Mara ya kwanza aliangukia mtoto mtoni. Tena alikuwa ni wa shule. Tukamkuta amefariki. Kawaambia uongozi uliopo kwamba jamani, jitahidini kuzuia matatizo yanayotukia haya. La pili, akawa ni mtoto mmoja naye pale pale mtoni. Wanakwenda kufua mtoni. Naye likaangukiwa hili teringi la mchanga likamfunika. Akafariki. Tukazidi kulalamika, jamani, watoto wasiwe wanakwenda mtoni. Serikali itatusaidiaje kuhusu matatizo ya namna hii? Ili watu tuwe na sisi tupumue, tunapoteza taifa la kesho. Nimeelewa. La tatu nimekuja ni hili. Matatizo yaliyoko hapa wazuie huu mchanga. Na hapa sio mahala pa rafiki.
3: Tukio limethibitishwa na kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu.
8: Chanzo cha tukio hili ni uzembe uliofanywa na watoto hao kuchimba mchanga katika eneo ambalo sio rasmi na sio salama kwa shughuli za uchimbaji wa mchanga.
3: Huku na Credible Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
0: Shukrani Anita Balingilaki kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Simiyu. Na taarifa nyingine inahusiana na mawakili wa serikali kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wameeleza kuhusu faida ya mafunzo maalumu walioyapata ubobevu katika mikataba ya FIDIC certification. Mafunzo haya yameendeshwa na taasisi ya FIDIC kutoka nchini Switzerland. Tupate taarifa zaidi kwa undani wa taarifa hiyo.
9: Timu ya maafisa au mawakili wa serikali 35 imekuwa ikipatiwa mafunzo ya ubobezi katika mikataba ya FIDIC. Kwa namna ya pekee tumeweza kujifunza masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na mikataba ya FIDIC ili kuweza kuleta ujuzi na weledi katika kusimamia mikataba hiyo. Kwa namna ya pekee nitoe shukrani za dhati kwa mwanasheria mkuu wa serikali, naibu mwanasheria mkuu wa serikali na management nzima ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuweza kutoa nafasi hii, lakini pia kutuwezesha mawakili kuweza kushiriki mafunzo haya.
10: Mafunzo haya yametusaidia kwanza kufahamu vizuri mikataba ya FIDIC ambayo ni mikataba inayosimamia miradi mbalimbali ya ujenzi, lakini kwa standards zile za kitaifa. Umekuwa ni wakati mzuri wa kujua namna ambavyo forms hizi za FIDIC kwa maana ya Red Book, Yellow Book, Silver Book zinavyofanya kazi, lakini namna zinavyotofautiana kwenye maeneo yale ya msingi. Na katika kujifunza kwenye hii mikataba ya FIDIC tumejua namna gani ambapo sehemu mbili za mkataba zinaingia, majadiliano yanakuwa kwenye maeneo gani ya msingi, lakini zile tunazoita legal risks ambazo taifa kama taifa linatakiwa kuchukua, lakini pia upande wa pili wa mkataba unatakiwa kuchukua. Majadiliano haya yamekuwa ya muhimu sana kwetu sisi kama mawakili, hasa sisi ambao tunatoka idara au ofisi ya mwanasheria mkuu. Itatusaidia hadi tutakapokuwa tukifanya upekuzi wa mikataba hii ya FIDIC ambayo inahusisha miradi mikubwa ya kimkakati, lakini pia inahusisha fedha nyingi kwenye kuendesha miradi hii, kuangalia kwa umakini kila kitu. kifungu ambacho kimewekwa kwenye mkataba na nini madhara.
0: Naam, ni taarifa hiyo kuhusiana na mafunzo hayo, na tunawatakia kila la heri mawakili hao. Na tuelekee pale mkoani Kigoma kwa taarifa nyingine ambayo inahusiana na wananchi wa kata katika kijiji cha Shikizi cha Mwasha kata ya Sigunga wilayani Uvinza mkoani Kigoma. Wameungana pamoja na kuanzisha mradi wa ujenzi wa zahanati kwa kusomba mawe, na hatua inayolenga kupunguza vifo vya uzazi na magonjwa mengine kwa kukosa huduma karibu. Kutoka mkoani Kigoma, Kadisaus Ezekiel ana undani wa taarifa hiyo.
11: Wakiwa katika zoezi la kusomba mawe baada ya kufyatua tofali, wananchi wa Mwasha wamesema ukosefu wa zahanati, wajawazito hukosa huduma na kujifungulia njiani, na wakati mwingine kupoteza maisha.
12: Wakina mama tumeandamana na wakina baba kusomba mawe kwa sababu tuna wivu ya kujenga zahanati. Kuna siku tunaenda njiani, hata mtoto mtu akijifungua mtoto anafia njiani, lakini tukipata zahanati najua tutapata watakao tusaidia.
13: Kwa uchungu wa wananchi walisema sisi haturudi nyuma mpaka tupate zahanati. Kwa uchungu ametoka kwa wingi, wamesomba mawe tangu asubuhi mpaka sasa unavyowaona.
14: Si vizuri mama mjamzito kumbebea kwenye sandarusi unampeleka kwenye zahanati, ni aibu. Tumefika wengine tunabeba kwa pikipiki tunawapeleka kwenye kituo cha afya Iragara.
11: Zoezi hili la kusomba mawe limeungwa mkono na viongozi wa dini kuhakikisha hakuna mtu anayebaki nyuma mpaka zahanati kujengwa.
13: Anakuwa muumini wako anakuwa mjamzito, na wewe mchungaji wakati mwingine anakuja kuomba msaada kwako hauna fedha, inaleta changamoto kwetu kama wachungaji. Tulipopokea hii taarifa ya kujenga zahanati tukaona ni msaada pekee kwetu. Tutajikuta hii hali ya changamoto kulaumiwa kwamba watu hatuwachangii fedha za kwenda kwenye matibabu, hii hali itaondoka na sisi tutapokea amani mioyoni mwetu.
11: Licha ya wananchi kuwa mstari wa mbele kuhakikisha zahanati inajengwa, viongozi wa kijiji jirani hasa cha Kangwena wamekuwa wakizuia wananchi kujitolea na kukwamisha miradi.
14: Watoto wetu hawamalizi kliniki. Mama akibeba ujauzito, basi biashara kubeba tena mtoto kumpeleka eneo la kilomita 16 linakuwa ni jambo ambalo haliwezekani. Lakini pia viongozi wa vijiji vyetu vya kata ya Sigunga wamefika mahali kuleta changamoto ya kuzuia maendeleo katika eneo hili. Viongozi ambao wangetusaidia sisi wananchi, hao hao ndio wanarudi sasa kuja kusumbua na kuzuia kwamba wananchi wasijitolee.
11: Hata hivyo, viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya tawi la Mwasha wamepongeza wananchi kwa kushirikiana ili kuleta maendeleo, huku wakilaani baadhi ya viongozi wasiopenda kuona wananchi wanasaidia kuleta maendeleo kabla ya serikali kuchukua hatua.
2: Hii zahanati sina imani kama ina mtu. Tunapoijenga hapa ikikamilika, manake kila mtu, kila mwananchi atataka huduma hapa. Lakini utakutana mtu anatoka huko anakuja kutuambia kwamba yeye hana taratibu ya kujenga au ya kusimamia zahanati huko. Na wala sisi hatukuhitaji mchango kwake, na wala hatujahitaji msaada wote kwake. Lakini tunaona ajabu sisi kuja kutudhoofisha ili tusifanye hii kazi ya kujenga zahanati.
11: Kukamilika zahanati hii ya eneo hili la Mwasha ni hatua muhimu ambayo inatazamwa kusaidia kupunguza vifo kwa wajawazito na watoto, lakini pia kuwaondolea mzigo mkubwa hasa wanaume waliopo katika ndoa, kuwasafirisha wenza wao wa ndoa kufata huduma za matibabu katika maeneo mengine. Kutoka Mwasha kata ya Sigunga wilayani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani Kadisaus Ezekiel kutoka hapo Kigoma kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo ambavyo tunasonga mbele katika huku na kule hii leo. Tunapata mapumziko mafupi hapa na rejea kwako hivi punde tukikupitisha katika habari za kitaifa zaidi. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
15: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu,
16: anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30/2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano STU. Kiingilio ni shilingi 32,000 tu pamoja na bima. Malipo yakamilishwe kupitia ngazi za kanisa hadi conference au field husika. Miongoni mwa wazungumzaji ni mtafiti na mhadhiri kutoka taasisi ya tiba asili ya MUHAS ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala la Wizara ya Afya. Atazungumzia mada mbalimbali zikiwemo maadili na mfumo wa sheria katika tiba asili, uponyaji wa asili pamoja na tiba rahisi za mitishamba kwa magonjwa na matatizo ya kawaida. Kauli mbiu yetu itakuwa kanisa moja, utume mmoja wa afya. Karibuni Dodoma, tujifunze, tujengeane uwezo na kuimarisha huduma za afya kwa utukufu wa Mungu.
17: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
18: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
19: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
20: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154528830. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
17: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Namna hiyo ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele zaidi, msikilizaji wa IWR Tanzania popote pale ulipo. Karibu sasa tuangazie taarifa zetu, tukiendelea na habari za kitaifa ambapo tunaelekea pale mkoani Mbeya. Mikoa ya Nyanda za Juu Kusini inahitaji zaidi ya miche 300,000 ya korosho ili kuanza uzalishaji wa zao hilo jipya ambalo limebainika kustawi vizuri katika baadhi ya maeneo. Kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole ana undani wa taarifa hiyo.
1: Hayo yamebainishwa na afisa kilimo wa Bodi ya Korosho Tanzania katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Mandela Chikawe, ambaye amesema wakulima wameonyesha mwitikio mkubwa wa kulima zao hilo. Chikawe amewahimiza wakulima kuongeza thamani ya korosho zao kwa kuzibangua, hatua ambayo amesema inaweza kuwasaidia kupata faida zaidi.
2: Tuna mahitaji ya zaidi ya miche 300,000 katika Nyanda za Juu Kusini, na mahitaji yanaendelea kuongezeka. Bodi ya korosho itawasaidia kupata mashine za kubangua katika vikundi ambavyo vitakuwa tayari vimehamasika na ubanguaji wa korosho, kwani tumeona ni muhimu wakajikita katika kubangua ili kuweza kujipatia kipato. Kwa wastani wa korosho ile ambayo imebanguliwa, tumeona kwamba kwa mikoa hii ya Nyanda za Juu Kusini bei yake ni wastani wa shilingi 1,025 kwa kilo mpaka 1,030, lakini ile ambayo ni korosho ghafi imekuwa na bei ya wastani wa shilingi 2,500. Hivyo ni vema mkulima tunawahamasisha kubangua ili waweze kujiongezea kipato.
1: Kwa upande wake, afisa kilimo wa wilaya Mbarali, Joshua Halinga, amesema zao hilo ni fursa muhimu kwa wakulima kutoka maeneo mbalimbali kutokana na uwezo wake wa kuongeza kipato na kuchochea shughuli za kiuchumi katika maeneo yao.
3: Wananchi waziri kata ambazo ni zina Nyanda za Juu, ni fursa kwao kushiriki katika kuzalisha zao la korosho, kwani ni neema kwao kwa sababu walishindwa kuzalisha zao la mpunga.
1: Bodi ya korosho imeeleza fursa na faida ambazo mkulima anaweza kuzipata kupitia kilimo cha zao hilo, huku ikiahidi kuendelea kutoa elimu, miche pamoja na viwatilifu bure kwa wakulima watakaokuwa tayari kulima korosho.
4: Wao wataanza moja kwa moja na mbegu bora kabisa na utazapandwa kitaalamu, kwa hiyo wana uhakika wa kupata mazao mengi yenye tija na ubora mkubwa sana.
5: Kulima ametoka Ileje, Songwe, Chunya, Kiela, Mbalali, wote wanatamani kulima zao la korosho. Na sisi tunawaahidi tutakuwa tunatoa elimu, tunatoa miche bure, tunatoa viwatilifu kwa ajili ya kutunza mashamba hayo bure.
1: Austin Kayuni ni miongoni mwa wakulima walionyesha uhitaji wa miche ya korosho, akisema zao hilo linaweza kuwa fursa muhimu kwa wakulima katika kuongeza kipato.
6: Kuja hapa kwenye bodi ya korosho nipate mimea ya kuweza kupanda kwenye shamba lenye heka 5, ikiwezekana na zaidi nitapanda. Zao ambayo inaweza kumtoa mtu kimaisha, tena halina huduma kubwa sana, zaidi ni kupiga dawa. Mimi naipongeza bodi ya zao la korosho kutoa kwenye Nyanda za Kusini kutusaidia ili tuweze kulima korosho.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kutoka hapo Mbeya kwa taarifa hiyo. Na toke hapo Mbeya tuelekee pale jijini Arusha, ambapo kuna taarifa kuhusiana na meya wa jiji la Arusha Maximilian Lage. Amesema kwa sasa jiji la Arusha linaonekana kama mji mzima uko katika ujenzi kutokana na kasi ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya miundombinu. Na amesema miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa barabara ya kuelekea kiwanja cha ndege Arusha yenye njia 4 ambayo ni ya kimkakati katika kurahisisha usafiri wa watalii kutoka jijini Arusha kwenda maeneo mbalimbali ya utalii kaskazini mwa Tanzania, ikiwemo Ziwa Manyara, Tarangire, Serengeti na Ngorongoro. Kwa mujibu wa meya Irage, barabara hiyo pia itasaidia kupunguza msongamano wa magari jijini Arusha, hususan katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa magari, pamoja na kurahisisha usafiri wakati wa maandalizi na uendeshaji wa mashindano ya AFCON 2027.
7: Endelee, ni kama mji mzima uko under construction, yani kama mji mzima unajengwa. Hapa ni barabara inayoenda uwanja mdogo wa ndege wa Arusha, lakini ni barabara ambayo inatoa watalii kutoka ndani ya jiji la Arusha kwenda kwenye hifadhi zote zilizoko kaskazini mwa Tanzania, kwa maana ya hifadhi kama Lake Manyara, Tarangire, Serengeti, Ngorongoro na kadhalika. Kwa hiyo ni barabara ya kimkakati. Kwa namna kipekee mimi nishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miradi hii mikubwa ya kimkakati, lakini barabara hii pia ndio itakayowapeleka wachezaji wote watakaokuja kwenye kombe la mataifa ya Afrika almaarufu AFCON hapo mwaka 2027. Barabara hii ni ya mkakati, barabara hii ni barabara ambayo itaibadilisha uso wa jiji la Arusha. Lakini niseme sio barabara hii peke yake. Tunapoongea kuna barabara ya Mbauda kwenda Kongwa, wilayani Kongwa nayo inaendelea kujengwa. Kuna barabara ambayo inatoka kwenye kata ya Moshono kwenda mpaka custom kule chini nayo inajengwa. Lakini kuna yani kwa ujumla kuna ujenzi karibu kila mahali. Tuna viwanja vidogo vya michezo vinajengwa kwa ajili ya mazoezi wakati wa kombe la mataifa ya Afrika. Sasa sambamba na hilo, faida ya barabara hizi ni nini? Jambo la kwanza, kwa barabara hii ambayo ni ya njia nne, itasaidia sana kupunguza traffic kutoka mjini au kuingia mjini kwenda kwenye uwanja wa ndege, lakini kwenda kwenye uwanja wa AFCON. Jambo la pili, kwa ajili ya watalii, mara nyingi kulikuwa na congestion kubwa sana eneo la Majengo mpaka kona ya Mbauda wakati wa asubuhi, kama mnavyoona magari ni mengi sana. Sasa kwa kuwa na barabara nne, maana yake ile traffic jam sasa ita slow down. Lakini jambo la tatu ni swala la mashindano ya AFCON mwaka 2027. Kwa maana
0: na ni taarifa hiyo ya meya wa jiji la Arusha. Msikilizaji wa AWR Tanzania, taarifa hiyo kutoka pale jijini Arusha inatuhitimishia habari za kitaifa ambazo tumekuwa nazo hii leo. Shukrani kwa kuendelea kwa pamoja nami katika huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde katika habari za kanisa la Adventista wa Sabato katika meza ya huku na kule hii leo. Tafadhali endelea kusalia nasi ukizidi kubarikiwa.
8: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Sasa tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
9: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
10: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
11: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
12: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150452883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
10: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia.

0: Namna hiyo msikilizaji wa AW Tanzania, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele katika huku na kule hii leo. Karibu sasa tukujuze taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaelekea pale mkoani Kigoma ambapo kadisa Ezekiel anatujuza ya kwamba waumini na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato nchini wameaswa kujitoa kikamilifu kuisha maisha ya utakaso yanayompendeza Mwenyezi Mungu, sambamba na kujiweka tayari kwa marejeo ya Yesu Kristo ili kuwa miongoni mwa wateule watakaorithi nchi mpya ile ya watakatifu ambayo tumeahidiwa kwayo.
1: Wakiwa katika zoezi la kusomba mawe baada ya kufyatua tofali, wito huo umetolewa na mkurugenzi wa huduma za wachungaji katika Union ya Kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Adventista wa Sabato, mchungaji Beatus Simlozi, wakati wa hotuba ya kufunga sikukuu za vibanda mtaa wa Mlole mjini Kigoma.

0: Mchungaji Mlozi amesisitiza kila mshiriki na muumini kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii na kujiandaa na marejeo ya Yesu Kristo.
1: Na kulingana na dalili na za nyakati, na mwenyekiti wetu amezungumzia mambo ya vingora vinavyosikika kwa na zote, vinaeleza kwamba saa ya kurudi nyumbani imekaribia. Na nasisitizwa sana kusema wale watakaolia na kusadamene kwa kukosa fursa ya kuokolewa watakuwa watu walioketi katika viti hivi ambao hawajafanikiwa kumwona mfalme. Watasema tulijua ya kwamba utakuja, lakini hatukujua kwamba utakuja kwa haraka hivi. Tunakemea watazamaji katika kanisa, kwenye uinjilisti watazamaji wengi, kwenye matoleo watazamaji wengi, wachezaji ni wachache. Na Mungu anikwambie, juhudi za Mungu ni kubwa sana ili sisi tuweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Leo kabla ya kurudi kwa Kristo, Mungu analipa kanisa na ulimwengu wito wa mwisho wa toba na maandalizi ya kumlaki mfalme. Mkutano huu mkubwa, wote tumealikwa. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja.
0: Hata hivyo, mwenyekiti wa Conference ya Magharibi mwa Tanzania Mchungaji Haruni Kuyenga amewataka washiriki na waumini kujiandaa na mikutano mikubwa ya Kigoma Net Event sambamba na kwa tayari kuifanya kazi ya Mungu.
2: Tunatamani ifikapo 2029 idadi ya waumini wetu ile imetoka 73 imeenda 146. Na inawezekana. Na kwa sababu hiyo basi 2028 tunaleta kitu inaitwa Kigoma Net Event. Kigoma Net Event 2028, ombea hiyo jambo. Wewe nikwambie, wapenzi wa Bwana, ije raha yenu tumfanyie Bwana kazi. Na inawezekana, maana Bwana amewekeza kwetu. Ni watie moyo WGC, wale mnaonisikiliza kupitia vyombo vyetu vya habari, na ninyi mlio hapa Mlole, ni saa ya kumiliki kazi katika jimbo letu. Miliki, own, miliki, ifanye iwe ni yako, kwamba hii shughuli inakuhusu wewe peke yako na utainuka kuitegemeza kazi ya Bwana.
0: Katika mikutano hii ya makambi katika mtaa wa Mlole mjini Kigoma, watu 20 wamebatizwa wakiapa kuifanya kazi ya Mungu, wito ukitolewa na mchungaji wa mtaa wa Kanyamahela, Mchungaji Anthony Manyanda, kuto kurudi nyuma.
3: Kuanzia leo ninyi ni nuru ya ulimwengu, nendeni mwangaze kupitia ninyi watu waone Kristo. Umebeba jina lenye heshima, jina linaloheshimiwa na mbingu, jina linaloheshimiwa na watu wote. Yesu Kristo, usimusaliti, usimudhalilishe.
0: Kutoka mtaa wa Mlole mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
4: Shukrani Kadislaus Ezekieli kutoka hapo Kigoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Tabora kwa taarifa nyingine ambapo inahusiana na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Bachu. Wamehimizwa kufanya kazi kwa bidii kuwalea watoto wao katika misingi ya maadili mema na kudumisha uhusiano wa karibu na Mungu, kwani Yesu Kristo yu karibu kuja. Kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana ana undani wa taarifa hiyo.
5: Wito huo umetolewa na mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Bachu, Magoma Tanda, wakati wa hitimisho la sikukuu ya vibanda maarufu kama makambi yaliyofanyika katika uwanja wa kanisa hilo, huku meneja wa kambi Elia Samson akieleza umuhimu wa kambi hili.
6: Hii imekuwa ni mikutano makini ambayo kimsingi inafanyika mara moja kwa mwaka. Tunapewa tahadhari katika kufanya kazi kila siku, na tunaposhuhudia mambo mabaya tusiyopenda kuyaona, kuna matukio mengi ya kutisha yanayotokea katika ulimwengu huu. Ndio tunaambiwa na kitabu cha Luka ya kwamba mnapoyaona mambo hawa yanapokuwa yameanza kutokea, changamkeni mkavinua vichwa vyenu. Kwa hiyo mikutano hii inatuandaa ya kwamba muda si mrefu Mwokozi wetu Yesu Kristo atakuja kutuchukua. Kwa hiyo tufanye kazi zetu za maisha tufanye kazi za kila siku, Yesu atatukuta tukiwa katika majukumu ya kila siku.
7: Pamoja na mafundisho hayo ni namna jinsi dhambi inavyoweza kuathiri maisha yetu tunayoishi hapa ulimwenguni, lakini pia si maisha tu, hata namna inavyoweza kuathiri katika familia tukiwa pamoja na watoto wetu. Namna gani tumejifunza jinsi ambavyo dhambi inatesa, lakini pia tumejifunza kumwona mtumishi Ayubu ambaye naye ni miongoni mwa watu waliokuwa na familia, na namna ambavyo dhambi ilikuwa ikitesa ikimtesa, lakini na hatimaye tunaona ushindi katika Ayubu.
5: Kwa upande wao, washiriki wa kambi hili wameeleza kile walichokumbushwa katika safari ya kumtafuta Yesu Kristo pamoja na kukuza imani yao.
6: Kwanza kabisa tumekuwa na wahudumu makini sana ambao wametuongoza katika masomo mbalimbali, kwamba kumbe kuna wakati ambapo unaweza ukawa una chochote, unaweza ukapoteza vyote, lakini unapopoteza vyote si sababu ya kumwacha Mungu, bado unapaswa kuendelea kumwabudu Mungu.
8: Tumejifunza kuwa na imani. Imani inaweza kutusaidia katika kitu chochote. Natakiwa kuamini kwanza, ndipo ambapo Mungu anaweza kukusaidia.
5: Aidha, mkurugenzi wa idara ya vijana katika kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Bachu, Joseph Somolo, ameelezea manufaa aliyopata kama vijana kupitia mafundisho yaliyotolewa.
9: Kwa kweli makambi haya yamekuwa baraka sana kwa vijana. Kwanza tumekuwa na viongozi wetu ambao mara nyingi tumekuwa tukutana kwenye makambi ya mafunzo ya vijana, lakini leo tumekuwa nao kwa wiki nzima wakituhudumia katika lile somo la kuzunguka mji wa Yeriko ama ukuta wa Yeriko. Pastor alisisitiza kwamba vijana tumekuwa tukizunguka mara kadhaa na hatutimizi ile mizunguko saba. Wakati fulani tumezunguka mara kadhaa, mara chache, hatufiki kwenye ule mzunguko wa saba ambapo ziko baraka za Bwana zilivyo. Kwa tumetiwa moyo kama vijana tuendelee kuzunguka kwenye ukuta wa Yeriko, kwa sababu ushindi hakika utapatikana.
5: Nikiripotia huko na kule kutoka Mpanda Bora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
4: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale jijini Mwanza, ambapo kuna taarifa kuhusiana na wakati wa sikukuu za vibanda mwaka 2026 zikiwa zimehitimishwa katika jimbo la Nyanza Kusini. Waumini na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa mstari wa mbele kwa kufanya kazi yale waliojifunza na kusambaza jumbe za matumaini kupitia mitandao ya kijamii ili kuwafikia wengi zaidi. Kutoka pale jijini Mwanza, Hoseni Karia ana undani wa taarifa hiyo.
10: Rai hiyo imetolewa na mnenaji mkuu wa sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mwanza Sentu, mchungaji Munene Mwangi, kutoka nchini Marekani wakati wa uhitimishwaji wa sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mwanza Sentu.
11: Wengi wamemuona Yesu, wengi wamebadili nia zao na wamemfuatilia Yesu. Katika kambi hili tumeweza kuona wengi pia wakibatizwa kutokana na jambo hili. Kwa hivyo panga uwe na mpango mzuri wa kuhudhuria makambi na kuja na rafiki yako kila wakati. Media imetumika kwa njia ya pekee sana na vijana wengi wamejitolea kuweza kusambaza injili. Na kwa hivyo wewe mshiriki, wakati unapopata mahubiri, matangazo kupitia kwa hizi medias, hizo media, tafadhali na wewe tuma, mtumie mtu.
10: Naye mchungaji wa mtaa wa Mwanza Sentrum Isa Mrimi amesema kuwa pamoja na ufanikishaji wa sikukuu hizo za vibanda umeenda na sanjari na ubatizo, ambapo zaidi ya watu 30 wamebatizwa, huku akiahidi kuhakikisha kuwa uongofu hao wapya wanalelewa kiroho.
12: Na takribani watu 33 wamempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yao na wamebatizwa. 33 wamempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yao na wamebatizwa. Na hawa watu tunajiandaa.

0: mtakatifu wa kanisa la Waadventista Sabato.
1: Kwa upande wake Amosi Mwambepo, ambaye ni miongoni mwa wazee wa kanisa la Mwanza Central, ameendelea kusisitiza kuwa watu ni vyema wakafanyia kazi yale waliofundishwa katika sikukuu hizo za vibanda.
2: Ni vizuri sana kuhudhuria mikutano hii. Mikutano hii ni ahadi ya Mungu kwamba atamwaga mvua ya masika. Hivyo kila mkutano wa makambi, ona umuhimu wa kuhudhuria.
1: Nao baadhi ya washiriki, akiwemo Novasta Singuli, ambaye ni mkuu wa mawasiliano katika kanisa hilo, Bili Sasungura na Binema Samuel, wameeleza vile ambavyo kambi hilo imekuwa na tija kwao na wanakwenda kufanya kazi yale yote walioelekezwa.
3: Tuendelee kutumia vyombo vya kanisa kwa ajili ya kuweza kueneza habari njema na kupeleka hata pale ambapo wewe uweze kufika, lakini tumia vyombo vya kanisa na vyombo vingine vya habari kuweza kupeleka injili.
4: Mungu atusaidie kuyatendea kazi yale mambo mazito na mazuri tuliyolishwa na watumishi wake katika kambi hili, ili tu yatuandae kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
5: Baada ya makambi tunakuwa tumefundishwa na tunakuwa na nguvu ya kiroho. Basi tuendelee kuendelea kupeleka kazi ya Mungu mbele, na huku tukienda safari huku tukimsubiria Yesu waaminifu na kuendelea kufanya kazi ya Mungu.
1: Je, ni ipi kauli ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, Mchungaji Musa Erasto Zumbi? Hapa anabainisha vile ambavyo sikukuu za vibanda katika mwaka 2026, takriban vituo vya makambi 100 vilivyotekeleza jukumu la uandaaji na uendeshaji wa sikukuu za vibanda kwa takriban majuma 8 yaliyopita, ambapo tayari sikukuu hizo za vibanda katika jimbo la Nyanza Kusini kwa mwaka 2026 zimefikia mwisho.
6: Ninawashukuru sana washiriki wote, waumini wote ambao wamejitoa kwa sherehe hizi za makambi mahali na mahali. Tumeona makambi yameandaliwa vizuri, watu wamepokea ujumbe, lakini pia watu wametoa sadaka zao za shukrani.
1: Kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Mwanza Central, mimi ni Hussein Karia, huku na kule, AWR Tanzania.
7: Shukrani Hussein Karia kwa taarifa hiyo kutoka hapo jijini Mwanza. Msikilizaji wa AWR Tanzania, habari yake Hussein Karia inatuhitimishia habari mbalimbali za kanisa la Waadventista wa Sabato ambazo tumekuwa nazo hii leo. Na tunapata mapumziko mafupi hapa. Ninarejea kwako hivi punde nikikupitisha katika habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nami.
8: Shule ya sekondari Lenihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Lenihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Lenihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Lenihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabad Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabad. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu sasa tuangazie habari mbalimbali za kimataifa ambapo tunaungana naye Hamis Baloz kwa undani wa taarifa hizo za kimataifa.
1: Karibu sana katika habari za kimataifa hii leo. Na tutaanzia huko nchini Iran. Rais wa Iran Masoud amesema vita kati ya nchi yake na Marekani vinapaswa kumalizika, akidai kuwa dunia imekubali kwamba Iran imebuka mshindi katika mzozo huo. Tehran inaona uwezo wake wa kudhibiti mlango wa Hormuz pamoja na kupinga mashinikizo ya Washington kama ushindi mkubwa wa kisiasa na kimkakati katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Donald Trump ame

0: ili kuongeza mashinikizo makubwa kiuchumi dhidi ya Iran kwa lengo la kuilazimisha kusitisha mpango wake wa nyuklia na kufungua tena njia ya Hormuz. Nchini Syria, shambulio la ndege isiyo na rubani la Israel limeripotiwa kulenga gari katika kijiji cha Beijing kusini magharibi mwa nchi hiyo. Wakati huo huo, mjadala umeibuka kuhusu eneo la Golan baada ya kauli za balozi wa Marekani nchini Uturuki kuonekana kutofautiana na msimamo rasmi wa Washington kuhusu eneo hilo linalogombaniwa kati ya Israel na Syria. Aidha, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman wanatarajiwa kujadiliana njia mbadala za usafiri na biashara ili kupunguza utegemezi wa mlango wa Hormuz ambao una umuhimu mkubwa kwa usafiri wa mafuta na gesi duniani. Tugeukie huko Canada. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake iko katika vita vya kibiashara na Marekani na ametangaza ushuru kwa bidhaa za Marekani kupitiliza kiasi hatua ya Washington kuweka ushuru mpya wa 50%. Waziri huyo amesema ushuru mpya wa Canada unatarajiwa kuanza kutekelezwa Septemba 8 mwaka huu. Wakati huo huo, Marekani inatafakari jinsi ya kuchukua hatua zaidi ya kulipiza kisasi dhidi ya swala hilo. Rais wa Marekani Donald Trump alishutumu Canada kwa kutaka faida za kuwa jimbo la Marekani. Ushuru uliopangwa na Canada ulizingatia sekta kama vile chuma, bidhaa za maziwa, vifaa vya kilimo na vifaa vya umeme, ambapo waziri huyo amesema hilo ni jibu lenye umakini wa kulinda na kutetea viwanda vya Canada na kuviruhusu kushindana na bidhaa za Marekani katika soko la Canada kama wanavyozungumza. Wakati Canada ikitangaza kulipiza kisasi, mwakilishi wa biashara wa Marekani Jameson Greer alisema hii ni fursa iliyopotea kwa Canada kushirikiana na Marekani. Wajumbe wa mazungumzo katika nchi hizo mbili walikuwa wakitofautiana makubaliano kufikia Ijumaa jioni katika jaribio la kukwepa ushuru wa Trump. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamedi.
1: Shukrani Hamisi Balozi kwa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa EWA Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kuchagua EWA Tanzania kwa kituo chako bora cha matangazo. Na habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huku na kule hii leo, na nikupitishe kwa muhtasari kwa yale ambayo tumekuwa nayo. Ni pamoja na Mkoa wa Morogoro umeteuliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la utamaduni likilenga kuwakutanisha wadau wa sanaa, biashara na bunifu. Watoto wawili wa familia moja wamefariki kwa kufukiwa na kifusi cha mchanga waliokuwa wakiuchimba. Na waumini wa kanisa la Adventista Sabato wameaswa kujitoa kikamilifu kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Paka kufikia hapo katika huku na kule hii leo, sina la ziada. Shukrani kwa kutenga muda wako wa thamani ukiendelea kufuatilia matangazo haya. Kwa niaba ya dawati la habari pamoja na wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki, ninakutakia wakati mwema na usikilizaji mwema kwa vipindi vingine vingi vinavyoendelea kutoka hapa EWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Karibu tena rafiki. Karibu tena mpenzi msikilizaji, na kukaribisha kwa mikono mikunjufu kabisa. Nikikualika tuweze kujifunza, ni mimi rafiki yako mpendwa Hamis Amos Sunzu, mtumishi wa Mungu. Nafurahi kwa message na jumbe zenu mnazonitumia kutoka Mwanza, Katavi, nam kutoka Kigoma, kutoka Singida, kutoka DRC Congo. Nimepata jumbe zako. Naomba tu kutoka Mtwala, naomba tu rafiki yangu, ukiona vema tuma ujumbe wako. Natamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu. Usisite, tuma ujumbe yako. Nasema tu moja kwa moja, natamani nibatizwe. Nami nitapokea ujumbe wako.

Bwana yuko pamoja nasi siku ya leo tena, siku ya leo tena. Dalili zaonekana. Dalili zaonekana. Tuwe mada yetu ya siku ya leo. Tuombe. Baba wa milele, mfalme wa milele, Mungu mkuu, Mungu mtakatifu, hakika wewe ni Mungu. Siku ya leo zungumza tena nasi. Siku ya leo ganga mioyo yetu. Siku ya leo tufundishe kutembea tukikutumaini wewe. Dalili zaonekana, watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli, kipindi nijue kweli. Naombea watangazaji wote wa radio hii, naombea radio hii, Bwana ukaibariki, kila anayesikia akaguswe na mguso kutoka kwako, ili kila ujumbe unaotolewa na watumishi wako, Bwana ukawe na mguso wa pekee. Zaidi ya yote, watumishi wako wanaposikia, kama ni kutoa maisha kwako, Bwana wakayatoe na wakaokolewe siku ile ujapo. Asante kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa kushikamana nasi. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen, amen. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kunipigia simu kwa namba ifuatayo: 0766 06 280. Dalili zaonekana. Wanafunzi wa Yesu walimuuliza Yesu, unaondokewa na rafiki yako, rafiki yako anakuaga, anakuambia naondoka. Halafu wanafunzi wanamuuliza Yesu, unasema naondoka, unatuacha achaje, utarudi lini? Sasa unaondoka, utarudi lini? Ndilo swala wanafunzi, na ndilo swali pia ambalo tunaweza kuwa nalo. Yesu akaenda zaka, katoka hekaruni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekaru, na akajibu akawaambia, hamuyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Aya tatu. Hata walipokuwa wameketi katika mlima wa Mizeituni, kumbe wanaketi katika milima ya Mizeituni, wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, na hayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Ndio swali tulionalo pia. Wanafunzi walimuuliza Yesu, dalili zaonekana. Yesu aliwajibu, na haya ndio majibu ambayo tunaenda kujifunza. Dalili zaonekana. Sana tutaangalia vitabu vikuu vitatu hapa, ambacho ni kitabu cha Mathayo, Ufunuo kidogo, kitabu cha Marko na kitabu cha Tesalonike kidogo sana, na kitabu cha Petro wa pili. Tutaangalia mafungu kadhaa tu machache, hivyo fuatia kwa ukaribu. Ndio dalili zaonekana. Wanafunzi wanamwendea Yesu, tuambie mambo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na mwisho wa dunia? Ndio haya ambayo pia tunaweza kuwa tunaongea hapa. Mtu analia, mpaka lini Bwana? Utaacha lini watu? Utaacha lini? Umetuchosha moyo kukawia hivi. Na wengine wamekuwa na matani kabisa kwamba umetoa ahadi kama Yesu alivyotoa ahadi, kwamba yani umefananisha kana kwamba Yesu amechelewa sana. Sikiliza vyema hapa, rafiki yangu, ahadi zaonekana. Na hapa natamani tupate tumaini ya kwamba Yesu yu mlangoni kurudi. Na kwa sababu yuko mlangoni kurudi, be prepare end time. Jiandae kila dakika, kila saa. Jiandae. Hajarishi unapitia magumu kiasi gani. Jiandae. Katika mada hizo ambazo tumekuwa tukiendelea nazo hapa, kuna ujumbe mmoja ambao nilitamka kati ya mahubiri ambayo nimekuwa nikifundisha muda na wasaa kama huu, ya kwamba magumu tunayopitia ni ya kutuimarisha, kutufanya tuwe imara zaidi, kutufanya tutende mambo kwa ujasiri wote. Walimu wa dini za uongo kuibuka. Kitabu cha Mathayo, walimu wa dini wa uongo kuibuka. Utashangaa kila mwalimu anakuja na kuambia, mimi ninaponya, leta udongo, leta mawe, bado aseme tubeba nyumba, ambao ni uongo. Biblia inasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kumbe kuna saa unatakiwa kuchunguza kwa kina juu ya matukio yanavyoendelea.
kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watadanganya wengi. Aya 5, aya 11, wengi wataibuka wakisema mimi ni Kristo, watadanganya wengi, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Manabii wa uongo watatokea. Aya 24, aya 24, aya 24, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yumkini hata walio wateule. Dalili za kumjua nabii wa uongo: hakubaliane na nabii mwingine. Lakini walimu wa dini wa uongo utawajuaje? Utawajua tu kwa sababu baada ya kuhubiri injili anahubiri mapato na mapato na lagali, yani anahubiri mapato, na hadhafu zaidi ya yote anahubiri mapokeo, mapokeo nje ya Biblia. Alama ya kujua nabii wa uongo. Labda hebu tuangalie kitabu cha Mathayo 7 aya ya 17. Tunaweza kupata majibu mazuri pia hapa, ambayo inaweza kutuonyesha dalili ya nabii wa uongo. Dalili ya nabii wa uongo. Dalili ya nabii wa uongo: vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu hawezi kuzaa matunda wala mti mwovu hawezi kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Kwa hiyo nabii wa kweli lazima zae matunda mema. Matunda mema kivipi? Tabia yake, mienendo. Utajua huyu ni nabii bora kwa sababu ya mwenendo wake, tabia. Tabia nakwambia, nimeonyeshwa ya kwamba tuko pamoja. Unashangaa nakwambia kwamba nimeonyeshwa, nabii anakwambia nimeonyeshwa, nimemwoa mke wa mzee wa kanisa. Huyu ni nabii uongo, na huo si hiyo si kweli. Jioni ya leo kipindi cha Jue Kweli kinaenda kufunua siri ambayo ni siri zilizofunuliwa, na hizi siri zinadhihirika katika maisha yetu kila siku. Leta udongo, leta kitamba, leta maji. Badala kumleta Yesu moyoni, watu wanaleta kitamba. Badala kumweka Yesu moyoni, watu wanabeba ile mitazamo binafsi. Sikiliza vizuri kitabu cha Mathayo. Mathayo 24. Mathayo 24 aya ya 6. Biblia Takatifu inasema aya 6. Sikiliza vizuri hapa. Inasema, "Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita." Hapa habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Haleluya. Haya hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Ule mwisho wa kuja kwa Yesu bado. Vita na tetesi za vita, mataifa kugombana, mataifa kupigana. Taarifa za habari zinadhihirisha mataifa namna yanavyopigana vita vya kiuchumi, vita vya kimaadri, vita kama vita bunduki kweli kweli. Vita hiyo ni dalili ya kuja kwa Yesu. Mataifa yatakapokasirika, Kristo hatimaye atawaangamiza wale wanaoiharibu nchi. Sikiliza vizuri kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 11 aya ya 18. Ufunuo 11 aya ya 18. Biblia Takatifu inasema aya 18 aya ya 18, kitabu cha Ufunuo inasema, na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa na hawa kuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na hawakuwaharibu hao waiharibuo nchi. Sikiliza, mataifa yatakapokasirika, Kristo hatimaye atawaangamiza wale wanaoharibu nchi. Sikiliza vizuri. Luka 21 aya 26, watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Watu watavunjika mioyo kwa hofu. Usivunjike moyo rafiki. Usivunjike moyo. Watu watavunjika moyo kwa hofu, lakini tumaini lipo, maana Yesu anarudi, na anaporudi atakomesha kila dhiki, kila maumivu ya watoto wa Mungu. Luka 21 aya
ya 26 aya 26. Biblia takatifu inasema, soma pamoja nami rafiki yangu, inasema watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayo upata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Watu watakivunjika mioyo kwa hofu. Mazungumzo ya amani yataitishwa. Mazungumzo ya amani. Kitabu cha Tetharonike, dalili hizo. Tetharonike wa kwanza 5 aya ya pili, maneno ya Paulo haya: maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Aya ya 3, wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla. Kwa maana kama vile utungu umjiavyo mwanamke, ndivyo umjiavyo mwanamke mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Maana ndivyo itakavyokuwa pia kuja kwake Yesu Kristo. Sikiliza vyema hapa. Watu wakivunjika mioyo, mazungumzo ya amani, maarifa ya asili, tunaita maafa ya asili, matetemeko ya ardhi, njaa na tauni kuongezeka, Ureno, tetemeko la Lisbon likadidimiza Ureno yote, karibia Ureno yote na Ulaya kwa ujumla, nusu ya Ulaya ikadidimia kwa tetemeko lile, maji mafuriko yakatitisha, tunaita magorofa marefu yakatitia, ndio jua kutiwa giza mwaka 1880 ilikatitia, naam, jua likatiwa giza. Sikiliza vizuri rafiki yangu, naam, jua likatiwa giza, vimondo vikadondoka hapa, naam, matukio yameshadhihirika. Tuna wajibu wa kumtazama Yesu, maana iwaje manguni njaa. Utasikia Somalia njaa, utasikia duniani watu wanalia, vita vinaposhamili, njaa. Rafiki yangu, kama hujawahi kuhisi njaa, ipo, njaa ni hakika, na bora umwe kitu kingine lakini sio njaa. Tauni hapa, kuna njaa za aina mbili. Kuna njaa kukosa chakula cha neno la Mungu, njaa. Watu wengi kusoma neno imekuwa changamoto. Rafiki yangu, maarifa yamefichwa ndani ya Biblia. Soma Biblia, hapo ndipo kuna maarifa. Ukitaka maarifa ya afya ndani ya Biblia, rafiki, soma. Njaa, kuongezeka kwa uharibifu, ukatili na uovu. Sikiliza vizuri hapa, kuongezeka kwa ukatili na uovu. Jioni ya leo, chukua hii ya kwamba maovu yanaongezeka, hofu zimetanda, amani imetoweka, lakini lipo tumaini, maana Yesu atarudi hivi karibuni. Kitabu cha Mathayo 24 aya 12, Biblia takatifu inasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Na ni hakika upendo wa wengi umepoa kweli. Umepoa. Upendo wa wengi umepoa. Kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi umepoa. Umepoa. Kitabu cha Timotheo wa pili, unaweza kusoma pamoja nami rafiki. Timotheo wa pili 3 aya ya kwanza: lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kupenda fedha, wenye kujipenda wenyewe, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakari, wasiopenda mema, wasariti, wakaidi, wenye kujivuna, wapenda wanasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Sikiliza vizuri, Biblia inasema lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari, wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Hapa tunachozungumza ni ubinafsi, kujiona, kutenda, yani kujiona bora kuliko mwingine, haki ya mtu kuitapanya unavyotaka, ili mradi hana uwezo, ndo kujipenda wenyewe, kupenda fedha. Ukweli ni kwamba wana mtu mmoja asema fedha ni sabuni ya roho, ni hakika, lakini tuna wajibu wa
pata pesa, yani upate pesa kwa nguvu zako, tena kwa uhalali, sio pesa ya kudhulumu watu au pesa ya kuiba. Usipende fedha kiasi hicho cha kufanya mpaka unaenda kuiba. Kazi fanya, pata fedha, jenga nyumba, fanya. Sihubiri hapa ya kwamba Yesu atakaporudi kwamba wale wote ambao hata hujapata fedha, kwamba huna fedha sasa, utangoja jengo ambalo limejengwa kubwa, utajichagulia hapo mjini, utatembea utafute jengo lililojengwa vizuri, kwamba uchague uende ukakae hapo. Sio rafiki, fanya kazi, jenga nyumba ile, rekebisha vizuri, weka fence safi. Baada ya hapo sasa ndipo uendee wengine, ya kwamba sasa watu wako tayari kwa kule. Naam, utafanya hivyo. Na ukifanya hivyo, na utakuwa umetimiza adhima yako. Unapojenga, unajenga pia na ufalme wa Mungu. Unapofanya kazi, unafanya kazi pia ya Mungu. Bwana ananiinua kwako. Lakini nyakati za mwisho, watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kujisifu. Kaenda kwenye sherehe, ukaacha kumsifia. Ukaacha kumsifia aliyetoa kikubwa zaidi. Kwenye michango ukaacha kumsifia, anajisikia vibaya. Rafiki yangu, wenye kujisifu, sijisifu sana. Yesu mwacha sifiwe. Dalili ya siku za mwisho, jiandae usije ukatimiza dalili hizo. Hizi tunaita ni nyakati za hatari, mmonyoko wa maadili, kila mmoja akisimama anavyotaka. Lakini wito kwangu mimi nawe ni kwamba tunapaswa kung'ang'ana na tamaa za ulimwengu, bali kumtazama mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu. Sikiliza vizuri hapa, kitabu cha Mathayo 24 aya ya 37, Biblia takatifu inasema 37, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile iliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Nuhu alihubiri miaka 120 akiwaambia, jamani, gharika inakuja, jamani, Mungu ataangamiza dunia, jamani, tunapaswa kujiandaa. Watu walipuuza. Nuhu akaingia ndani ya safina, siku saba safina liko wazi linangoja watu waingie, wanapita wanacheka. Naam, wanacheka, na hata tunaweza kuwa tunazungumza, najifunza hapa, nasema huyo naye anasemaje. Rafiki, Yesu anarudi, dalili zinaonyesha Yesu yu mlanguni. Tumaini lenye baraka. Tembea ukimtazama Yesu, ukimwangalia mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu. Ufisadi, ulafi, hii nayo ni dalili nyingine ya pekee. Ufisadi, ulafi, watu watakuwa wenye kujipenda, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kipindi cha Nuhu kulikuwa na ulafi, ufisadi. Kujitumainia katika mema tu, ulafi na ufisadi. Sikiliza, matatizo ya kiuchumi yalikuwa yametanda hapo. Kitabu cha Yakobo ambaye kwa ujumla ni mwandishi, ni Yakobo mwenyewe. Yakobo 5 aya ya kwanza, Biblia takatifu inasema, haya basi enyi matajiri, lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu yanayo wajia. Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na nondo. Dhahabu yenu na fedha yenu zimeingia kutu, na kutu yake itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Angalieni ujira wa kulima waliovuna
mashamba yenu, ninyi mlio uzuia, mlio uzuia kwa hila, unapiga kelele na viji na vilio vyao waliovunja, waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Mmefanya nasa katika dunia, mfanya nasa katika dunia, mfanya nasa katika dunia. Sikiliza vizuri. Na kujifurahisha kwa tamaa, mmejilisha mioyo yenu kama siku za machinjo. Sikiliza vema hapa rafiki yangu. Matatizo ya kiuchumi. Matatizo ya kiuchumi nani dalili? Lakini kulemewa na masumbuko ya maisha haya. Maombi hakuna, ibada hakuna, kulemewa na masumbuko haya. Ukifika tu kwa kweli ni kulala. Nayo hii rafiki ni dalili. Kitabu cha Luka 21 aya ya kitabu cha Luka 21 ukisoma aya ya 34, Luka 21 aya ya 34, Biblia takatifu inasema 34 inasema, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na urafi na urevi na masumbuko ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Tujiangalie mioyo yetu wapendwa, tujiangalie. Na unaweza kujitazama tu na ukajua kabisa, maana moyo wako unajua wewe, maisha yako unajua wewe kuliko mtu awaye yeyote yeyote. Wewe ndio unayajua. Injili kuhubiriwa ulimwenguni kote. Injili kuhubiriwa ulimwenguni kote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kitabu cha Ufunuo 14 aya 6 hadi 7. Kisha nikaona malaika kiruka mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi, kila taifa na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Huo ni wito. Mcheni Mungu. Mcheni Mungu. Kitabu cha Mathayo 24 aya ya 14, Biblia takatifu inasema, aya 14, soma pamoja nami. Biblia na maneno mazuri tunasema, tena habari njema. Naam, naweza kusema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mwisho utakuja kwa habari njema kuhubiriwa katika mataifa yote. Timotheo wa pili, tatu aya ya 8, Biblia takatifu inasema, lakini wapenzi msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Haleluya. Bwana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote anatamani waokolewe. Naam, sikiliza, Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Fikirie toba. Aya 8, lakini siku ya Bwana inakuja, itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Haleluya. Mtumwa mbaya anasema, Bwana wangu anakawia, Bwana wangu anakawia, lakini Bwana hakawii kutimiza ahadi zake. Mtumwa mbaya anakawia, anasema Bwana wangu anakawia. Ukijihisi unasema Yesu kachelewa, kuna changamoto hapa. Ngoja nikusomee aya hii, Mathayo 24 aya 48. Tunapokaribia na mwisho rafiki, 48, Biblia takatifu inasema 48 inasema, lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, Bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi. Kwa mtumwa mbaya, yule mbaya anasema tu moyoni mwake, Bwana anakawia. Kwa kusema Yesu amechelewa kuja, Biblia inakuita wewe ni mtumwa mbaya. Kitabu cha Mathayo 24 aya 42 hadi
44 ni mafungu ya pekee sana tunapoenda kumalizia, ya kwamba kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Kesha. Jalishi unapitia magumu kiasi gani, kesha. Haijalishi unapitia changamoto kiasi gani, kesha. Ushauri wa Mungu ni kujiweka tayari. Jiweke tayari. Ushauri wa Mungu ni kujiweka tayari. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, jiweke tayari, maana Yesu anakuja. Anakuja. Lakini fahamu ni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha wala asingali acha nyumba yake kubunja. Kwa sababu hiyo hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari. Jiweke tayari wewe na watoto wako, jiweke tayari wewe na mke wako, jiweke tayari wewe na mme wako, jiweke tayari. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Huyu ni Bwana wa mabwana. Kwa sababu hiyo, ninyi nanyi jiwekeni tayari. Bwana akubariki rafiki yangu. Jiweke tayari, maana Yesu anarudi hivi karibuni. Jiweke tayari. Uko tayari? Kujiweka tayari, jiweke tayari, maana atarudi, na anapokuja hata acha shina, hata acha shina, wala hata acha mtu yeyote apotee, bali wote wataokolewa waliojiweka tayari. Namna ya kujiweka tayari, jambo la kwanza ni kudumu katika maombi. Namna ya kujiweka tayari, jambo la pili ni kusoma neno la Mungu. Namna ya kujiweka tayari, jambo la tatu ni kusaidia walio wahitaji. Namna ya kujiweka tayari, mpendwa, ni kutembea kwa uaminifu. Namna ya kujiweka tayari ni kuishi maisha ya utaua. Namna ya kujiweka tayari ni kuwa mnyenyekevu kwa kila namna. Namna ya kujiweka tayari, hata kama ugombezwe vipi, bado simama na Mungu. Huko ndiko kujiweka tayari. Bwana akubariki. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Ni shauku yangu, ni shauku yako kumngoja Bwana, maana yuko tayari kurudi. Neno la leo: dalili zaonekana. Dalili zaonekana, zaidi ya yote, dalili zinapoonekana, yeye anatuambia tuijue kweli. Na huyu ndiye mfalme wa falme, anasema jiijue kweli. Aliyonena na mtu aliyeandaa kipindiki cha makini cha ijue kweli, huyo ndiye Bwana aliyenena naye. Na hivyo nami nakuletea kwako nikikwambia ijue kweli, na kweli ni hii, na hii kweli inakuweka huru. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Bwana akubariki sana. Tuombe. Baba wa milele, mfalme wa milele, tuna watoto, tuna vijana, tunapowatazama tunaona hakuna uelekeo wa kujiweka tayari. Lakini kwa siku hii ya leo, Bwana, sikia toka mbinguni, ukatujibu sawa sana mapenzi yako. Sikia toka mbinguni, tukatembee kwa ushujaa, maana wewe ni Mungu unayetupenda upeo. Kwa sababu umetuahidi kurudi kutuchukua, tuko tayari kuchukuliwa nawe. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kunipigia. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kunipigia kwa namba hii: 07 666 06 280. Bwana akubariki.

Tunamshukuru Mungu sana kwa baraka za pekee ambazo ametupatia. Neema ya Mungu ni kubwa sana katika maisha yetu. Mchungaji Singo anapatikana tu kwa namba ya 0718 424848, 0718 424848. Ukimtumia ujumbe wa WhatsApp itakuwa bora zaidi. Huko anapatikana kwa uzuri na kwa wema mkubwa. Leo tafakari yetu leo inapatikana katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 14 ndipo tafakari yetu inapopatikana. Zaburi sura ya 14. Zaburi sura ya 14 ina ujumbe tu hapa wa pekee, na ninataka tuangazie ujumbe huu kwa baraka ya pekee. Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Wote wamepotea, wote wamepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Je, wote wafanyao maovu hawajui? Wote wafanyao maovu hawajui? Walao watu wa Mungu kama walavyo mikate, hawamuiti Bwana? Hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi, maana Mungu yupo pamoja na kizazi cha haki. Mnalitia aibu shauri la mtu mnyonge, bali Bwana ndiye kimbilio lake. Laiti wokovu wa Israeli utoke katika Sayuni, Bwana warudishapo wafungwa wa watu wake, Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Msikilize hii. Zaburi ya 14 ni zaburi yenye uzito sana wa kiroho. Inaangazia mambo mawili, inaangazia mambo ya kiroho na mambo ya maadili. Kwa sababu inaangalia hali ya mwanadamu kutoka kwa jicho la Mungu mwenyewe. Tofauti na zaburi zinazolenga maombi ya mtu mmoja mmoja, hapa Daudi anaelekeza macho yake kwenye jamii nzima. Anaonyesha picha ya ulimwengu unaopoteza mwelekeo wake wa kiroho pale Mungu anapowekwa pembeni. Utangulizi wa zaburi hii unatualika kuona si tu matatizo ya nje, bali chanzo chake ni ndani ya moyo wa mwanadamu. Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Sio kwamba amesema kwa mdomo wake, amesema ndani ya moyo. Kauli ya mwanzo kuhusiana na mpumbavu haisemi juu ya akili au elimu, bali juu ya mtazamo wa moyo unaoishi bila kumjali Mungu. Hii inaweka msingi ya somo lote. Dhambi si tukio la bahati mbaya, bali ni matokeo ya moyo unaokataa mamlaka ya Mungu. Zaburi ya 14 inatufundisha kwamba kila kizazi kinaweza kukumbwa na changamoto hii, kuishi kana kwamba Mungu hayupo, hata kama tunajua kwa maneno kwamba yupo. Unaweza ukaishi maisha ya uovu ukifikiri Mungu hayupo. Lakini zaburi hii ya 14 inaturudisha. Zaburi ya 14 inaturejesha ya kwamba Mungu yupo. Rafiki yangu, nataka wewe unayenisikiliza, sisi unanisikiliza ukitokea wapi na unanisikiliza ukiwa katika wasawa gani, ila mimi nataka kukuambia Mungu yupo. Mungu yupo na anajali maisha ya watoto wake. Yupo Mungu, yupo. Zaburi 14, mpumbavu amesema hakuna Mungu, lakini nakutangazia Mungu yupo. Danieli alimwambia Nebukadnezar, there is God in heaven
yuko Mungu mbinguni. Yuko Mungu mbinguni. Kadri picha ya Zaburi 18 Mungu anavyoonekana akitazama kutoka mbinguni. Mungu anatazama kutoka mbinguni na anawaangalia wanadamu. Anawatazama aone kama hivi kuna mtu anayetenda haki, aone kama kuna mtu anayetenda sawasawa na mapenzi yake. Hii taswira yenye uzito, yenye uzito. Taswira yenye uzito kwamba Mungu anatazama, Mungu yuko concerned. Mungu yuko na yuko concerned na watoto wake, yuko concerned na watu wake. Mungu anajali, hayuko mbali. Yuko tu hapo karibu. Licha ya uzito wa uchunguzi huu, utangulizi huu wa Zaburi ya 14 unaeleza mambo makubwa, mambo makubwa zaidi. Yako karibu mambo saba hapa, yako karibu mambo saba hapa ambayo tunayatazama kwa haraka. Mambo karibu saba hapa ambayo tunayatazama kwa haraka. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza, ile kwa tunaweka utangulizi. Lakini jambo la kwanza, mpumbavu anamtoa Mungu moyoni. Moyo unaomtoa Mungu hauanzi kwa matendo mabaya mara moja. Huanza kwa mtazamo wa ndani. Ni nini mtazamo wako wa ndani toward God? Ni nini mtazamo wako wa ndani kwa huyo Mungu? Ni nini mtazamo wako wa ndani? Zaburi hii inatukumbusha, inatufundisha kuchunguza mioyo yetu wenyewe. Si lazima mtu atamke wazi kwamba Mungu hayupo ili aishi kama asiye na Mungu. Kila uamuzi unaofanywa bila kutafuta hekima ya Mungu unaweza kuwa ishara unaotangaza kwamba Mungu hayupo. Na upotovu wa jamii yoyote, jambo la pili, upotovu wa jamii yoyote unatokana na kumkataa Mungu. Jamii yoyote, jamii yoyote inayomkataa Mungu, community yote inayomkataa Mungu imeanza kupotea. Ujambazi utaingia, mambo ya kutokuwa na maadili yataingia, wizi, ufisadi, kila aina ya dhambi na tamaa itaingia humo. Upotovu unatokana na kumkataa Mungu. Jamii yoyote inayomkataa Mungu itaharibikiwa. Hili nataka kukuhakikishia. Jamii yoyote inayomkataa Mungu haitafanikiwa, itaharibikiwa. Familia yoyote inayomkataa Mungu itaharibikiwa. Jamii yoyote inayomkataa Mungu itaharibikiwa. Taifa lolote linalomkataa Mungu litaharibikiwa. Jamii nzima inayomkataa Mungu itaharibikiwa, kuanzia mtu mmoja, familia, jamii na taifa. Inayomkataa Mungu itaharibikiwa. Na nitumie fursa hii kuiomba jamii tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Jambo la tatu, jambo la tatu, jambo la tatu ambalo ni la msingi sana, jambo la tatu. Mungu hayuko mbali. Biblia inasema anatazama kutoka mbinguni. Picha ya Mungu kutazama kutoka mbinguni inaonyesha kwamba hakuna kitu kilichofichika mbele yake. Hii ni picha ya kudumu na ya haraka. Mungu yuko karibu na watu wake. Mungu anatafuta watu wake kuwa sehemu ya jamii yake. Unapofuatilia mahubiri, nikukumbushe tu, unapofuatilia mahubiri, kumbuka pia kutufuatilia kwenye social media zetu, TikTok, Pastor Singo, tufuatilie hapo, follow us. Instagram, Pastor Jonas Singo, tufuatilie hapo. Facebook, Mchungaji Singo Swahili, tufuatilie. Na Mungu atakubariki. Mungu hayuko mbali. Mungu hayuko mbali. Yuko karibu na watoto wake. Yuko karibu na watu wake. Anachungulia kutoka mbinguni. Anaangalia, unajua hata kipindi cha Nuhu alitazama kutoka mbinguni.
aliangalia na akaona kila kusudi la mwanadamu ni baya, kila kusudi halifai, kila kusudi ni la shida. Akaona dhuluma iliyokithiri, dhuluma iliyokithiri. Jamii inayomkataa Mungu haitaacha kufanya dhuluma. Jamii inayokataa Mungu ni jamii iliyogubikwa na dhuluma, uovu uliopitiliza, uovu wa ajabu, uovu, uovu kabisa. Jamii ambayo inamkataa Mungu ina uovu wa hatari. Dhuluma isiyo ya kawaida. Lakini sikiliza, na hii ndiyo ninayopenda hapa niiseme. Pamoja na dhuluma, Daudi anaandika anasema, Mungu ndiyo kimbilio la wenye haki. Hii Zaburi ya 14 inasema Mungu ndiye kimbilio la wenye haki. Yaani dhuluma inapotokea maishani mwako, usisahau Mungu ndiye kimbilio la wenye haki. Wenye haki. Mungu ndiye kimbilio la mwenye haki. Mambo magumu yanapokukuta, mambo mazito yanapokuandama, kimbilia kwa Bwana wa mabwana, mfalme wa falme. Na yeye ni tumaini la watoto wake. Tumaini lisilokuwa na mashaka. Tumaini lenye baraka. Tumaini lenye ushindi. Tumaini lenye mamlaka. Mwishoni Zaburi hii Daudi anaeleza kwamba tumaini la wokovu utakao kuja. Hii inaonyesha kwamba historia ya mwanadamu haimaliziki katika giza la dhambi. Bali inaelekea kwenye mwanga wa ukombozi. Tumaini hili linaweka mwelekeo mbele kwamba Mungu bado ana mpango wa kurejesha watu wake. Kwa kina zaidi, hitimisho hili linatufundisha kuishi kwa macho ya tumaini. Hata tunapoona uovu ukiongezeka, hatupaswi kupoteza mtazamo wa ahadi za Mungu. Wokovu unatoka Sayuni, unakuwa ni ishara ya tumaini, ya matumaini ya milele, kwamba mwisho wa mwanadamu si uharibifu bali ni kurejeshwa. Mungu na akakurejeshe. Mungu na akurejeshe mambo yako yaliyopotea. Mungu na akurejeshe mambo yako. Mambo yako na yarejeshwe. Zaburi ya 14 inatuachia picha mbili zinazokutana katikati ya historia ya mwanadamu. Upande mmoja, moyo unaomtoa Mungu katika maisha yake na kusababisha upotovu wa maadili na dhuluma, na upande mwingine ni Mungu anayebaki kuwa mwaminifu kwa watoto wake, akitafuta na kuokoa. Hitimisho la Zaburi hii halijengwi juu ya nguvu za mwanadamu kubadilika peke yake, bali juu ya tumaini kwamba Mungu mwenyewe ndiye chanzo cha urejesho. Hivyo ujumbe wake wa mwisho si lawama, bali ni mwaliko wa kurejea kwenye msingi usiosahaulika, uhusiano hai na Mungu. Katika Zaburi hii ya 14 inaweka ujumbe, hata pale wakati dunia inaonekana imepoteza mwelekeo wake kabisa, Mungu hajapoteza kusudi lake kwa mwanadamu. Ndani ya moyo unaomtafuta bado kuna nafasi ya kurejeshwa. Na ndani ya ahadi, ndani ya moyo unaomtafuta bado kuna nafasi ya kurejeshwa. Na ndani ya ahadi za Mungu bado kuna kesho

wa mbinguni, tunakutukuza, tunakushukuru. Neema zako ni kubwa katika maisha yetu. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hata kama wanadamu wameharibikiwa, wamepotoka na kusema ya kwamba wewe haupo, Bwana wewe bado unatawala. Katika wakati huu ninaleta wagonjwa ukawaponye, wenye shida mbalimbali ukawainue, wenye taabu Bwana ukaingilie kati, waliodhulumiwa ukawatetee, wenye mapambano ya moyoni ukawape ushindi. Bwana hatusahau taifa letu la Tanzania, wabariki, watendee mema, watendee ushindi. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mpe hekima ya kuliunganisha taifa, ya kulileta taifa pamoja, ili kuleta maendeleo yenye tija na yatakayosongesha kazi yako mbele. Baraka zako ziandamane na watawala, wape hekima, wape unyenyekevu wa mbinguni, wape kutenda haki, wape kuwainua wanyonge. Bwana wape kutoa tabasamu kwa walioonewa na wenye maumivu. Baraka zako na zitufunike, tupate wakati mwema na wenye ushindi na wenye utukufu, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Mchungaji Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Usisahau kumfuatilia mchungaji Singo kwenye TikTok, Pastor Singo. Kama hujamfollow, tafadhali mfollow. Instagram unaweza kumfollow Pastor Singo, na Facebook mchungaji Singo Swahili. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakutia

0: Sore Pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo bila kusahau. Tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo bila kusahau. Tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Okay, Wanda wa Mswahili uko pamoja nawe na ukurasa wetu wa Chemsha Bongo tumeufunga hivyo. Tumefungua kurasa nyingine ya chaguo la kwako wewe Mswahili mwenzangu. Namba yangu ni ile ile 0711 28 78 28. Hapo ndipo mahali ambapo ukituma ujumbe wako kwa uzuri sana na mimi nitakuwa nimeupokea huo ujumbe wa huo wimbo ambao unatamani kuweza kusikia. Kumbuka vizuri ili niweze kupitia ujumbe wako na kuweza kutekeleza kama ambavyo unavyotamani. Wimbo ujumbe wako uwe umeniambia kwamba wimbo huo ambao unautamani kuusikia unaitwaje, lakini pia huo wimbo umeimbwa na nani. Ukiniambia wimbo peke yake bila kuniambia muimbaji itakuwa ni ngumu, lakini pia ukiniambia muimbaji afu wimbo huujui pia itakuwa ni changamoto nyingine. Kwa hiyo nasubiri hapo. Namba yangu ni 0711, ujumbe wako nitumie kwa sasa. Unaomba usinipigie simu, ila wewe tekeleza tu hili la kunitumia ujumbe mfupi kwa haraka, mimi niko hapa. Ninaanza namna hii na waimbaji wa kwaya ya vijana Forest. Itakuwa hii ni mbea moja. Takwenda ndio wimbo ambao utakwenda kuweza kusikiliza hivi sasa.

Okay, haya tunasonga mbele. Hao ni Mzizima na wimbo unaosema Bwana ni mchunga. Lakini kupitia ujumbe ambao umenitumia wewe hivi sasa kwa namba yangu ya 0711287828 nasema naitwa Elizabeth kutoka Maswa, naomba wimbo kutoka kwa The Light Bearers, wimbo unaosema itazame dunia. Ndio wimbo ambao natamani aweze kusikia hivi sasa. Na wewe tuma ujumbe wako wa ule wimbo ambao unatamani kuweza kusikia leo hii. Namba yangu ni 0711287828.

Desta Jansina anasema yuko Singida na omba wimbo wa Bethsaida kutoka kwa Injili Family. Okay, sawa. Injili Family ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nilianza nao, yapo sio wimbo huu, lakini nilianza nao kipindi cha Uwanda Kiswahili kwa wimbo mzuri Parapanda, lakini kwa sababu tuko kwenye chaguo, basi unaruhusiwa tena kuweza kuchagua wimbo kutoka kwao Injili Family, na ndio maana Modesta ameomba wimbo wa Bethsaida. How ni the light bearers na wimbo huu itazame dunia.

Lakini nina ujumbe wa Vanessa kutoka Mbeya, anasema naomba wimbo wa kwaya Nyegezi, wimbo unaosema mwanangu wafikie watoto wangu Catherine pamoja na Giant Mela wakiwa Shiwinga Mbozi pale. Baada kwa sikiliza sauti ya Jangwani.

Muda ndio hivyo na nitupa mkono Igoma hao na wimbo unaosema hamtaniona, lakini ulikuwa na wakati mzuri pia kuweza kusikiliza nyimbo kadhaa hapo. Nyegezi pia waleza kutubariki na wibu wa munangu. Na chaguo nyingi ambazo umezichagua msikilizaji. Muda ndo hivo tena, ni kushukuru sana. Lakini ni kuahidi ya kwamba kesho na unisiku takuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupitia ujumbe wako, lakini pia kuwa pamoja katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Naitwa Prince Emmanuel. Nikutakia wakati mwema. Endelea kusikiliza AWR Tanzania kwa vipindi vinavyofuata kutoka hapa.